0: върна по-скоро в друг вид изкуство.
1: Благодаря на Димитър Еленов.
0: Благодаря на Димитър Еленов, който по неведоми пътища ме видя и така като ме видя, каза ти трябва да правиш това нещо, моето момче. И с, къде с шамари, къде с добра дума, успя да ме накара да му повярвам, защото аз малко трудно се доверявах на каквото и да е.
2: Защо?
0: Ми някаква такава вродена несигурност моя.
2: Ти?
0: Аз да.
2: Ти? Аз. Момчето, което виждам с уверена стъпка да върви по коридорите на надфис.
0: Не, това е поза.
1: А, така. Той се го призна. Позорист. Да.
0: Не, по-скоро искам да кажа, че нещата имат своите причини.
1: Шегувам се.
2: И в крайна сметка с шамари или не, влизаш в надфис и то в предпоследния клас на Стефан Данилов. На какво те научи той? Това ти беше срещата с него.
0: И аз съм безкрайно благодарен на живота и съдбата, че ме срещна с този човек, защото мога да кажа, че и Еленов, и той са едни мъже, които просто няма такива мъже. Това са огромни личности, харизматични, но и страшно добри хора. И аз съм безкрайно благодарен, че той така в моите лашкания, клатушкания, неуверености не се отказа от мен. И неговата увереност в мен се превърна в моя увереност в мен, към мен. Той наистина не се отказа от мен и ми даде шанс, за което съм безкрайно благодарен.
1: Имаш почти 8 годишен син. Той гледа ли сериала?
0: Гледа.
1: И какво казва?
0: Стана ли известен, тате?
1: Детето иска да си известен.
0: Не, гледа, да. Дразни се, когато предсакват Богдан, да, така. Но в общи линии той е малък и превъртаме повечето неща.
1: Как успяваш да се разкъсваш между работа, бащинство?
0: Не ми трудно, с помощ от приятел.
1: Я кажи, къде си бил с нощи, какво си търсил?
0: С нощи търсих в 12 часа тетрадка с големи, тесни и широки редове.
1: Ето това е, точно така трябва.
2: Я пак нещо в последния момент си го изкочил в училище.
0: Да. Ще има забележка, ако я намерим. Ако госпожата гледа... Между другото, аз не намерих само с широки редове, така че госпожо, моля ви се...
2: Имало е ситуация, да. Простете.
1: Не е лесно да си баща на ученик със сигурност.
0: Ами той е прекрасно дете, много, много спокоен за сега, много разбран. Имам чувство, че така не отговаря много на възрастта си. Свестен е, както се казва.
2: Гледалите в театъра?
0: Гледаме, да. Гледаме, даже наскоро участва в една постановка и той. Така малко...
1: Ще става актьор сигурно, а?
0: Не съм много сигурен, че това искам да се случи, но да. Гледаме. То няма как, той понякога просто се налага да е с мен.
1: Сестра ти е на 20, имате голяма разлика. Тя дали така се залита по актьорското майсторство?
0: Не,
1: или искал?
0: Макар че между другото тя наскоро каза нещо много странно, беше решил да става режисьор. Май така от нищото. Викам, то така режисьор, нали, не се става. Трябва и да четеш и да... Но това и беше много... Чудеше се какво да прави. Тя няма, освен мен, нали, няма общо с театъра и изведнъж реши, че ще става режисьор. Отказа се или поне не го разви това свое желание.
2: Но пък ти в актьорството си минал през сериозни роли. В Плевенския театър съм те гледал в Хамлет, Тартюф. Нека се спрем на Хамлет. Казваш, че си бил несигурен. Той Хамлет от време на време и той не е много сигурен, докато не взима едно важно решение. Как ти повлия именно тази роля на твоя живот?
0: Ами, може би то това представление така и не успя да поживее, за да... Но като процес, като влизане в това нещо, това може би е най-сериозното ми влизане в каквото и да било. То наистина ми влияеше на мен самия като човек истински. Не мога да намеря точните думи, но аз съм безкрайно благодарен на Ованес, който беше режисьор на това нещо, че заедно с него и с колеги преминахме през това, защото беше безкрайно интересно, на моменти страшно. Но това е една сбъдната моя мечта, истинска. Истинска.
1: Да се чувстваш по-сигурен в театъра или пред камерата?
0: Ами, може би в театъра. Може би в театъра. Може би в театъра го възприемам като някакъв мой дом. А пък това другото е, как да кажа, понякога го има, понякога го няма. Обаче театъра сякаш е там.
1: Сега да кажем на зрителите, в момента си в сатиричния театър, да. Тъй като всички живеем с идеята, че си в Плевенски още.
0: Не.
1: Но напуснала си в сатиричния си. В какво могат да те гледат там?
0: Ами, в представлението няма проблем. На режисьора Делян Илиев. Едно много сладко представление. Камерно. В детското представление Новите дрехи на краля.
1: Така, и... Там каква роля си?
0: Там съм първия министър.
3: Страхотно. Новите дрехи. Това е прекрасно, прекрасно да. Произведение. Аз споменах и Тартюф и искам да си споделя, докато те гледам напоследък в театъра, а и във Вяра, Надежда, Любов, имаш така една особена осанка на влюбен човек. Не случайно го казвам, защото в Тартюф всъщност срещаш прекрасната, талантлива Боряна. Да. Мануила, която искам сега да поканя тук. Между другото, защото не може да и говорим зад гърба. Да.
1: Не, никакъв че... случай. Не правим така.
3: Боряна, заповядай при нас.
4: Здравей,
1: здравей, Боряна, добре дошла.
0: Добре дошла.
4: Аз така идвам на гости на някакви хора.
1: Здравей. Задочно се познаваме с нея, тъй като ни гостувала майка й, не веднъж даже, и тогава Боряна я изненадваше път нея.
4: Да, затова казвам, че идвам така на гости.
1: На гости, да. Да.
4: Скъпи мои.
3: Така. Бих казал, че ти си баланс в Антони. Как? Вие се познавате от преди това, разбира се, но...
4: Не.
0: Почти не. Не.
4: Знаехме
3: по време на Тартюф.
4: Да, там се запознахме.
0: Даже между другото тя била в школата на Димитър Еленов.
4: По едно и също време
1: сме.
4: Аз нямам спомен. Да. Ходили сме в една и съща школа, аз на пиано, той на китара, изобщо не се помним. Учили сме на една и съща улица, аз бях в руското 133-то, той в 7-мо. Не се... В надпис сме се засякли, не се помня, да.
3: Изведнъж?
4: Когато трябва, тогава.
1: Съдбата си знае работа. И кажете сега как се случиха нещата.
4: Ми
0: рязко.
4: Да.
0: От пръв поглед.
3: Почти. То не пита.
1: Да. Не, кой направи първата крачка?
0: А и някакси самият Тартюф, не знам, някакси проекта беше много... Имаш някаква магия в цялото нещо.
4: Крис Шарков ни е запознал, този Крис прекрасен скъп приятел, uh-huh. прекрасен режисьор.
3: Крис, браво.
4: Крис, браво.
3: Браво, Крис. Да.
1: Така, имате ли други проекти, в които сте заедно след това?
4: Да. През лятото снимахме един пълнометражен филм заедно, но не можем да издаваме нищо все още за него.
0: Но е много яко нещо.
4: Много, много яко нещо. Предстои да се случи и надявам се скоро. Също така работим по един независим проект на Бояна Авджиева. Всички момичета се казва филма.
1: Разказахме за него, да.
4: Да. Там също си партнираме двамата с Антони и играем двойка. Може повече зрителите да видят във Facebook страницата Всички момичета. И също така... Ми още нещо имаш.
3: Не може.
1: Значи вие сте денонощно заедно. Това не ви ли умръзва така?
0: Ми
4: не.
1: Не.
0: Плюс това не е точно така, защото ние двамата работим...
1: Ма ти си странични проекти, разбира се, да.
0: Да, и те така ни поемат голяма част от времето.
1: Да не би тя да е актрисата, която скоро ще влезе в...
3: Ами те се тук питай ги, ако искаш.
1: В сериала или не? Не. Сериала... Не спекулирам, а хайде да поспекулирам.
0: Ние в общи линии... Аз свършвам снимането на сериала.
1: Няма смисъл да влиза.
0: Да.
1: Тя. Така, ти гледал ли си моно спектакъла на майка й?
0: Разбира се,
4: даже исках да го хвана.
0: Всеки трябва да го гледа този монстр. Това го казвам не защото е майка и защото наистина е едно от най-прекрасните театрални случвания въобще, които аз съм гледал.
4: Неведение, сцена Апостол Карамитев, Албена Ставрова, моноспектакъл авторски.
3: Абсолютно.
4: Да кажа.
1: Прекрасно.
3: Абсолютно театрално бижу.
0: Да. Пък като имам предвид, нали, това вече е казано, че тя всичко сама е направила. От текста до костюмите, до каквото и да е, това е просто...
1: Тя е пример, чето. Възможно е.
0: Да.
1: Като се прибирате вкъщи само за театър и за кино ли си говорите?
4: Може би често се случва, но...
0: Да, и не, говорим, обсъждаме хората, обиждаме ги.
3: Това са най-хубавите неща.
1: Днеска коментирахме, че всъщност това е здравословно. Клюкарането е здравословно.
0: Не, всяки зависи, ежедневието ни е много динамично и според зависи какво се е случило през деня, всеки от нас през какво минава.
4: Но да, тази тема и двамата ни вълнува. Ние много обичаме да гледаме филми, сериали и да ходим заедно на театър, така че със сигурност говорим за това.
3: А ти продължаваш ли си на свободна практика?
4: Продължавам да съм на свободна практика.
3: Трудно ли ти?
4: Да, трудно е. Много е трудно. така работих върху два независими проекта. Единия беше Ерма с режисьор Патриция Господинова. Миналата година сега направихме Персона по Бергман. Пак Патриция Господинова е режисьор, играем го в сцена Дерида. Заедно с Йоана Буковска, Ния Кръстева и Венцислав Димитров имаме на 28 сега в събота, 28 март, представление от 7 часа. Трудно е, да.
3: Добре, да, като ти е трудно, що не се възползваш това, че майка ти е актриса? Защото актьорските деца се делят на две. Такива, дето много се възползват, даже нагло, казвам го от личен опит или лични наблюдения, и такива, които не искат.
4: Първо, моята майка няма връзки. Второ, аз съм на мнение, че човек трябва да се бори сам в този живот. И трето, всички неща, които на мен са ми се случвали, за които съм много благодарна, било то в чуждестранни продукции или тук в България, съм ги постигала сама, чрез кастинг, включително и театрални проекти също, и кино. За театралните проекти пък ми се е случвало, когато един режисьор е работил веднъж с мен, после да ме покани директно за конкретна роля. Смятам, че човек трябва да се бори сам.
1: Точно така.
3: И попадаш на кастинг всъщност за представление в Народния театър.
4: Което сега е предпремиерно заглавие, да, Малката Англия, режисьор Диана Добрева, Александър Секулов е драматург, Петя Диманова е композитор, Марина Рейчинова е сценограф. Благодарна съм на Диана Добрева с цялото си сърце, че имам възможността за втори път да работя с нея. Първият път беше в Куприна, Пловдивския театър. И сега 15 и 16 април са премиерните дати. Смятам, че ще стане страхотен спектакъл, както винаги, когато е Диана.
1: Албена Стайврева отгледала прекрасно момиче.
4: Благодаря.
1: Самостоятелно, талантливо, страхотно си. Утре е Международния ден на театъра. С какви мисли и емоции ще го посрещнете?
0: Ами аз някъде видях, мисля, че на Мариус Крупински днес или вчера видях нещо и се замислих. Той беше написал нещо от сорта на това, че е време да си потегнем ръка, а не да... Последните години бяха малко сложни за театъра, малко имаше повече негативни неща, отколкото трябва. Прекалено много се говори за пари, за суми, прекалено малко за стойност, за смисъл. Мисля, че трябва да погледнем в тази посока, защото ние с това се занимаваме, нали? Не сме касиери.
4: Аз бих казала с надежда и благодарност.
3: С надежда и благодарност ви казваме благодаря за това гостуване. Останете след рекламите. Искам да поговоря с вас, да си направим една рок-банда и да обикаляме света и Европа. Ще ви кажа, ще тук да раздавате едни пари, ще ходим там. Нищо, 20 човека да има, ще ходим, ще пеем, ще си припечелим.
1: Важното е изкуство да се прави.
3: Благодаря ви много. На добър час и на двамата.
0: Благодаря.
5: Оказва се, че ни трябват 3 дни. Точно толкова, за да можем да оцелеем сами при бедствия и аварии. Това сочи Европейската стратегия за справяне с кризи.
3: Иначе казано, ако нещо се случи, трябва да имаш една раница с всичко необходимо, за да можеш да се евакуираш максимално бързо от дома си или от студиото.
1: Стига да е. Жителите на Централна Европа получиха писма с инструктаж какво трябва да има в тази раничка, но в нашето предаване има друга потребителска алармана система и тя се казва Зара Лазарова. Здравей, Зара!
6: Със сигурност ви трябва свирка. Като човек, който често причинява бедствия и аварии в студиото, се почувствах длъжна да ви покажа какво трябва да сложим в раницата за оцеляване. Тук взимам последни приготовления, водата, но се местя при Атанас Крастанов. Добро утро!
7: Добро утро!
6: Той е експерт по бедствия и аварии и от доста години се грижи за това най-малките да знаят какво им трябва за справяне при различни ситуации. Кажете ни тук какво сте донесъл и сте подготвил и какво ще правим.
7: Донесах едно съдържание на раница за спешни случаи. С тази раничка правим тренировки с ученици 3 и 4 клас да знаят как могат да се подготвят в случай на някое непредвидено обстоятелство, като бедствие, производствена авария или някой друг такъв внезапен срив на нормалния ход на живот.
6: Добре, започвам аз веднага да разделям. За съжаление, тази сутрин новините ни алармираха, че са започнали наводненията. При едно наводнение какво трябва да правим?
7: Значи, кога става дума за наводнения и други природни опасности и бедствия, тази раница, която виждате тук, и вие ще трябва да я съберете, разбира се, с най-необходимите неща.
6: Аз започвам, слагам лекарство.
7: Много важно да се знае за какво трябва да се използва. Тя се използва главно при всички други бедствия, които след самото кризисно събитие, човек трябва да си намери някакво спокойствие и да преживее до момента, когато дойде помощ.
6: Да.
7: Вие слагате тук най-необходимите
6: слагам
7: неща.
6: Вода,
7: това е вода,
6: консерви,
7: които трябва да имат срок на годност, разбира се.
6: Фенерче.
7: Фенерче задължително.
6: Но това няма батерии, може би трябва да я проверяваме.
7: Да, и затова има и резервни батерии.
6: Ето, добре, взимаме, слагаме. Така, кърпички.
7: Кърпички за хигиена, превързочни материали, лекарства и марли за лицето. Ако няма такива готови, човек може сам да си направи.
6: Нощ със сигурно ни трябва.
7: Нощчето е задължително.
6: Може би по-безопасен, не като този. Документи.
7: Документите трябва да бъдат с вас приготвени.
6: Добре.
7: Разбира се, това е термоодялото, което е за студени периоди и за топло. Човек може да се загърне с него или да му окажат помощ, да не се получи хипотермия.
6: Зарядно, със сигурност
7: зарядно
6: не трябва. Чували за буклук?
7: Чували за буклук. Когато има бедствие и сте в една обстановка, където не може да изхвърляте неща, опасността от развитие на някои болести е доста голяма и затова трябва да има чувалче, където да се събират всички отпадъчни материали.
6: Да.
7: Сега има някои неща, химикал, които вече не са необходими. Лист и химикал и листчета е хубаво, ако има дете, за да може да рисува в тези периоди, когато няма какво да прави. Тогава вече може даже и да се сложи някоя играчка в самата чантичка.
6: Да. Нека да припомним какви са сигналите, които ще чуем, ако има обявено бедствено положение. Знаем, често има проби на тези системи.
7: Да, два пъти в годината има проби за сигналната система. Това е непрекъснат вой на сирената. Сега в последно време, от няколко години, вече се използва, разбира се, и SMS-съобщения, така че всеки човек може да получи предупреждение какво е станало с BG Alert. Да се дадат различни направления, различни указания какво трябва да прави и какво не трябва да прави.
6: Добре, вашите три златни правила за оцеляване?
7: За оцеляване, първо, най-важното, запазете спокойствие. Знаете, че ако се загуби спокойствие, дори да има някакво земетресение, вероятността да получите травма от самото земетресение е много по-малко, отколкото ако всички се втурнат навънка, става блъсканица и тогава вече може да станат много по-опасни нещата. Така че първото е запазете спокойствие, второто имайте такава раничка, проигравайте всички възможности за евакуация, къде трябва да се отиде, говорете с семейството, с децата, така че те да бъдат предварително запознати какво трябва да се прави.
6: Единственото нещо, което не споменахме, бяха и парите в брой, знаете, няма да търсите банкомати, така че да не се налага, както се казва, но е много важно да сме подготвени при всякакви ситуации. А защо не да сложим и малко шоколадче в раницата, а на Кристина Димитрова ще издадем, че една от любимите ни песни е нейна на екипа, така че може да носите и колонка, за да послушате хубава музика.
1: Благодарим ти много, Зара. Беше полезно, макар че подобни неща веднага вдигат нивото ми на тревожност. Няма как да
5: изглежда. Знаеше кое вдига нивото на тревожност? Всяка година на 1 април. Внимание, Ание, Ание, Ание.
3: Извършва се техническа.
5: Аз се чудя детето ли да хвана, кучето ли да хвана, кортизола ми в космоса. И е 1 април. Никога не знаеш.
1: Не знаеш дали е шега или ни сте направят проверка.
8: След малко, преди обед, очаквайте. Вярваме в доброто. Милена и младежите от Градина Вдъхновение след бригада Нов дом.

0: Уважаеми зрители, представете си изграждане и ремонт на етаж от старо военно поделение в Божурище само за 5 дни. Кауза, която накара много от нас да се замислим за силата на доброто.
1: Този петък бригада Нов дом преобърна ежедневието на Милена и нейните младежи, а Цвети Петрунова отново е при нас, за да ни покаже как протича то сега.
2: Цвети, здравей! Сега, признай си, тръгнали си с буркан със сладко оттам?
3: Минимум. Няколко буркана със сладко, кутия бомбони и много прегръдки. Буквално, абсолютно както видяхме, че посрещнаха бригадата, така посрещнаха и нашия екип. Беше толкова прекрасно тези 4-5 часа, които прекарахме с тях. Все още няма зеленчуци сега. Зима е дори по оранжерите, но пък те имат много време да пеят, да танцуват, да играят. И най-важното, което искам да кажа е след по-малко от месец истински да се насладят на тази част от етажа на старото военно поделение, която ремонтира бригада Нов дом, защото в момента там се изгражда и училище за деца от 1 до 4 клас. Представете си каква обратна интеграция. Толкова бях изненадана как абсолютно цяло Божурище се радва изключително много на всичко, което им се случва с градина вдъхновение. И как тези младежи могат да ги вдъхновят истински децата, които са в норма, така да се каже.
2: Също, колко в момента младежи има там, то деца ли ги наричаме?
3: Младежи и деца, има и малко по-възрастни, постоянно около 15, но така те доста се кооперират с други центрове. Това, което ми направи впечатление, е силата не само на Милена, но и на другите родители, чието деца се опитват да живеят по някакъв начин заедно и да намират вдъхновението и смисъла в работата, която вършат. Те в момента са доброволци, не получават заплащане, тъй като проектът е свършил, но го правят, защото искат да помогнат на Милена, която им е подавала ръка толкова много пъти преди това. Какво по-добро?
1: Нека видим твоята среща.

0: Въпреки мрачното време, градина вдъхновение е все по-цветна от всякога и все по-напевна, защото младежите се подготвят за предстоящите цветни и великденски празници. А как Милена и другите доброволци им помагат, нека видим, като отворим вратата на градина вдъхновение.
1: През пролетните месеци, докато плодовете и зеленчуците на градина вдъхновение започват отново да покълват, песента в творителницата недалеч се чува навсякъде. А младежите доброволци не спират да държат ръцете си винаги заедно. С помощта на Милена и няколкото феи на добротата около нея. Като цветната Христина Мишева и Диана Василева от Мистерията на българските гласове.
0: Иди със съпругът и семействите преди няколко години в Божурище и си неотлъчна част от забавлението на младежите и работниците тук в градина вдъхновение. Защо реши да идваш тук редовно?
2: Музиката е с тях, така мога да го кажа. И вътре в тях и го правят с голямо желание, радват се докато пеят и им се получава все по-добре. За мен тези хора са много важни и когато идвам тук, чувствам себе си.
0: Обичана
2: и не знам, напоследък все по-свързано се чувствам с тях, защото виждам колко се радват на това, което правят и го правят от сърце. Всъщност на това пък ме учат те да правя нещата от сърце.
1: Подкрепа от сърце, която Вики усеща във всеки миг, подарена обич и спомена за най-динамичните летни дни в живота и досега.
3: Петте дни бяха най-хубавия период. Просто не съм очаквала.
0: Докъде стигат сега крилата ти, които каза, че ти е подарила бригада Нов дом?
3: Те имат начало, но нямат край.
0: А с твоята сила? И тя ли е така?
3: Ами да, защото я получавам от изключително много хора. Просто обичам живота, обичам да го живея по начина, по който го живея, защото за мен добротата е нещо велико и тя винаги трябва да съществува, независимо какво правим и къде се намираме и с какви хора общуваме и трябва винаги да си помагаме.
0: Кой ти е любимия период от растежа на растенията, примерно, на тебе?
3: Ами, може би началото и вече като порасне всичко и като видиш твоя собствен труд и труда на всички тези хора, как ти се отблагодарява, как ти казва благодаря, че се грижиш за всичко това. Това за мен е нещо много ценно. Корана, за да израсне, ние трябва и хората да израстваме. Всичко това върви ръка за ръка, заедно. И тук в градината се учим да бъдем заедно. Каквото и да става, се учим да бъдем заедно и да се подкрепим и ние сме тук като едно огромно и истинско семейство.
0: То винаги се държите толкова здраво за ръка?
3: Защото се обичаме.
0: Явка, дай да се разходим малко сега. Какво отглеждате в оранжериите тук?
4: Доброта.

0: Така.
1: Има.
0: Браво, Степчо. Милена, кой е до теб?
2: До мен е наш творчески директор Христина Мишева. Тук е от 2 години постоянно. Иначе преди това, може би от преди 4 години сме се запознали, започна да идва и да си пазарува от нас пресни зеленчуци. И всъщност така станах с приятелихме се във времето и разбрахме, че можем да бъдем полезни на нашите младежи.
3: Ние искаме да правим един мост между децата в норма и специалните младежи. Всички да ги виждат, да тяхното място считаме, че точно тук до училището, в центъра, на площада, да изпеят, да направят, да покажат, а не да бъдат скрити някъде далече. И всъщност идеята на тази творителничка е точно такава, да събира и да показва, че различията може да ни обединяват, а не да ни разделят.
2: И самото училище, което в момента се строи до нас, в което ще учат ученици от 1 до 4 клас, и така всъщност ще се случи и самата интеграция, защото те вече по събития, когато идват и вече в ателиетата и тук и в градината се включват децата в норма, свикнаха с нашите младежи.
0: Милена, вече се намираме и в ремонтираната част от етажа. За съжаление, в момента не можем всички да бъдем тук, тъй като училището, което ще се подвизава в етажите над нас, се ремонтира. Но как протича живота, от когато пътешествието Бригада Нов дом дойде и при вас?
2: Ами това за нас е една сбъдната мечта. Никой от нас не е очаквал това нещо да ни се случи, въпреки че е било изключително желано във времето. Но и до ден днешен всеки ден си говориме за бригадата, за целия екип. Просто те за нас първо са ни вдъхновители, както в нашата градина. Вдъхновение, се опитваме да вдъхновяваме хората, така и те. Те са моето семейство. Явор е катализатора това нещо да се случи. Но аз нямам как да ги оставя, нито бих могла да ги предам, защото ние вече сме 6-та година заедно. Те в момента идват като доброволци, защото проекта приключи преди 1 година. Но те са тук, до мене и аз до тях.
0: И в проблемите, и в щастливите моменти?
2: Във всичко. Във всичко, да. Ако трябва да се върна назад

0: заспане и да има още няколко кабинета, които да са за специалисти. Нали, да си има и рехабилитационен кабинет, и за психолог, нали, неща, които са им нужни на тях. Другото, което искаме е да се направи едно помещение, тип нали, нашите фургони, като преместваем обекта, в който, както сега направихме кухнята за консервиране и в която ще се учат да готвят младежите, е да можем да предлагаме и неща, които те приготвят. И третото нещо, което ми е много важно, което много искам да ми се случи, е едно малко параклище, колкото да влезе един човек. Така да има, защото вярата тя е в мене, но много искам това нещо просто да е и защитено, и всеки като дойде да го чувства наистина като Божие творение. И знам, че ще се случи. Аз просто го знам, но когато му дойде времето.
1: Без вяра на къде?
0: Да, и това са трите най-важни неща. Вяра, надежда и любов. Защото без трите нищо не се случва.
1: Ако приемем мястото тук като учебник по доброта, какво би било изписано на този учебник по доброта?
2: Щастие, дом, приятелство, положителна енергия, прегръдки, обич и мечта.
3: Благодарим ти, Цвети.
1: В смисъл мечта.
3: За пореден път ми показваш нещо, което ни остава без думи. Той в петък ни оставиха без думи. Мернах един стан. Те и такът, така ли? Освен, че
1: всичко правят. Вики,
3: зеленчуци.
1: Изненадващо, сега уикенда и разгледах страничката, но тя прави гоблени, което е още по-впечатляващо. И те са толкова красиво изваяни, икони, всякакви. Направо това момиче за мен е истинско вдъхновение.
4: Но как няма да са красиви? Просто виж с каква светлина, с каква доброта. Няма грам негативизъм, всичко е слънце. Просто Вики, ти си слънце.
3: Но Милена е... Не знам, няма думи за нея.
5: Колко голяма промяна е това, когато ти се промени средата, когато се променят условията, в които живееш, в които общуваш с хората. И това може би е един фактор, по който сме много изостанали от останалите западноевропейски държави, където такива центрове и такива общности имат добра среда, имат добри условия да се събират и да общуват. И може би тук е нещо, тук, в което можем да направим повече крачки.
1: Това е един уреден добър пример, че е възможно и с помощта на бригадата, но и с помощта на момичета като Вики, които подават ръка на своите приятели и на тези, които не могат да бъдат толкова активни, колкото сме ние всеки един ден. Много ме накара се замисля тази история. Си тръгнах, може би, за първи път истински щастлива след среща в бригадния дом, защото те ми показаха, че можем да бъдем истински щастливи.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Даяна Ханджиева за майчинството с три деца.

0: Тя е една от най-обичаните млади актриси у нас. Звездата изгрява сериала на BTV «Скъпи наследници», където играе чаровната докторка Катерина.
1: Малко по-късно ни показва воля и дух в шестия сезон на реалити формата «Фермата».
0: Сега изкарва пълен работен ден, без право на повторни дубли, с три породени деца. Казваме добре дошла на Даяна Ханджиева. Здравей!
1: Добре дошла, Даяна!
0: Леле, три деца. Това някога представила ли си го?
2: А, да, това беше плана.
0: Но... имаш близнаци. А ако не бяха близнаци, трябваше три пъти да си
2: Трябваше три пъти, така че ми спестиха едно раждане, за което много благодаря. Защото хич не е приятно. Да, не е.
0: Как се справяш?
2: Такъв въпрос. Едно имам 30. Как се справям?
0: А, не е така, не е така. Три си е много.
1: Те са и породени, което го прави за някои хора по-трудно, за някои хора пък ще израснат заедно и ще са си приятелчета.
2: Ами на нас това ни беше идеята, да може една сесия да направим с децата и след това и ние да си поживеем, пък те да си се отглеждат взаимно.
1: А вярно ли е това, което казвате, че където две, там и три? От две нагоре няма значение вече.
2: Ами, никога не съм имала две, така че не знам.
0: Тя директно си осигури три. Наистина ли си търси, това ми стана много интересно, си търси доктор, който да те направи естествено раждане на близнаци? И защо това спира лекарите? И видят ли близнаци на ехографа, искат задължително секцио?
2: Ами още, да, доктора, който видя, че има близнаци, ме изпрати на секцио и аз тогава започнах да треперя. Всъщност това ми беше най-големия страх. Не как ще изкарам бременност с две деца, а как ще ме режат, след това ще ме порят.
1: Първата ти бременност и първото ти раждане естествени ли бяха?
2: Да.
1: Естествено раждане.
2: Да, най-накрая намерих лекар, доктор Дуковски, който всъщност и мен ме е израждал. Той мене ме е поел първо, сега и децата ми. Така че човек с много опит, който се нави да ги изроди естествено. И хора, само вие липсахте в тази родилна зала, имаше толкова много хора.
0: Ти си бил някакво събитие, очевидно.
2: То беше събитие, да. Да се родят естествено близнаци. При положение, че едното беше и с главата нагоре. И за всички това беше нещо много странно.
0: Лакам си била готова, ако се наложи все пак спешно да те срежат.
2: Да, да. Вече за спешните приспиват ме и да правят каквото искат. Но да знам, че аз ще вляза и ще имам операция, просто не можех да си го... Да го приема въобще.
0: И така, и през колко минути всъщност...
2: През
0: 4.
2: През 4, много бързо става.
0: Коя е по-голяма?
2: Ваяна. Едната.
0: Да, с 4 минути, ако може да кажа.
2: 4 минути, да. Обаче пък беше по-малка, с 500 грама. Така че не знам коя е по-голяма.
0: Така, и прибира се вкъщи. Баткото как реагира на две нови попълнения?
2: Честно казвам, тези спомени малко са ми избледнели. Знам, че в момента ги обожава. В момента е най-добрия батко, който мога да си представя.
1: Помага ти, грижи се за тях.
2: Сега помага на две години, колко я помага, но играе с тях. Опитва се да слезе на тяхното ниво, започна отново да лази заради тях, за да играят заедно. И да, си ги оставям тримата. То вече май след второ дете просто ги оставяш да си играят и заобщо не си такъв леко да не се удариш, леко, нали? Нямаме такива.
0: А как смениш едновременно два памперса?
2: Не, със сигурност не е едно време. Не, виж сега, аз имам много помощ. Аз от такава гледна точка съм благословена, защото мъжа ми си е хоум офис, бабите се състезават коя да гледа децата, всички помагат, дядовците се включват, сестра ми идва гледа, кучето ми помага.
0: То как?
2: Ето как, ами не съм вдигнала една трошичка от земята, то просто минава като прахосмукачка робот, обира всичко от пода, така че да, и това си е помощ.
1: Като казваш, че всички помагат, понякога, когато има много помощ, има проблем с контрола. Като майка ти имаш правила, искаш да гледаш децата си по определен начин, пусна ли контрола в един момент с толкова много помощ?
2: Има го този момент, в който ми помагаш грешно, но гледам да съм повече благодарна и да си кажа, окей, в този момент... съм пуснала, съм делегирала правата в момента на бабите и нямам право да се обаждам. Като искам да спя, отивам да спя, а не с едно око да гледам, той това не го прави, това да не го яде, нали, ще се отгледа.
0: А отруиха ли се страховете ти като майка?
2: О, да. Страховете, всъщност аз никога не съм била толкова страхлива, колкото в момента. И може би новините изобщо не помагат за това и в световен мащаб каквото се случва. Да, иска ми се децата ми да са ми до полата, сигурно докато си отида. Но в същото време знам, че не се отглеждат така едни здрави деца и трябва в един момент да се накарам, просто да ги пусна и да разчитам на тях, че могат да се опазят сами.
1: Мислиш ли си от време на време за работа? Работи ли ти се? Връща ли ти се на работа?
2: Да, аз вече се и върнах. Аз след седмица имам снимачни дни, което не знам другите вкъщи как ще го приемат, но 12 часа няма да имам мама. Но съм готова, мисля, че и те вече са готови. След като вече ядат, по-друго трябва. Не са такива велкро бебета, както казват, да се залепени за мен, така че да, мога да се върна с пълна сила в професията.
0: Така, но преди това, един проект, който очевидно е инспириран от това, че си майка, вече на три деца и си натрупала опит. Разкажи малко повече за него.
2: Много ми се искаше да е готов, за да ви разкажа всичко, но може би до края на този месец ще обявим проекта като архитекти. Да, то е едно начинание, което точно както каза, инспирирано от това, че прекарах две майчинства и видях от какво имаме нужда ние майките. И периода, когато си бременна, знаете, всички майки сме богини, там е дай да ти разтрия краката, седни, ето вода искаш ли, какво искаш, и ражда се бебето. Майката отива някъде на заден план и всичко е бебето, да му купя на бебето, какво да му вземем на бебето. И да не издавам много, но да кажем, че се погрижих за майките в този ранен период, най-интензивния период за майката, която има нужда от възстановяване, има нужда от подкрепа, от грижа. Мисля, че...
0: Някакви съвети или придобивки?
2: По-скоро практическа помощ.
0: Практична, да.
2: Да, смятам, че да сме бутнати доста назад и ние самите като майки се поставяме много често на заден план. Дали като грижа към самите себе си, дали като чисто нужда да поспиш. Първо гледаме да си свършим домакинските задължения, да бебето да е добре, мъжа да е добре и ние, ако имаме късмет, може да легнем 2 часа да спим, а това не би трябвало да е така, особено не в периода, в който ние току-що сме родили и си трябва възстановяване.
0: На теб самата какво ти липсва, освен сън?
2: Ами на мен, добре, че нищо не ми липсва, аз това, всъщност, това е, че аз имам помощта от всички, мрънкам. Пак имам нужда от време, пак имам нужда от енергия, пак имам нужда от сън. И се чудя аз тия жени, които са сами, как се справят, особено самотни майки или такива, които бабите са или работят, или в друг град. За мен това са героините. Аз, защото всички, майка героиня, майка... Да, родих три, но ги гледа цяло село, както се казва. Докато жените, които са сами... Не знам как се го правят.
1: Истината е, че не се справят.
0: Просто
1: стават всеки ден и бутат.
2: Да, точно. А не трябва да е бутане. Майчинството е толкова хубаво и не трябва да е издевателство над...
0: Много ще ми е интересно, когато проходят и близначките. Една ваша разходка. С три деца навън.
1: И куче.
0: И куче.
2: Ми взимаме още три повода. И така с поводите, децата, кучетата.
0: Да, ще бъде много-много трудно. И само твоя глас се чува в парка.
2: Той още от сега се чува.
0: От сега ли се чува?
2: Да, защото той, всички други го чуват, само който трябва не го чува, моя глас. Така че, да, ще ми е интересно, ще видя как...
0: Когато поразнат, ще им разкажеш ли, ще им покажеш ли, примерно, скъпи наследници, ще им разкажеш ли за фермата?
2: Ако имат интерес, а ние ходим на фермата. Тя съществува още. Ходим на място,
0: което се снимаш.
2: То продължава да съществува.
0: Да.
2: Даже сина ми скоро ме караше да се качим при овцете. Вече овце няма, но има кончета, крави. Вече развива се тази ферма и се качваме горе. Така че да, ще им
1: си
2: кажа.
1: А ти ли се пуснала в такова предизвикателство отново? Този сезон на фермата, който тече в момента кастинга, е фокусиран върху кръвната линия за хора, които са свързани. Примерно, да, съпруг и съпруга, брат и сестра. Би ли се пуснала отново в такова предизвикателство?
2: Първ път нямам нужда, аз тогава имах нужда. Сега вече нямам нужда и бих го гледала, но си имам вече действащ живот, който не мога да го спра за 2-3 месеца. Но виждате, в Трейтърс бих се пуснала.
0: Трейтърс.
2: А, много ми хареса Трейтърс.
0: Абсолютна мания. Все пак да кажем на зрителите ни, че срокът, до който могат да кандидатстват, е 1 май на сайта на BTV. Могат да пуснат
1: Да се регистрират. Да, на btv.bg.
0: Какво би препоръчала на тези, които се колебаят дали да влязат?
2: Какво бих препоръчала? Ако имат нужда, просто да влизат. Там е съвсем нов свят. Изключваш телефони, няма външно влияние и се адаптираш към средата с хора, с които по принцип в живота много трудно би се срещнал. И е изключително интересно като преживяване. Просто няма как в живия живот това се случи. Така че да, да се пускат.
0: Там се кове, реже се стрион, тежък физически труд.
2: Това беше много хубаво. Връщаш се към природата, към това да ядеш по часове, да работиш навън и всъщност аз тогава се чувствах най-добре здравословно. Mm-hmm. Качих здравословни килограми и беше наистина много добре се чувствах.
0: Промени ли те по някакъв начин участието в формата?
2: Ами всъщност участието беше преди 6 години, но всъщност заради участието мисля, че съм тук сега с това семейство, с този мъж. Защото участието ми вдъхна на мен лично увереност, която след това се прояви във връзката ни и знаете, тези, които... Аз бях от тези лепките, които... Каквото кажеш, това правим. И то някакси се губи достоинството тогава. А след фермата излязох вече, знаеки, че аз ще се оправя и сама. И това мисля, че така го усети мъжа ми. И всъщност си каза, добре, тя ме избира. Не защото, не защото има нужда, а защото ме иска.
0: Точно така.
2: Има разлика в това.
1: Каква според теб е най-правилната, най-здравословната динамика в едно семейство, в което има много малки деца и двамата родители са си вкъщи?
2: Да ни рекламирам, но нашата си е супер динамика.
1: Имам предвид жената да излиза примерно един път седмично с приятелки и да оставя бащата сам. Такива неща, които биха били полезни и за майката, и за децата.
2: Ами, за майката особено мога да кажа, че е полезно бащата да си е абсолютно втори родител, а не поредно дете. Вкъщи нашия баща взима децата, разхожда ги, казва ми почивай си, прави си каквото искаш, оставя ми време за мен. По този начин и той има време с децата, защото много често се случва мъжете в един момент от работа и това да осигури на семейството, всъщност ти не си бил вкъщи. И го осъзнават вече, когато децата пораснат и им става тъпо на мъжете. А в нашия случай изобщо няма момент, в който бащата да не присъства, което за мен е правилното.
0: Не иска ли никакво време той за себе си?
2: А той си го взима. Аз също се опитвам и да му осигуря време за работа концентрирана. Защото...
0: Не, да говоря за забавления, не за работа.
2: И пускам го.
0: Това е следващо.
2: Пускаме се, двамата се пускаме взаимно. Само да си кажем плановете предварително и се оговарят и баби, и стринки, и лели, и всички идват, помагат.
0: Браво, либерално съм.
1: Освен по-отделно, успявате ли да си откраднете малко време романтично заедно? Бягате ли на срещи?
2: Добре, тук може би ни куца малко, защото там малко ни е проблем с времето и с стаите изобщо вкъщи. Опитваме се, да, колкото можем и когато имаме енергия въобще за един за друг, да си я дадем, но хубавото е, че и той е доста разбран. Знае, че в момента и майчини хормони, и умора, и всичко. Аз след като приспим децата, искам просто да си легна. И той го разбира. И така, стиковаме се.
0: Дава ли си сметка, че ако или когато интензивно се върнеш към професията си на актриса, много ще отсъстваш?
2: Колко пък много да отсъстваме?
0: Ангажименти да не знам.
2: Все пак не сме Холивуд, дай да си говорим
0: така,
2: често.
0: Това е така.
2: Честно, да, може би ще отсъствам няколко месеца, но, но при нас професията е такава, че веднъж те няма за 3 месеца и след това година и половина си вкъщи, така че няма чак такъв проблем и пазар ни не е толкова голям, че да снимам едно след друго неща и да съм...
0: Искам ли се скоро да те видим на екран? Голям, малък?
2: Ами, за сега екрана е голям, но пък е американски. Ще видим българското кино, кога ще има нещо.
0: Ето сега казахме на българското кино, Даяна е готова да се върне, отгледава си децата, както казвам, до някъде. Има кой да ѝ помага и е готова да се връща на снимачната площадка.
2: Абсолютно.
0: Ми пожелаваме ти успех.
2: Много, много благодаря.
0: Поздрави вкъщи, да нацелуваш трите деца, които са прекрасни, и някой път може, като поотраснат още малко, да дойдете всички.
2: Ще
0: им пусна тук да ходят навсякъде да правят каквото искат.
1: И с кучето елате.
0: Да.
1: Разкажеш за новия си проект, когато е готов.
2: Добре, чудесно. Много благодаря.
0: Много
1: благодарим ти. Благодарим, пожелаваме успех. Вие, уважаеми зрители, останете с нас, защото след малко тук идва най-позитивният епидемиолог, микробиолог, имунолог, завършил медицина с златен Хипократ, професор Тодор Кантарджиев.
3: БТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Световния ден на здравето ни гостува един човек, за когото няма сериозни теми, които да не могат да бъдат представени с усмивка.
1: Епидемиологът, който не плаща данък обществено мнение, професор Тодор Кантарджиев.
0: Професоре, здравейте.
2: Здравейте.
0: Как сте, първо ми кажете?
2: Ами, горе-долу, оправям се, старая се, благодарение на лекарите, на сестрите, на санитарите и развида се най-вече на хората, които са до мен и се грижат за здравето ни.
0: Честит празник преди всичко.
2: Благодаря много и от името на колегите. Благодаря.
0: Приготвите ли се за Великден?
2: Ами то голяма подготовка за Великден. То всека година има Великден и това е, може би, най-святия празник, въпреки че комерциалните цели дърпат нещата към Коледа, за да върви
0: така
2: по-добре консумацията, но най-големия християнски празник за нас това е Великден, Възкресението Христово.
0: Случвало ли ви се, не на Великден, например на празника на медиците, 7 април, да си кажете, ох, защо не станах архитект?
2: Ох, Боже, хубаво, че не станах архитект. Ами да ви кажа, когато бях млад и така се празнуваше празника, обикновено по това време имаше такива медицински занятия и повечето лекари и сестри в държавата бяха мобилизирани и за 2-3 дена в училищата на Южна България правихме евакуационни болници с 150 000 легла. Та сега някой като ми приказва, че ще разкриват болница с 50 легла, разбираш ли?
0: Това не е сериозно.
2: Не на мене, да, на другите, на младите обяснявайте, разбираш ли, да върват нещата.
1: А професор, наистина ли ловецът на микроби ви е повлиял да наклоните везната към медицина?
2: Ами гледай сега, книгата много хубава, тя е фактически разглежда биографиите в един човешки план на повечето хора, които са първопроходчиците, нали, в микробиологията. Този, който първи е видял микробите, Ван Леуенхук, бащата на медицинската микробиология, професор Робърт Кох, разбира се, Пастьор, една гениална личност с много силна интуиция, която винаги казва, че трябва 1% талант и 99% усилия на волята и работа. Е, едно време се работеше повече. Сега вече изкуственият интелект замести естествения и няма нужда нищо да се прави.
0: Какво ви е мнението за изкуственият интелект и навлизането му в медицината?
2: Ами за навлизането в медицината, разбира се, трябва много внимателно. Първо, не съм специалист. А второ, опитвам се да правя първите стъпи с работа с изкуствен интелект. Трябва да сме много внимателни, защото той дава една много голяма информация, но не знаеш на къде ще натежат нещата. Обикновено в медицината нещата са спорни. И задавали ли сте си въпроса защо това е образованието, което обикновено във всички държави на света се завършва с докторска степен? Нали, в някои други държави, да речем, и адвокатите са докторе. Докторе Катани, ако си спомняте. Вие сте млада, имаше пиолвара по телевизията, Октопота.
0: Да, не съм млада, помня.
2: Да, комисаря Катани, той е доктор, но иначе по света докторска степен с образованието се дава на лекарите. В Германия защитават една докторска теза. Докторска теза се е защитавала и в България, която е било сериозно образованието преди доста години. Да, решават в университета, като завършат, виждат коя е професията, която най-бързо изгарят психически. Те го казват бърнаут и прочие, разбираш, изпепеляването, нали? Защо изпепеляваш? Защото лекуваш, па те пак умират хората. Даваш съвети, даваш от сърцето си, даваш от здравето си, гледаш ги, не хаят и не такова, и това води до изпепеляване. И се сетили и обърнали внимание, ама това ви говоря преди 200 години, развиваш и по италианските университети, и се оказало, че единствената правилна борба с това изпепеляване, бърнаут, синдрома на изпепеляването, единственият сигурен начин, това е ако се занимаваш с научна работа. Не са многото пари, не са многото слава, така или да си мислиш, че си велик, не помага. И сега може да видите доста милиардерчета и мултимилионерчета в нашата страна, доктори, така малко поизпепеляли. Как се познава изпепеляването? Обикновено склонност склонност към употреба на някои такива заместващи вещества, като дай Боже да е алкохол, да не е друго. И мъжете обикновено ставаме простаци в поведението си, в държанието си. А пък жените, като развият тези симптоми, започват много да се налагат. Абе, то хубаво да се налага, докато помага за развитие на колектива, на семейството, ама като стане много, вече става много. Та затова се разбира, че правили се някаква наука, затова на докторите започвали да кажат: я сега да опишеш тук като последните години какви пациенти имало с това, така да направиш тези изводи. И като започнеш да се занимаваш с наука и малко отдалечаваш това изпепеляване на психиката.
1: А вие лично достига ли сте до такъв момент на изпепеляване?
2: Ами да ви кажа, трудни неща ми се случиха последните 10 години и гледаш да се пазиш. Наистина обаче върнеш си се към науката, започнеш да четеш малко, да мислиш и да се опитваш да си обясняваш някои неща в медицината. По-добре действа на психиката, укрепва психиката.
0: Защо не спряхте сина ви и го оставяхте да стане лекар?
2: Ами той, защото...
0: След като знам за каква професия става въпрос.
2: Еми такава професия става въпрос. Мене не ме спряха, него не го спрехме. Още дядо му не са го спрели. Еми въобще така става.
0: Така, и така и с внучето ли ще стане?
2: Е, не знам вече. Внучето още... той да си... А, той е Тодор Кантарджиев, той ще си реши.
0: Как запазвате чувството си за хумор?
2: Е, това е спасителния пояс. Това е спасителния пояс. Какво да правим, и важното да запазваш чувството си на благодарност на хората, които са ти помогнали, хората, които са до тебе, хората, които са били в най-трудните ти моменти до тебе. И това трябва да запазиш, тая благодарност, защото тя те крепи в живота също така, както желанието и за научна работа.
1: А спомняте ли си, професоре, първия път, когато видяхте смъртта със случите си?
2: Ами, видях смъртта в... вижте какво, това за медицината много интересно, образованието много интересно. В трети курс хората се променят. Ама променят се коренно. Студентите, които долазат до трети курс. Сега си купуват изпитите, по-лесно става.
0: За съжаление, да.
2: По наше време доста, да, доста имам така добри познати, прекъснали по тъпота. Ма след това бе бизнес, политическа кариера, всичко справиха се хората в живота, но едно време в медицината трудно се изкласяваше, ако не учиш много. Та, какво да ви кажа, трети курс отиваш до леглото на болния. Отиваш ли до леглото на болния, виждаш човешката мъка. Тогава виждаш и първата смърт, тогава виждаш първите умрели, тогава виждаш... По време на стажа и по време на обучението виждаш момента как умират хора и това много променя психиката. Затова трябва всички да го знаят и да обръщат внимание и хората, които живеят с следващите медицина и самите следващи медицина, да знаят, че човек много се променя след трети курс по време на следването.
0: Как се става добър лекар? С отлична диплома или със сърце?
2: Ами, вижте какво, лекар, то си е призвание. И след срещата с лекар, на пациента трябва да му става по-добре. А не само да го оплашат и да му обещаят какви пари ще му вземат. Не бива това, това нас не ни учиха. А сега се оказа, че някои хора немало нужда да бъдат учени на това.
1: Защо се стигна до тук?
2: Ами стигна се до тук, първо защото не доуважихме лекарите. Значи, когато имаше всеотдайни добри лекари, обществото ги беше оставило на една ниска икономическа позиция. Сега един лекар, който си гледа пациентите и си дава живота за здравето им, да мисли как да осигури образование на детето ти и как, в коя стая да изключи парното, извинявай, много малко несериозно е при съвременните условия, както казват политиците, при многото забогадяване на българския народ, еле последните години.
1: Добре, ако зависеше нещо от вас, кое е, то може би са много неща, но ако можехте едно нещо да промените в здравната система, кое би било?
2: В здравната система?
1: Да.
2: Ох, Боже, Господи, не ме питайте такива работи, защото има една хубава поговорка. Като журналисти я повтаряйте: Господ премисли и на бодливата крава не дава рога.
0: Това не го бях чувала.
2: Нали? Радвам. Винаги трябва да се говори, да се излиза пред медията така, че образованият и добронамерен човек си каже, ей, това не го знаех.
0: Нали?
2: Е, това е основната.
0: Ма ние не бяхме чували и израза всеки сам си преценя. Въведохте го вие.
2: Не съм го въвел. Аз съм много по-интелигентен. Той служебен министър. Нас не ни броят за служебен министър. Те така идват и с такова и сменят хора и такова. И постигнахме световен рекорд по смъртност от коронавирус.
0: Ох.
2: От... Не си ли го спомняте?
0: Помним
2: си. А как си го спомнят хората, които загубиха родителите си? Как си го спомнят хората, които загубиха млади хора в семейството си? Как хубаво си го спомнят? Ама защо забрави обществото, бе?
0: Не, мисля, че това няма да забравим никога пандемията.
2: Да. Много добре. Вика и хубаво. И дава, раздава златни медали. На Министерството златни медали за най-добра смъртност в света. И некои учени, развирищи математици, като не бе, Перу е преди нас. Не е преди нас Перу. Аз проверих всичко по данни на Статистическия институт. Ние сме на първо място по смъртност.
1: Сега друг е въпросът, дали трябва да се успокояваме това, че друга държава е преди нас.
2: Ами, не знам, някои не стискат, развирищи. Както за най-голяма употреба на вредна употреба на антибиотици и неправилна. Нали, сега спориме с Кипър. Ние ли ще сме на първо място в европейски за Кипър? Едни борби са тук последните години. Както и за консумацията по антибиотици. Преди 7-8 години бехме на 14-то място по консумация на антибиотици. Сега спориме с Румъния, разбираш. Кой ще е на първото място и мисля, че ще вземе, за да може някой друг служебен да раздава други златни медали в министерството.
0: Професор, не си давате сметка, че сте абсолютна звезда.
2: А, не си давам така сметка, не.
0: Трябва. Телевизионна, не. Всякаква.
2: Ами, моля ви се, не.
0: Покрай COVID ли всъщност се случи това и прекалено честите ви появи?
2: А, преди COVID, още така и то добри журналистки има в нашата страна такива. Вика, това е вика един професор, няма нужда от представяне към преди COVID-а. Значи много си се развил. Абе да сме живи и здрави.
0: Като казахте живи и здрави, изпитанието, през което минавате последните години...
2: И продължавам да минавам.
0: То как ви промени?
2: Направиме по... Какво да ви кажа? Може малко по-разумен и да съм благодарен на тези, на които дължа и живота си, и подобряването на здравето си.
0: А близките хора, които загубихте?
2: Бог да ги прости. Те са с нас. Те са с нас и съм дълбоко убеден, че ни гледат отгоре.
0: И помагат?
2: Помагат, колкото могат. Така е.
1: Всъщност, въпреки, че един лекар среща смъртта доста често в болницата, има ли как да се подготви човек за лична трагедия?
2: Ами за лична трагедия не. Не е обикновено, но трябва да поемаме нещата такива, каквито са, да не се огъваме и да помагаме с каквото можем.
0: Как минава в момента един ваш ден?
2: Ами ще ви кажа сега, ако се почувствам забравен и изоставен, лягам 1 часа, разбираш, и започват да ми се обаждат кой ли не. Главно пациентела, разбираш, които това много обичат. Ало, да ти кажа, аз не съм ти се обаждал, но сега пак имам нужда от тебе. Знаете, те обикновено, като се тръгват и ако не им вземеш пари, викат, айде, пък ще се видим. Викам, не се чувствайте задължения абсолютно да ми се обаждат. Дай сега тук, ами гледай сега, от 2 седмици и ходих на 3 доктори, взеха ми толкова, дадоха ми акъл за толкова, гледах по телевизора, купих си едни лекарства, стимулатори, модулатори, пробиотици, пребиотици и какво да направя? И сега, ако, значи, ти разсънен в 2 часа, ако веднага не му отговориш и то това, което той иска да чуе, и че утре ще е здрав...
0: Край
2: вече е обиден на системата. Това е общо взето, но 10 души се обаждат. В интерес на истината никой не иска консултации онлайн, които са много лесно достъпен, обаче пък всеки иска така да си каже от душа. Аз да му отговоря от душа той, каквото иска. Сега, едно време фанах последното поколение на големите професори в България, клиницисти. Големи клиницисти сме имали ние, едни от най-добрите лекари в Европа. Та хванах техните ученици, са ме учили. Та един от тези професори ни закле, третокурсниците ни закле да не лекуваме пациента с това, което той иска. И то имало нужда да ни закълнат за такова нещо, защото сега пациента идва с идеята с какво трябва да бъде.
0: И с диагноза понякога.
2: Абе, собствена диагноза, разбираш ли. Те му взели парите, те му съсипали, досъсипали здравето и той идва при мене сега за без пари. Тега ми се обади по телефона и вече е сигурен, че утре ще е здрав.
0: Аз ви опитах как ви минава деня, за да разбера каква част от него играете с внучето.
2: О, със внучите, винаги, когато имам възможност да ви кажа, това е, може би, най-хубавото нещо, което човек постига в живота, да се радва на внуци.
0: И за сега едно.
2: Е, чакаме, спокойно.
0: Добре, добре, добре.
2: Али, разчитаме на...
1: А с вашия син имате ли дебати и разговори относно медицински въпроси?
2: Медицински въпроси? Ами нещо, ако не разбирам, питам и ми обясняват.
1: Сравнявате ли школите?
2: О, разбира се. Разбира се, той е в съвсем друга област и той е много така търсен и добър лекар и може би това е едно от най-големите удоволствия на човек да види успялото си дете.
1: А на младите лекари, които все пак остават тук, не отиват навън, какво бихте ги посъветвали?
2: А, да остават тук, разбира се, както ние се върнахме, въпреки че имахме 90-те години най-добрите така предложения още не бяха така по разранени пътищата. Като кажеш, че си българин, с голямо уважение се отнасяха. А сега като кажеш, викат, ау, на леля ми колата откраднаха едни българи. Кой бе вилата на балдъзата едни българи, разбираш? И други разни работи, разбираш? Тогава, 90-те години, казах на немските професори, при които Господ ми даде възможност да уча, че ще се върна в България и да ви кажа, те ме научиха на всичко, което знаех. Не така постъпиха с други колеги, които казаха, абе дай тук да видя да се уреда, не мога ли да остана след специализацията. И 3 или 6 месеца не те пускат в операционна, не те пускат до микроскопа въобще. Но като кажеш, ще се върна за да помогна на народа си, даваха всичко тогава и много уважаваха България.
0: Радваме се, че сте взел такова решение.
2: Еми да. Сега на младите казвам, ще ви е трудно, защото нещата са някакси изкривени при нас, развиш. Да, и сега ще ги тормозиме, развидиш, и както в Америка, развидиш, и докато специализират 10 години, ще им вземем здравето, ма няма да им даваме пари. Що? Защото някакъв доктор безумен, развидиш, на някаква болничка ще взима 50-60 хиляди месечна заплата, че ги държи тез по 1000 лева децата. Е, как се гледа семейство с 1000 лева? Как си осигуряваш спокойствие, за да поемаш отговорност за здравето на тези хора, които ти изписваш? Абе, едно хапче да изпишеш, поемаш отговорност за този човек. През нощта се будиш, вика, бе, това, какво стана? Това, дето му дадох антибиотика, дали ще му подейства, какво ще стане? Ми така е, тежко е. Да, на младите хора искам да им кажа да са твърди и мисля, че ще постигна това, за което са учили, и то тук. За съжаление, нещата много се объркаха. Объркаха се нещата с висшето образование, не само медицинското, цялото висше образование. С тези докторски степени, дето си купуват това, дето си ги защитават и прочие на университетите. И като ги гледаш, като започнат да ми се докторясват, затова от мен да знаете, научил съм го от професор Чилов, от имам книги с неговия подпис. Пишеш ли за доктор, че е лекар, пишеш го с главна буква. Иначе тук доктор по европеистика, по това, те са дър-дър, ама с малка буква.
1: Благодарим ви, професоре, за тази лека дисекция на медицинския контекст.
0: Само финално, за какво сте оптимист? Ти като за всичко това, което си говорихме, сте песимист, усещам. Но за какво сте оптимист?
2: Песимист? Ма не лъха ли оптимизъм от мене?
1: Оптимистично.
0: Но все пак, за какво сте оптимист?
2: Оптимист съм, че България трябва да се оправи, защото то няма на къде. Разбира се, без да чакаме чудеса, без да чакаме спасители. И просто, абе, Вазо го е казал много кратко, развиши. труд задружен всичко става, работа е нужна в нашата държава.
0: Да завършим така. Благодаря ви много. Бъдете здрав. И пак ще се видим, нали?
3: След малко, преди обед, очаквайте. Кухня в куфар. Бързо, но изискано италянско ястие с риба от шеф Серафимов.

0: Ако всички имаме носталгия към лятото, то сега ще върнем времето назад, поне с няколко месеца. Ще усетим летния бриз, най-вече ще стане с храна, ще усетим средиземноморската кухня, такава каквато я сервират в Италия. Но сме тук в България, в един средиземноморски ресторант, за да направим какво, ще ни каже шеф Светослав Серафимов.
1: Здравейте, ще направим една изключително бърза и семпла рецепта. Тя е с риба тон, пюре от фенел, редукция от нари, сос от цитруси. За целта рибата ще я гриловаме, това е една изключително щадяща и бърза обработка, за да може да запазим максимално хранителните вещества. Фенела ще го направим на пюре, отнема около 20 на минути, така че цялата рецепта е не повече от 20-25 минути, за да бъде приготвена.
0: Лично аз не познавах фенела до преди няколко години, когато в един сицилиански ресторант в Катания имаше салата от фенел с червен лук и какво още не си спомням, протокол имаше със сигурност, значи е добра комбинация.
1: Да, така е, най-добрата комбинация на фенел и цитрус.
0: Намира се вече това нещо, така че може да си го направим.
1: Изключително достъпен е, намира се постоянно.
0: И на пюре, казвате.
1: Вида му изключително свещ, зависимост от това колко време се обработва, дали се яде суров или търпи по-голяма или по-малка топлина обработка.
0: За колко време се обработва?
1: За около 15 минути, ако се готви, ако се използва в суровия му вариант на салата, се консумира изключително директно. 2-3 минути с фрешове от различни цитруси са му достатъчни, за да бъде вкусен.
0: Рибатон знам, че става много бързо, се приготвя, но би ли могла, тъй като ми се иска, освен бърза и лесна рецепта, което е голям сега модерен подход, да се готви с малко продукти и да става рецептата бързо, това, което вероятно много зрители биха направили забележка за факта, че това е скъп продукт. Може ли с някоя друга риба да стане? Ние сега ще го приготвим в оригинал, но би ли могло и с друга риба?
1: Ами би могло може би да се направи с филе от бяла риба, филето от лавраци, филето от сьомги, но цената на всичките риби, на пресните риби е горе-долу идентична, смисъл не може да избягаме от цена и добър продукт.
0: Сега отиваме обаче и правим оригинала с рибатон. Покажете ни как я режем, какво правим с няколко стъпки и след това самото приготвяне. Ваш интерес към този вид кухня от колко време датира?
1: Ами, специално профилирана, не мога да отговоря, около 10 на години, може би. Профилирано с средиземноморска, не специално италианска, тя е доста интересна кухня, използват страшно много подправки, бързи техники, са повечето риби и пресни меса.
0: Съвсем скоро лекари се обединиха около идеята, че най-добрата диета и най-здравословна в дълъг период от време и в перспектива е точно средиземноморската. Така че, освен, предполагам, ще бъде вкусно, ще бъде полезно и също и диетично, защото е нещо, което...
1: Ами средиземноморската диета е супер наситена на омега-3, на зехтини, на полезни мастни киселини. Така че е логично да е една от добрите.
0: Това е формата, в която се режат филетата.
1: Приготвяме
0: рибата. Какво правим след това?
1: Ами, усоляваме съвсем малко и я гриловаме. Много
0: добре.
1: Бързичко. Фенела го приготвяме на пюре, задушава се, той ще отнеме малко повече време, около 20 на минути, казахме. Цитрусите ще направим фреш от тях, ще ги редуцираме, ще ги обогатим с масло и малко портокалов ликьор.
0: Чудесно звучи. Ами да видим как го правите.
1: Ами, нека.

приготвим филето, са ни необходими по около максимум една минута от страна. Зависи от това как ни е темперили на рибата преди това. Както казах, изключително щадяща обработка е нужна за рибата тон. С този мащаб хората я консумират предимно на суши, така че се консумира абсолютно сурова. Там си има съответните температурни изисквания. Ние в случая ще си я сготвим. Това е кускус, който ще добавим за гарнитура на самата риба, за да засилим въглехидрата. Той е предварително сварен. Овкусяваме го съвсем леко със сол.

0: Готови сме, дойде време да издадем рибата, която приготвихме. Пюрето от фенел ни е готово. Оставяме го за основа в чинията. Ще добавим кускуса. Вадиме си рибата. Изключително бързо и семпо. Слагаме сос от цитруси. Може да подложим малко цветенца за декорация. Малко микрозеленчуци. Финишираме с любимата сол за контраст. Две капки зехтин и малко редукция от нар. Заповядай, готови сме.
1: Ето виждате, наистина много бързо го направихме. Това е оригинална италианска рецепта, но ние може да го наречем така рибатон по средиземноморски, като интересното тук е пюрето от фенел, което става за около 20 минути, в което освен фенел има малко масло и сметана. Да, кускуса, както разбрахте. Портокаловия сок също редуциран, също с малко масло. И средиземноморската кухня също обича маслото. Това е от нас.

0: След малко преди обед очаквайте. Новият път към звездите. Първият български космонавт Георги Иванов.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Едно денонощие, 23 часа и 1 минута и 31 обиколки около Земята. Толкова продължава полета на първият българин в космоса. Колеги, Георги Иванов държи световен рекорд, защото по време на полета той не трепва. Пулсът му остава един и същ от началото до края и това е някакъв феномен. Имах уникалния шанс да се срещна с него преди около 10 дни. Сега ви предлагам да видим тази среща и после ще си поговорим.
1: Говорит Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство.
2: На 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин излетя за първи път в космоса на орбита около Земята и направи една обиколка за 108 минути. С това той прокара първата бръзда на човечеството в космическите изследвания на човека.
3: Тържествено бучи мотора. Настава дълго чакан час. Човек-звезда кръжи в простора. Гагарин слиза между нас.
2: Когато Гагарин едва 61-го година в България, даже и аз и моите колеги, курсанти от Военно-въздушното училище, не можехме да си помечтаем за космоса. И мислехме, че едва ли българин до 2000 година ще пролети в космоса. Не е случайно, че имах един фотоапарат смяна 2 и се опитах да правя снимки и една-две от тях излязоха сполучливи, как той с колата, която минаха през центъра на Плевен, обсипани от всякъде с букети цветя. Това беше реалната наша среща. В края на 60-те години беше създадена програма Интеркосмос, по която и България влезе в аналите на космонавтиката.

Нашата подготовка започна на 20 март 1978 година. Бяхме посрещнати в Звездното гърче пред този паметник и пред паметника на Гагарин.

0: започна теоретична подготовка, изучава се изцяло космическия полет, динамика на полета, астрономия и съответно корабите, с които щяхме да летим. Кораба Съюз и станция Салют, на която трябваше също да достигнем с моя командир Николай Рукавишников.
1: Кажете ми, секундите преди изстрелването на ракетата, какво си мислите? Страхувате ли се?
0: Сергей Павлович Королев казваше, че ако един човек, отивайки в полет, изпитва някакъв страх или вълнение, по-добре да не отива.
2: Лично мене ме развълнува най-много момента, когато председател на комисията прочете имената на нашия екипаж, Николай Николаевич Рукавишников.

0: Алексей Леонов и ни събуди с Николай Раковишников и ни даде по една малка кисела краставичка. Може би той искаше да я напомня тази кисела краставичка, като летим горе, да се спомним и за солта и киселините на живота тук на земята. След това отиваме на стартовата площадка, обличаме скафандрите, прави се проба на костюмите и се настаняваме в космическата ракета. Имаше вероятност да отложат полета, тъй като имаше много силен вятър в Байконур. Последните решения, които се взимаха, един млад метеоролог каза, че след 20 часа вятърът ще утихне. И така се случи. В много от кадрите на нашия полет се вижда как между мен и Николай Раковишников има една малка кукличка, която за първи път я бяхме взели по поръчение на нашия инструктор-методист, тъй като няколко дена преди да излетим, в Москва му се роди детенци, момиченци, и той ни я даде като символ на своята дъщеричка.
1: Екипажа, готов!
0: Стартът започва с включване естествено на ракетата, извеждане на орбита за около 9-10 минути.
2: Хора, слушайте голямата новина! Хора, чуйте радостната вест! България лети в космоса! На Съюз 33, на крилете на дружбата, космоса летят съветският космонавт Николай Раковишников и първият български космонавт Георги Иванов. Това е изключително, историческо, велико събитие!
0: На орбита една обиколка около Земята сме в скафандрите, правим проверка на абсолютно всичко и тогава сваляме скафандрите. След определени обиколки се правят маневриране на космическия кораб, за да се достигне височината на космическата станция. И в едни от тия включвания нашият основен двигател отказа с един доста сериозен гръм.
3: Из этого разговора Земли и протонов инженер Раковишников понял, что в условиях космической стихии какая-то невероятная случайность вывела из строя основной двигатель корабля, с помощью которого производится не только стыковка, но и возвращение на Землю. Зная мужество Георгия и веря в него как в самого себя, Николай ничего не скрыл от болгарского друга. Но Георгий сам уже понял все и сохранял железное спокойствие.
0: От Център за управлението на полети, ръководител беше Елисеев, ни даде команда да прекратим сближаването и стиковката с станцията. Ние бяхме на разстояние около 3 км, виждахме визуално в иллюминатора, но не можехме да си помогнем с двигател, който да ни сближи с нея.
4: Моторная заря на связь.
5: Не могу, перегрузка.
4: Принято.
5: Порядка восьмерки.
4: Поняли вас.
0: Причината беше взрив на помпата за високо налягане към двигателя, която подаваше гориво.
6: Когато отказа двигателя, паникьосахте ли се с Раковишников?
0: По време на тренировките на тренажерите тук на земята, ние сме изпълнявали десетки, да не кажа и стотици пъти, такива откази и как се действа. Затова бяхме много сравнително спокойни. Дадоха ни почивка около 12 часа. През това време, естествено, земните екипи от специалисти са търсили причината и първопричината. И на другия ден, на обед, ни казаха, че трябва да се подготвим за завръщане към земята.
4: Сатурн, Сатурн. Я заря на свет.
7: Сатурне, выдать выключение программ. Работа на этом витке прекращаем.

Нашият полет трябваше да лети на следващия месец. Унгарският колега Бертълан Фаркаш. Ние бяхме подредени петте страни по азбучен ред. Тук кирилицата точно един път помогна на България, че бяхме на първо място от петицата. След нас Венгрия, Куба, Монголия, Румъния. Така се бяха

подредили нещата благодарение на българската азбука. Отказът на тази помпа доведе така, че моят колега от Унгария летя не през май следващия месец, а след една година и един месец на следващата година. Тъй като беше конструиран изцяло нов двигател за космическите кораби Съюз и до сега, както виждате, те обслужват пилотираните космически полети и на съвременните космически станции.

0: Кажете ми, красива ли е Земята от космоса, погледната?
1: Ми красива е. Вие виждате как се вижда Земята. Звезди част се виждат от тях. Луната тогава, по време нашия полет, имахме това късмета да бъде в пълнолуние. И една от антените на космическия кораб се вижда на тази снимка. През тези 12 часа, когато ни даваха за почивка, аз направих около, може би, повече от 60-70 кадъра, снимайки Земята и това, което се вижда от кораба.
0: Там ли е по-хубаво или тук? Нека така попитам.
1: Естествено, че там е по-хубаво. Човек там е в безтегловност, а в условията на безтегловност човек не тежи нищо. По-малко от една прашинка. Или това е микрогравитацията. А тук на Земята все пак човек тежи 70-80 кг. Понякога. Но пък горе условията в космоса са противни на човешкия и на биологичния живот. В условия на безтегловност няма атмосферно налягане, няма кислород. От едната страна космическия кораб се нагрява до плюс 120-150 градуса, от другата страна се охлажда до минус 120-150 градуса. Завръщането ни беше също проблематично при нас, тъй като изпускаемия апарат беше до някъде наранен и не изпълни изцяло импулса, който трябваше да даде. Затова кацнахме малко по-далеко от определената точка, край Джазгазган в Казахстан. Вертолетите дойдоха веднага, Николай отвори люка, излязохме навънка и те вече кацаха наоколо спасителните отряди.
2: България. И вас, Николай Николаевич, прославения летец, космонавт на Съветския съюз.
0: Променя ли ви срещата с космоса по някакъв начин?
1: Естествено, че променя. Когато човек изучава космоса, му се увеличава неговия кръгозор особено много. Аз за това споменавам много пъти една такава максима, която и моите колеги казват, и американци, и руски космонавти, че най-добре е тези, които движат управлението на Земята или на държавите, да направят поне по един космически полет, да им се разшири малко и тяхния кръгозор.

0: Идват промените 89-та година и вие за малко залитате към политиката. Кое е по-екстремно? В космоса или в българската политика?
1: И двете са екстремни неща, но в политиката аз бях за много кратко по време на Великото народно събрание и реално се гордея с това, че подписахме тогава Конституцията, която и сега действа в България, естествено.
0: В кой момент от живота ви сте бил на кръстопът дали да станете таксиметро шофьор и защо се стигна до там?
1: Ами, след като мина 90-та година, ме пенсионираха и съответно беше сравнително труден живота. Мислех, имах такава опция и идея да стана и таксиметро шофьор. Това нищо лошо няма. Но с един мой приятел спасихме положението, като ремонтирахме апартаменти. Той беше специалист по електрическите неща. Аз се стараех с боядисването на прозорци и на стени. И така бяха началните години на 90-те години.
0: А създаването на голф игрище?
1: От,
0: и тази ваша страст.
1: Те бяха много по-късно. Първо създадохме, то е реално мой приятел Лилиан Тодоров създаде авиокомпания Air Sofia. Отначало бяхме с един интересен съдружник извън България, но това няма да го разказвам за сега. И от един самолет под аренда достигнахме до 10-11 самолета собствени, Ан-12 на авиокомпанията. Наши самолети летяха 10 години поне летяха в Африка, постоянни бази имахме в Сингапур, в Азия и в Австралия. В края на 90-те години Лилиан реши да започнем да правим голф игрище в Ихтиман.
0: А вие си ми играете ли голф?
1: Много малко. Още съм учещ се. След това създадохме още едно игрище за голф в Сливен. Бяхме планирали минимум още две да направим. Но България влезе в Европейския съюз и нашите самолети ги приземиха. Трябваше да фалираме като авиокомпания. Реално, тъй като ни изхвърлиха от българския регистър и успяхме поне да ги продадем, а не останаха като старо желязо самолети. И както виждате, и този офис е резултат на това, което бяхме изкарали с самолетите, а и голф игрището в Ихтиман горе-долу го поддържаме все още. Това в Сливен успяхме да го продадем. И така, авиокомпанията съществува, макар и фалирала като авиация.
0: А пчеларството?
1: Любителско занимание за мен, още от моят баща, моя вуйчо. Гледах малко кошери и тук в банка, но с възрастта и те намаляха.
0: Децата не продължиха ли традицията?
1: Децата продължават, его Иван сега отглежда по няколко стотин кошера.
0: Тоест, вие дадете домашен мед?
1: Да, разбира се. Винаги.
0: Браво.
1: Е било.
0: Сънувате ли космоса често?
1: Понякога го сънувам, а по-често всичко пред моите очи. И сега в момента, за която и минута да ми попитате по време на полета, ще ви отговоря.
0: Ех, че хубаво. Ако сега някой ви каже, слагай скафандър, ще летиш. Тръгвате ли?
1: Разбира се. Няма колега, който да си е върнал от космоса и да не иска отново да полети.

0: Много ми е интересно как минава в момента един ден ваш? Заобиколен от внуци?
1: Като на всеки пенсионер, човек се адаптира към съответната обстановка и така.
0: А искате ли един ден някой от внуците ви да се влюби в космоса?
1: Такива препоръки не мога да давам. Това е много лично и много сложно. Човек сам трябва да се избере своя път в живота. И колкото по-малко се месят неговите баби и дядовци, а неговите родители само трябва да го подпомагат, тогава ще имат развитие децата в света.
0: Оптимисти сте за България.
1: Това мога само да кажа, че са необходими сериозна дисциплина и много сериозна работа. Така както се изпълняват и международните космически полети на станцията, която лети около Земята. Поставят се не само рекорди, но и се извършват експерименти в полза на цялото човечество. Там има разбирателство, независимо от каква държава и каква народност си. Всички разговарят като един екипаж, независимо от коя страна.
2: Първият съветско-български космически полет е завършен. Готов съм да изпълня всяко едно прошение на българския народ. Летец-космонавт на Народна република България, подполковник Иванов.
0: Яна, това беше.
3: Каква среща, какво дело? Те са направили немислимото за времето си, за да можем сега ние да сме толкова напред в пътешествията в космоса.
4: Искам да ви кажа, че той е човек, който той още е там. Той живее с космоса. Някак си този живот тук на Земята, бита, всичкото това не му е интересно, не го пали. Заговорили се за космоса, погледа се променя. Само да кажа, Георги Иванов е на 85 години. Аз, човек на тази възраст с толкова бистър ум и такава памет за супер детайли, не познавам. Изключителен. Той самия го каза в интервюто, минута по минута си спомня този полет. Все пак са минали 47 години. Нали, напомняме на зрителите, днеска се навършва 47 години, а на 12 април 65 от полета на Юрий Гагарин.
5: Ми представете си да видите всичко от високо. И да ви се стори като една шепа.
4: Тук ти е скучно вече.
5: Ами предполагам, ето снимка
4: да,
5: ли носиш
4: да.
5: С...
4: Това е една от снимките, които е правил. Той видяхме го и във видеото. Ми е изключително находчив начин да даваш автографи. Не върху снимка своя, върху снимка на Земята, погледната от космоса.
5: Която той е направил.
4: Който той е направил и това е снимка, която всъщност се е случила на 12 февруари. Неговия подпис, скъп спомен, за който много му благодаря.
6: Яна!
4: Уф, нищо няма да направя. Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
6: Яна!
4: Камо, цънка, тия, раз, два, три.
6: Чек.
7: Куку и Пипе.
8: Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: I just booked a room.
2: What?
3: Създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
4: Hey, you guys.
5: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
6: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината. От BTV Studios. Един съвет за лятото. От майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
7: The longer that we wait,
3: от тази височина,
7: the weaker we get.
8: Deep breath.
3: Единственият път е надолу.
8: Within.
3: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро в петък, 21 август, часът е 6.55. Време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Желая ви успешен ден. В предаването днес ще проследим каква е ситуацията с пожарите в страната, след като над 2000 декара гори бяха изпепелени в Сливенско. Там е обявено и частично бедствено положение, но опасност за населените места няма. Как премина нощта, след като вчера 2 хеликоптера, 7 пожарни и военнослужащи гасиха на няколко фронта. След минути ще се включим на живо от критичния район. Продуцент на днешното предаване е Иван Иванов. Ето какви теми сме подготвили в часовете до 9.30. В 7.45 кой и как ще охранява българското небе? В минутите след 8 по колко ще ни плаща държавата, за да живеем на село? В 8.40 съм в лятна нощ, как да спим по-добре в горещото време? В минутите след 9 празник на носиите започва фестивалът в Жеравна. Ето какво още сме подготвили.
1: Има ли бум на фиктивните имунизации срещу морбили в Северозападна България? Къде ще е най-горещо през почивните дни? Отговорът от професор Георги Рачев. Сън в лятна нощ. Как да спим по-добре в жегата? Ще ви покажем пеещите дървета в ботаническата градина Вълчик.
0: Преди всичко това е ред на новините с Алекс Донев, който вече е в студиото. Останете с нас.
2: Добро утро в петък, 21 август. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Големият пожар между котленските села Градец и Медвен е локализиран. Гасенето му продължи и през нощта. Над 2000 декара гори изпепели огъня в областта. Въведено беше частично бедствено положение. Областният управител на Сливен активира и системата BG Alert. А с нощи няколко населени места останаха без ток. Въпреки това няма информация за опасност за тях. Още вчера стана ясно, че местните власти имат готовност за евакуация, ако това се наложи. 2 хеликоптера, 7 пожарни и военнослужащи и горски се включиха в гасенето на огъня на няколко фронта. Основните версии са за човешка небрежност или умишлен палеж. През цялата нощ пожарникари и доброволци останаха на терен. И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични или хидроложки условия. Още от началото на юли в атомната централа бе сформирана работна група за управление на ситуацията. Промяна в цените на тока няма да има, смята бившият председател на съвета на директорите на централата Георги Късчиев. Поредна среща между държавата и социалните партньори във връзка с минималната работна заплата се очаква днес. На последната, провела се в понеделник и продължила над 5 часа, синдикати, работодатели и държава постигнаха съгласие за новия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. То трябва да бъде в конкретен диапазон между долна и горна граница. Долната да е размерът на минималната заплата от предходната година. За 2027 това означава 620 евро и 20 цента, а по предварителните разчети горната граница ще е около 667 евро. Тя ще се определя на база 4 икономически показателя, като всеки от тях ще има еднаква тежест. Цените на малката потребителска кошница, брутната медианна заплата по сектори и области, брутната средна заплата и брутната добавена стойност на един заед за последните 10 години. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се прецени дали договорената формула работи правилно. Не се очаква да бъде гледана мярката на задържания бив служител на МВР Тодор Лапков, обвинен за жестокото убийство в Съединение. В вторник вечер криминалисти откриха в овчарника разфасования труп на изчезнал преди 10 дена 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите му се губят при Тодор Лапков, който от години се прехранва с овцевътство. Първоначално бившият полицай отричал съпричастност, но когато криминалисти откриват части от разчленения труп в имота му, прави самопризнание. Версиите за убийството все още се изясняват. Срещу бившия офицер от МВР е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Заплашва го затвор от 20 години до живот. Поглед към света. Франция, Италия, Великобритания и Германия солидарно осъдиха плановете на Израел да разширява селищата в окупираната палестинска територия. В съвместно изявление, четирите европейски държави отбелязват безпрецедентните нива на насилие от страна на заселниците срещу цивилни и сериозни ограничения върху палестинската икономика. През последните месеци израелски заселници непрекъснато извършват набези срещу палестински домове на територията на палестинската автономия и палят техните жилища и ниви. Дори американският посланник в Израел определи тези действия като акт на терор. Завършваме с трогателна новина от Германия. Награда от 1000 евро е обявена за изгубени плюшени играчки. Собствениците са от Потсдам и са ги изгубили през великденската си ваканция в Дюселдорф.
3: Това не е обява за изгубен домашен любимец. Тук са видени за последно плюшените животни на Клаудия и Рой. За тях жабата Фриошли и овцата Шефи не са просто играчки, а техни помощници в живота и истински приятели.
4: Когато изпитвам вътрешно неспокойствие, Фриошли е, така да се каже, моята кръв. Той ми помага отново да открия вътрешния мир, дава ми усещане за стабилност и ме кара да се запитам дали съм съвсем сама на този свят.
3: Жабата е със семейството от първата им обща Коледа преди 7 години, при всяко пътуване, включително до мола. Двойката разказва за загубата си на известния художник Томас Вирт. Той е трогнат от историята им и обявява паричната награда.
5: Когато ги видях да седят там в ресторанта, как той започна да трепери, а в очите на Клаудия изплуваха сълзи, точно в този момент ми стана ясно колко е важно това. И веднага след това се впуснахме в търсенето.
3: Издирването се води от Великден насам. От 700 евро наградата за намирането на плюшените играчки е нараснала до 1000 евро.
2: Още новини в 8, а какво време предстои в почивните дни, ще ни каже Петрон Евтов. Останете с тази сутрин и BTV.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Thank you. Are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
2: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
2: Един живот. Алан Ричсън.
5: I want to get out of this car.
4: No, we can't get out of the car right now.
5: I want to get out of the car.
2: Оуен Уилсън.
4: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето отново ще е слънчево и много горещо. В почти всички области от страната е в сила жълт код, именно за високи температури, на места със стойности и до 40 градуса. Само по Черноморието очакваме по-ниски температури. Там на места видимостта е намалена, но небето в следващите часове ще се изясни. Вятърът е слаб до умерен от изток, юго-изток, а атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. По Черноморието очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там между 27 и 30 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините също се задава слънчево и доста топло време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 около 22. Утре и в неделя отново очакваме много слънчеви часове. Над планините няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури съвсем леко се понижават. Очакваме стойности между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността се задават над северните и планинските райони, но само на отделни места ще превали за кратко. А сега останете с тази сутрин.

0: Сега към ситуацията с пожарите в страната. Над 2000 декара гори изпепели огъня в Сливенско. Въпреки частичното бедствено положение, опасността за населените места късно с нощи нямаше. Два хеликоптера, 7 пожарни, военнослужещи и горски гасиха огъня на няколко фронта. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем сега от Дания Танасова. Добро утро, Дани!
1: Добро утро, колеги. Ние сме на пътя пред село Медва. Ето така изглежда ситуацията. Навсякъде има изгорели площи, но разбрахме, че нощта е минала сравнително спокойно. Повече подробности сега от комисар Йордан Чумаков от пожарната в Сливен. Добро утро.
2: Добро утро. Сигнала за пожара е получен вчера в 13 часа и 31 минути в нашия оперативен център, като последователно за място на пожара са заминали два екипа от котел, три от районна служба Сливен и в последствие бяха предислоцирани още два пожарни автомобила от регионална дирекция на пожарната Бургас. Площта на пожара е около 2000 декара, като в момента той не се развива. Има засегнати различни по вид площи. Част от него е навлязала в горска територия, пасища, ливади, поляни, лесонепригодни площи и така нататък.
1: Можем ли да кажем, че е локализиран? Към момента актуалната ситуация каква е?
2: Към момента ситуацията е значително по-спокойна отколкото вчера, но нашите усилия ще продължат за неговото пълно овладяване, което се надявам да стане в рамките на днешния ден.
1: Като... Няма опасност за населените места, вероятно, да кажем?
2: Вече не. Няма опасност за населените места. При пожара към момента няма изгорала нито една постройка, както и не са застрашени населените места. Въпреки това, вчера след обед беше пуснато предупреждение по системата BG Alert.
1: А колко ваша екипа днес има тук на място? Кугър по въздуха ще гаси?
2: Ще гаси хеликоптер. Дали ще бъде кугър, не мога да ви кажа. На място днес ще бъдат 7 екипа, като освен тях ще имаме помощ от военнослужащи от поделение 20...
1: Дан Славчев е тук и ще не кажа.
2: Да. Около 20 военнослужащи. Освен това, имаме на помощ и повикан булдозер от мини
1: Марица
2: Исток. И благодарение на съвместни усилия, за сега нашата работа се увечава с успех.
1: Благодаря ви много, капитан Славчев, и към вас. Още от вчера сте на терен военнослужащите от Сливен. Тежка беше ситуацията днес. Каква е? Може ли само да ви помоля?
3: Да, разбира се. Добро утро и от мен. Както вече комисарят спомена, благодаря на синхронизацията, адекватните и съвместни действия между военнослужащите от 13 бригадно командване и колегите от регионална дирекция пожарна безопасност. Ситуацията към момента е овладяна. Вие сами може да видите. И въпреки това ще продължава съвместни действия за напълното отстраняване на последствията от бедствието.
1: Моля, кажете ми, в коя част по-скоро, къде се развива пожара? Тук към гората ли са вашите колеги?
3: Ако трябва да бъда по-точен, пожара беше всестранен. Нямаше конкретно локализирано място. В момента може да видим, че повече е засегната горската част. И точно там ще бъдат насочени нашите действия. Както комисарят вече каза, организацията е направена и ще действаме съвместно с тях. Ще има екипи с военнослужащите, ще има представители от горските.
1: Не със сигурност е тук.
3: Със сигурност сме тук. С нощи бяха военнослужащи от 13 бригадно командване, 20-20. Днес ще продължим и ще действаме, докато напълно бъдат премахнати последствията от бедствието.
1: Нагоре започва Медван, може би на около 2 км. Има ли там и ваши сили, разбира се, ако се наложи и близо до къщите, нагоре в гората, която е точно над селото? Имате ли предвид това?
3: Военнослужащите са предвидели абсолютно всичко и ще действаме съгласно ситуацията.
1: Много ви благодаря. Успех от нас и се надяваме днес ситуация наистина да бъде малко по-благоприятна, каквато изглежда и в момента. И по въздуха ще гаси хеликоптер. Остава в сила частичното бедствено положение за Градец и Медвен.
0: Да, благодаря на Дания Танасова. Продължават усилията и на пожарникари, и на военнослужащи, и на горски да потушат пожара, който, както разбрахме, се е развил на над 2000 декара. Добрата новина е, че опасност за населението няма, няма изгорели постройки. Продължаваме сега на важна здравна тема. Тревожна тенденция, а и престъпление според главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев. Лични лекари не вакцинират срещу морбили, но документално отчитат, че са го направили. Дали това е една от причините да водим тази година по ръст на заболяването в Европа? Повечето случаи са в Враца, Плевен и Ловеч, а Маргарита Стефанова сега е в кабинета на общо практикуващ лекар в Мездра, за да разберем защо е пробита системата и защо се подценяват рисковете. Добро утро, Марки.
4: Добро утро, Юли. Да ти кажа, че ние сме в кабинета на доктор Митка Лечева. Тя е с над 40 години трудов стаж, повече от половината са като личен лекар. Отгледала е деца, техните внуци. И искам само да ви покажа тук в хладилника. Ето това са само ваксини, които чакат да бъдат поставени. Обаче аз предлагам да влезем в разговора остро. Да приемем, че аз съм пациент на доктор Лечева, моето дете е пациент на доктор Лечева и освен това сме много близки приятелки. Докторе, моля ти се, не искам да ми слагаш ваксина на детето, искам само обаче да ми напишеш документ, така че да може да иде в детската градина.
5: Това не може да се случи. Точно за това, че сме приятелки и че аз държа на вашето дете, няма да допусна това нещо. Ако вие не се съгласете, търсете си друг лекар да ви направи документите.
4: Случвало ли се е това във вашата практика да покажете вратата на родител, който е категоричен? Ваксина няма да се постави на неговото дете?
5: Не. Моите пациенти са интелигентни хора, вярват ми и аз убедително мога да кажа, че нямам деца, които ми отказват ваксина.
4: А как си обяснявате, че има такива случаи? Ето, специалистите от РЗИ в Ловеч, както се казва, са вдигнали ръце. По изследванията, които са направени, се оказва, че в телата на децата няма следи от нито едно от заболяванията, нали, морбили, да, рубеола и паротит от тази ваксина, а пък е написано, че са ваксинирани и са болни в момент.
5: Това не е услуга на родителите. Това е лошо направена услуга, защото детето в този свят, в който живеем, децата са много мобилни. Ходят навсякъде, навсякъде се срещат с чужди хора, които може да причинят това заболяване. И ако един родител е отговорен, трябва да спазва имунизационния календар.
4: Какво е всъщност? Дайте да ви попитам, защото хората не вярват. Те си казват, бе, сега светът толкова много е напреднал. Айде, сега точно моето дете ще хване морбили.
5: Винаги има едно.
4: Ще се разболя от морбили. Какво им казвате за това заболяване?
5: Значи, това заболяване протича по три форми. Лека форма, средно тежка и тежка форма. Ние се стремим децата да не стигат до тежката форма, защото има много осложнение от морбилито в други системи на организма на детето. Може да се стигне до дихателна недостатъчност, може да се стигне до енцефалити, които са болести, оставяйки след себе си следи.
4: Кой е по-виновен в случай, в който на хартия има отбелязано, че детето има ваксина срещу морбили, или родителя? Вчера един личен лекар от Враца, дългогодишен като вас, каза, майките са виновни. Да. А аз мисля, че това е двустранен процес. Майката настоява, натиска и вие от другата страна, ако се поддадете, ами защото ми е пациент, ми защото ми носи пари.
5: Значи, имунизациите са отговорност на майките, за да довеждат децата редовно на прегледи за имунизации, и отговорност на лекаря. Лекаря трябва да настоява, но той не може на сила да накара майката да имунизира детето. За мен най-виновни са майките.
4: При това положение, ако тя откаже, какво се случва от тук нататък? Може да, да отпишете детето, да, от пациентската листа, но има ли варианти, в които ми тя казва, аз ще се подпиша някъде? Бе, не искам да слагам ваксина.
5: Не мога да го допусна това нещо и аз не мога да напиша, че съм направила ваксина, която наистина не съм я направила.
4: А тя може ли да се подпише някъде и да
6: да си тръгне.
5: Тя може да си носи отговорност и ние на времето, деца, които не се вакцинирахме, родителите с подпис отказваха ваксини, но този подпис носи изцяло отговорността на майката.
6: И доколкото разбирам, носи и социални ограничения. Да, в момента да. Не е ли така, ако детето не е вакцинирано, пътят към детските заведения, към училище
5: е ограничен. Значи има една група хора, които всички знаеме кои са, по-леко малко образовани. Те не знаят изобщо за какво става въпрос. Когато стане въпрос да издаваме документа за детски надбавки, винаги идват. Значи те ги принуждаваме с това, че няма да им дадем помощи.
6: И те си вакцинират децата, макар и по-късно.
5: Да, да.
6: Но как си обяснявате, че точно тази група изпускаме и в момента? Така хората казват, на тях сме дали най-много права.
5: Да.
6: Най-много и финансови, социални средства текат към тях. Няма дисциплина.
5: Значи при тях миграцията е много голяма. Те днес са се записали при мен, след 3 месеца са при друг колега и тук става упускането на децата от ваксини. Защото ние не можем да проследим техния път. Записва се при колега, ние даваме какво сме направили, но те дали го носят, не знам. Тази миграция при тази група хора е бич. Аз мога да го нареча бич. Те ходят от град на град, не може да им направиме имунизационен статус така както трябва, ако едно дете е от началото, от раждането при мене, значи аз го проследявам изцяло. Но има деца, които мигрират.
6: И накрая още един съвет. Още един път да наблегнем за това, защо ваксините са важни. Защото, знаете, има антиваксари. Хора, които казват, децата трябва да живеят природосъобразно, да се върнем към този начин на живот. Медикаментите са химия. В никакъв случай не трябва да влизат в тялото на детето.
5: Значи, на времето, когато ваксините беха по-малко, имаше много инфекциозни заболявания, които отнемаха и живота на децата. Борбата беше да създадем ваксини, за да може да ограничим заболяването. И ние го постигнахме, а сега не щеме. Защо не щем, не знам.
6: Случвало ли ви се в тази връзка да влезе родител, пациент и да така да ви убеждава един вид, да показва, че има повече знания от вашето понякога и срещу ваксините и така се реагира. Родителя с много повече аргументи от лекаря в кабинет.
5: Значи, ако той толкова знаеш и можеш, нека сам да си лекува детето и да не ме търси. Аз правя всичко, което е добро за децата в името на това, че съм отдадена на тях.
6: Благодаря ви. Само да попитам, днес чакате ли дете, на което да поставите ваксина срещу морбили?
5: Не. Днес не ми е консултативен ден. Консултативни дни са ми вторник и четвъртък. Вчера имаш.
6: Това е, колеги, от София. Пациентите на доктор Лечева са така дисциплинирани, които не са дисциплинирани, казват, я им показвам вратата. Що се отнася до ваксината срещу морбили? Това е за сега.
0: Така и трябва, Марги. Благодаря ти. Рисковете не биват да се подценяват. Доста сериозни осложнения може да предизвика това заболяване, отговорността и на родителите, и на общо практикуващите лекари. Само след минути в студиото влиза професор Георги Рачев. С него ще коментираме идват ли добри новини за нивото на река Дунав. И ето какво още ще видите в следващите часове. Кой как ще охранява българското небе? Тази тема ще коментираме в 7:45. В минутите след 8, по колко ще ни плаща държавата, за да живеем на село? В 8:40 съм в лятна нощ. Как да спим по-добре в горещото време? След 9, празник на носиите, започва фестивалът в Жеравна. Останете с предаването.

Здравейте! Много слънчеви часове и високи температури очакваме днес. Жълт код именно за горещини е обявен в почти цялата страна. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Само по Черноморието няма да е чак толкова топло. Там в момента видимостта е намалена, но небето бързо ще се изясни. Вятърът е слаб до умерен от изток и юго-изток, а атмосферното налягане ще е по-ниско от средното за месеца. По Черноморието предстои слънчево време. Максималните температури там ще се задържат под 30 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините също очакваме много слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 около 22. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево, но и доста горещо. Над планините се задават и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но и после

0: Видяхме преди малко, че почти цялата карта на България е оцветена в жълто заради горещините. А кога да очакваме прохлада? Време за времето с професор Георги Рачев, който вече е в студиото. Добро утро, професоре.
1: Добро утро. Всичко зависи от това кой какво влага в думата прохлада. Но определено от неделя ще стане малко по-прохладно, доколкото от 34-35 градуса на места вчера Русе достигна дори до 39 градуса. Ще имаме едно понижение на температурите с 2-3 градуса. След това отново ще има едно затопляне и започва това златно августовско септемврийско време, но с високи температури. При нас са жълти кодове, а в северна Италия метеорологичната им асоциация обяви оранжеви кодове за преливането на река и интензивни валежи. Част от тези валежи ще бъдат в горното поречие на Драва и на Сава, и тази вода заедно с Ин притока, големия приток от Австрия на Дунава и малко по-нататъка евентуално ще намеси и Тиса, ще стабилизират до известна степен нивото на река Дунав.
0: Да, това е много важна информация, защото разбрахме от днес ще бъде намалена мощността на пети реактор на АЕЦ Козлодуй, незначително с 120 мегавата. Уверението е, че няма да има никакви проблеми за енергийната
1: за
0: система сега, на България.
1: Доколкото
0: прави се превантивно.
1: Да, превантивно, защото то е хубаво и да се види какво ще се случи евентуално при това ниско ниво, защото наистина нивото е обема е някъде около 1300 кубика, който е много-много далече от 3900-4000 кубически метра в секунда, каквото би трябвало да бъде нормалното ниво по това време на годината. Продължавам да казвам, ето това е един от каналите, които захранва с вода АЕЦ Козлодуй. Помпената станция е оразмерена да работят и старите, затворените вече 4 реактора. Така че вода за сега на това ниво има и аз не виждам някакъв проблем за АЕЦ Козлодуй да продължи да работи. Докато румънският АЕЦ и унгарската, те са на проточен принцип и там нещата са коренно различни. Затова правят баржи, да увеличават водата, за да има охлаждане, защото то е на проточен принцип. При нас нещата са съвсем различни. Тази вода, която сега се излива в Италия и в високите части на Алпите, австрийската част, ще дойде до няколко дни в България.
0: Какво след повишение горе-долу на нивото на водите може да очакваме българския участък или
1: пожара? Много е трудно, защото това нещо, като се залее с вода, това всичкото започва едно тотално изпарение. И много трудно е да прецениш какъв обем от тази, която е в горното течение, ще дойде до нас, но при всички положения поне 200 до 300 кубически метра в секунда ще се повиши нивото на Дунава, но това чак след 25-26, когато отново ще има валежи в горното течение на тези големи притоци и предполагам, че тогава, защото това обхваща вече и септември месец, ще се стабилизира нивото на река Дунав много ниско. Много ниско. Няма да се върне към нормалното ниво, но ще бъде достатъчно, за да може и съседите да почнат да произвеждат ток от ядрените си централи.
0: Добре, да видим сега картата за температурите в...
1: Връщам се на твоя въпрос за хлаждането в неделя. Ето един доста размит фронт, студен фронт, който ще мине през България. Това е неделя в 12 часа. Ще понижи температурите, а в Западна Европа ще си бъде дъждовно и доста хладно. Топлината се премести над Италия и над Балканския полуостров и ще се задържи продължение, може би, поне на още 7-8 дни. Слабо изразен ще бъде този фронт в челото на един антициклон, но въпреки всичко ще даде, как да кажа, глътка въздух ли, няколко градуса, малко по-ниски температури, защото поне вчера в София беше доста отвратително след обедните часове.
0: Много задушно беше, нямаше никакъв полъх.
1: А пък и тези дребни валежи, които след малко ще покажа следващите дни,
0: те по-скоро при влошават ситуацията.
1: Влошават е, защото влажността се дига. Аз съм бил в Либийската пустиня и в още и на Фатакама и на 4.

0: 30-45 градуса, но там влажността е 20-25%. Здрав организъм с една шапка на главата го понася идеално. 32 градуса при 70% влажност, просто искаш да си съблечеш и кожата. Но какво е положението в Европа? Западна Европа се отърва от тези пет големи топли вълни и температурите се така изравниха, характерни за сезона. Това е отново е от неделя. На обед Берлин 20, Париж 25, Лондон 24, Мадрид.
1: Изчезнаха розовите петна от...
0: Розовите петънца са вече наш патент. Да. Идват към нас. Белград 33, тъмно-червеното, което се вижда. Естествено, Северна Африка, тази част на Африка, тя си е типично там, като се нагреят нещата, просто няма как, няма какво да ги охлади. Продължава да е топло времето с нахлуването на този малко по-свеж въздух, лабилизиране на атмосферата и възможност за валежи. Главно тези валежи ще бъдат вторник, четвъртък, след обедните часове на изолирани места в планинските райони на Западна България.
1: Добре, да видим сега и по градове каква е ситуацията по-дългосрочно. Първо към времето в София.
0: В София. Има много голям разнобой между големите глобалните модели. Какво ще се случи от вторник до четвъртък? Явно ще има понижение на температурите. До неделя продължаваме с много тежко и горещо време.
1: Тропичните нощи продължават. Виждам,
0: ами
1: също
0: да,
1: на 20 градуса.
0: Сутринта стръгнах на 22. Тук пред студиото беше 21 градуса. Вярно по колата, нали, някой казват. Но така или иначе, в младост винаги е било малко по-хладничко, отколкото в центъра на София. Понижение на температурите с... Ето сега 30, 40, 35% вероятност точно това да се случи 2-3 литра на квадратен метър. Но помпичката, горната граница дава, че съществува вероятност да надминат и 10 литра. Летни валежи, поройни валежи за 5 минути. Това евентуално ни очаква в тези няколко дни. И след това, както се шегуваме...
1: Закачаме слънцето.
0: Закачаме слънцето, да. Като не знаеш точно какво ще става, но така или иначе това е най-спокойното време. Атмосферата вече над Европа е достатъчно топла, много трудно се създават тези купесто дъждовни облаци и настъпва този хубав така ранно есенен, късно летен режим на времето. Топло и сутринта, и нормално топло в обедните часове.
1: Да видим Петрич сега, традиционно едно от най-горещите места.
0: Да, Петрич, понеже обещах миналия път да го покажа, става дума за това нещо. Mm-hmm. Петрич и Сандански вчера изненадаха малко синоптиците, защото Русе отбеляза най-високата температура, а долу ъгълчето, което е близко до Драма, до Солун, където е субтропичния климат, отбелязаха по-ниска температура. Днеска предполагам, че при всички положения тези 37 градуса ще бъдат достигнати и надминати, а в събота и неделя още малко.
1: И към любимия Пловдив.
0: Любимия Пловдив, ужасно студено в вторник и сряда с температури 30...
1: Само 30 градуса.
0: 30 градуса, направо пловдивчане трябва да се замислят дали са...
1: Така... Жилетките трябва да извадят.
0: И ето на това обръщам внимание. Значи вероятност от 1-2 литра до 15 литра, толкова неопределено е. Естествено, че в неделя, в понеделник, нещата вече ще придобият съвсем друг характер и прогнозата ще бъде доста по-точна. Изключително капризен по това време на годината е прогнозата за валежи. Нищо, че тук са сложени ини грамотевици, ини чудеса и валежи. Не е много ясно как ще се развият нещата. Затова и прогнозата е доста слаба. 20%, то това е, нали, от типа или ще вали, или няма.
1: По-скоро няма.
0: Надявам се, че да капне нещо, защото е ужасно сухо. Месеца си отива страшно сух. Стара Загора...
1: Сходно е в Стара Загора, като гледам.
0: Южната житница на България. Почти също е положението. Стара Загора, Пловдив, не е кой знае колко така голямо разстоянието. Високи сутрешни температури, характерни за цяла югоизточна България, където лятото е, така си е, много горещо. И след това захлаждане от 30-31 градуса, от четвъртък до края на месеца, дори началото на септември, високи температури от порядка 32-33 градуса.
1: Отиваме на морето сега, слънчев
0: бряг. На морето няма какво да се коментира. И във вторник нямаше какво да се коментира. Слънчево, топло, с нормални температури. Събота и неделя и понеделник малко по-топло, защото така този гребен на топлина ще полегне в източна посока, след което 28-29 градуса при 19-20 сутрешни температури. Просто само време за море. Интересното е, че има авелинг, та издигане на така малко придънна вода, с малко по-ниски температури и на места между 23-25, дори на места 26 градуса температура на водата. Варна евентуално във вторник и сряда, когато, тъй като Варна е малко по-на север, на хлуването на този по-свеж въздух, ако се осъществи, ще доведе до някакви валежи от порядъка на 2-3-5 мм. Много често така момчетата от Стринг Метео казват, на едното място валяло 10 литра, на другото място вика мина един облак и това беше. Русе, на брега на Дунава, топло, горещо време до понеделник, след това леко захлаждане с някаква символика по отношение на валежите, която казах, че в неделя трябва да бъде окончателно изяснена, и много топло и хубаво време за края на август месец.
1: И на финала?
0: Финала си остана Плевен, както обикновено. Плевен напълно възможно днеска. Плевен, Никопол, Оряхово, Видин също с много високи температури. Така че има вероятност днешния ден заедно с миналата седмица, вторник и сряда, да се окажат най-топлите дни в годината.
1: Добре, благодаря ви, професор. Горещо през почивните дни.
0: Сухо,
1: леко захлаждане през следващата седмица, но не навсякъде, както видяхме.
0: Точно така.
1: Добре, благодаря ви много. Продължаваме сега с горещите политически новини. Останете с нас.

0: Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви пълна подкрепа към България и готовност на отбранителните сили и средства на НАТО в региона да реагират и неутрализират всяка заплаха към страните членки на Алианса. В телефонен разговор с българския премиер Румен Радев, той за пореден път е потвърдил, че всяко нападение на страна членка на НАТО ще се третира категорично като атака срещу Алианса с всички произтичащи от Северноатлантическия договор действия. Гърция също обяви готовност да окаже помощ на България чрез разгръщане на системата Patriot. Такова искане обаче няма от нашата страна. За рисковете и възможностите ни за отбрана ще говорим сега. В студиото са професор Тодор Тагарев, бивш министър на отбраната, и Йордан Божилов, директор на Софийския форум за сигурност и бивш заместник министър на отбраната. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: Сега, след като се появи информацията в Financial Times за това, че Иран прави предварително проучване за нанасянето на евентуални удари в Югоизточна Европа, властта успокои, пряка заплаха за страната ни няма, взети са всички превантивни мерки. Вас това успокоява ли ви, господин Божилов?
2: Вижте, аз имам един по-особен прочит на това съобщение. България беше използвана като носител на послание, но ние не бяхме адресат на това послание. Или иначе казано, България беше използвана, за да се легитимира това, което излиза в Financial Times, едно много реномирано списание, което има влияние върху столиците на много държави. Или иначе казано, България беше използвана за един поднос, върху който се сервираха послания. Посланието е преди всичко към Съединените щати. Да, Иран няма труд социал, за да отправя такива съобщения, но пък ето, намери начин. От тази гледна точка аз по-скоро се притеснявам за нашата вътрешна реакция, защото това трябва да го разглеждаме като едно хибридно действие срещу страната ни. И ние показахме, че нямаме и начини за справяне точно с такива хибридни дейности, хибридни атаки срещу страната. Те могат да не бъдат само информационни, могат да бъдат и дронове, могат да бъдат саботажи.
0: Защо? Какво имате предвид? Къде са слабостите?
2: Ако погледнем, да кажем, ситуацията, в която ние обикновено живеем, това е мир, нали? Uh-huh. Мирна ситуация, случват се инциденти, разбира се. Кризисна, сериозната кризисна ситуация е война, нали? Когато знаем кой е противник. Но между мира и войната има едно много голямо сиво поле, което са именно тези хибридни заплахи от всякакъв тип. И аз очаквам, че точно тези хибридни заплахи срещу нашата страна, срещу страни от НАТО и от Европейския съюз ще се засилват, ще придобиват нови форми, и именно върху това трябва да се съсредоточим, да изградим наша национална система за действие точно при такива ситуации.
0: Това ли е по-големия риск според вас, господин Тагарев? Хибридните евентуални заплахи към страната ни, отколкото действително Иран да предприеме някакъв удар?
3: Да, съгласен съм с тази теза. Но преди това ще взема отношение към реакцията на нашето правителство, защото видяхме само преди около две седмици, тогава, когато паднаха на наша територия, ще го кажа така, две парчета шперплат и един двигател като за малък мотопед. Премиера събра съвета за сигурност, държани в съспенс за 2 часа, че закрито заседание, не е обявена тема, даде пресконференция с министъра на отбраната, представител на началника на отбраната, шефовете на службите, всички го отразиха, извикаха украинския посланник. Това беше реакцията буквално на... Даже се оказа, че няма взрив. Това, мисля, че стана ясно. След това обаче ни видяхме такава реакция, когато на плажа Приморско излезе наистина така много сериозен разузнавателен дрон. На практика нямаше руски, нямаше никаква реакция. И сега, когато за пръв път от много години имаме буквално отправена заплаха към България, макар и информацията от вторични източници, а не от първичните, ние не виждаме никаква реакция. Това, че излиза в едно интервю министър на отбраната и казва, няма пряка заплаха за България, според мен абсолютно не е достатъчно. Трябва много по... И освен това, министър на отбраната беше заявил по повод дрона, че ние вече сме усилили системата за наблюдение на въздушното пространство, антидрон защита, противовъздушна отбрана, още към този момент. И сега реално няма какво да каже. Нямаме реакция от президента. Госпожа Йотова реагира за украинския дрон, малкия, но не реагира за руския дрон, не реагира в този случай, когато имаме заплаха. Има един консултативен съвет за национална сигурност, който по закон трябва да се дава на всеки 3 месеца. последната година от управлението на господин Радев като президент, той не заседаваше. Тоест, законът не беше изпълнен. Тоест, 4 заседания бяха пропуснати. Госпожа Йотова е вече повече от половин година. Тоест, трябваше до този момент вече да има 2 заседания. Няма такива заседания. Не се събира този орган, който наистина е политическия орган, в който трябва да бъдат изразени опасенията и да бъдат дадени уверенията. Извинявам се, но едно интервю по една малка телевизия със само с тази теза, че няма пряка заплаха, не е достатъчно, за да убеди нашите съграждани в реалната ситуация. Иначе съм съгласен. Това, че това, което казва Рюте, между впрочем, той казва всички заплахи е леко пресилено, че ще ни помогне на всички заплахи. Определено НАТО ще гарантира евентуална и изключително малко вероятен сценарий, в който Иран изстрелва балистична ракета. Mm-hmm. По много причини, ако искате, може да ги дискутираме. Там НАТО ще ни гарантира сигурността, тъй като не са само гръцките системи, има турски системи, има базирани на корови системи. Много системи има, които ще ни предпазят от един такъв изключително малко вероятен случай. Но
0: това с много беззащитни да, по отношение на
3: но с хибридните заплахи НАТО не може да ни гарантира, че няма да има на такава заплаха. НАТО може да ни помогне, ако сме обект на кибератака. Иран, между прочим, има много сериозни способности за осъществяване на кибератаки. Може да ни помогне, ако има, но не може да предотврати такава кибератака. Или казуса, за който спомена, сценария, за който спомена господин Божилов, изстрелване на дрон някъде от региона, нали? Не от Иран определено. Това също не може да се гарантира, че няма да се случи. И реакцията първата реакция в едни такива сценарии трябва да бъде на България. А правителството ни убеждава, че е готово да реагира по-адекватно за такива сценарии.
0: Подготвени ли са службите, господин Божилов, при разгръщането на един такъв негативен сценарий и технологично и кадрово да отговорят на заплахите?
2: Вижте, когато говорим за защита на националната сигурност, ние не трябва да разглеждаме елемент по елемент. Ние трябва да разглеждаме
0: цялостно,
2: защото, ето да кажем, службите за сигурност могат да предоставят някаква информация. Но в крайна сметка, крайното решение за това какъв е риска, заплаха ли е, то е политическо. Какви са мерките? Те са политически. Тоест, ние трябва да видим как действат службите, министерствата, къде се взимат решенията, как се постига консенсус. Аз миналата седмица публикувах една статия, в която казвам, че ние нямаме система за действие при такива ситуации в сивата зона. Ние нямаме закон, ние не знаем кой действа, ние не знаем с какви способности. Ето да кажем, Министерството на отбраната придобива системи за
0: антидрон системи.
2: Антидрон
0: които
2: системи.
0: Пристигнаха в България, да. 2 от тях вече да. Се очаква да бъдат внедрени.
2: Да. Но по нашето законодателство министъра на отбраната може да взима решения за сваляне на дрон, който е над военни обекти. А какво става с цивилните обекти? Нали, ето това са неща, които ние трябва да ги да седнем, да ги изговорим, да се напишат закони, да се види как се действа, да се подготвят хора. Защото миналата година направихме една симулационна игра Софийски форум за сигурност с всички министерства. Поканихме ги така на една кръгла маса. Те не можаха да решат кой закон да се задейства. Накрая решиха, че министър-председателя трябва да създаде адхок група или не знам си какво, за да решава една ситуация някъде си в някоя част на страната, когато тя е от комплексен характер. Когато не е само едно министерство ангажирано, а са ангажирани няколко. Не може министър-председателя да действа и във Варна, и в София, той колко се клонирани. Значи в другите държави са изградени структури, които се тренират именно за действия при такива ситуации. Обикновено са в Министерството на вътрешните работи, но това са модели. Значи, ние докато не направим този модел в България, ще бъдем уязвими. Докато не знаем как да действаме, ще имаме и такива неща. Говорим вече няколко дена за някаква информация, която изтекла някъде.
0: Само, че това подценяване, то не е от днес и от вчера. То е продължавало с години. Защо според вас и какви са стъпките, които сега трябва спешно да бъдат предприети?
3: Първо трябва наистина да има откритост в комуникациите към гражданите и да обяви господин премиера, нали, за какво става въпрос в момента и да ни убеди, че са търсени тези адекватни решения. Това, което видяхме след тази заплаха, пак казвам по вторични източници, бяха 2 почти неофициални изявления от министъра на отбраната и от министъра на вътрешните работи, но съвсем отделно. Единия само казва, няма пряха заплаха, аз съм отправил, получавам докладите на военно разузнаване, мога да питам другите служби, запитал съм Великобритания, но това ни успокоява. Излиза министъра на вътрешните работи, господин Демерджиев.
0: Да, той казва, че са предприети много по-сериозни мерки, отколкото е нивото на заплаха.
3: Което концептуално е много сериозна грешка, между впрочем, но да не навлизаме в теориите. Това също ни убеждава какво значи, защото господин Демерджиев, да, имат едни структури, които се занимават с киберсигурност, примерно в Министерството на вътрешните работи, но те не носят цялата отговорност. Пак киберсигурността е една област, в която това отсъствие на координация е изключително видимо. Ние нямаме, наистина нямаме такава система за адекватна реакция и превенция на такива случаи. Така че много работа има сега. Това правителство има лукса за пръв път от много години една политическа сила да управлява самостоятелно. И не би трябвало да има абсолютно никакви проблеми да наложи един модел за координация в системата за сигурност, ако знаят какво трябва да се прави. А това не съм много сигурен, че е факт.
0: И според вас ли първата стъпка сега трябва да бъде свикване на консултативен съвет за национална сигурност при президента, за да се изясни действително от службите каква е пълната картина?
2: Да, аз застъпвам тази теза, че Консултативният съвет по национална сигурност трябва да заседава, нали, не само за да получи информация да анализира, но също така да създаде ето тези механизми, които в крайна сметка трябва да направят страната ни по-сигурна, хората по-спокойни. И тук съм съгласен и с професор Тагарев, че стратегическите комуникации куцат. Тук трябва много да се поработи.
3: Нека да дам един пример за липса на координация. Нали, излиза информация, че Иран потенциално ще ни заплаши. Колко е сериозно, нали, не говорим. В същото време една част от правителствените структури дават разрешение на руски самолет да прилети на територията на България. Руски самолет, че е правил полети в конфликтни региони, в Близкия изток и в Северна Африка, за който един експерт трябва да приеме хипотезата, че е натоварен с много сериозни сензори разузнавателни и те са на самолета. Спокойно може да предположи, и това трябва да бъде основната версия, че те са задействани над наша територия, те ще минат, този самолет ще мине, може да разкрие елементи на системата за наблюдение на въздушното пространство, за противовъздушна отбрана, ще заснеме къде точно се намират американските самолети в Безмер, къде точно се намират самолети F-16 в базата до село Граф Игнатиево, ще мине над ново село да види съюзните структури, които са разположени и после вече ще продължи към Ниш.
0: Тоест, според вас, това е какво известно. България трябваше да откаже на този самолет?
3: И другото, което е известно, че Русия предоставя на разузнавателна информация на Иран, за да може Иран да нанася удари в страните от залива, в монархиите от залива. Това са известни, публично известни факти. И ако се навържат тези неща, аз не бих дал разрешение на този самолет да прилети над наша територия или пък ще каже, окей, добре, ще съгласим, обаче първо ще каснете, примерно в Сарафово, ще дадат експерти, ще проверят каква апаратура имате на самолета и тогава вече ще решим дали ще ви разрешим да летите по-нататък. Това за мен е на практика гарантирано, че този самолет е с разузнавателна апаратура, че той е направил разузнаване на тези критични елементи от системата за отбрана на България и почти сигурно информация от интерес на Иран ще бъде придадена от Русия на Иран, защото те взаимодействат много тясно, включително в предоставяне на такъв тип разузнавателна информация. Кой ги прави тези връзки у нас? Изглежда никой не ги прави, а отделните министерства изглежда нямат този по-глобален поглед, който би трябвало да имат, когато се взима едно или друго решение.
0: Господин Божилов, и вие ли имате такива съмнения, че всъщност самолета не е преминал през нашето въздушно пространство, за да осигури помощ на Сърбия за гасенето, а с разузнавателна цел?
3: Само да кажа, то не пречи да отиде.
0: И едното, и другото.
3: Не пречи да е вярно. Да. И първото.
2: Дадоха чекаца и се подготвя за гасене. Вижте, има един договор, който се нарича Открито небе. Суспендирано е неговото прилагане, но същността на този договор е разрешени разузнавателни полети над страните, които са в този договор, за да може да се контролира къде се събират сили, какви са тези сили, къде се разполагат. Така че от тази гледна точка използването на самолети с разузнавателна цел, това си е много стара практика. Mm-hmm. Сега въпросът е защо е даден този полетен план, входната точка. Но наистина тази информация ни липсва. Не знаем какви са били точно нали, и мотивите за поискане и какво може да е станало, но не може да изключим
0: и тази. А откъде можеш? Какъв е алтернативният маршрут?
2: Има няколко входни точки над България. Може да се определи и самостоятелен полетен план. Но предполагам, че тези неща не са отчитани при взимане на решение.
0: Благодаря ви за този анализ. Много сериозни въпроси поставяте. Ще търсим отговор, разбира се, и от властта в следващите дни. Благодаря ви.
2: Благодаря ви.
0: Сега следват новините. Останете с нас. Ще говорим за механизма за определяне на минималната работна заплата само след минути.
1: Добро утро, започват битови новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Големият пожар между котленските села Градец и Медвен е локализиран. Гасенето му продължи и през нощта, а огънят изпепели над 2000 декара гори в областта. Въведено беше частично бедствено положение. Областният управител на Сливен активира и системата BG Alert. Въпреки това няма опасност за населените места. 2 хеликоптера, 7 пожарникари, военнослужащи и горски се включиха в гасенето на огъня на няколко фронта. Основните версии са човешка небрежност или умишлен палеж. Пожарникари и военни продължават с усилията за потушаване на огъня и днес.
4: Ще гаси хеликоптер. Дали ще бъде кугър, не мога да ви кажа. На място днес ще бъдат 7 екипа, като освен тях ще имаме помощ от военнослужащи.
5: Ситуация към момента е овладяна, вие сами може да видите. И въпреки това ще продължава съвместни действия за напълното отстраняване на последиците от бедствието.
1: И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Подаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични или хидроложки условия. Още от началото на юли в атомната централа беше сформирана работна група за управление на ситуацията. Промяна в цените на тока няма да има, смята бившият председател на съвета на директорите на централата Георги Късчиев. Поредна среща между държавата и социалните партньори във връзка с минималната работна заплата се очаква днес. На последната провела се в понеделник и продължила над 5 часа, синдикати, работодатели и държава постигнаха съгласие за новия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. То трябва да бъде в конкретен диапазон между долна и горна граница, долната да е размерът на минималната заплата от предходната година. За 2027 това означава 620 евро и 20 цента, а по предварителните разчети горната граница ще е около 667 евро. Тя ще се определя на база 4 икономически показателя, като всеки един от тях ще има еднаква тежест. Цените на малката потребителска кошница, брутната медианна заплата по сектори и области, брутната средна заплата и брутната добавена стойност за един зет за последните 10 години. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се прецени дали договорената формула работи правилно. Не се очаква да бъде гледана мярката на задържания бив служител на МВР Тодор Лапков, обвинен в жестокото убийство в Съединение. Вторник вечер криминалисти откриха в овчарник разфасовния труп на изчезнал преди 10 дена 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите му се губят при Тодор Лапков, който от години се прехранва с овцевъдство. Първоначално бившият полицай отричал съпричастност, но когато криминалисти откриват части от разчленения труп в имота му, прави самопризнания. Версиите за убийството все още се изясняват. Срещу бивши офицер от МВР е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Заплашва го затвор от 20 години до живот. Поглед към света. Франция, Италия, Великобритания и Германия солидарно осъдиха плановете на Израел да разширява селищата в окупираната палестинска територия. Съвместно изявление. Четирите европейски държави отбелязват безпрецедентните нива на насилие от страна на заселници срещу цивилни и сериозни ограничения върху палестинската икономика. През последните месеци израелски заселници непрекъснато извършват набези срещу палестински домове на територията на палестинската автономия и палят техни жилища и ниви. Дори американският посланик в Израел определи тези действия като акт на терор. Роботизирана бионична риба беше представена на Световната конференция по роботика, която се провежда в момента в Пекин. Роботизираната риба, която много прилича на истинска, тежи около 2 кг и издържа с едно зареждане над 5 часа. В устата е вграден инфрачервенен модул за разпознаване, който позволява на рибата да избягва препятствия като водни растения и скали, докато се движи по вода. Представител на производителя обясни, че изкуствената риба може да се използва за подводни мисии и да участва в операции по търсене под вода в опасни условия, като така намали рисковете за безопасността на хората водолази. Още новини в 9, а продължават ли жегите в почивните дни, ще ни каже Петрони Евтов. Останете с тази сутрин и BTV.

Здравейте! Температурите в момента са предимно между 19 и 23 градуса, а през деня доста сериозно ще се повишат. В почти всички области от страната е обявен жълт код, именно за горещо време. На места стойностите ще достигнат до 40 градуса. Само по Черноморието очакваме по-ниски температури. Днес времето в цялата страна отново ще се задържи слънчево. Само в източните райони видимостта е намалена, но небето в следващите часове ще се изясни. Вятърът е слаб до умерен от изток, югоизток. По Черноморето очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, тази на морската вода около 24-25. По планините също се задава слънчево и доста топло време. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 29 градуса, на 2000 около 22. Утре и в неделя отново очакваме много слънчеви часове. Над планините няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността се задават над северните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали за кратко. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. Държавата дава финансова помощ на хора, които имат желание да напуснат големия град и да се преместят в населено място с под 50 000 жители. Близо 1200 души ще могат да кандидатстват по този проект. Стартът на втория модул на програмата «Избирам България» в началото на есента. Ще се отпускат средства за наем и преместване на имущество. Допълнителни финанси са предвидени и за семействата с малки деца. Могат ли подобни програми да направят живота извън големите градове по-привлекателен и какво още е нужно, за да спре обезлюдяването на малките градове и селата? Ще коментираме сега с бившия социален министър Христина Христова и с финансиста Левон Хампарцумян. Добро утро и добре дошли!
1: Добро утро, здравейте!
0: Сега, една от целите, които си поставя тази програма, е да се реши недостига с работна ръка в малките населени места. Обаче, преди това не трябва ли и местните власти и държавата да си напишат домашното по отношение на десетките проблеми, които имат по-малките общини в страната? Те са свързани с липса на достъп до качествени услуги, с влошена инфраструктура, с безводие, какво ли не, госпожо Христова?
1: Да, вие съвсем правилно говорите за комплексността и сложността на проблема. Отдавна говорим за големите регионални различия в България, за селища с затихващи функции, даже имаме над 200 села, в които няма нито един човек вече. Тази програма «Избирам България» е добра програма, бих казала. Тя е част от демографската политика, ако може така да се каже. Аз мисля, че такова нещо, демографска политика само по себе си няма. Тя, демографската политика, е част от всяка политика. Здравеопазване, образование, пенсионна система, заетост и така нататък. Ето защо тази програма е добра. Това е нейния втори модул. Предишния беше повече да привличаме главно млади хора от българската общност, които са завършили или работят в чужбина. А сега не е насочена само към млади хора. Тя ще започне, мисля, че от 1 октомври програмата. Тя е насочена към всеки, който би се преместил от по-голямо селище, от по-големия град, в селище под 50 000 души. И както казахте, се предвижда финансова помощ. И не само за това, което вие казахте, а също така може до 12 месеца да се субсидира заетостта на този човек, т.е. на работодателя в това малко селище, ако е твърде малък, твърде неразвит бизнеса, твърде малки са финансовите възможности, да му се даде сумата за, както се казва, фонд работна заплата, заплатата, осигуровките на човека или някакви допълнителни плащани за преместване, за наемане на квартира, пак за една цяла година. Ето защо аз си мисля, че на първо време да се пробва с тези 1200 човека. При всички случаи, дори да не е комплексна програмата и наистина проблемите са страшно много с обществените услуги, с здравеопазването, ако щете снабдяване с лекарства и с какво ли, не с транспорт междуселищен, но това не значи, че не трябва да се правят определени крачки в тази посока.
0: Господин Хампарцумян.
2: Аз съм малко скептичен за успеха на такива програми. Намеренията очевидно са добри, но когато България беше затворена система с затворени граници, ако искаш да напуснеш, можеха да те застрелят на границата, нали? Имаше там програми Странджа Сакар, където се обезлюдявало пък да се заселят хора, млади хора и така нататък. Те катастрофираха, де-факто. Не се случи това по начина, по който е било замислено. Днеска България е отворена система. И ако един млад човек трябва да избира дали да вземе някаква субсидия, която ще бъде за една година, после ще свърши и да отида в някакво западащо българско село, може би ще предпочете западащо село в или работещо село в Германия, в Италия, някъде другаде, защото е отворено. Тоест, това, което ние трябва да направим, трябва да си подредиме нещата в държавата, така че един млад човек, който иска да има семейство, иска да има някаква среда, иска да има подходяща инфраструктура, не само пътища, но всичко, което е свързано с модерната инфраструктура за един добър живот, ако това го няма, вероятността да отидат тези хора там. На всичкото отгоре, аз скоро пътувах в буквално няколко дена, в така не най-лъскавата част на България. Там има хора, които попират доварите, защото очевидно няма какво друго да правят или не искат да правят друго, и игрални зали. в които се играе някакъв комар. Тоест, ако успеха в живота е свързан с това да спечелиш на някаква игра, такава хазартна, ами много сме сбъркали целите. А сбъркаме ли целите, няма как да направим нещо читаво.
1: Ако мога да допълня, всъщност програмата, ако, в прав текст, ако можем да направим една оценка, тя е една компенсация, че човека ще отиде да живее от по-добри качества, по-добро качество и условия на живот в по-лошо качество на живот и по-лоши условия на живот, защото наистина си имаме проблем с обезлюдяването на населените места. Нека да видим програмата «Избирам България» за прибиране на млади хора от България, като им се дават средства да се приберат, да пътуват, да си превозят багажа, да си преместят багажа, да започнат работа. Трябва да ви кажа, че хиляди хора, още не е приключила годината, но хиляди хора се включиха и не е излишно да се опитваме да правим някакви крачки, макар и не напълно комплексно.
0: И на фона на всички проблеми, които описахте, защо години наред вече се тупа топката и се бави децентрализацията? Един от сериозните проблеми, които поставят общините, за това, че те искат да имат повече автономия, да разполагат с по-голям бюджет, с който да могат наистина да променят средата, в която хората живеят в малките населени места. Липса на политическа воля ли е това, за да бъдат държани на каишка определени кметове?
1: Ако мога да кажа някои думи за децентрализацията, като човек участвал в този процес в държавното управление в социалната област. Когато видяхме, че например един дом за стари хора в един малък град или една малка община, хората нямат достатъчно отопление, нямат добра храна, нямат добра хигиена, защото нямат и добри заплати или нередовни заплати на персонала, тогава казахме, не може е така. А парите ще отидат в общината и трябва да изравним правата на хората, живеещи в малката община и в голямата община, и да имат достатъчно средства за социални услуги. Очевидно, това са най-уязвимите хора, на които се предлагат социални услуги. Хора с увреждания, възрастни хора, деца с проблеми. И значи, тези, които са в малката община, ще живеят зле, а тези в социалните заведения, тези в голямата община по-добре, защото имат приходи. И това беше вид децентрализация. Държавата каза да, стандарта е един за качество и достоинство на човешкия живот. Правим стандарти. Колко струва издръжката на един възрастен човек, един месец, в дом за стари хора, и пращат се парите на кмета, и той вече дава парите на тези социални заведения и може да преценява какво се случва там.
2: Не съм сигурен, че българската администрация, такава каквато е днеска, с не особено компетентна, не особено ефективна и разточителна, защото е разточителна, може да се справи успешно с децентрализация. Значи, вместо да им, най-грубо казано, ако имаме неефективни общински администрации, като им дадем повече пари, просто ще направим тая неефективност на стероиди. Значи, паралелно с овластяването, да кажем, на общините и даването им до достъп до ресурс, трябва да се погрижим като общество, да имаме по-ефективна и по-добра администрация. И контрол, разбира се, то е включено.
1: За това, да. за това, което ви казах, този вид децентрализация по държавни стандарти да се издържа тези социални услуги, се оказа, че някои кметове се зарадваха на тези пари и не ги пращаха да се управлява социалния дом. По един добър начин да живеят хората.
0: Покарчали са си ги за нещо
1: да,
0: друго.
1: За нещо сигурно важно, но нещо друго. Ето защо трябва и контрол, и не само контрол. Трябва и санкция, трябва срок. Ето тези пари ти ги дава държавата за това и това, но си длъжен веднага в срок до една седмица да бъдат приведени за целите, за които ти ги дава държавата.
2: Нали всички тези деца построиха някакви стадиони в села, които няма кой да ги ползва.
1: Да, и зала за балет.
2: И зала за балет, и всякакви такива неща. Тоест, ако имате един айде, в кавички, крадлив кмет или крадлива администрация, тя вместо да направи 20 проекта, подпомагайки различни хора и така нататък, ще предпочете един проект. Дали ще е зала за балет, дали ще е стадион, дали ще е никакво си, за да може някакси наедро да си вземат своето парче от публичните пари. Тоест това е, ние трябва да работим за ефективна администрация. Ако, и между другото, ако администрацията е ефективна на всички нива, нямаме нужда от децентрализация. Защото тя ще работи на базата на рационални критерии. Сега дали ще седи някакъв чиновник в някакъв окръжен град и ще разпределя справедливо финанси или ще бъде местно, ако нещата работят лично, не е огромна разлика. И нещо друго. Аржентинските кризи в миналото, сега като ли нека се тръгнаха да се оправят, се дължат на децентрализираните финанси на провинциите. Не на ниво, които са, имаха право да взимат кредити и така нататък, и задлъжняха и се бориха държавата.
1: Децентрализацията, ако мога да допълня, да. Започва още от законодателството. Нека да се направи точен анализ на постъпленията на общините и за това, че толкова неравномерно е разпределено населението и икономиката в общините, също има значение. Надявам се да си направим една нормална регионална териториална структура, но местните данъци и такси, да видим на какво положение са, каква част може да остава от друг данък в общините, при строги изисквания за харчене и за изразходване на тези средства. Много неща могат да се направят, но трябва да започнем с ефективна централна администрация, аз си мисля, да. И компетентна.
0: Това е първата стъпка, казвате. Добре, днес предстои отново среща между социалните партньори във връзка с определянето на механизма на минималната работна заплата и размера й. Имаше 5-часова среща в понеделник. Продължават споровете между синдикатите и работодателите. В крайна сметка се обединиха около 4 критерия, които ще тежат поравно помежду си при определянето на тази формула. Кой е разумният компромис според вас? Остават разделени социалните партньори по темата за издръжката на живот. Синдикатите държат много този критерий също да бъде взет под внимание. Сега проблема е, че НСИ на този етап поне не мери тази издръжка. Това го правят единствено от КНСБ.
1: Като човек участвал в този процес и наблюдаваш този процес от 20 години, може би и малко повече вече, си мисля, че има постижение. Разбира се, ние бяхме приспорени от директивата за адекватни минимални заплати, която трябваше да включим в законодателството още 24-та година. Но не успяхме, но да речем, мисля, че има за пръв път всъщност има такова споразумяване за критериите. Добре, следва се всъщност директивата. Че НСИ не мери издръжка на живота, аз се знам, защото трябва да го наричаме издръжка на живота. То има методики, по които се мери издръжката на живота и в повечето страни се мери с малката потребителска кошница, която потребяват едни 20% от най-ниско доходните групи. Тя съдържа около стотина стоки и услуги и голяма вече потребителска кошница, която съдържа по-дълготрайни стоки и техника, може и луксозни стоки, там може би има около 850. Ето защо добри са критериите, които дава директивата. Първо да се види покупателната способност на минималната заплата и чрез индекса на стоките в малката потребителска кошница, т.е. инфлацията.
0: И при нашата минимална заплата какво показва покупателната способност? Според вас.
1: Аз си мисля, че наша минимална заплата в последните години, особено ние като по един много порочен начин се включихме директивата в законодателството и стана автоматизъм в определението на минималната работна заплата 50% от средната, при това брутна заплата. Мисля, че в последните от 23-та година тя нараства между 12 и 20%. Нали разбирате, даже покрива съвсем спокойно инфлацията и трябва да имаме предвид, че тя е все пак заплата на хората с най-ниска квалификация, от които не може да се очаква изпълнение на отговорен и високо производителен труд, но ние там имаме друг проблем, който трябва да се анализира и да се види профила на тези между 500 и 600 хиляди души в България, които получават минимална работна заплата. Това само всички са необразовани, неквалифицирани, или това е много голям дял на сива икономика, където само договора е на минимална заплата и осигуровките, т.е. социалните права са на ниско ниво на човека, а пък иначе получава и друго възнаграждение, неофициално. Тук си имаме много проблеми за това, което говорихме преди малко за регионалните различия. Там също си имаме голям дисбаланс. Добре, 620 евро е в момента. Да речем, за средната статистиката я показа за второ 3 месече 1444 евро, но за София показа 1900, за IT сектора над 3000 евро. Само че в около 20 области в страната между 900 и 1100 евро. И следователно от 900 евро 620 евро даже не е 50, а много повече от 50%. И наистина синдикатите и работодателите, дава им се голяма роля с тази директива, но не само заради директивата. Наистина нищо не пречи да бъдат по-активни по браншове, региони и предприятия и да сядат и да договарят заплати и условия на труд на хората и по сектори.
0: Ниска квалификация или сива икономика? Кой е по-сериозният
2: и двете
0: проблем,
2: неща, да и двете неща са сериозен проблем, защото не сме чули плочкаджиите да се записват в профсъюзи, да искат да им се увеличат. Те просто искат, имат умения, които са дефицитни и си дигат цените толкова, колкото решат.
0: Си поискат.
2: Така,
0: да.
2: Така, от тази гледна точка ние говорим за култивиране на една маса изключително ниско квалифицирани, много зле образовани хора, които са свикнали да казват дай, дай, дай, дай и от време на време да гласуват в някаква посока, която е изгодна за политическите кукловоди, да кажем. От тази гледна точка разбиването на тази система е дългосрочна задача. Защото ние трябва да поне децата на тези хора да ги образоваме до нивото, в което те ще се чувстват по-уверени на трудовия пазар. Той самия се променя, защото дори, да кажем, така наречените високи заплати в IT-тата там. Да, да, ама днеска изкуственият интелект, целият долен слой на програмисти и педа, да, го изтрива. И то го изтрива със скорост, която е видима.
0: Ние, да, нали,
2: не е
0: след
2: 5 години. Това е утре. И от тази гледна точка, нали, тези хора също ще излезна. Да, те са по-добре образовани, квалифицирани, но вече тяхната квалификация не отговаря на днешния трудов пазар. Нещо повече, примерно, глобализацията, която много хора мразят, даде възможност България да има доста ниско квалифициран наистина труд и не само, и по-високо квалифициран. Даде, ама сега тези производства почват да се прибират в Северна Америка, в по-развити държави и така нататък. Критериите за да имаш високо производително предприятие предполагат и много високо образована и технически грамотна работна сила. Т.е. всичко това е нещо, което не може да стане с декрет, не може да стане с заклинания и пожелания, трябва да стане с системен труд, започвайки от първи клас и стигайки до върха на професионално образование или университетско образование.
1: Аз предполагам, че трудно ще се съвместят противоречите, но трябва да се стигне до споразумение и са почти са стигнали. Например, аз не знам как ще се преодолее следното противоречие от изявленията на социалните партньори и на управлението. Казват да, референтната стойност, която дава Европейския съюз, директивата до 50% от средната заплата, да ще се спази. Същевременно ще се броят критериите и ще се изчислява на основата на критериите. Как ще стане? Ами ако изчислението по критериите даде друг резултат, а не 50% от средната заплата в страната, наистина предполагам, че днес най-накрая
0: ревизия на тази форма ще се прави на всеки 3 години.
1: Добре е също, че се въвежда медианната брутна заплата. Медианната средна заплата. Ние до сега не сме работили с нея, защото другата средна работна заплата, тя е, ако в едно предприятие има един работник с 1000 евро, един с 1500, а началника е с 10 000 евро, медианата е 1500, това по средата. Но ако броим средната, тя е 4200. Тоест, тя не е съвсем реална. Медианната заплата ще ни дава нивото на заплатите в България, докато средната брутна ще ни дава темпа на растеж на заплатите. И също този показател не ми се иска да се пренебрегва производителност, който синдикатите нали, повече наблягат на издръжка на живот и така нататък. Това е много важно. Аз мисля, че в последните 5-6 години бюджетните проблеми, които имаме с голямо натрупване на държавни разходи, излязохме, както виждате, извън нормата. Имаме наказателна процедура, дано да не стигнем и до втората част, глоби и санкции. Наказателната процедура, аз мисля, че проблема ни дойде точно от това, че разходваме, потребяваме, изяждаме повече, отколкото сме произвели, отколкото имаме.
0: И ето, че това, това се случва и на ниво държава, и на ниво домакинство.
1: Това наистина...
2: Да, но то не е устойчиво.
0: Крие ли рискове огромни процент потреблението на кредит? Все повече задлъжняваме.
2: На времето сме учили тези задачи с един басейн, дето се пълни от две тръби, пък се празни от една и така нататък. Там ако има дисбаланс между прихода и разхода, фалита е неизбежен. Нали? Хубаво е децата още от малки да се учат на основни математически неща, без да влизат в някаква много дълбока. Такова, примерно да им кажат, ако играете хазарт, достатъчно дълго ще загубите всичко. И тогава някакси човек му се набива това в главата. Или ако харчите повече отколкото изкарвате, ще фалирате, ще закъсате. Нали? То има и народни приказки в тая. Така нататък. Защото ние говорим тук наистина за мотивиране на най-ниско образованата и ниско интелигентна част на нашето общество, което за съжаление като че ли расте. Полуграмотни, функционално грамотни, всякакви такива, които не си вакцинират децата и поставят някакви така, локални изблици на морби или не знам какво, не знам. Значи, това са проблеми, които България беше решила в последните 100 години. И сега това се влошава. Значи, като се влошава, имаме фундаментален проблем в мотивацията и управлението на държавата. Защото е много лесно да се усмихваш да декламираш някакви неща наляво-надясно, но тези проблеми, те, замитайки ги под килима, не изчезват. Те там си изживеят собствен живот и ни водят от една криза в друга криза.
1: И бих искала в тази връзка да добавя, очевидно, че сега големият ни проблем е фиска. Очевидно е, че по време на всяка бюджетна процедура, тя вече според мен започва за 27-ма година, при много тежки вече рестрикции от Европейския съюз, защото сме държава от Европейския съюз, има опасност...
0: При растяща инфлация и намаляваща
1: да,
0: на економика.
1: Да, и все по-сложна ситуация около външните заеми, защото ето пенсионната система, ние си я вече финансираме от бюджета 50% и все по-голяма част вече са от външни кредити, но те май стават заради влошената геополитическа ситуация и кой знае колко още неизвестни в нея, може би стават все по-скъпи тези пари, които вземаме отвън и така нататък. Но аз бих искала и друго да добавя. При тази сложна ситуация, когато трябва да си нагласим финансите и да ги сложим в рамки и да сложим принципи, бих се обърнала към управляващите за малко повече разум и обективност в оценката. Не може, например, ето, говорим, имаме си проблеми с компетентността и ефективността на администрацията, но един социален работник от Агенцията за социално подпомагане и от Агенцията по заетостта получава 830-950 евро заплата. Работят с деца в риск, деца, на които да се преценява на кой да са родителските права, претърпели насилие и какво ли не, и какво ли не. Очевидно, ако тръгнем да режем от тези заплати 10%. Хоризонтално е така просто, защото да намалим разходите. Очевидно, че това не е ефективно. Очевидно е, че това ще бъде политика без човешко лице. Ето за това апелирам. Много конкретен анализ на администрацията, звено по звено, както и на разходите. Може би някои ще се наложи да се увеличат, но други, наистина, администрации просто трябва да се съкратят, да не напълно излишно е тяхното съществуване, да се укрепят тези администрации, които работят с гражданите и с бизнеса директно.
0: Да, и да постигнат ефективността, която всички ние очакваме.
2: Не, и най-важното това е коректната дефиниция на проблемите. Защото ако

0: книжки никога не са ходили на курс. Нали, ние имаме една част от нашите съграждани, които имат книжки, никога не сме ги виждали, да. Никога не сме ги виждали в учебните кули. Нали, и от тази гледна точка, ако това не се поправи, може всякакви медианни формули, средни формули, някакви, нали, от грамотни, разумни хора да се опитват да управляват процес. Ама ако базите данни на държавата не са верни, като имаш 30-40% сива икономика, ами базите данни, ти не знаеш на кой точно помагаш. И защо помагаш? Защото имаш данни, които не са точни.
1: Както казахте, нужен е комплексен подход.
0: И правилна дефиниция на проблемите. Един по един,
1: за този разговор.
0: Коректна. Да.
1: Благодаря, разделяме се за кратко, след което продължаваме на важна здравна тема. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Кауфланд Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Кауфланд.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт. Защо? Като ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: I just booked a room.
9: What?
10: We're going on a spa weekend, bitches!
11: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
12: Hey, you guys.
13: Not doing anything weird or illegal.
11: И куп лоши, наистина лоши решения.
14: I sense a great deal of stress in all of you.
11: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
15: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
16: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! До края на деня времето в цялата страна ще се задържи слънчево в следобедните часове и доста горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в почти всички области. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Както винаги по Черноморието, температурите ще се задържат по-ниски от останалите райони. Вятърът е слаб до умерен от изток, юго-изток, а атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца. По Черноморето предстои слънчево време. Максималните температури там ще се задържат под 30 градуса, тази на морската вода около 24-25, вълнението на морето е 2-3 бала. По планините също очакваме много слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 около 22. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево, но и доста горещо. Над планините се задават и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса, отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но и по-сериозни увеличения на облачността в северните и планинските райони. Там само на отделни места ще превали за кратко. А сега, приятен ден и останете с BTV!

0: Сега на фона на очакваните още по-големи горещини, важна тема, как се отразяват жегите на нощния ни сън и каква трябва да бъде температурата в помещението, какви са съветите на експертите, ще разберем от нашия репортер Габриела Андреева. Добро утро, Габи!
1: Добро утро, Юле. Добро утро и на нашите зрители. Ние се намираме в болница Света Анна, в клиниката по неврология. А до мен е доктор Алексиев, с който всъщност ще си говорим за жегите, предстоящите високи температури и как те се отразяват цялостно на здравето ни и по-конкретно на нощния ни сън. Каква трябва да е температурата в помещението и как това влияе на съня ни?
2: Добро утро и от мен. Разбира се, че това влияе. Нашето тяло си общува с околната среда, общува си с по отношение на влажността, по отношение на температурата и съответно се адаптира и затова сме едни през зимата, други сме през лятото. Оптималната температура е някъде между 18 и 22 градуса в помещението с една приемлива влажност, която също е важен фактор в това нещо, така че да, разбира се, всичко това ни се отразява.
1: С или без климатик е вашият съвет? Изобщо отворен прозорец ли да има вентилатор ли? Как да се случва така, че съня ни да бъде пълноценен?
2: Отговорът е от две части. Зависи каква е температурата, дали е много голяма жега, дали са струпали много дни с голяма жега и разбира се как сме свикнали. Хората са различни в това отношение. По принцип, ако погледнете проучванията, те казват, че спането или въобще климатикът най-добре темперира стаята и най-добре успява да нагоди влажността в нея. Само, че има хора, които спят относително спокойно на климатик, други не могат да спят. Така че естествения начин е с отворени прозорци, ако има достатъчно движение на въздуха. Може да се претемперира с климатик, разбира се, но този ефект се губи така иначе през нощта, защото сънят някой ни е средно 7-8 часа, то това е доста дълго време.
1: Всички мисля, че единодушно сме на едно мнение, че по-трудно се спи през лятото, отвиване, завиване, жега, изпотяване. Ако това продължи по-дълго, какви са проблемите, които се случват за тялото и пристигат ли при вас пациенти с някакви неврологични увреждания следствие на лош сън?
2: Сега, за да можете сутрин да се събудите и да кажете, че сте се наспала, това е функция на няколко неща. Първо, това означава, че трябва да сте преминала през всички цикли на съня. Всеки цикъл, те са обикновено 4-6 цикъла, си има стадии на съня, през които човек трябва да премине. Те са едни, разпределението им едно в началото на нощта, в средата и в края на нощта. И да е количествено, да е покрито времето, което ни е необходимо, за да имаме достатъчно сън, т.е. имаме качество и количество на съня. Разбира се, това нещо се влияе от околната среда и от околната температура. Когато вие сте в помещение, когато е много горещо, много влажно, когато има дни с голяма жега и не можете да си намерите място в леглото, вие се разбуждате. Тези разбуждания или араузери, както се казва, те може и да ги усещате, но в повечето случаи не ги усещате. Това води до едно накъсване, до една фрагментация на съня, която означава, че неминуемо качеството на съня, дори да имате достатъчно количество, се променя. И тази промяна субективно се отразява сутрин като едно недобро започване на деня, с едно усещане за умора. Не съм си доспал, даже съм сънлив. И като сложите и фактора, който е целосветовен проблем при младите хора, че не си доспиваме, че бих казал си режеме от съня, от сутрешния сън, особено от рем съня, това е стадията, в който ние сънуваме, който е много важен и него той е по-плътен във втората част на нощта. Това означава, ние когато не спим достатъчно и сънят ни е накъсан, тогава разбира се ефектът не е добър.
1: Последен въпрос, кратък отговор. Казахте ми в предварителния разговор кои са рисковите групи и как се случва всъщност инсулт при такива жеги. Накратко ни разкажете.
2: Да, какъв е проблемът? При съдовите заболявания, общо три сърдечно-съдови или мозъчно-съдови, разбира се, това оказва влияние. При инсулта конкретно се знае, че прекалено топлото време може да повиши риска и неспокойния сън с това над 5%. Тъй като част от инсултите, така наречените атеротромботични инсулти, които се получават от запушване на съд, когато се промени движението на кръвта, тогава може да се получат в сутрешните часове по-често. И това е проблем, който ние виждаме.
1: Благодаря ви много. Това са съветите на експертите, както чухте. Градусите в помещението трябва да са под 20 и по възможност прозорците да са отворени вместо силен климатик.
0: Да, важни съвети за това как да спим в горещините. Благодаря, Габи, на теб и на твоя събеседник. А сега продължаваме с една тема, с която със сигурност ще провокираме сетивата ви. Могат ли дърветата да пеят и да създават музика? Оказва се, че това е възможно и сега ще отидем на място, където ще чуем музика, създадена от растенията. Това е Университетската ботаническа градина в Балчик, а там е Петромира Кирчева. Добро утро, Петромира!
3: Добро утро. Да, оказа се, аз също бях скептична, но се оказа, че всъщност растенията създават музика и пеят. Сега тук до мен е Петя Илиева, която е куратор и ще помоля да направим демонстрация, а след това и ще обясни как всъщност се случва това. Чувате? Надявам се. Това е музиката от този великолепен кипарис, който се вижда. Добро утро, кажете ни всъщност как се случва така, че чуваме музика и че този кипарис създава музика.
4: Добро утро. Интересното е, че всички растения издават електровълни. Имаме алгоритъм, който превръща тези електровълни, създадени от движението на соковете в растението вътре в влакната, и задава на всяка една вълна различен тон. Този тон се поема от инструменти, които са записани в алгоритъма, и се получава тази музика.
3: И може да бъде музиката на какви инструменти? Вие избирате?
4: Ами в момента имаме, сме се снабдили с около 16 инструмента. Всякакви. Духови, ударни, всичко, което е записано като инструмент, дори синтетични, може да се превърне в музика.
3: И сега да видим след кипариса как пък пее хибискуса. В това време директора, докато тук се подготвя тези неща, директора на градината ще ни каже как се справяте. Има ли разлика, примерно, дали растението е по-полято, дали изпитва нужда от... дали е жадно в музиката и тоновете, които чуваме?
5: Добро утро! Много се радвам, че сте наши гости. Да, растението усеща дали и по различен начин пресъздава тогава, когато е гладно, тогава, когато е жадно, когато е наторено, дори когато го пипате, то променя своя звук.
3: Тоест, те са едни живи организми.
5: Абсолютно да. Живи организми.
3: И сега, готови ли сме да чуем и хибискуса и после отново ще се върнем към госпожа Илиева?
4: Да, една секунда.
3: Надявам се, че чувате, има определено разлика. Инструмента е един и същ, не променяме, но в същото време музиката е различна.
4: Да.
3: Това на какво се дължи?
4: Всяко растение има различни количества от влакната, които принасят вещества в него. Както виждате, при кипарисът, то е дърво, кората му се вдървенява, стават едни по-други звуци. Хибискусите, тези поне, не вдървеняват, изрязват се на есен, защото остават мекички и звука идва различен.
3: Виждам, че и музикална градина всъщност планирате. Да ни кажете и какво е това?
4: Подготвили сме до едни от най-ключовите видове в ботаническата градина, до ботаническите им етикети и етикети за музикалната градина, в които сме позиционирали QR-код. Той води към YouTube страницата ни, където качваме записите, които правим на тези растения.
3: И сега, тъй като е лято, жега не е валяло от много време, госпожо Илиева, как се поддържа тази градина, за да изглеждат растенията в толкова добър вид?
5: Ами първо се поддържат с много добър екип. Мога да кажа, благодарение на всички градинари и съответно ръководният екип, ние даваме всичко от себе си, за да видите тези красоти при вас. Иначе поливане, поддържане, пензиране. Всички, повечето сортове, които са цъфтящи, трябва да им се отрязват пензиране, отрязват се прецъфтелите цветове, защото иначе растението ще загине. Торене.
3: Това е всъщност съвета и към домакините. Абсолютно, за градините. Да.
5: Ако искате да имате по-дълго време цъфтящи растения, отстранявайте изсъхналите цветове. И поливайте регулярно, торете за цъфтеж, това е.
3: Това е от ботаническата градина. Видяхте, че и растенията могат да пеят, макар и без да отварят уста. Наистина една, един интересен научен експеримент, който ще продължи да се развива във времето тук в Университетската ботаническа градина в Балчик.
0: Да, голяма атракция наистина. Благодаря, Петромира. Прекрасни растения и музика в ботаническата градина в Балчик. Сега се разделяме за кратко, но след 9 предстои вълнуваща среща с музикантите от Duet Expose. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Eventim.
4: През август попитай Hey Lily и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Dory, Max Factor, Mustela, Baby Crema, Rio Technics и Bic.
5: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Големият пожар между котовските села Градец и Медвен е локализиран. Гасенето му продължи и през нощта, а огънят изпепели над 2000 декара гори. Въведено беше частично бедствено положение. Областният управител на Сливен активира и системата BG Alert. Въпреки това няма опасност за населените места. 2 хеликоптера, 7 пожарни екипа, военнослужещи и горски се включиха в гасенето на огъня на няколко фронта. Основните версии са за човешка небрежност или умишлен палеж. Пожарникари и военни продължават с усилията за потушаване на огъня и днес.
1: Ще гаси хеликоптер, дали ще бъде кугър, не мога да ви кажа. На място днес ще бъдат 7 екипа, като освен тях ще имаме помощ от военнослужащи.
2: Ситуация към момента е овладяна, вие сами може да видите. И въпреки това ще продължава съвместни действия за напълното отстраняване на последици от бедствието.
0: И България започва да ограничава мощността на атомната си централа заради критично ниското ниво на Дунав. От днес предстои превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Безпрецедентната мярка е част от усилията за осигуряване на безопасно функциониране на АЕЦ Козлодуй. Водата от река Дунав се използва за охлаждане на парата в кондензаторите, разположени в неядрената част на централата, и не се използва за охлаждане на ядрените реактори. Водоподаването се извършва от собствена брегова помпена станция, проектирана и изградена така, че да осигурява необходимите водни количества и при ниско ниво на реката. В 52-годишната история на централата работата на блоковете не е била ограничавана заради метеорологични и хидроложки условия. Още от началото на юли в атомната централа беше сформирана работна група за управление на ситуацията. Промяна в цените на тока няма да има, смята бившият председател на съвета на директорите на централата Георги Късчиев. Поредна среща между държавата и социалните партньори във връзка с минималната работна заплата се очаква днес. На последната, провела се в понеделник и продължила над 5 часа, синдикати, работодатели и държава постигнаха съгласие за новия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. То трябва да бъде в конкретен диапазон между долна и горна граница. Долната да е размерът на минималната заплата от предходната година, за 2027 това означава 620 евро и 20 цента, а по предварителни разчети горната граница ще е около 667 евро. Тя ще се определя на база 4 икономически показателя, като всеки от тях ще има еднаква тежест. Цените на малката потребителска кошница, брутната медианна заплата по сектори и области, брутната средна заплата и брутната добавена стойност на един зет за последните 10 години. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се прецени дали договорената формула работи правилно. Не се очаква да бъде гледана мярката на задържания бив служител на МВР Тодор Лапков, обвинен за жестокото убийство в Съединение. Вторник вечер криминалисти откриха в овчарник разфасования труп на изчезнал преди 10 дена 21-годишен мъж от близкото село Найденгерово. Последно следите му се губят при Тодор Лапков, който от години се прехранва с овцевътство. Първоначално бившият полицай отрича съпричастност, но когато криминалисти откриват части от разчленения труп в имота му, прави самопризнание. Версиите за убийството все още се изясняват. Срещу бившия офицер от МВР е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Заплашва го затвор от 20 години до доживот. И към света, Франция, Италия, Великобритания и Германия солидарно осъдиха плановете на Израел да разширява селищата в окупираната палестинска територия. В съвместно изявление, четирите европейски държави отбелязват безпрецедентните нива на насилие от страна на заселници срещу цивилни и сериозни ограничения върху палестинската икономика. През последните месеци израелски заселници непрекъснато извършват набези срещу палестински домове на територията на палестинската автономия и палят техни жилища и ниви. Дори американският посланник в Израел определи тези действия като акт на терор. Роботизирана бионична риба беше представена на Световната конференция по роботика, която се провежда в момента в Пекин. Роботизираната риба, която много прилича на истинска, тежи около 2 кг и издържа с едно зареждане над 5 часа. В устата ѝ е вграден инфрачервен модул за разпознаване, който позволява на рибата да избягва препятствия като водни растения и скали, докато се движи под вода. Представител на производителя обясни, че изкуствената риба може да се използва за подводни мисии и да участва в операции по търсене под вода в опасни условия, като така намали рисковете за безопасността на хората водолази. Още новини в 12. Тази сутрин продължава с прогнозата за времето и други интересни теми. Хубав ден!
3: Здравейте! Температурите вече в почти всички райони надвишават 20 градуса, а в следващите часове ще продължат да се повишават. Днес в почти всички области от страната е обявен жълт код, именно за горещо време. На места стойностите ще достигнат до 40 градуса. Само в източните райони очакваме по-ниски температури. Днес времето в цялата страна отново ще се задържи слънчево. На места по Черноморието видимостта все още е намалена, но небето бързо ще се изясни. Вятърът е слаб до умерен от изток, юго-изток. По Черноморието очакваме много слънчеви часове. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, тази на морската вода около 24-25, вълнението на морето е 2-3 бала. По планините също се задава слънчево време, а вятърът остава до умерен от изток и юго-изток. И там ще бъде доста топло. Максималната температура на височина 1200 метра, около 29 градуса, на 2000 около 22. Утре и в неделя отново очакваме много слънчеви часове. Над планините няма да липсват и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури съвсем леко ще се понижат. Очакваме стойности между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността се задават над северните и планинските райони, но само на отделни места там ще превали за кратко. Тогава очакваме и слабо понижение на дневните температури. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Скъпа, сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ripson.
8: I want to get out of this car.
9: I know we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
11: You said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
12: The longer that we wait,
6: от тази височина,
12: the weaker we get.
13: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
13: Clip in.
6: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
14: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В минутите след 9 ни предстои среща с изключително успешните български музиканти от дует Експоуз, които покоряват нови върхове на световната сцена. Те вече са част от проекта Гарсия, след като подписаха договор с един от най-успешните музикални продуценти в света, Франки Мюлер, създател и композитор на песните на C-Block, Internition и много други. Добре известни са ни So Strong Out, Time is Ticking Away, More and More. Студиото са талантливите Цвети Маринова и Светлю Владимиров. Добро утро. Много се радвам, че сте тук.
1: Добро утро и благодарим за подкрепата.
2: Добро утро.
0: И поздравления наистина за грандиозния успех. Топ 5 е Франки Мюлер в продуцентите, които изобщо създават музика и успешни музиканти в света днес. Как ви откри, с какво го спечелихте, Цвети?
1: Ами, аз мисля, че Бог събира. С нашия менеджер се свърза друг менеджер, който ни представи и каза, че вижда в нас потенциала на световни артисти, което за нас е чест, разбира се, и ни свърза, вече направи връзката с Франки. Даже имаше една интересна история, че Франки е разглеждал българския пазар, интересувал се от това как върват артистите тук в България, как се развиват, какви неща правят. И за нас е голяма чест, че той се спря на нас. Каза, че много е важно да имаш комплекс от качества. Нали, един артист трябва да може да пее, трябва да може да има хубаво сценично присъствие, харизма и така нататък. Но е много важно да има и дисциплина, да има характер, да има отношение към процеса също. И така, изключителна чест е за нас.
0: Това всъщност проекта Гарсия, за да кажем малко повече на зрителите, които не са достатъчно запознати. Това е един от най-успешните денс проекти от 90-те години до днес, нали така?
2: Абсолютно, да, точно така е. Те имат своите хитове, които той е написал за тях, но в един момент в годините, не знам точно по какъв начин така се случва, че просто самия проект се замразява. И той дълго време търси дует, който би отговарял на неговите изисквания. И беше супер яко в момента, в който ни... Даже доколкото знам, една жена, която му е представила нас двамата, му е показала снимка най-напред и ни е си казал, а това е и това не мога да си изкъсни хора.
0: Да, прекрасно. И сте потвърждавам, тук да, няма изкуствен интелект.
2: И той това, което много се впечатли от момента, в който се видяхме и се запознахме, той вече има и студио тук в центъра, в което записваме и работим заедно. Ами вика, най-вече много ме впечатли това енергията и какви хора сте преди всичко, защото аз няма начин и шанс да почна да работя с някой, който не енергийно близо до мен и не става тая химия и тоя обмен. Защото музиката е вибрация. Всички ние вибрираме с нея и трябва да има така едно високо ниво и усещане на...
1: Много интересно, че Франки успява... Извинявай, че те прекъснах, Светли. Много интересно, че Франки успява, когато работи с даден артист, да усети цялата му сенситивност и когато опознае човека, с който работи, той наистина може да разкаже точно неговата емоционалност и неговата история. До такава степен, за кратко време, той успя да надникне вътре в душичките ни, че това, което пише за нас, е точно това, което сме ние.
0: И първата песен, ето сега виждаме и кадри от клипа, Вен Пак, което означава Елана Сам.
2: Елана Сам, испански.
0: Клипа е сниман в водите на язовир Искър, на катамаран, както видяхме.
1: Да.
0: Към кого е това послание, Елана Сам? Какво казвате?
1: Ами парчето е любовно, естествено. Флирт има много. Общо взето е флирта между момчето и момичето. Летните емоции, въобще всичко, което ни вълнува, когато е толкова горещо и можем да си позволим почивка. За любов. Всичките песни на Гарсия са любов. Любов, парти, купон, много положителни емоции. И това наистина заразява.
0: А беше ли купон, докато снимахте клипа? Защото, доколкото знам, на финала нещата леко са се объркали, имало е буря, изпуснали сте самолет, разкажете за тези премещи.
2: То се завихри една голяма буря.
0: Много беше смешно.
2: И ние, за да бъдем пък момчетата, даже Франки снима с нас в видеото, толерантни към момичетата, се прибрахме в лодката и просто една по-малка ги взе, за да ги скара на брега. Значи това, като слезнаха, то беха толкова си гримове, то всичко беше милите.
1: Паралелна реалност беше.
2: Вика, не мога си представя какво ми се случва.
1: Както бяхме, да, слънчево, готино, пеем си, танцуваме си, правим си клипа, тръгваме към брега и нещо страшно стана. Такава буря измини изцяло...
0: Но поне кадрите вече са били заснети.
2: Но, да. Хубавото беше, че всичко приключи.
1: А те пък бяха се завряли в едно, то е една ниша, в която в катамарана предполагам спят хората или не знам.
2: Ами да, имаше... Бе, набутахме се 5 човека там, страшни циркове просто. Но всичко изглежда прекрасно, слънчево, щастливо и усмихнато.
0: Да, каквото трябва да бъде.
1: Да.
0: И след това покорихте сърцата на публиката в Румъния на един, всъщност не един, на най-големия фестивал на Балканите, нали така?
2: Да.
0: Това е най-голямата публика, пред която сте излизали, повече от 120 хиляди души.
1: Да. Точно така.
2: 127 хиляди души.
0: Какво усещането?
2: Без думи. Наистина. Аз ако трябва да бъда честен, това беше без думи.
1: Когато човек случва мечтата си на живо, е толкова толкова е емоционално, че дори наистина целият набор от думи да имаш, забравяш ги в момента. Стъпваш на сцената, емоционалността, емоцията е толкова по-силна от теб. Виждаш сбъднатата си мечта, в същото време усещаш цялата тая енергия на тия хора, които ти дават подкрепа, любов, всичко, защото ръцете им бяха нагоре, крещяха името ни. И ние дори не виждахме края на публиката. Поглеждаш от сцената и не знаеш къде свършва публиката. Не можеш да е.
2: Не, аз го трябва
0: как
2: да бъде,
0: се събираш че... обаче в такъв момент? Защото малко ами, е вояко.
2: Просто явно наистина до сега всяка стъпка наша е била подготовка към тази сцена. И аз никога не забравя момента. Може би това, ако трябва да бъда честен, ми остана много в съзнанието как седнах на сцената и само казах на публиката, може ли да седа няколко секунди и просто да ви гледам?
1: Да.
2: Няма да забравя този момент, в който просто беше невъобразим.
1: Да, и може би целият път, който извървяхме, не е бил никак лесен. Много хора са стояли зад гърба ни и са ни помагали и са вярвали безрезервно в нас, което е отговорност и към нас самите и благодарение на тяхната вяра в нас, ние ако за момент сме загубвали, посока, те са ни събирали. И искам да благодаря на всеки един от нашите близки от екипа, с който сме работили през годините и те са били неотлъчно до нас, защото без тях и без това, което през което сме преминали, най-вероятно нямаше да бъдем готови сега за тази голяма сцена и за това, което ни предстои, защото телефоните не спират да звънят и 27-ма година даже е почти пълна. Сега заминаваме за Франкфурт. Преди това пак бяхме в Германия в тяхната национална телевизия и мисля, че Господ наистина случва мечтите тогава, когато човек е готов и когато е видял, че не се е отказал пред независимо пред какво се е изправил.
0: На вас какво ви даваше сили да не се откажете, защото много труд, много дисциплина казахте. Със сигурност обаче има трудни моменти, особено по времето на COVID, което беше изключително тежко за всички хора на изкуството. Какво ви даваше мотивация да продължавате?
2: Значи категорично ви казвам, че и за двамата това беше музиката. Дори в COVID, в някакви невъобразими условия, ние снимахме клипове, пишехме си песните. Ние тогава си направихме албума, фактически, който доста напред така по продажби се въобще в класациите се издигна. И ето виждаш ли как, не знам, когато даваш и наистина от душата си, от сърцето си, то по един или друг начин стига до тебе и се връща.
0: Сега, каква е вашата формула? Защото сме виждали много музикални тандеми през годините, които в някакъв момент спират да съществуват заедно, разделят се пътищата им. Вие от деца се познавате.
2: Абсолютно.
0: Да. Очевидно сте се намерили един друг, успехите ви го показват. Но със сигурност има и моменти, в които възниква някакво напрежение. Как преминавате през това, Цвети?
2: Спор, просто някакъв спор, който...
1: Да, ние спорим... Хубавото е, че ние наистина, както казахте, сме от деца заедно и може би това, че сме формирали характерите си заедно, израствайки, преминавайки през всичко, много сме еднакви. Много сме еднакви във възгледите си, в мисленето си и най-важното е, че ние много добре знаем, когато спорим, защото ние спорим само за работа. Ние в такива някакви лични взаимоотношения или лични неща не спорим. Там няма, там е гладко. Но когато спорим за работа или за каквото и да е свързано с това, ние знаем, че и двамата го правим, защото искаме да е номер едно, да е добро, да е възможно най-доброто. И не спорим, ако единия се съмнява да речем, че дадено нещо ще е супер тогава възникват споровете. И водени от тази мисъл, знаем, че всъщност идеята е да бъде най-доброто за нас. Mm-hmm. И за това...
2: Всичко е в полза на това да качваме нивото и да бъде професионално, да. И да бъде изпипано.
1: Но,
2: и да.
1: И сме
2: бъде...
1: се научили да си отстъпваме вече. И поспорваме, поспорваме и после... Да, бе, всъщност...
2: Абе, някой път прав... аз трудно.
1: Ма той, защото е козирог.
0: О, да.
2: Винаги
0: там е много... Разбирам за какво говориш, да.
2: Ами да, да, защото искаме наистина да бъде всичко перфектно и много добре изпипано и публиката го заслужава.
1: Ама не, има и нещо друго. Нашия менеджер Тони винаги знае как точно да ни балансира и като почнем, даже веднъж помниш ли на магистралата, карахме за някакво участие ни водеше ние някакъв много разгорещен спор и той спря колата на бензиностанцията. Аз си взех чанчишката и викам, тръгвам си, пеша. Обаче, естествено, Светлио веднага дойде и ме гушне и всичко се получава така, както трябва. Имаме балансьор.
2: Да, да, да. Не, въпреки всичко, пак казвам, това е, няма начин без това. Това са човешките взаимоотношения и това е част от пътя.
0: Важното е, че гледате в една посока. Кога да очакваме следващите ви хитове съвместно с Франки Мюлер?
2: Съвсем скоро, защото сега сме се побъркали малко в това студио да отидем да записваме, тъй като в момента пък и филм снимаме.
1: Да.
2: Видиш ли, ти ни поканиха да участваме в един много готин проект.
1: Да.
2: На Ивайло Спас.
1: Между другото, казва се най-добрият от всички възможни светове. И е толкова в синтез с това, което се случва и на нас като артисти.
2: За ни инфлуенсъри, за ни да. Е много интересно.
1: И след това вече са снимани два видеоклипа, mm-hmm. които се монтират в момента, пак песни на Франки. Много готино е, че той ни се доверява и ни дава възможност да творим и като музиканти. Остава ни да пишем музика, текст на едното от парчетата е наша музиката и текста, негов е аранжимента. Mm-hmm. Снимахме го, той ще бъде с кадри от фестивала в Румъния, на който бяхме.
2: А и пък, още три парчета са в проект.
1: И още три
2: да
1: парчета
2: ги...
1: са в проект. Дори даже вчера казва, айде, готови ли сте вече? Научихте ли всичко да влизаме в студио? Но ние го помолихме
0: за интензивен творчески период и другата седмица казахте, излизате пред германска публика, нали
2: да,
0: така?
2: Да.
0: Пожелавам ви да е също толкова успешно и удовлетворяващо, както беше срещата ви с публиката в Румъния.
1: Много
0: и ще ви чакам да разказвате за още много успехи. Гордеем се с вас.
2: Благодарим за подкрепата.
0: Оставаме сега на финала на Музикална вълна, защото днес започва 18-то издание на фестивала на фолклорната носия в Жеравна. И тази година хиляди хора ще се потопят в българските традиции и бита от преди повече от век. Акцентът е 150 годишнината от Априлското въстание. На живо от Жеравна сега включваме Лора Костова, която е с прекрасна носия. Добро утро, Лора!
3: Добро утро, аз се намирам в местността Добромерица, която е край Жеравна, музеен и архитектурния резерват, където всяка година се провежда фолклорния фестивал. Вратите отварят за всички посетители към 17 часа днес. Тук обаче подготовката вече тече, аз съм при ковачницата и сега ви представям Радомир, който е на 16 и от много години вече се занимава с занаята. Добро утро, Радомир, кажи ни от колко време всъщност си в занаята?
4: Добро утро. Вече съм 6-та година в този занаят и 4-та година на Жеравна. Много благодаря на Христо Димитров, че за поредна година може да зарадваме всички, които идват на Жеравна, особено децата да могат да фанат чука, да се забавляват заедно с мен и да изработят първата си ковашка изработка с мен.
3: Разкажи ни за твоите ковашки изработки.
4: Принципно аз се занимавам с изработка и заточване на ножове. И това ми достава удоволствие още от маничък.
3: А откъде идва тази страст?
4: Ми още от маничък, като 10 годишно детенце, има едно предаване History Channel, изкуване в огъня. Още от маничък се бях запалил по това предаване и казах, защо и аз да не пробвам. И като се хвана с чука, оттам нямаше спиране. Почна с едната машина, единия чук, наковалнята и едно по едно всичко стана.
3: Благодаря много. Ето един пример за това как българският бит и традиции живеят и в младото поколение. А аз сега ще ви разкажа малко за моята носия, тъй като и по време на фестивала ще има всъщност конкурс за автентична носия. Моята е точно такава. Тя е тронска, която се свързва с преселническото население от западните български земи, по-точно Западна Странджа или района на Елхово. Сега обаче за повече за конкурсите и за новия конкурс ще чуем от Даниела Георгиева, организатор организатор на фестивала. Добро утро! Кажете ни за конкурса и най-вече за най-новия Бояница.
5: Добро утро! Радвам се, че сме заедно в тази хубава утрин, когато се подготвяме вече за началото на фестивала на фолклорната носия. Има изключително много конкурси, но тази година, както и вие наблегнахте, е за първи път ще се проведе конкурса Бояница. Този конкурс ще бъде за най-личната мома на фестивала. Бояница по принцип означава най-личната мома при лазърките. И тук така правим една препратка. Ще потърсим и съм сигурна, че ще намерим изключително много красиви жени, които ще се явят на този конкурс. Момичета по-скоро. Ще търсим всъщност физическа красота, талант, интелект. В случая няма да се гледат носиите, украсите, както казах, физическата красота.
3: Благодаря ви. Обръщам се и към Светослав Петков. Кажете ни какви са акцентите тази година?
6: Добро утро на вас и на зрителите на BTV. Изключителна чест и удоволствие да ви посрещнем тук в местността Добромерица, часове преди да започне самия фестивал на фолклорната носия в Жеравна, където магията ни събира и българския дух. Акцентите са два тази година. 150 години от Априлското въстание и Децата на България.
3: По какъв начин те ще присъстват?
6: Всяка година децата се увеличава бройката на самия фестивал. Идват най-малки. Миналата година най-малкото детенце, което присъства на фестивала, беше на 20 дни. Затова решихме да обърнем внимание на децата. На много години направихме и кампания за дете на фестивала. Записваха се родители, които искат да се роди тяхната първородна рожба. И затова решихме да посветим тази година точно на децата. Ще има много участници, детски танцови състави, изпълнители.
3: Да, благодаря ви много. Както чухте, тази година наистина акцентите ще бъдат на Априлското въстание, годишнината, както и акцент към децата. Вратите за всички посетители отварят към 17 часа, а официалното откриване започва тази вечер в 20 часа, като ни оставаме с добро настроение и ще ви покажем и по-напред в деня какво се случва тук в Жеравна.
0: Да, Лорче, благодаря ти. Прекрасно е това, че все повече деца посещават фестивала. Ти спокойно можеш да се явиш на конкурса за най-личната мома. Имаш всички шансове да спечелиш. Благодаря. Така се разделяме. Желая ви хубави почивни дни. Ще бъдем отново заедно в понеделник, точно в 7 без 5. Ще ви очаквам тук в студиото на тази сутрин. Останете с програмата на BTV. Довиждане!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Ако е по-голяма вода, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Миглена Какнашева Мекс за живота между Дубай и България и духовния път към себе си. Файер и Симеон Йорданов за рап музиката и пътя към Бог. Качваме се на първата золинейка у нас. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
1: Името на моята следваща гостенка е синоним на целеустременост. Тя никога не дава назадна. Името ѝ нашумя около модния бизнес в България, замеси се и в много скандали. Последните близо 7 години тя прекара в Дубай, който стана нейна отправна точка за много духовни пътувания из Индия и Близкия изток, които я промениха. Завръща ли се Миглена Какнашева у нас? Завръща ли се и към себе си? Сега ще разберем от самата нея. Добре дошла!
4: Добре. Добре заварила, изключително драго ми, много се радвам, че след толкова години първото ми появяване именно при тебе, защото много те харесвам като жена.
1: Благодаря ти, много ти от 7-8 години всъщност не си давала интервюта.
4: 7, хайде да кажем, горе-долу 7 години.
1: Как да се обръщам към теб, Мекс или Меглена?
4: Меглена.
1: Меглена. С какво е различна Меглена от Мекс?
4: Ами на първо място бих казала, че Миглена съдържа Мекс в себе си. Мекс беше една така моя, едно мое работно амплуа и целият ми живот се въртеше около него. Сега вече я има и личността.
1: Сега вече се случват и други неща. Ти започваш бизнес на 13 години и само за 10 години успяваш да изградиш един бизнес, който имаш 100 човека, които работят за тебе. Къде остана младото момиче тогава? Къде остана човека, който трябваше да се забавлява, да живее и да има нормално тинейджерство?
4: Нека да го уточня, за да е ясно. Не започвам бизнес на 13. На 13 започнах да правя дрехи за себе си. Бизнес започнах на 19 някъде, след като завърших университета, и това порастване до 100 човека екип всъщност се случи за 2 години. Младото момиче остана някъде отдолу. Сякаш таланта ми, потенциала, който носех, беше толкова силен, толкова бързо се движеше. Той буквално ме повлече, че Миглена тичаше някъде отзад и се опитваше да смогва. И след 15 години тя вече беше, как да кажа, аз не можех да се усетя като себе си грам. Бях я позагубила. Не знам дали позагубила, колкото не можах да я изградя.
1: А последните 6 години, които прекара в Дубай, ти работеше активно, разбира се, шило в турба не стои. С какво работата и живота в Дубай се различават от работата и живота в България?
4: Ами, последните 6 години бяха пък точно наобратно. Тогава аз усетих, че просто като удариха 30-те, както се казва, и този вътрешен повик, той вече не можеше да бъде потиснат. Той искаше да излезе, нещо в мене искаше да се създаде, да се роди, така да кажа. И тогава на първо място стана Миглена.

0: борба и жените в България. Ти познаваш добре жените, те са твоята основна клиентска група.
1: Ами, може би тук жените нямат тези социални съображения, най-вече може би свързани с това, че Дубай все пак, въпреки че е доста модерен, е мюсюлманска държава. Тук се търсят доста повече по-смели решения, по-къси дрехи, ако щеш, по-секси. Не по-консервативни, колкото поне колената винаги са закрити. Много рядко и то най-вероятно ще бъдат рускини или европейки, ще тръгнат с къси рокли. Тук може нещо малко да се покаже, но обикновено краката са по-често закрити.
0: Добре, искам да се гмурнем в дълбокото. През тези последните 6 години имаш много духовни пътувания, много духовни практики, срещи с гурута, семинари, ретрити. Кое беше най-силното ти преживяване? Това, което истински те разтърси?
1: Наистина, по пътя ми мина през страшно много, да кажем, различни школи, пътувания, ашрами и така нататък, но всяко едно от тях беше просто стъпка. По-скоро моят истински път бях самата аз. Нещото, което ме разтръси най-силно е срещата със собственото ми тяло. Аз в годините на Мерс бях толкова развихрена, че, оле, вярваш ли, аз не можех да усетя ръката си. Не можех да усетя краката си. Аз бях все едно извън собственото си тяло по никакъв начин. Дори много често аз се гледам в огледалото и няма идентификация. То аз не се усещах себе си. Като поискарях един месец в мълчание на едно място в една полза, тогава за пръв път усетих тялото си. Буквално съм плакала с часове, че най-после го има.
0: Кажи ми как Мекс прекарва и един ден в мълчание, камо ли един месец? Как ти се отрази това преживяване? Не ти ли беше трудно в началото?
1: Не ми беше трудно. Най-трудно ми беше още преди да стигна до мълчанието, защото то не се започва с 10-дневно мълчание или с един месец мълчание. Аз естествено започнах с по 5 минутки на ден. Започнах с по 5 минутки на ден и ти казвам, съм се буквално се едно вързвала. Аз дори докато още си бях в България, си имах едно правило, се опитвах да си го въведа. Стане ли 12 часа на обяд, затварям телефона и ако ще е света да пада, аз просто ще ям. Тоест, аз наистина съм започнала от минимума на минимумите, за да стигна до това да мога един месец да бъда в пълна изолация, в мълчание и без никого и нищо, единствено себе си.
0: Разкажи ми за семената на промяната. Как се роди идеята и каква е концепцията?
1: Идеята се роди, както всичко при мен, е изключително автентично. Това са, така да кажа, групи за личностно усъвършенстване, които аз водя, програми, цялата ми работа е безплатна и безусловна. Тя се роди така, че в момента, в който аз тръгнах по пътя към себе си, и понеже при мен целият срив се случи публично. Всички ме виждаха разрушена, всички ме видяха в най-тежките ми моменти, всички ме виждаха как буквално аз на себе си не приличах. И в един момент хората започнаха да виждат една друга Миглена. Как започна да има живот, как започна да се усмихва. И страшно много хора започнаха да ме пишат: Меги, как го направи, дали може да се включим? Защо не станеш коуч?
0: Обаче, може ли от същите хапчета?
1: Да, може ли от същите хапчета? Но аз по-скоро казвах, не, в никакъв случай аз това не го усещам да го правя като бизнес. Аз се отказах от моя си бизнес, където беше толкова вървежен, сега да тръгвам да правя това бизнес по никакъв начин. Обаче началото на 22-а година, точно на 1 януари, така усетих отвътре, че ще пусна просто едно съобщение, че започвам 6-месечно пътешествие към себе си, който иска да го върви с мене, просто скок в неизвестното да скача. Викам, любимото ми число е 11, сигурно ще се запишат 11 човека. Боже, Оля. Над 2000 човека още на първата група. И аз просто видях колко може би огромна нужда има от това нещо и може би аз, бъдейки живия пример за това как го бях случила с себе си, просто то се зароди и така 4 години вървейки пътя към себе си, всичко, което даде резултати към мен, аз го сглобих, създадох програми, така че всяка жена да може буквално да сложи слушалките или съответно, ако е въведена среща групова, да изживее собствената си истина. Защото ние понякога четеме или някой ни каже нещо или разбираме, но едно е да го прочетеш, друго е ти буквално да го изживееш. В момента, в който го изживееш, то не остава само на ниво съзнание, то слиза в тялото. Вече всяка твоя клетка знае какво е. И така през тези 4 години, буквално, защото аз го правих и в Дубай, и в България, през ръцете ми минаха сигурно над 6000 жени и това пък е нещото, което на мене ми даде възможност толкова бързо да порасна сякаш, защото то, колкото повече ти даваш всъщност, то най-много растеш ти.
0: Това всичкото

0: Че си го правила абсолютно безвъзмездно.
1: Да, това беше, как да ти кажа, аз в мене винаги съм имала един купнеж за безусловност. И аз и за това, може би някога дрехите ни бяха толкова, нали, на толкова достъпни цени. Това нещо в мен искаше да се нахрани по някакъв начин. И аз си дадох 4 години, си позволих лукс, ако мога така да го нарека, в тази си сфера, аз да бъда абсолютно безусловна. И Оля, това ме превърна в огромна. Наистина ме превърна в огромна.
0: Много е важно. Жените имат много нужда от подкрепа и е много важно да има такива кръгове от подкрепа. А на теб кой ти дава подкрепа през цялото това време? Кой е до теб? Кой ти помага?
1: На първо място, тук, понеже говорим за духовност, аз искам да кажа, че в мене, когато ми се случиха всички тези трудни моменти, така да кажем, в живота ми, нещо в мене се отключи и аз започнах да се чувам моя си вътрешен авторитет, така може би да го нарека. Пътя си съм извървяла с това, което съм чувала в себе си. Но и аз съм и благословена, наистина благословена да имам семейство, което абсолютно винаги е зад мен. Майка ми е от родителите, които ще ходим ли към ада, тя казва, чакай да взема обувки, с които по-лесно ще се влиза. Там. Също така моят партньор, когато се обърнах към себе си, веднага пък се появи човек, който и той се обърна към мен.
0: Той сега в Дубай ли е?
1: Да, той беше се малко тук, обаче не можа да изтържи тук. И се тръгна за Дубай и сега той е в Дубай.
0: И как ще поддържате тази връзка? От разстояние ли ще бъде? Ще пътувате ли? Сега там е малко военно.
1: Да. Аз се надявам сега до септември месец там живота да започне да се връща към нормалното и да може да живеем на двете локации. В момента там е и лято, а пък и военната, нали, ситуация не е подходяща в момента. Но има време до септември там да се оправят нещата, аз пък да си закрепя нещата тук и се надяваме, че ще се нареди.
0: Имала си много вълнуваща среща с Гуру, Садгуру. Какво ти каза? Какво видя в теб? Остави ли нещо, което да те промени?
1: Садгуру, за който познава работата му, дори дъщеря му го нарича Садгуру. И аз сега отивам една приятелка, много близка до него ми се обади, искаш ли да те запозная с Садгуру? Аз казвам, добре, то такава, нали, ли възможност, изпускали се. И аз заставам пред него и то като застанеш пред него, някак си унемяваш. И първите ми думи към него бяха Джаги, а пък това е истинското му име, това не е името на гурото. И той само ме хвана с двете ми ръце и вика, коя си ти? И защо ме наричаш така? Имаш ли си представа какво извикваш в мене? Тогава той се ме взе, каза на главната му организаторка за Европа, дайте и възможност да прави каквото иска във фондацията. И аз всъщност 2 години сглобява стратегията им за Европа.
0: Тоест ти си помогнала?
1: Всъщност аз там работих. Аз където и да отида, просто при мен е тази черта да работя. Трудолюбието е много силно изявена. Може би той ми даде това, че бъдейки в неговото, така, в неговото присъствие, всичко, което той е наработил за толкова много години, аз някак си го попивах на готово.
0: Индия, Дубай, множество пътувания, обаче ти се чувстваш много свързана с България. Какво беше първото усещане, като се завърна, първото ти така преживяване, свързване с България, когато се прибра сега преди 2 месеца?
1: Знаеш, аз имам едно много такова, което винаги си го казвам, че аз съм такъв човек, че където и да отида по света, аз чувствам, че света си е мой. Аз наистина и в Англия съм учила, и в Испания съм била така за по-дълго време. Където и да стъпя, аз се усещам, че то е мое. Но единствено в България се усещам, че аз съм нейна. Просто към България усещам една такава принадлежност към нещо много по-голямо от мен, към нещо за мен е велико. Всъщност аз на собственото си дъно, така плъзгайки се в себе си, там беше страшно много този велик български дух, който всички носим. България за мен е в момента, в който стъпя, тя си е моята земя, тя веднага ме посажда, веднага влизам в работен режим и започвам да творя.
0: И за финал, какво би казала на жените, които са прекалено фокусирани в работата и не им остава време да се погрижат за себе си?
1: Аз не обичам да давам така насоки на хората за живота, но това, което мога да кажа от собствения си опит, това, което видях, е, че каквато съм аз, такъв е и бизнеса ми. Каквато съм аз, такъв е и живота ми. Ако аз давам цялата си енергия в работата и аз самата започвам заради това да оставам гладна, да не спа, да съм изморена, аз започвам да се разклащам. Няма как, когато източникът ти е разклатен, ти да изградиш нещо стабилно. Няма как, когато тук си се оголила от ресурс, ти да изкарваш пари. Затова аз винаги казвам, ако някой иска да изкарва пари, първо е тук трябва да е пълно. Той трябва да е наяден, трябва да е физически добре, трябва да си е дал на себе си това, от което има нужда, за да може другото да върви. Ако източника го има, всяко следващо нещо вече е просто наше отражение и се случва толкова бързо и толкова лесно.
0: Много ти благодаря, Миглена, за този разговор. Пожелавам ти успех в начинанията и в България, и в Дубай, и ще се виждаме пак, надявам се.
1: Много ти благодаря, много ми беше драго.
0: И на мен. Той рисува логото на Ферари върху болид от Формула 1 и рисува Ники Лауда пред очите на Мадона и Никелбек. Негови картини стигат и до Лувъра.
2: Днес един от най-интересните български художници, Камен Бонев, отваря за първи път след повече от 20 години работа у нас и в чужбина вратите на своето ателие в София.
3: Поводът е изложба само за една вечер и само с едно произведение.
2: За пъти от България до световните галерии и дори къща на арабски шейкове, с него се среща Цвети Петронова.
4: Името му се свързва с световни сцени и престижни събития и публика, която разпознава таланта от пръв поглед. Камен Бонев е български художник. Рисувал за Ферари, срещал се с легенди като Ники Лауда и представил свои творби далеч извън границите на България.
5: Камен, срещаме се в ателието ви, което няма как да не забележи, осеяно с скици и картини, естествено. Но по-интересно за мен е божествения момент, който виждам във всяка една ваша картина. Това ли е фокуса на вашите творби?
6: Та тематика, която е свързана с жената, създаването на, даването на живот, на духовното, също и житейския път, който преминаваме. И излагал съм в Швеция, в Берлин, в Рим, няколко изложби в Париж. Отделно в Лувъра специално имах картина, която беше свързана с потенциални млади автори, които галерии по света намират като бъдеще. Изложбата беше в рамките на 3 дни. Участвах с една работа по покана на италянец. Местата нямат толкова голямо значение като локация, където се направи изложба. Ако трябва да бъда честен, бях много впечатлен от изложбата в Швеция и желанието на хората да се срещнат с автора, да говорят с него, да знаят за него. Друга интересна среща, която съм имал, е с праправнука на Тео Ван Гог, който пожела да поговорим, защото бях единственият човек, който не го пита защо Ван Гог си отрязал ухото. По-скоро ми беше интересно да разбера историята на картината Разцъфване от първо лице.
1: Разбрахте ли?
6: Разбрах я, да.
1: Каква е тя?
6: Да, по принцип историята е всеизвестна, че картината е нарисувана, когато се е родил сина на Тео Ван Гог, като подарък от самия Винсент, но аз самия не знаех, че всяко дете, което се ражда, картината е стояла над леглото. И нали, тази традиция продължава. И тогава научих, че всъщност дядото на господина, който също се казваше Винсент, е подарил 180 картини за създаването на музея на Ван Гог, което много ме впечатли.
4: Освен с класическата живопис, Камен Бонев впечатлява и с speed painting. Артистично изпълнение, в което картината се ражда за минути пред очите на публиката.
6: Може би най-голямата сцена, на която съм правил подобни неща, е било Формула 1.
1: Ники Лауда.
6: Ники Лауда, да. Ники Лауда.
1: В горящ болид.
6: В горящ болид, с главата надолу. Го рисувах цялото нещо. С накрая с него в портрет. Черно-бял, много малък, в ъгъла на плътното.
1: За колко минути успяхте да го нарисувате и кой ви наблюдаваше отстрани?
6: В рамките на от 5 до 5 минути и половина, 5:45. Доста е трудно самото рисуване, ако наистина го правиш искрено, без подложки отдолу.
4: Сега художникът избира необичайен начин да се срещне с публиката. Изложба само за една вечер и само с едно произведение.
5: Това е картината Души, която ще бъде изложена в изложбата една картина за една вечер. Защо решихте точно по този начин да се казва самата изложба и наистина да представлява е точно една картина за един ден? Так, вечер даже.
6: В миналото така е било прието. Художника излага една работа, която е завършил и... Нямало е така традиция да се направи изложба с 20 работи, да имат определена концепция. И аз така прецених, че искам да изложа тази работа, да я видят хората, да я споделя.
5: А белият кон по средата?
6: Той по принцип е символ на мъдростта и на вярата. Моята мисия е да рисувам. Това никога не ме е предало в живота и изключително важна част от моя живот. Това е начин да се изразявам. Там си имам моя личен живот и моята връзка с... и с Господ, и с... Там всичко е мое непокътнато.
3: Тук е момента да поздравим нашия редактор Зара Лазарова за това, че 3 години, повтарям, 3 години, води преговори с художника, който не дава никъде интервюта. И е казал на Зара, когато има повод, разбирайте изложба, може би имаме повод и той все пак си спази обещанието. Само на нас. И първо на нас.
7: Този вид артисти са малко по-съзърцателни, по-обърнати навътре и така трудно дават. Виж, ние с Кален винаги даваме интерес.
3: Всяко време. Така, благодарим му много. Изключителен художник е. Вижда се от пръв поглед. На тази изложба се заслужава да се види, дори да е само с едно произведение, дори да е само за една вечер. Но за доверието, че първо ние го снимаме, му благодарим още веднъж.
2: И е много хубаво, че се спазва една такава по-стара традиция. Една картина.
3: Да.
2: Не концепция, не изложба. Има едно съзърцание и съсредоточаване върху това.
8: Допускане до себе си. Работилницата си. Това са много лични пространства.
7: Точно така. Това, че една картина и на мен много ми хареса, защото всъщност като отидеш на изложба и си тръгваш малко с много картини в главата и после си ги отсяваш, а така отиваш концентрирано само върху една, а пък аз видях на самото платно, че има доста неща, за които има да мислиш, така че пак има какво да размишляваш по пътя обратно към къщи.
3: Подход той за това е излагал в Лувъра, защото е много добър.
9: След малко, преди обед, очаквайте. Fire и Симеон Йорданов за рап музиката и пътя към Бог. Качваме се на първата Zoli Neka у нас. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
10: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
11: I just booked a room.
12: What?
13: We're going on a spa weekend, bitches!
14: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
15: Hey, you guys. Not doing anything weird or illegal.
14: И куп лоши, наистина лоши решения.
16: Listen to a great deal of stress in all of you.
14: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
17: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От лошото момче на рап музиката той се превръща в човек, търсещ смисъла. Огнян Попов Файер, който казва, че когато губи майка си, открива своя баща, Бог.
2: Симеон Йорданов се занимава с танци. Неговият път към вярата е умерен и лек. Заедно с още един приятел създават подкаст, в който говорят за смисъла, смирението и спасението.
1: Да видим малко от разговора с първия им гост и ще ги питаме как се ражда идеята за такъв тип онлайн съдържание и каква е идеалната цел на това, което правят. Гледаме.
3: Аз мисля, че за мен спасение не съществува. Живота ми имам двоубийство, сумата престъпления. За мен нов живот невъзможно е. Моето място е на дъното на ада. Господи, прощавай се, стойте Исуса Христа, много закачки правих аз. Обещавам, че няма да правам вече. Беше около 2-3 часа полунощ. Иранеца, романеца спият. Аз чете. Жадно четох. И казвам, аз искам спасението, имам нужда от тази спасение. Оставайте, искам да покайвам, искам да има свидетели. Все пак съм рецидивист, утре да не се забравям. Абе, остави, утре се покайвай, направо се сритенки се будиха. Ставайте, викам, сиднаха там, един тук и аз Библията, четох се и накрая, а да, почнах да чете, първата дума почва се с Господи Исус.
1: Добре дошли, момчета.
2: Добре дошли, момчета.
4: Завали.
2: Наистина свободен, се каза подкаста.
5: Да.
2: Защо избрахте това име? Човек може ли да бъде наистина свободен? Това не е ли някаква утопия?
5: Аз не мисля, че е утопия. Реално избрахме името. Много, много дълго време се чудихме. Бяхме решили даже да оставим хората да изберат. Но в крайна сметка на неговата Библия имаше един стикер, наистина свободен, който е в крайна сметка цитат от Библията, който гласи, който си не освободи, е наистина свободен. Идеята е, че чрез вярата в Исус Христос, неговата жертва на кръста и това, което той направи за нас, да ни освободи от нашите грехове, ние сме свободни. Това се има предвид, свободни от греховете, свободни от вината, свободни от всички съмнения, които всеки един млад човек и съответно ние сме се борили ежедневно в животите си. И в вярата съответно намерихме тая истинска свобода.
1: А защо се получава така, че човек е роден свободен, а също насякъде в окови?
5: Как да ти кажа? По принцип сме свободни. Т.е. свободата е много... Светската свобода е много такова измислено понятие. Т.е. свободен си до един момент, до един етап. Но вътрешно, въпреки че имаме свобода да пътуваме, да правим каквото решим, нали, ние виждаме, че нашите родители, примерно, са били затворени в границите на един режим. Не са имали възможност да се изразяват. И много от тях споделят, че в нашата младост беше по-щастлив. Нали, ние можехме да се забавляваме. Четохме книги, ходихме на театър, ходихме на дискотеки, пускахме си грамофон с забранена музика в мазето, макар че, нали, нямахме право. Търсили са комуникация. Виждаше една искра, докато в нашите поколения се наблюдава, и то е статистически доказано, все по-голяма тревожност, все по-голяма депресивност, все по-високи нива на суицидност, на суицидни мисли и на въобще всичките тия ужасни неща, които са свързани с идеята, че все повече и повече свобода, която в крайна сметка няма граница и една по-скоро плътска, една илюзорна свобода.
1: Това е. А това обвързано ли е с така все по разриващи тия с религията? Все повече хора по-малко вярват.
2: Тоест, това е религиозен сайт ли? Така ли го определяте?
4: Ами...
2: Или не?
1: Не говорим само за сайта, а за това, което описваш ти.
5: Според мен е... Не. Значи нашата идея като цяло не е да насочим хората, да кажем хората, вярвайте в това нещо, ходете в тази църква. Просто това, което ние направихме, е, че се запознахме, направихме си един общ чат, в който почнахме ние да си говорим, да си пращаме теми, да си обсъждаме някакви неща. И в един момент просто решихме и си казахме, защо просто не отидем, не наймем едно студио. Намерихме просто студио, подкаст, такова пространство в София, което можеш да наймеш на час. Нямахме техниката, нямахме нужните, нали, способности на момента да си направим наше. Казахме, наймаме и просто правим един разговор и каквото стане.
4: Да.
5: И
4: нямахме тема даже, не бяхме подготвени, просто седнахме и беседвахме да видим какво ще получи.
2: А какви хора каните? Източно православни, католици, протестанти? Има ли значение?
5: Идеята ни е да каним всякакви хора като цяло. Искаме да показваме с този подкаст най-вече свидетелствата на хората, как вярата ги е променила, как истинската трансформация, истинското покаяние. Нали, покаянието в Библията от гръцки думата е метаноя, това значи пълна промяна на душата, пълно обръщане. И това не е нещо, което ти слагаш като маска в неделния ден, да сложиш костюмчето и, нали, здравейте, Бог да те благослови, нали, като в Симпсънс имаше един герой с Еда Фландърс, нали, то с очилата и с пуловера, който всички мразиха, нали, това е образа на християните за това, което казваш ти, нали, хората се отблъскват от религията. Нашата идея не е да им преподаваме, нали, час по религия, нашата идея е да покажем живата вяра, която трансформира отвътре навън и наистина те прави наистина свободен.
1: Споменам метаноята, също ето ти си снимал в киното, беше ни на гости да, за филм Безветрие, а именно в киното метаноята е момента, в който главният персонаж осъзнава, че всъщност целта му е друга. Вие кога осъзнахте, че целта ви е друга?
5: Нека си му да кажа.
4: Лично за нас конкретно или като цяло за подкаста имаш предвид?
1: И двете.
4: Ми, конкретно за мен е повратната точка беше, тъй като аз винаги съм бил търсещ човек, още от малко дете. Харесвах астрологията, харесвах будизма, буквално търсех навсякъде нещо, което да е причината за това да съществувам на Земята. И така като търсещ човек, просто някои неща, които светът е завзема по някакъв начин, в някакъв момент си такъв седаш и си кажеш, окей, имам нужда от мисля от истината и за мен това беше просто да отворя Библията. Никога не бях отварял Библията, въпреки че съм от православно семейство. И срещайки просто историята на Исус Христос, бях такъв, вау, това е наистина нещо, което най-се доближи до сърцето ми. И тогава беше повратният момент, който си казах, искам да познавам просто повече от това нещо.
2: В това начинание има трети човек и това е Марио. Да. Той не можа да дойде, но ни е изпратил едно видео. Нека да го видим.
6: Живеем във време, в което човек може да има всичко, но въпреки това се чувства празен. Може да има внимание, последователи, хиляди възможности, удоволствия и все пак да не знае кой е всъщност. Хей, аз съм Марио. Родил съм се от Добрич, но тъй като в момента съм на гости в чужбина на моето семейство и нямам възможност да присъствам на живо при вас в студиото, ще ви поговоря от тук. Аз съм израснал в семейство с християнски ценности. И още от дете моят баща ме учеше, че за мен има нещо повече от това, което светът предлага. С времето разбрах, че вярата не е просто традиция. Нито пък етикет, който може да залепим просто като продукт. И със сигурност не е религия запазена само за в неделя. Вярата е битка. Път и избор, който правиш всеки ден. Избор да не живееш на празно, да не предадеш съвестта си и със сигурност да не се изгубиш в шумът на този свят. Преди време на едно малко събитие се запознах с Симчо. Беше на една малка сцена, на едно малко събрание. Но съм чувал и знам, че Бог започва големи неща на малки места. По-късно в един, може би не случайен ден, се запознах и с Оги, aka Fire. И да, беше в църква. Трима мъже с различни истории, но с една жажда и сцената. Започнахме с разговори, сега градим приятелство. Така се роди идеята за наистина свободен. Защото истинската свобода не е в това да правиш всичко, което ти се иска. Истинската свобода е да умреш за себе си, да живееш с чест, да излезеш от греха, да носиш отговорност и най-важното е да живееш с Христос и вървиш с Него дори да е трудно. Днес много млади търсят силата на погрешни места и нямат своята идентичност. А ние искам да им покажем, че силата има име. И така, това бях аз, Марио. Благодаря ви за възможността. Връщам ви обратно в студиото.
2: Страхотен е.
5: Много
2: професор. Допълвате се прекрасно.
5: Благодаря.
2: Каза трима мъже с три различни истории. Историите ви наистина са много интересни. Ти си израснал в семейство, което е ходил на църква, колкото да запали свещичка,
5: да,
2: на празник.
5: Само майка ми.
2: И само майка ти.
5: Да, като цяло съм отгледан от майка ми и баба ми. Баба ми беше тотален атеист. Нали, беше от хората, които ако не мога да го видя и да го пипна, не съществува. Това беше буквално, всъщност много ми липсва. Нали, аз от от ученик, въпреки че не съм бил ходещ на църква, не съм чел Библия, винаги обяснявах, не бе, бабо, има нещо повече, не може да... И таки имахме си дебати, много ми липсват, нали, в... Бог да я прости, тя почина, много ми липсват точно тия разговори след...
2: А какво обръща нещата?
5: При мен е ли лично? Да. При мен е лично обърна нещата, понеже на 10 години загубих баща си, на 20 майка си, останах пълен сирак. Буквално чувствах една учителка в четвърти клас в училище, каза, нали, дете, което няма семейство, което няма баща, не е семейство. Като загубих майка си, аз се почувствах, че като нямам семейство, нямам нищо всъщност. И въпреки че имам кариера, към този момент, нали, ходех по участия, харесваха ме хората, лайкове, всичките тия неща, не ми даваха абсолютно нищо. Имах, нали, семейни приятели, които ми предлагаха работа, предлагаха ми някой да ми подари кола и така нататък. Нищо не исках в този момент. Като лично съм такъв, че съм по-единак, т.е. няма да отида да звъна на приятели и да кажа, имам нужда от помощ, нали? По-интровертен съм и започнах да чета, минах през абсолютно всичко, атеизма въобще не беше вариант, защото буквално не можех да намеря покой, не можех да намеря мир в себе си. Почнах да се моля, буквално от деня, в който я загубих, и преди това съм се молил, но от деня, в който я загубих, всяка вечер, като, как да кажа, като едно общуване, излизах си на балкона и си казвам, майка ми е на небето, нали? Почвам да си говоря и така свободно, каквото не мога да кажа физически. Минах през абсолютно, както и Симчо, всичките, четох Корана, четох будизъм, хиндуизъм, дановизъм, тангризъм, нашите българските религии, викингските, нали, там, нордическите вярвания и богове покрай викинги сериала. Накрая свърших със стоицизма, бях убеден, че стоицизма е най-великото нещо, нали, книгите на Райан Холидей, голяма част от тях, целият му подкаст, нали, Daily Stoic, много бях зарибен по стоицизма и кам си, това е, нали, елино, гръко-римската мъдрост, това е най-великото, имам татуирани по мене даже латински сентенции. И в крайна сметка, като отворих да чета Библията и видях, че апостол Павел на Аеропага в Атина оборва стоиците, нали, по много интересен начин, и въобще посланието на Библията, това, че различното в крайна сметка на християнство, което за мен е завърши пътя, нали, в тази дестинация, е, че благовестието, добрата новина на Исус Христос е, че всичко свършва на кръст. Тоест на кръста е платена цената за греховете ти. И ти нямаш нужда повече да се стремиш. Тоест християнство казва, всички са грешни, всички са грешиха, никой не е достоен за рая, за спасение. Но благодарение на жертвата на Исус Христос, на тази благодат, ние имаме възможност да наследим вечен живот само чрез вяра. И оттам нататък тази вяра обръща живота ти в дела. Но самите дела не могат да заслужат нищо. Всяка друга религия те учи, че ти трябва да си добър човек. Нали, хиндуизма, будизма, самсара, нали, постоянния цикъл, нали, прераждане и така нататък.
7: Като каза да си платиш цената, в сутрешния блок колегите излъчиха един репортаж, в който има една платформа, която първите две минути са безплатни и може да си разговаряш с Исус Христос. След това...
2: Знаете ли за това?
7: Не. След това има абонамент, който плащаш не знам колко долара, но има месечен абонамент 40 долара, с който можеш да си говориш с Исус Христос. Помислите за платформа.
5: Не съм запознат.
2: Много е странно.
4: Това е под формата на AI ли е направен?
7: Точно така.
2: Да.
4: Мисля, че ми е попадало някъде като новина, че има реално AI сцена.
7: Но ето, много хора може да гледат скептично. И може би с основание. Но може и да има хора, които кажат, ами аз имам нужда и това ми носи мир на душата.
4: Аз вярвам,
2: истинско ли е това според вас? Може ли да върши ли някаква работа?
4: Със сигурност може да има някакъв мотив в човека. Най-важното е вътре в сърцето му какво има. И ако той смята, че наистина може би намерил нещо там, Бог ще направи някакво нещо, ще направи последствие, което да го накара да потърси всъщност истината, защото знаем, че AI Исус Христос няма как да е истината. Но напълно вярвам, че човек, ако мотива му е, ако истински го търси, където и да отиде, той може наистина по някакъв начин да намери нещо, което да го така да го завърти, живота или каквото е идея, че да намери всъщност, нали, да отвори Библията, да прочете всъщност какво е истинското покаяние и по какъв начин можеш да общуваш с Господ, реално.
2: Ти си се обърнал към вярата също заради събития в семейството по-драматични, доколкото си спомням.
4: Ами, аз по-скоро покрай жена ми, тъй като...
2: Не беше кома, баба ти в кома е била и е излязла за 27 дни.
4: Не, не.
2: А, или това беше твоята история?
5: Да.
2: Да, да, да. Да, да.
4: Аз, по принцип, моята история пък е коренно обратната. Аз перфектно семейство съм имал. 38 години брак. Буквално никога не ме е влечало да излизам по дискотеки, да използвам наркотици, тъй като аз занимавам с танци. И буквално съм танцувал по 8-10
5: часа. Това е дискотеката.
4: Да, аз съм човека тонколона. Така че бил съм зает с това да танцувам, да тренирам от 8-10 часови тренировки на ден. Не съм имал дори енергията и времето да водя такъв живот. Което в един момент... Понеже съм нямал труден живот, може би малко по-трудно и малко по-трудно, не толкова радикално бих се обърнал към Господа, чисто логически. Покрай жена ми, тъй като нейните родители са християни, постепенно ми бе показана всъщност вярата, християнството. Много логически тръгнах да гледам на нещата в началото, прекалено много тръгнах да обмислям нещата, които чета и разбирам. Не успях да предам изцяло на момента сърцето си. И по-скоро моето покаяние беше така на нива. Имаше стъпала. Mm-hmm. Не е било рязко.
7: А каква критика срещате?
5: При мен критиката започва, нали, разбираемо от външния вид. Mm-hmm. Как човек с такъв външен вид, нали, how dare you, малко въобще да говориш за Господ. В смисъл, второ, къде ти е дипломата по богословие?
2: Ти за малко сметка, че да имаш.
5: Аз отговарям къде ми е прием дипломата по актьорско майсторство, пък имам главна роля във филм. И в крайна сметка целият Нов Завет показва Бог как използва едни щупени съдове, за да се проявява чрез тях. В крайна сметка никой от апостолите не е бил богослов, нито е бил свещеник. Фарисеите, които са свещениците, садокеите на тогавашното време, те са хората, които критикуват Исус Христос и учениците. А Исус Христос и учениците му са рибари, лихвари, проститутки и всякакви такива, нали, професии, които са считани за недостойни. В крайна сметка апостол Павел казва нещо много хубаво в първото послание към коринтияните, че Божията мъдрост е, тя не може да бъде разбрана от света. За Божията мъдрост за светските хора тя е глупост. Нали, казва за гърците тогава е глупост, за юдеите е безумство, защото те не могат да схванат просто това нещо, че е толкова лесно, че просто вярваш в Исус Христос и оттам нататък живота ти се променя. Не е нужно да правиш някакви неща. Юдеите по това време са имали над 700 закона, които много от тях ми казват, нали, в Стария Завет пише да не си правиш резки по кожата, съответно ти нарушаваш Библията.
7: Ако можехте да поканите Исус във вашия подкаст, какво ще го питате?
5: Той е в нашия подкаст. Ние го каним. Реално това щях да кажа към въпросите за AI. Най-прекият достъп до Господ, до Исус Христос е чрез Святия Дух, който Той ни дава с молитвата. Просто една молитва. Буквално Господи, като кажеш. Също така Библията учи, че Господ е все присъстващ. Така че...
7: Ама искате ли нещо специфично да го питате?
5: Имаше такъв въпрос към актьора Шая Лебьов наскоро в един подкаст и той отговори изключително красиво. Той почна да плаче и просто каза, ще седя и ще му целувам краката, няма да искам да кажа нищо. И наистина аз буквално почвам да треперя, като се замисля само за възможността да... Защото съм го преживял на служби, нали, в църквата и в православни, и в протестантски, и в католическа, като съм ходил в Италия, съм преживял подобни, как да кажа, подобни моменти за страхопочитание към Бога, но не е страх, че Той ще ме накаже, ами величието просто и любовта, която Той има към мене и колко, въпреки че аз съм недостоен и въпреки всичките глупости и простоти, които върша всеки един ден, Той не спира да ме обича и не спира да ме прегръща и да го усещам вътре в себе си.
2: Много сте интересни, много сте светски, актьор, човек, който живее също на сцената, а толкова обърнати навътре. Направо не мога да повярвам. Впечатлена съм. Благодаря ви.
5: Благодарим и ние.
4: Ние много благодарим.
8: Първата зоолинейка у дома вече е факт. Тя ще спасява животни, които бедстват на територията на цялата страна.
7: Стажант репортера ни Габриела Стоименова ни качва на борда, за да разберем повече.
9: Методи?
10: Да.
9: Изхвърлили са куче пред Богоров, пред приют. Видимо не изглежда добре, вика линейката.

0: Намираме се в първата зоолинейка в България. Може ли да ни покажете какво има тук?
1: Линейката е стандартно оборудвана с маса, върху която да се постави носилката с животното, което е в беда. Има си отзад, отдолу под нея захващания, за да се обездвижи животното, ако това нещо е нужно. Има кислородна система, за да бъде обдишвано животното при нужда. Има дефибрилационна система. Поръчали сме една алуминиева клетка, която предполага приема случай за повече животни в беда.
2: Освен доброволците от групата, за животните в линейката ще се грижат и екипи от специалисти.
1: В линейката ще има ветеринарен техник и шофьор, които да действат при случай, при спешен случай. Линейката може да обгрижва голями разстояния между градове в България, примерно зависи от случая. Имаме като замисъл да се оборудва по-малка линейка тип баничарка, която да е вътре в града за София, а пък тази да поема по-дълги маршрути и по-тежки случаи.
0: А как се подават сигнали до линейката?
1: Сигналите ще има телефон за контакт с линейката 24/7. Все още не сме стигнали до този етап. Има още да минем през етап на узаконяване на линейката. Тя ще бъде заприходена към ветеринарна клиника. И да създадем поне два екипа първоначално, които ще могат да реагират.
2: Линейката за бедстващи животни е дарена от двама доброволци, които също са част от бандата на безгласните.
3: Решихме, тъй като отдавна се занимаваме с благотворителни каузи, свързани с животните, и това е нещо, което има голяма нужда.
2: Бандата на безгласните не просто се грижи за бездомните кучета, а ги дарява с любов. Всяка събота групата се събира в общинския приют за кучета в Горни Богоров, където доброволците разхождат изоставените животни и играят с тях.
4: Бандата на безгласните сме доста голяма група, която всяка събота ставаме все повече и повече, което е прекрасно. В съботи имаме 50-60 човека, понякога и повече. Идват доста семейства с деца през уикендите, които наистина се заразяват един от други. Благодаря, ставаме доста голяма банда.
5: Изкарваме кученца на разходка, обгрижваме ги, даваме сигнал, ако видиме болно куче на управителя и на ветеринарите, почистваме клетки, правиме така, че те да се чувстват един път седмицата поне добре. Търсим осиновители, говорим с осиновители, правиме срещи. Това ни е най-важната цел, да намерим осиновители на тези кученца, колкото се може повече.
6: Искам да призова абсолютно всички хора, които обичат животинките, да заповядат всяка събота. Ние сме тук от 9 до 2 часа да ги напрегръщаме, да ги разходиме и да се зарадват хем те, хем ние хората, да се почувстваме малко по-добри.
7: Браво на безгласните! Държавата не е успяла, но те са дарили първата зоолинейка. Имаме нужда, има много животни и диви животни, които са в опасност. Тепърва ще видим каква ще е реакцията с диви животни, защото те са много, много специфични. Има и птици.
8: Да, диви са.
7: Да, не е
9: като... Пантерата намерихме ли само?
7: Не.
10: И тя емигрира.
7: И аз малко като черна статция, но ще напомня на нашите зрители, че насилието на животни е престъпление по наказателния кодекс България. Просто да спрем да си мъчим животните, да ги изхвърляме по бокуците и да се грижим за тях, да ги обичаме и да осиновяваме. Най-добре. Даяна, ти имаш ли домашен любимец?
11: Имам си я котка, намерих си я на улицата и си я прибрах. За мен наистина това е по-добрия вариант, защото има толкова животинки, които се нуждаят от нас. Няма смисъл да купуваме. Който желая, разбира се, не съдя, но за мен това е по-добрия вариант.
7: Има достатъчно за осиновяване. Да. Митко, ти имаш...
12: Аш котка и куче в едно.
7: Котка и куче в едно.
9: Да, малко ми беше трудно на 2 годишно ми да му обясня кое е куче и кое е котка.
10: Как му го обясни?
9: Така 10 минути повторях, това е куче, това е котка. А защо това е котка? Ай, пак начало.
7: А всъщност твоето куче се казва котка.
9: Да.
7: Женско куче, което да. Се казва котка.
9: Между другото се държи като котка. Много е странно, не знам от
11: името. Урисал си.
9: Нещо го урисахме, почава да се тръхва, да прави някакви неща, да го е страх, да седи така по някакви парапети и викам, какво правиш, човек. Как ти да е? Странно е куче.
10: Ти го обърка в началото, после имало нещо.
9: А е голден, по принцип, голден ретривер. Той се държи като котка, разбираш, това е едно странно, ходи по някакви такива, търка се по стените. Викам, майко, побъркахме.
7: Объркал си го.
11: Моята котка не се казва куче, казва се Мия. Поздрави на Мия вкъщи.
10: Значи може да се обадиш вече на линейка, ако нещо му стане лошо, има добра новина за теб.
9: Да, там вървим, да.
10: Ако е прекалено объркано.
7: Лошо ми е. Аз искам едно предизвикателство да отправя към Петър Дочев. Време е да ни запознае и зрителите на преди обед с новата си котка. Петър Дочев има нова котка и не се е похвалил още с нея. Очакваме снимки.
10: Да, не, Белка се казва, нали, знаете, едно от първото ми котенце, първото, аз през години съм имал сигурно 15, но предпоследната котка, нали, няма един крак. Сега новата...
7: Така, има котка без крак.
9: Защо имаш 15 котки?
10: През годините.
9: Е, ти на колко си, на 72 ли си?
10: И те ще имат някакво... Аз между другото съм на 72, просто съм си правил... Просто процедури съм си правил. Но последното ми котенце...
9: И можеш да през една година, така.
10: Няма око. Едното няма око. Аз без крайници, такива.
11: Още 3-4 ще ги осиновяваш в по-напреднала възраст. За това...
10: Да, на 80 години като стана.
7: Най-вероятно още 3-4 котки ще си сгубиш Волтрон от котки.
10: Чудесно. Сега сгубявам реклама.
8: След малко, преди обед, очаквайте. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.

0: тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 58% отстъпка. Вземи българска сочна диня за 22 цента за килограм и литър прясно мляко UHT K-Classic за 99 цента. Kaufland.
1: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Бях в Виена, за да занеса роклята на Дара и да се погрижа да изглежда перфектно на тюркоазния килим. И в момента моето обучение ме зове, така че ще се наложи да си остана в Милано.
1: Твоя ли беше идеята да бъде куктюрски костюм или заедно с Дара го измислихте?
0: Всъщност Дара беше решила от началото на годината, че тя ще бъде един модерен кукер и заедно с нейния стилист Иван Цуманов ние стигнахме до тази финална скица, вдъхновена от кукера, но много по-женствена и по-модерна версия, разбира се.
1: А само този туалет ли ще бъде твой или примерно на финалната вечер ще бъде с друг създаден от теб?
0: За съжаление ще бъде това моят туалет за Дара. За сцената тя е заложила на по-семпъл аутфит, който позволява повече движение, тъй като както видяхме има невероятна хореография, така че аз ще остана на килима.
1: А колко време ти отне създаването му?
0: Ами всъщност ние работим с стилиста и от 2-3 седмици, може би преди събитието по-активно и разбира се от не повече време, отколкото сме предполагали. Успях да завърша роклята, може би 2 дена преди събитието и единственият начин тя да стигна на време беше аз да отида до Виена и си хванах самолета и отидох.
2: А след като излязоха снимките с тази рокля, имаше ли запитвания, имаше ли интерес? Лейди Гага, писали ти, звъняли ти?
0: Почти, почти. Съвсем скоро се надявам и Лейди Гага да звъне, да.
2: Тя гледа преди обед, ще й предадем.
0: Надявам се, Лейди Гага, ако гледаш, целувки ти пращаме.
1: Ако не се лъжа, ти създаде и тези космати панталони към клипа на Бангаранга, нали? Също са твои.
0: Да. Точно така. Те бяха създадени, може би, преди година и половина и просто съдбовно нещата така се наредиха с Дара, че и тя влиза в подобна естетика и решихме да направим нещо подобно и за килима. Но, нали, цяла рокля.
1: А защо реши да учиш моден дизайн в Милано?
0: Ами, аз всъщност цял живот се занимавам с изкуство и всички мои интереси, фотография, грим, коса се въплащават в света на модния дизайн и просто за мен беше някакси решено още от когато бях тинейджър.
2: А върху какво работиш сега? Кой е твой приоритет? Правиш ли нови колекции? Работиш ли с други артисти?
0: Работя върху, както винаги, върху няколко неща едновременно, но следващия ми по-голям проект ще бъде колекцията ми за завършване на университета, която предстои да видим тази есен, най-вероятно.
3: Вики, греши ли на последните години все повече български имена на дизайнери са под прожекторите на световния подиум? Има ли такава тенденция?
0: Както и трябва, според мен да. И аз съм един от примерите. Българите винаги са били изключително талантливи и според мен в днешно време имаме възможност да покажем таланта си на световна сцена. Както и аз имах сега възможността, благодаря на Дара. И това е общо взето.
3: А според твоите наблюдения, ние, българите, подобрихме ли си масовия вкус за обличане, повлиян да кажем от така съветските 90-тарски анцузи?
0: Ами, вижте сега, това е въпрос на мнение, но съм сигурен, че и ние се влияем от световните тенденции и ги гледаме. Не сме откъснати от света, със сигурност.
1: Португалският Vogue ти обърна внимание, има твои модели вътре. Да очакваме ли след време в някои от другите държави?
0: Аз изключително много се надявам.
1: Vogue, да видим твои неща.
0: Много се надявам. Както може би всички знаем, процесите по публикуване на каквото и да било в тези огромни публикации е сложен и леко неясен за всички. Така че не мога да ви кажа, но изключително много се надявам те първа да започват моите изяви извън България.
1: Кажи ми, че като завършиш, ще се върнеш в България или...
0: Може би веднага след като свърша не, защото аз вярвам, че Европа и света има

0: много какво да ми предложи преди да се върна. Трябва да събера със сигурност още знания, които да донеса обратно.
1: Но не забравяй, не забравяй да се върнеш. Очакваме те. Има много голи глезени в България, които имат нужда спешно от добър стилист.
0: Абсолютно е така. Абсолютно е така.
2: Благодарим ти много. Страхотен си. Много си тунатлив. Пожелаваме ти успех.
0: Аз също много ви благодаря за поканата.
2: И успех на Дара.
0: И успех на Дара. Дара, гледаш, пращаме ти целувки.
3: Благодарим ти, Вики.
0: Благодаря.
2: Ами, тънатливо момче. Чака го голямо бъдеще. Според мен трябва да запомним това име. Те първа ще се говори много за него.
1: Да, да, със сигурност, особено в Милано. Там има толкова много възможности да стигне до световната модна сцена. Ето така. И стажове, и участие в седмици на модата. Така че пожелаваме му успех.
4: Днес ви водя на една от най-обичаните и най-модерни тренировки сред дамите, а именно пилатес реформера. Да, обаче днес ще ви покажем една по-различна страна на тренировката, а именно интензивния пилатес, на който ще ни научи Мартина. Здравей, Мартина!
5: Здравей, много ми е приятел!
4: Разкажи ми малко повече какво представлява този тип пилатес реформер, интензивен, неинтензивен,
5: да.
4: Реформер ли е всъщност?
5: Високо интензивна тренировка на машина, като инспирирана от пилатес реформер, но не е същото. Идеята е, че тук упражненията са много бавни и контролирани. Даже интересно е, че нямаме повторения, а по-скоро секунди под напрежение. Всяко упражнение се прави за определен брой период от минути, като се слиза да речем 4 секунди надолу и 4 секунди нагоре. Този крак навън, бавно връщаш навътре, след това се риташ с този. По този начин мускулите през цялото време са под напрежение и точно това го прави високо интензивен. Не означава, че всичко е много бързо и кардиохит.
4: Това нов тип тренировки ли е?
5: Този тип тренировка всъщност се започва да се оформя в края на 90-те години, като преди 10 вече става много популярен, особено в Съединените американски щати, след което и в Европа разбират за него и започва да се разпространява все повече и повече, като вече го има и в България.
4: Освен интензивността, кое е другото различно в сравнение с пилатес реформера?
5: Освен, че самите машини са доста по-различни, самите упражнения и начин на изпълнение на тях също. Пилатес реформера главно е създаден с цел възстановяване, рехабилитация и стречинг, докато тук е много по-насочено върху тренировката и активирането на дълбоките мускулни влакна. Друга основна разлика е, че машината е много по-голяма, има много повече елементи, като например задна платформа, което на обикновения пилатес реформер го няма. Няма никакви почивки между упражненията. Прави се упражнение след упражнение и по този начин тялото не спира да работи.
4: Колко често трябва да практикуваме такъв тип тренировки и как те се отразяват на нашето здраве и тяло?
5: Не бих казала, че има определен брой период, в който трябва да се практикува. Има различни ползи за тялото ни и за здравето ни. Както вече споменах, много добре ни се оформя тялото. Интересен факт е, че тялото дори продължава да гори калории до 36 часа след тренировка. Също така се подобрява и сърдечно-съдовата ни система, стойката ни също, седим по-изправени и цялостно ползите са много.
4: Как протича една такава тренировка и защо всъщност тук е тъмно? Има ли връзка с това?
5: Една тренировка е 50 минути, като имаме загрявка, разгрявка, натоварваме всички мускулни групи на тялото. Имаме горна част, корем, страничен корем, крака, дупе, цялостно се обхваща тялото. Тренировката е високо интензивна, точно за това идеята ми и тук да е тъмно, защото по този начин човек може повече да се абстрахира и, как да кажа, да се мотивира. Има основни упражнения, които се покриват по време на всяка тренировка, но много се адаптират спрямо човек.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя взе приза за най-добра главна женска роля, но не наградите са това, което я радва.
1: Планините са нейното щастливо място, а работата с деца и носи вдъхновение.
0: Как работиш в друг град и пътуваш по няколко пъти на седмица, без да имаш шофьорска книжка? Разберем сега от актрисата Радина Думанян. Здравей, добре дошла.
2: Добро утро, най-доброто представяне някога. Благодаря ви за него.
0: Наистина ли?
2: Да, наистина.
0: И ние ти благодарим, че ни поздрави. Така, екстремна случка имаш, много прясна от тази неделя и да. Ти човек без кола изобщо. Разкажи как се озова на наградите Васил Генов.
2: Ами, в неделя се случва събитието, т.е. това, което се случва. Добре, и аз се изказах. В неделя ми се обажда в 3 часа, аз съм на Етера с моето семейство, ми се обажда Павел Веснаков, с когото сме работили в два сериала заедно. А той не е човек, който по принцип и така ми се обажда да ме чуе как съм. И вдигам, разбира се, и той казва: Ради, здрасти. Здрасти, Павка. А можеш ли да дойдеш тази вечер в 7 часа в Народния театър да водиш наградите Васил Гендов, защото водещата си счупи крака? Ми, Павка, забих. Не мога, защото аз просто не съм в София сега. Тръгвам към София, но съм в Габрово и горе-долу 3 часа. Това е 3 часа. 3 часа и 10 минути е пъти е той. Ами, добре. Викам, Павка, не може ли просто да звънеш на някой друг? Има толкова много други актриси, които могат да направят това нещо. Той казва: добре, ще помисля. И затваря. След 5 минути ми се обажда и казва: няма друга, моля те, идва. И аз: добре, тръгваме. Тръгваме. Успях, 6:10 бях в Народния театър, минах през къщи и си взема 2 рокли, защото не знаех коя ще ми стане. И искам да ви кажа, че...
1: А сценария?
2: Сценария го получих в колата, прочетох около 1.5 пъти, обсъдихме 2-3 неща в него. Влязох на сцената, направих си чек, отидох на грим за 10 минути и то стана време да изляза на сцената. Добър вечер, госпожи и господа. И така, до края, като аз нямам никакъв спомен за това как е минало събитието, защото ме тресна страшен адреналин по време на воденето и наистина се сбъдна моя най-голям актьорски кошмар. Той е всеобщ, такъв, всички актьори имат този кошмар, да излезеш на сцената без да знаеш в какво участваш, какъв ти е текст, какво се случва, но получих страхотни отзиви, справих се добре и всъщност най-големия комплимент, който някога съм получавал в живота ми е от Павел, който след това се видяхме и каза: аз просто когато Алекс падна и си нарани крака, видях раната, взех си телефона, отключих го и се обадих на теб.
0: Директно на ръ.
2: Директно на мен.
0: Да.
2: И каза: няма друг човек, който да се справи с това. И това е страхотно признание за мен като личност, за мен като професионалист. Наистина му благодаря от все сърце.
0: Миши ме прави, че каним от сега за след малко.
1: Да.
0: Предавам. Тъй като е толкова експедитивна.
1: Изводиш тук едно готвене, след малко спираш и при отца.
0: Или дори само за гостотки след 10 минути.
1: А като говориш за адреналин, имаш ли много адреналин по време на Икарите?
2: О, имаше. Разбира се, и там са ми малко смътни спомените, защото просто вълнението в такива моменти е доста сериозно. И в момента, в който ти изрекат името, просто забравяш за всичко, което...
0: А само да кажем на зрителите, името ти беше в една много сериозна конкуренция.
2: Точно така.
0: Кази на Станка Калчева и Стефка Янорова.
2: Да.
0: Изключително сериозна конкуренция.
2: Които аз все още не съм гледала тези представления.
0: Аз съм гледала Швейцария, за която тя е номинирана и трябва да ви кажа, че вау. И когато разбрах, че тя печели, сега... Понеже не съм гледала Берлин, да. Още, за съжаление, в Пловдив се играе. Така, какво направила тя там, за да надскочи това, което прави Станка в Швейцария? Явно си направила нещо.
2: Яна, имаш възможност да се поправиш и да гледаш Берлин, тъй като го играем и в Пловдив, и в София.
0: Добре, това е хита на сезона, доколкото разбирам.
2: Еми така
0: и номинациите и награди.
1: Разбираме, е доста разпродадено напред във времето.
2: Ами да, на 30 май е най-близкото представление. 30 май в Пловдив. Все още има някакви свободни билети на балкона. Иначе го играем на 12 юни в Пловдив и на 26 юни в Сатиричния театър.
0: Не, там трябва да сме.
2: Да.
0: Кажи ми, писал съм и други актьори, тези секунди, в които чакате да се обяви името, какво си мислиш?
2: Нищо
0: ще ти трите на един ред и какво?
2: Не, нищо не си мисля. Не, нищо не си мисля, просто не знам, не
0: съм. Искаш да си ти или ти е все едно?
2: Ами... Искаш, разбира
0: се.
2: Какво да лъжа? Какво да лъжа сега? Да. След като си номиниран, естествено, че искаш ти да си този човек, който да вземе наградата. Но това са само част от нещата. По-важното е по-важното е същината на тая работа, а тя се състои в това да изиграеш спектакъла, и което е най-хубавото нещо, тъй като споделяш сцената с твоите колеги. От това по-хубаво няма реално. Споделяш това пространство, най-любимото ти пространство извън дома, с хората, с които работиш добре и които обичаш. И това е най-хубавото нещо.
1: Разкажи ни малко повече за ролята ти в Берлин-Берлин, за работата с Стоян Радев.
2: Ах, ти знаеш за работата с Стоян Радев, нали? Сега ще споделя и моите впечатления. За първи път работя с него и това е една от най-щастливите ми срещи в театъра. Искам пак да работя с него и ще направя всичко възможно да му предложа текст, който той да одобри и да се съгласи. Стоян е много добър режисьор по няколко причини. Първо, защото е много добър човек. Второ, защото е невероятно интелигентен и ерудиран човек, който непрекъснато чете и непрекъснато се развива. И едно от най-хубавите качества, които има той като режисьор, е, че абсолютно потъва в работата по спектакъла. И умее да изслушва актьорите, умее да чува техните предложения. С него работихме много откровено и открито, защото аз му предлагах на моменти много външни средства за Ема Келер, които той не каза като режисьор: махаме, това са пълни глупости, а ме остави сама да стигна до този момент, в който да видя, че тия външни средства не работят. И така.
0: И така, Икар. Да. Просто звучи.
2: Да, ами...
0: Не е всъщност.
2: Не. Много... За този Икар стои работата на много други колеги на сцената и зад сцената. Нали? Ти получаваш награда за роля, но тя не е точно награда за ролята, защото за да имаш такава добра роля, ти трябва да имаш добър спектакъл. А за да имаш добър спектакъл, ти трябва да имаш хора, mm-hmm. които са се потрудили и са дали най-доброто от себе си, за да се случи това представление. Визирам всички колеги, които работят в Драматичен театър Пловдив.
0: И Тодор Дърлянов.
2: Тодор Дърлянов, разбира се.
0: Искаш ли сега да го чуем?
1: Имаме
0: да го видим. Айде. Да.
2: Искам.
3: Раде, здравей. Как си? Ти може би да дори си някъде тук наоколо в момента, защото днес имаме две представления на Куприна. Да, на Куприна. Да. Тя ще карам направо по същество. Искам да поздравиш всички с твоето велико произведение Пастървата на Шуберт. Действай. Осигурете им пространство. Благодаря.
2: Ах ти,
0: върна
2: ти
0: го.
2: Много ми го върна.
0: Когато ни гостува той, ти му беше изненадата.
2: Да.
0: И тогава му каза, го попита кого би уволнил или нещо такова беше.
2: Да, кого би уволнил. Той ме уволни, но не и на документи, което нали, в крайна сметка това е важно. Така че аз сега пастървата... Вижте сега, пастървата е много сложна по няколко причини, защото тя завършва с шпагат на края. Аз днеска... Не съм тренирала.
0: Ама изобщо, какво позволява този танц?
2: Ами, той е част от спектакъла, импровизация уж в спектакъла, нали? Защото моя мъж, който играе Иван Горанов в представлението, трябва да е предрешен като най-великият цигулар на тяхното време, но той всъщност не е той. Той се представя за друг човек. И трябва да свири пастървата на Шуберт. И аз, за да спася Ема Келер, за да спаси положението, почва да пее пастървата. И тя звучи последния начин с оперна постановка. Много е рано, хора. Ще дам всичко от себе си. In einem Berlin,
0: Браво! За този час изкара този глас, браво!
2: Вижте, аз ви казах, че съм рефлективна актриса като цяло.
0: Така, но шпагата сега няма как.
2: Не, шпагата, моля, не. Ако не рискувате да... Остана на пода.
0: Да се контузиш и да не можеш да се дълнеш към планините.
2: Да.
0: Където също имаш контузии.
2: Имам. Аз просто не знам, се случва така, че се натрисам.
0: Планината ли е мястото, в което си почиваш?
2: Ами установих, че в последните години, като че ли там, нали, ходенето в планина ми носи по-голямо удовлетворение и уют и спокойствие, отколкото морето. За мен лично поне е така. И ходенето много е важно, човек да ходи и да си мисли.
0: Ама с правилната екипировка?
2: Да, която аз нямам. Винаги ходя супер неподходящо облечена.
0: Защо?
2: Не знам, така се получава, не че няма екипировка. Просто решавам, ето сега, например, ще ви дам пример. Преди две седмици ходих с една моя приятелка до Черни връх да го качим от хижа леко, нали, то не е кой знае какво. Обаче, аз съм си изхвърлила три сезонните туристически обувки и имам само едни, които са за до минус 40 градуса, сериозни зимни обувки. И решавам, че ще ми бъде много топло, защото дава 16 градуса до там. И си обувам маратонки. Ма такива плоски маратонки отдолу, без грайфер, без нищо.
1: Аз на черни връх с маратонки.
2: А там има сняг, който сняг се топи. И той дори не е твърд сняг. И краката ми потъват до тук, до глезени. И така ходих догоре, пребих се там в една дупка, паднах, остъргах се. Ма то това не е толкова интересно. По-интересно е как веднъж си разцепих главата на една тренировка. Имах представление същия ден и на следващия ден ходих в Пирогов да ме шият. И се попадам в някакви такива глупави ситуации, които рискуват понякога представлението, в които участвам, но аз не се отказвам, нали? Разбира се, няма да падне представление заради това, че се ме шили тук в веждата сега. Глупости.
1: А имало ли си екстремни случки по време на представление? Такива случки, които нещо се е случвало, някой актьор му се е налагало да излезе?
2: Как знаете? Да. Те не са точно екстремни, но наскоро в едно от най-любимите ми представления, което играем в Народен театър, между другото сега в петък играем с Звездия, с режисьор Елица Йовчева. Ненчо Костов, с когото си партнирам на сцената, беше болен и дойде на представление, видимо доста болен. И аз го питах, нали, Ненчо, ще го бъде ли това представление? Той каза, да, аз съм се стегнал. И играем по време на спектакъла. Той така е много, започва комедийно, леко представление, красиво, романтично. И в един момент нещата така се завихрят на сцената и стават все по-мрачни и по-мрачни. И точно в този момент, в който аз съобщавам една новина, която е доста натоварваща и за мен, и за него, на него му става лошо и просто излиза от сцената. И аз трябва да реша какво да правя в този момент. Разбира се, това е част и от секундата. Елица гледа представлението. И аз решавам, че ще си продължа по текста, без въпросите, които съпътстващите въпроси, които той ми задава. Аз го изкарвам като монолог. И минават минута, две, някъде него го няма. Аз казвам, той ще дойде. Няма къде сега.
1: Колко дълга ти се стори тази минута?
2: Много дълга ми се стори тази минута. Минута е много ми се стори. Много ми се стори. Връща се Ненчо, нали, успокоих се и той връща неговия текст, задава въпросите. И аз повтарям текста, който вече съм казала, но вече с отношението, че той ме ядосва, защото ти си тръгнал, не си ме чул. Какво сега да ти повтарям? Както и да е, спасихме тази ситуация, но до края на спектакъла той го виждах, че не му е добре и така бързах. В края на спектакъла влиза Елица в гримьорната и аз казвам, Елица, съжалявам, това ми беше едно от най-разсеяните представления, нали, разбираш защо, просто ти се извинявам, че нали, не е било такова, каквото трябва да бъде. Тя каза, хора, в такива ситуации се вижда колко добро партньорство, колко добри професионалисти сте и какво добро партньорство може да имате на сцената, за което аз ви благодаря. Това беше едно от най-хубавите представления и така.
0: Добър тест е било това.
2: Да.
0: И като казахме тест, опитвала се да бъдеш шофьорка, не се е получило.
2: Опитвала съм се. Аз съм ходила на курсове, ама не съм се явявала на изпит, просто така съм решила. Много в някакви случаи съм страшен катил.
0: Ти работиш разсеяна си и не можеш да се концентрираш ли за вола?
2: Не, просто нещо друго се случва в живота ми и решавам, че сега това не е важно, друго е по-важно. Аз так му реша да запиша шофьорски курсове и почва нови репетиции. И така цял живот.
1: Ти работиш между София и Пловдив. Как се оправяш без шофьорска книжка?
2: С колеги. Имам толкова много колеги. Ние сме от 36 човека назначени актьори в театъра. Мисля, че сме толкова. 18 или 19 от нас живеем в София. И се има някой, който да пътува. Иначе с автобуса, с влака. Не дай си Боже, с влака. Ужас.
0: Може да закъснеш за представление, има риск.
2: Може, форс-мажорни обстоятелства, но виж как съм дошла от Габрово на време. Така че това да се брои.
0: Ема не си карала ти.
2: Не съм карала.
0: Заради това. Добре де, с името на книжка, ако се случи някога, ти дава свобода, правиш каквото искаш.
2: Айде, нека да и ти като майка ми, моля ти се да не говорим за това. Дай да говорим за децата, например.
1: Айде да говорим. Айде. Ти работиш с деца.
2: Да, работя с моята много добра приятелка и партньор в тези дейности, Деница Димитрова. В един момент тя осъзна, че има нужда да правим нещо, да бъдем полезни на децата, защото в училище много често важните неща не се преподават. И тя ме покани да направим заедно нещо като лагер за деца между 8 и 11 години. Нарекохме го работилница за щастие. Той се провежда в близост до Пловдив, на чист въздух в планината. И напълнихме една група. Даже напълнихме и втора група, втора дата, втори 5 дни, защото той е за 5 дни без преспиване. Там с изхранване. И сега тази година за първи път всъщност имаме свободни места поради тази причина, че нашите деца пораснаха и вече не са на 8 или на 11 години. Вследствие на което ние направихме група за по-големите деца от 12 до 16 години. И така датите са, могат хората да ми пишат или да разберат, като напишат работилница за щастие или в търсене на. Датите са от 13 до 17 юли е работилницата за малките, от 20 до 24 юли пък е в търсене на за големите. Занимаваме се с през игри, през занимания, развиваме тяхната увереност, това да говорят пред хора, да умеят да се изразяват, техните емоции да изразяват, нещо, което е безкрайно трудно за малките деца, но също толкова трудно и за по-големите деца, да говорят свободно за проблемите, да знаят техните положителни качества. Знаете ли колко деца не знаят какви положителни качества имат, когато ги попиташ, кажи ми едно положително твое качество, и те не могат да кажат, и това е много...
1: За сметка на това, аз имат доста ниска себеоценка децата и винаги могат да ти кажат, не съм достатъчно.
2: Именно, те чуват това постоянно и ние работим точно за това да знаят техните силни страни и адаптираме програмите си непрекъснато според това какви деца имаме. Имаме страхотни деца, аз нямам търпение тази година да ги видя колко са ни пораснали.
0: Но с театър занимавате ли се?
2: И с театър се занимаваме, но не е това основно. Имаме много, много други неща. Физически игри, за спотяване, за концентрация, за търпение. Много често каним гост, лектори за един ден, за два часа, които да покажат някаква друга гледна точка, като например кариерен консултант имахме миналата година. Човек, който им показва, нали, за как се рисуват мандали, за да развият малко търпение, защото те са толкова нетърпеливи, миличките. Това съм нетърпелива, какво остава за тях?
0: Звучи интересно, направо ми си иска да хода.
2: Ами хайде!
1: Прати детето.
0: Или да пратя детето.
1: Ми трябваш тук, защото
0: след
1: малко ще те тествам на партия голф. Много ти благодарим.
2: И аз ви благодаря.
0: Пожелаваме ти успех, още награди, още вълнение. Внимавай в планината. Обичай се добре. И ще се
2: виждаме. Благодаря ви. Много ви благодаря за това гостуване. За мен беше наистина радост да съм с вас.
0: И за нас, до нови срещи.
4: След малко, преди обед, очаквайте. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин с Kaufland Карт Екстра за 6 евро и 99 цента и 15 яйца Аквилон размер М за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
1: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hey, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
8: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
9: I want to get out of this car.
10: I know we can't get out of the car right now.
11: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
12: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
13: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
14: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки –

0: Следващият ни гост стъпва на голф игрището на 5, а на 17 вече бележи световни успехи за българския спорт.
1: Как може един флаер да те откара до там, че да играеш с най-добрите? Сега ще разберем от 17-годишния Йордан Янакиев и треньора на националния ни отбор по голф Станко Маринов. Добре дошли!
0: Добре дошли!
2: Благодаря ви!
3: Здравейте!
0: Еми, как стана това да се озове на този престижен конкурс, и да го кажем точно, DP World Tour?
3: Беше много интересно. Аз получих обаждане от генералния менеджер на клуба, в който се провежда този кръг от DP World Tour. Ние сме близки приятели, много често участвам в турнири в същия клуб и често провеждаме лагери в Турция и оттам в последните 6-7 години сме създали добра връзка, добро впечатление. И на база това получих обаждане от Хасан Джейлан с възможността да ни даде тази wild карта, чрез която за първи път българин да стъпи на тая сцена. И това беше подбора, беше Йордан Янакиев, тъй като той към момента беше най-добре ранкиран в световната аматьорска ранглиста.
0: На друг език, кажете, на кое място е, така да попитам?
3: Към този момент беше 1240 от близо 6000.
0: Аха, да кажем от колко.
3: Да.
0: Така. Казахте Турция, мисля, че всъщност за тебе всичко започва от Турция, още когато си на 5. Там ли този флаер го вижда с реклама за голф?
4: Да, точно. Не точно същото игрище, но в хотела, който е към това игрище всъщност. И там на това игрище почнах да играя голф и взех първи урок по голф и веднага се влюбих в голфа.
0: На 5 години?
1: В семейството ти някой друг играе ли голф?
4: Цялото семейство играем голф, да. Когато аз почнах, цялото семейство почнахме. Майка ми и баща ми са спортисти, но те го правят като хоби, докато аз и брат ми се занимаваме с това нещо и искаме да сме професионалисти.
1: Ти кога разбра, че ще е нещо повече от забавление и ще се впуснеш професионално в този спорт?
4: Може би след втората година, като вече тренирах една година с Станко и знаех, че това искам да занимавам цял живот.
0: Не е ли малко, самотно занимание? Нямаш съотборници, нямаш отбор. Ти си сам, едно огромно зелено поле и целиш топчето към някаква дупка. Но си сам, искам да кажа.
4: Като цяло никога не си сам, защото ти като играеш, нали, като тренираш, ти може да тренираш сам. Но на турнир винаги трябва да играеш с други. Дали са още един, още двама, трима, винаги играеш с други хора и с тях имаш възможността да комуникираш, да си пускате шеги, да състезават един срещу друг и като цяло е доста социален спорт.
1: Спомняш ли си кое беше първата ти голяма победа? Нещото, което ти каза, всъщност, че от нещо, от което ти разбра, че всъщност си добър и пред теб има много-много успехи още.
4: Може би беше първият ми международен турнир с националния отбор. Пътувахме около 10-11 човека до Унгария с Танко и го спечелих точно тогава. Това ми беше първият международен турнир и бях изключително доволен. И видях, че всъщност това е истинско постижение и мога да се справя срещу другите.
3: И ако не се лъжа, беше само на 12 години.
4: Да.
0: Тоест, той е някакво дете чудо.
3: Може да се каже, че е огромен талант, има огромен потенциал, но да е дете чудо, това ще покаже бъдещето.
0: А ти самият си също случайно май започваш да занимаваш с голф и си започвал на голф игрище, правейки всичко преди да хванеш стика.
3: Точно така. Моето начало в голфа беше от напълно начинаещ. Много ми хареса самата игра. Получих предложение от собственика на тренировъчното голф игрище да започна да работя. И моята работа беше напълно основите. Да събирам топки, да почиствам клубове, да коса тревата, да посрещам клиенти. И оттам нататък започнах да се обучавам, да преминавам различни обучения, да го приема като моята работа и да бъда абсолютен професионалист в нея. И не спираме да се учим всеки ден.
0: А кой е твоят връх в кариерата ти на голфър? Докъде си стигнал най-високо?
3: Имам второ място на Pro-Am турнир в Гърция. Имам няколко спечелени отборни пак така Pro-Am турнири. Като цяло, моята мечта винаги е била свързана аз да изградя добри играчи, които България във времето да се гордее с тях. И по-скоро съм се фокусирал върху треньорската работа, отколкото да се развивам като играч.
1: А какви качества има Йордан, които му помагат да стигне толкова напред? Той е още много млад.
3: Така е. За Йордан мога да кажа, че е доста упорит. Най-силното му качество е, че психически е доста издръжлив и не се поддава на стреса, което също показа и сега на този професионален турнир в Турция. Като едва 17 годишен голфър да излезнеш сред най-добрите в Европа и в света и да не покажеш притеснения, да играеш рамо до рамо с тях и да покажеш, че в някои компоненти дори ги превъзхождаш, е страхотен пример.
1: А като казваш стреса, отстрани голфа изглежда като разходка в парка. Всъщност напрежението е огромно и както и при други спортове, и при тениса, и при снукъра, всъщност стреса може да окаже огромно влияние и това да всъщност да провали цялата игра. Кога е най-голям стреса и как се справиш с него? Като започнеш или преди да направиш първия си удар?
4: Стресът е обикновено най-голям точно при да направиш първия си удар. Особено на този голям турнир, той има хора, които ходят покрай теб, има спектатори, където на аматьорски и юношески турнири ти това не го виждаш. Ти си отиваш там и почваш да играеш. Нямате голямо напрежение, но ти играеш с големи имена, които вече са изкарали над милиони само от печалби от турнирите. И аз съм едно момче от София, нали, което за първи път вижда такова нещо и бях малко в шок, докато играх тренировъчните дни с тях, но като почнах да играя турнира на първия ден, според мен много добре се справих да се абстрахирам от цялата тази обстановка и да играя своята си игра.
1: Стана ли спокойно след първия удар? Тръгнахме вече, връщане назад няма.
4: Много. Камък ми падна.
0: Как ти влияят похвалите от световни голфери, като Франческо Молинари, например?
4: Ами, за мен е огромна чест, нали, да съм играл с него. Той, честно, много ме похвали. Аз съм изключително поласкан и със сигурност малко ми чеше тегото.
0: Ага.
1: А какво ти каза Франческо Молинари?
4: Ами, Франческо Молинари ми каза, че съм много добър и ако продължавам така, като нищо мога да го настигна.
0: Те чака голямо бъдеще?
4: Да.
0: А всъщност това ли е твоят кумир или имаш друг в голфа?
4: Моля?
0: Това ли е твоят кумир? Франческо ли е твоят кумир? Или имаш друг?
4: Не, имам друг. Той е един американец, Джастин Томас се казва. На мен много ми харесва, защото е много, много земен и доста автентичен, в смисъл. Не се опитва
0: да се прави. Ама срещали ли сте се някъде?
4: Виждал съм го на един-два турнира, но не съм го виждал повече.
1: А какво в неговата игра би искал да взаимстваш, да вземеш?
4: Ами много ми харесва, то не е точно технически, а в менталната му част много ми харесва, че е по-непокис, малко перде и това много ти помага да играеш добър голф, тъй като, както казахме, има много висок ментален стрес.
0: А какво правиш за добра физическа подготовка?
1: Да, как се готвиш?
0: Влагам тренировки някакви специални?
4: Да, правим доста тренировки, аз специално. Ходя между 4-5 пъти на фитнес на седмица.
0: Ехе!
1: Какво ти трябва? Всъщност, коя мускулна група трябва да е силна за голфа? Рамене, ръце, тъй като има голям замах?
4: Трите най-важни са раменете, ядрото, което ти е корема и частта, която ти свързва горната част с долната и задната част е доста важна.
1: Трябва и здрав кръст, защото ти се усухваш. Аз като гледам тази стойка, мен ме прищипва и шияса, само като ги гледам по
4: телевизор. Точно в това идва ядрото, нали? Защото ти ако имаш стабилно ядро, няма да имаш болки в кръст.
1: Яна, искаш ли да се пробваме?
0: Аз съм играла си, но казвам, взимала съм урок. Не, че нещо си спомням, но съм била на голфи.
1: Да прищипя миш и аз в национален ефир.
0: Ами хайде!
1: Айде да ни покажеш, ти си приготвила едно килимче. Да. Може би да разкажем и за зрителите какво представлява това килимче, за тренировки ли е?
4: Да, това е килимче за тренировки у дома. И ти помага за да вече да почнеш да хващаш малко фундаментал.
1: Ела до нас да видят и зрителите с какви готини обувки. Опа. Си. Това, уважаеми зрители, са обувки за голф, но
0: специални.
1: Са супер модерни, ми изглеждат на мен. Аз бих ходила с такива.
0: Разкошни. За София са идеални, защото е кално така линче. Значи да обясним, от тук топчето отива към онова, което прича на канал.
1: Аз ще взема едно. Добре. За мен и за Яна. Ето имаш си топче.
0: Така, благодаря.
1: На твоето топче пише У. Това искам да ти кажа само. Яна Донева.
0: Учебно може.
4: Той е Y за Йордан. Аз играх с нея в Турция.
0: Учебно. Добре, така. И сега какво правим?
4: Като това се нарича Club Putter се казва. Това е за късата игра на голфа. Аха. С лявата ръка го хващате нежно.
0: Да.
4: С дясната така. И само от раменете идва назад и напред. Съвсем бавно.
0: Да.
1: Виж, права линия на гърба.
4: Да, трябва да е изправен гърба. Топката трябва да е по средата на краката.
0: Така.
4: Краката да са горе-долу на рамената широчина. И само правите напред и назад.
0: Тоест подмина случай или влезе?
4: Да,
0: влезе. Окей, влезе.
4: И точно това симулира, нали, че ще влезне, ако беше по игрище.
0: Ако да, да.
1: А има ли значение дали силната ти ръка е дясната или лявата? Има ли?
4: Да, ако си десничар, ще играете, нали, това е клуб за десничари.
0: Супер.
4: Играете лявата ръка отдолу и дясната от нея.
0: Така.
1: Добре.
0: Давай се, Оля, ти си.
1: Виж кой ми слага топката.
0: Бъдеш световен шампион.
1: Лавата отгоре, така, прав гръб.
0: Много да се лежи, много отворени. Така и трябва са краката.
4: Така са, така са. Добре, добре, супер.
1: Много е смешно. По филмите винаги, когато някой играе голф, има някой отзаде му.
0: За леко се дръпнах.
1: Да, липсва ми тук Емо и Юджи да дойде за сапорт.
0: Така. Браво, Оля!
4: Това е уникално, наистина.
0: Много си добра. Добре.
1: Не знам, аз съм...
0: Така, повече сега, тук го слагам, нали?
3: Да, тук... родена за голф.
0: Така. Деснячка съм, лявата ръка така.
4: Точно така.
0: Побеше сега. Така. Така ли беше, не?
4: Да,
0: така.
4: Поставяте клуба близко до топката.
0: А долу трябва
4: да... Така. И започвате замаха си.
0: Нищо няма да направя.
1: Не дей така, не дей така.
0: Сега. Двете ръце, така, нали?
4: Да.
0: Така, добре, така. Подминах я.
1: Айде още едно.
0: Подминах я.
1: Ма ти сама си каза, че няма нищо да направиш.
0: Айде втори опит.
1: Вероятно
0: така
4: става. Увереност.
1: Кажи си сега, че направо ще го оцелиш.
0: Някак си, де да знам. Добре, чакайте сега.
1: Да, аз пазя вратата.
4: Може да приклекнете леко.
0: Така.
4: Така. Перфектно.
0: Не, пак е отстрани.
1: Готово.
0: Няма да се получи. Благодарим ти много. Казахте, че наградният фонд, не знам дали го казахме, но на турският турнир мисля, че беше 3 милиона?
3: Близо 3 милиона.
0: Близо 3 милиона.
3: 2 милиона и 750 хиляди.
0: Така, ама това ги печели един човек или много и си ги разпределят?
3: Разпределят се в топ 60. Първия победител спечели 370.
4: 450 хиляди долара.
0: Да. Какво ще направиш, ако спечелиш толкова пари?
4: Ами, честно казано, аз не знам, но със сигурност бих искал да дам малко, да върна към българския голф. Към българския голф, за да може да се развиват юношите, защото ние все още не е толкова голям спорта и не получаваме голяма подкрепа от държавата.
1: А мит ли е, че голфа е скъп спорт или наистина е скъпо удоволствие?
4: Ами не е толкова скъпо. Ако имате пари да играете тенис или да карате ски, може да играете и голф.
1: Да.
0: А как се развива, на какво ниво е в момента в България? Мислите ли, че последните години има някакъв възход?
3: Като цяло със сигурност ние гледаме да развиваме детския голф, както децата, така младежи и девойки. Това е основната ни цел. Със сигурност стъпка по стъпка се увеличават младите голфъри в България, но сме далеч от добре развитите голф страни. Много е важно да се изграждат повече тренировъчни съоръжения, да се дава повече публичност на самата игра, както сега сте ни поканили ние да бъдем част от вашето предаване. За нас е огромна чест и сме благодарни за това, че се обръща внимание. По този начин, според мен, ще има повече гласност самата игра, самия спорт и ще има повече интерес.
1: Ние ви благодарим, че ни гостувате, защото ние в предиобед винаги даваме гласност и винаги държим да показваме успели млади хора, които прославят България. Йордан, като казваме прославят България, кажи ми къде искаш да бъдеш след 5 години, след 10 години, за какво мечтаеш в професионален план?
4: Ами, в професионален план мечтая да играя на американския голф тур, който там играят най-добрите голфъри, изкарат се най-много пари и е най-престижното нещо, което голфър може да прави.
0: А какво правиш, когато не си да голф игрището или във фитнес залата? С какво се забавляваш?
4: Ами, Уча сравнително много, защото пропускам доста от училище.
0: А също сега кой клас трябва да си?
4: 11 съм.
0: 11. Ти скоро имаш матури.
4: Еми след другата година, да.
0: Другата година. Е, как успяваш да учиш и да обикаляш света на състезание?
4: Еми не е лесно, но се успява. Успява се, уча доста. Имам доста добра средна оценка, 5,80 ми е за сега, което...
0: Охо! Минала.
4: Доста щастлив. Харесвам да правя през свободното си време, да излизам с приятели, да спортувам с тях. И това е. Аз нямам изключително много свободно време, така че лесно го запълвам.
0: А приятелка?
4: Нямам.
0: Ехи! Може би на голфик, защото ще се появи едно хубаво момиче.
4: Еми.
0: Има ли момичета всъщност?
3: Имаме, но със сигурност момчета са повече в голфа. Когато дойде ново момиче на голф игрището, ние сме супер щастливи и гледаме да я мотивираме с възможно най-много така опит, внимание. Не са много момичета, но имаме дори няколко пъти вече, като участваме по отборно европейско първенство, нарича се European Team Shield. Имаме златни медали при жените, сребърни медали, бронзови медали, неща, с които се гордеем.
1: Това е супер. Надяваме се следващия път да ни гостувате и с една жена.
3: Силно се надявам.
0: Да, и спортът да не бъде толкова подценяван у нас. Голф.
3: Дано.
0: И ми пожелаваме ви успех.
3: Много благодаря ви.
0: Още медали, да отидеш в Америка, да учиш там както искаш, но да се върнеш някога у нас.
4: Разбира се.
1: Ни пожелавам да срещнеш на живо и да си говориш с Джастин Томас.
4: Благодаря.
1: Вие, уважаеми зрители, останете с нас, ако сте огладняли от този голф, защото на нас Асяна ни е достатъчен по един удар, за да огладнем.
0: Да.
1: Следва доста голфърска храна, бих казала. Нещо, което бих яла. бих яла на полянката със сигурност. Пилешки крачета, пилешки бучета, пилешки крилца. Емо, Юджи, какво ще бъде днес?
2: Днес ще ви покажа как да си приготвите едно невероятно пилешко, без значение дали са бучета, дали ще го изчистим на пържолка, заедно с сос велоте, който е един от основните 5 соса, които всеки трябва да може да приготвя, и този невероятен прас, който намерих на пазара, и много искам да ви покажа много яка техника как да си го приготвите вкъщи. Супер вкусно, така че останете с нас.
5: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Така. Започваме с един голям праз. Емо и Юджи е при нас и...
1: Има рима за всички вас.
0: Да.
2: И какво сега вчера? Агнешко днеска пиле.
3: Ама разбира се, стига с това агнешко. Не може. Аз обожавам, ама...
2: Знаете ли вчера какъв подарък получих на Гергьовден? Буче от Ярешко, изпечено жестоко с коричка.
0: Подарък. Това е истински
3: приятели. Мале. Аз сега тук, ако трябва да ви слушам...
2: Точно така, точно така.
0: Емо?
3: Искам да набързо да ти разкажа какво...
0: И съставките да разкажем за зрителите.
3: Да. Взели сме праз, просто защото беше много хубав. Много, така, доста твърд. И добър, и пресен. И затова реших да взема него и да ви покажа една много интересна техника, как си го приготвите. Ще го запечатаме, или така наречено загорим в тигана, след което ще го довършим в фурната с малко маслоце и ще му направим една като кръмбъл отгоре от пармезанчето и сушения хляб.
0: Добре, а ти какво ще правиш с месото? Ние с Яна ще си направим това тук.
3: Да, като преди да направя тия бучета, първо ще им махна, трябва да им махна всички кокаляци.
2: Ще ги транжираш.
3: Да, защото кокалите ще ги използвам за бульон. Реално.
2: Така, да. От което идва и въпросът ни, каква е разликата между сосът велоте и бешамел, при положение, че пак е вода, че пак брашно, масло и вместо мляко бульон, така ли?
3: Точно така. Това е разликата. Основата, това са петте основни соса. Така хора, нашите зрители най-вероятно не знаят кой е Август Ескофие, но той е един от основателите на това нещо и на като цяло на френската кулинария. Тебе те страх да не сгрешиш ли?
0: Питам сега на половина.
3: Точно така. Точно.
0: И ги запичам. Добре.
3: Точно така. И всъщност той създава тези пет соса, които са еспаньол, бешамел, този, който правим сега велоте,
2: сосовете майки,
3: холандес и естествено доматения, сосовете майки, да, които вече в последствие се разрастват към абсолютно всеки може да си прави каквото иска. Виждате как ходя по кокала, виждате ли? Много готино. По кокалчето, внимателно.
2: Ема това иска много остро нощче.
3: Не, моя нощ даже е супер тъп, искам да ти кажа. Когато имаш по-тъп нощ, възможността да се порежеш в случая е по-малка.
0: Мога ли те помоля за мазнина?
3: Разбира се.
0: Защото Яна, искаш ли да направиш този кръмбъл?
3: Чарнеш, както
2: да,
3: казвам.
2: Така, добре.
3: Аз
2: да, искаш да кажеш да настържа?
0: Не, правиш от това го
2: натрушаваш.
0: Натрушаваш го много и стържиш отгоре пармезан.
2: Да, знаеш ли каква идея мога да ти дам? В Чехия как правят пръза? По същия начин го режат, даже още по-натънко, масло и галета. На практика това е
3: също. Подобно е.
2: Подобно е. С галета го
3: идеята е това просто накрая да даде малко хрупкавост на цялото нещо. Ето, хоп.
2: Така. А ти сега ще го, трябва да го запечатаме, така ли? Не, на фурна.
0: Не.
3: Първо го запечатвате, след това го вършате във фурната. Аз вече съм пуснал един, така че няма да се притесняваш.
0: Да видим как ще изглежда.
3: Продължавам по кокалчетата аз, тук да се чиста. Както виждате, няма нищо страшно. Хубавото на това и защо го правя, идеята е да си направите сами бульона след това и да довършите сосчето с него.
0: Типично за френска кухня, виждам при тебе много масло и при нас много масло.
2: А пък, Емо, ти да не пътуваш с Петър Дочев всеки уикенд до Париж, ще знаеш толкова много.
3: Не, но наскоро ще ходя в Франция.
2: Така.
3: По друг повод, тъй като сестра ми, знаете много добре, певица. И ще пее за отбора на Макларен.
2: Не.
3: Да.
2: Да ни гостува преди това и след това.
3: Ще ходя да я подкрепя. Ето, виждате пържолката, изчистил съм я, след като сме махнали костите. Изчистваме ненужната мазнина. Хубаво е да, така, ако има някъде в излишък.
2: А кожата ще махаш ли?
3: Тримнете. Не цялата кожа, не цялата. Само си оформя да ми е по-хубава. Загрявам си тигана. Идеята всъщност е да започнем пържолката, след което да довършим соса и да върнем пържолата вътре.
2: Този сос с какво друго отива, освен с пилешко? За велоте говорим.
3: Зависи как ще го развиеш. Ако му сложиш сметана, масло, бяло вино, може да го ползваш и за риба. Ние в случая също имаме бяло винце, което ще сложим. Може да му сложиш различни добавки, нали? Да реша дижонска горчица, да реша нещо.
2: Горчица може ли?
3: Може, разбира се. Готиното на това е всъщност хората да започнат сами да си правят сосове, защото всеки има един страх, като стане въпрос за сос и почва да бърка едни млечни млека с лимони и зацин.
2: Класически.
3: И това е соса, нали?
2: И чесън.
3: Като в случая няма нищо лошо в това да си направите сами сосче. При приготвянето на такава пържола е много важно да знаем, че има нужда от повече време. Съответно, за да се пусне хубаво мазнината по кожата, да може да се сготви както трябва, има нужда от повече време. Затова сега само ще я запечатам, след което я вадя, довършвам соса и я връщам вътре. Слагаме малко сол и пипер.
2: Аз това стигат ли така? И трябва още по-надребно.
0: Още повече, за да стане
2: още по-надребно.
0: Да, защото ние ще го направим като галета.
2: Разбрах. Да.
3: Просто да тече.
2: Може би трябваше с някаква мелничка да го мине.
0: Не с злоба, Яна. Истинска женска злоба.
2: Леле. Добре. Та там пука, да знаеш нещо.
0: Да, моя прас.
2: Да. Добре, защо сложихме зехтин? Нали зехтина не трябвало да се подлага на термична обработка?
3: Ами да, по принцип да. Хубаво е да не му дигаме много температурата. Да.
2: Или този
3: в случая
2: може.
3: Маслото ще го добавим в последствие, за да не го прегаряме. Зехтина издържа една идея повече, но няма как да бъде напълно здравословна тази рецепта. Това е напълно ясно.
2: И що пак?
3: Тези кости ще

0: Насилен тиган, насилен огън. Е, така натискаме. Когато...
1: Как така не ти залепва на този тиган?
0: Трябва да залепне.
1: Кажи за тигана.
0: Трябва да залепне. Значи, залепва. Когато залепне, в момента в който се отпусне, ти знаеш, че можеш да го обърнеш. Трябва да изчакаш просто.
1: Важно, тук е контрол, ако е залепнало, още не е готово за
0: обръщане. Точно така, то само си казва.
1: Душо,
0: остави ме малко тук, искам да си почина, остави ми още малко време. И след това...
2: Това ще говори с месото. Не ще говоря. Получава от тази команда.
0: То ви говори, всяка една храна ви говори.
2: Например,
0: сезонните зеленчуци, когато не са сезонни, ти не трябва да ги ядеш. В сезона, когато са най-богати на макронутриенти, най-хубави, най-полезни, тогава са най-много, нали така?
2: Ама ние анонсирахме сезонни зеленчуци, ти си решил прас, така ли?
0: Моля?
2: Ти си решил днеска прас. А какво друго може да бъде?
0: Пържолка. Може да бъде направено, естествено. Ето е пържолката, хоп, обръщаме я.
1: Аз напоследък най-новото ми откритие, което вече се яде няколко пъти седмично вкъщи, са сладките картофи. Тинейджера също много ги харесва.
0: Много хубаво, защото те са много полезни.
1: И можеш да ги готвиш по 20 различни начина и няма да умръзнат.
2: Така.
0: Добре, хубаво. Сега не се притеснявай да го загориш леко. Трябва да има цвят, трябва да е хубаво карамелизиран. Тогава го слагаме в тавичката, слагаме му масълце, връщаме го за 15-20 минутки, зависи как ви пече фурната. И накрая го довършваме с малко пармезанче и хрупковата...
2: Добре, същото би ли направил на броколи, чушки и фасул?
0: Разбира се, фасул много обичам аз.
2: По този начин?
0: По този
2: не.
0: Може и по този начин. Просто фасула няма да има нужда да се връща в фурната. Той много по-бързо ще сготви.
2: Аха. Да, а тези неща ще му ги сложим ли отгоре?
0: Може. Разбира се, може. Сега, след като вече сме позапечатали тук пържолката, виждате, от двете страни, тя ще продължи да се готви в нашото сосче, затова я вадим.
2: Малко е суровичка.
0: Вадим я, да, тя ще продължи да се готви.
2: А, добре, добре.
0: Вадим я на страни и започваме да си правим нашото сосче. Еднакво съотношение масло и брашно.
2: Айде, кажи, какво значи? Две бучки и какво?
0: Ами две бучки към 20 грама горе-долу, като грамаж го мери.
2: Колко лъжи си брашно?
0: Разтапваме я. Много е важно да не е прекалено много брашното, защото става доста неприятно.
2: И не е необходимо да е пресято?
0: Не. Добавяме брашното. Тази ще сложим малко-малко. И започваме да бъркаме.
2: Така, и как го правиш без да стават грудки?
0: Ако забелязахте, го направих в същия тиган, в който правих месото. Това е много важно.
1: В този сос ще остане и от
0: месото. Така, вкуса от месото. Деглазираме сега. Да. След като вече леко сме сготвили самото брашно, чакваме го така хубаво да се сготви. Аз съм насилен огън, нямам никакви притеснения. Естествено, може ги намалите, ако искате.
2: Чакаш малко да покафене или не?
0: Ами зависи леко. Как искате да бъде. Еспаньола задължително трябва да е покафенял. В случая не. Слагаме малко винце.
2: Е, това с виното.
0: Ей, добре, че Петър го няма да го изпие.
2: Ние го изкарахме алкохолик, но той не пие.
0: И виждате как се получава. Почва да се изпарява алкохола, изпарява.
2: Ама не, някак си... А, не, от тук го се носи пресяко, но няма от какво.
0: Не, загоря просто малко.
2: Да.
0: Сега ще го деглазирам. И добавяме бульонче.
2: Я?
0: Бъркай. Като бульона го добавяме постепенно.
2: Добре, няма. Супер. Добре. Не става ли по-добре в незалепващ тиган според тебе или?
0: Ма защо? Нека обедини вкусовете.
1: Леле, колко бързо се сгъсти.
0: Нали?
2: Обикновено се сгъстява бързо, когато е с прясно мляко, съм забелязала.
0: Ами, зависи.
2: А то има ли брашно веднага?
0: Много по-различна е консистенцията на млякото, но в случая соса става невероятно вкусен по този начин.
2: Кажи, доволен ли си от този прас така?
0: Да, много съм. Ето това търсим. Точно това търсим. Ето това търсим. Перфектно.
2: Аха, толкова черни.
1: Да го тръпваме ли вече от огъня този прас?
0: Може да го сложите вече в тавичката. Айде, дейте.
2: Добре, така. А, дори не толкова черните, нали?
0: Абе, браво, бе!
1: Абе, да, бе, като седиш и бъркаш само за красота.
0: Ама много добре се получава. Много ми харесва. Добре. Слагаме малко дафинов лист. Малко мащер има тук, ще сложа вътре. Две дафинови листчета.
2: Разпищя се.
0: Ако ги изкорехче.
2: То не търпи нещо да има отгоре, да. Забрави.
0: Продължаваме бъркането внимателно, като накрая ще монтираме сосчето с малко сметана, но преди това да се случи, връщаме какво? Тук връщаме пържолката.
1: Ох, миличка душичка.
0: Да се готви вътре.
2: Къде да го става това? И там така.
0: Надявам се да ни стигне времето да я направим до край. Ето така, слагам още бульон.
2: Кое е първо, кое е второ? Поръсваме.
0: Оставя.
1: Тя отново залепна.
0: Така.
1: Не
0: спираме правилно.
2: Да, не мога.
1: Ао, мащерката направи чудеса.
0: Имаме
1: с аромата.
0: И слагаме маслото отгоре.
2: Отгоре, така небрежно.
0: Да.
2: Добре.
0: Оп. вкараме го в фурната.
2: А, и после слагаме вече.
0: Точно така. Добре. Първо го готвим. Това е нашия готов вариант. Вече изпечения прас с пармезанчето.
2: Много хубаво мирише.
0: Нали?
2: Да. Но ти си прав, доста масло употребяваме в тази рецепта. Не,
0: тази е класическа френска рецепта.
2: Добре, как може да стане здравословна? Белотето не може без масло.
0: Трябва да се засне много сериозно.
2: Не може.
0: Всичко може да се направи здравословно, естествено, но вкуса няма да е същия като ефект. Няма да е същото. Ти искаш ли да ти помогна тук?
2: Да. Така, ти направо вече ще
0: ръчиш. Не му се притеснявай.
2: Аха, ти вече...
0: Вижте ли как?
2: Да се готви, да.
0: И реално започваме да го готвим още вътре. Сега ще сложим малко...
1: Така и месото взима от соса и соса взима от
0: малко месото. Малко горчица, малко сметанка и ще го довършим. Нека се довърши готвенето, докато плейтнем нашата чиника.
2: На сметанка да къде ще сложиш?
0: Настрани.
1: Вътре
0: в соса.
2: Аха, де факто ето това. Така ще изглежда. Как мога? Не мога някакси да го опитам. Малко е така. Че ми е интересно.
0: Не можеш.
2: Не, само от соса.
0: Този е сгъстен, от другия по-добре. Чакай се, хоп.
2: Ау. Виното се усеща, ма не е натрапчиво.
0: Нали? Супер е.
2: Разкошно е станало.
0: Е, така си слагаме пращето отдолу.
1: Много интересен кръмбъл от сухари и
0: нали? Пармезан. Нали? Много вкусно.
2: Но такъв сос бих си правила за абсолютно всичко.
0: Много честно.
2: Много по-добро от бешамела. Много по-добро.
0: Хубаво е сега да оставите малко повече време, но ние в последния момент ще извадим пържолката. Виж колко добре става. Задушаваме я вътре, тя продължава да се готви. Отгоре си направихме хубава коричка. Е, така си оставяме настрани нещата.
2: А лимона само за красота ли?
0: Ами лимона накрая върху месцето ще го сложа. Трябва да внимавате с него, защото все пак има вино и може и да не се наложи да се слага.
2: Така.
0: Взимаме си това сосче. Сега ще се наложи да го пробвам.
2: Ако е като това, поздравления.
0: По-хубаво е.
2: По-хубаво ли е? По-пресно.
0: По-хубаво е и то именно защото кой го бърка?
2: Само да попитам, само една порция ли пренебрегвам? Целият този зор за една порция ли?
0: Еми, те трябва да
1: демонстрационно. Шиана как мисли, тя много стъпки напред. Тя вече мисли отвъд финалните надписи.
0: Да.
1: Сега тая
2: една порция. Не съм си донесла от Ярешкото, да знаеш.
3: Яна!
2: Нищо няма да направя.
1: Малко е по-голямо от тази, ще оцелиш ли?
3: Яна!
1: Камо, ти е раз, два, три.
3: Чек.
4: Куку и Пипе. Вие гледахте най-доброто от преди обед. Бъдете с нас през лятната ваканция всеки делник от 9:30.

0: Влезе в сила безпрецедентното намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на река Дунав. Синоптиците прогнозират валежи в Западна и Централна Европа, които в близките дни ще се отразят благоприятно на български участък от реката. Продължава битката с големия горски пожар в Котленско. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Хеликоптер Кугър, военнослужащи от сухопътните войски и пожарникари и горски служители продължават да се борят с огъня на село Медвен. Пожарът е частично локализиран, но все още не е овладян. Отменено е частичното бедствено положение в близките населени места.
1: Това видео показва гасенето от хеликоптер Кугър в гората над Медвен. В най-критичните часове вчера селото е спасено по въздуха. Днес огънят е локализиран и опасност за селата няма.
2: Към момента ситуацията е значително по-спокойна отколкото вчера, но нашите усилия ще продължат за неговото пълно овладяване, което се надявам да стане в рамките на днешния ден.
1: Единични тлящи огнища, като тези, има по целия периметър на пожара.
3: Превантивно трябва да бъдат взети мерки той да не започне отново, защото днес температурите отново ще нахвърлят 30 градуса. Силно се надявам днес да няма вятър.
1: На терен остават 7 екипа на пожарната, армията и горски.
4: Военнослужащи от 13-то бригадно командване от състава на сухопътни войски към момента продължава да действат съвместно с колегите от регионална дирекция пожарна безопасност. Сформирани са екипи, които да извършват обход за до отстраняване на последиците от бедствието.
1: Основните версии за пожара са човешка небрежност или умишлен палеж.
0: Ситуацията в региона става все по-сериозна. Нов пожар избухна край Градец. Дания Атанасова е там. Здравей, Дани, каква е ситуацията при теб?
5: Здравейте от село Градец. Оправдаха се опасанията, че заради високите температури и човешката небрежност отново може би ще има нов пожар. В село Градец в махалата сме. Виждате опитите на пожарникари и военнослужащи малко по-надолу да спрат огъня, който е стигнал до къщите. Показвам ви веднага. Ето виждате докъде са стигнали пламъците. За радост те са спрени и няма изгорели къщи, но мястото, откъдето е започнал пожар, ще ви покажа по какъв начин изглежда. Това е сметище, което някой е запалил преди около 40 минути и на което виждам, че в момента деца продължават да си играят и да хвърлят отпадъци. Това е може би момента, в който отново трябва да припомним и призивът на местната власт всички да бъдат внимателни заради очакваните много високи температури и силен вятър. Доколкото виждам, 3 екипа на пожарната остават тук на място в Градец.
0: Благодаря ти, Дани. Сега към прогнозата на синоптиците за екстремно високите горещини, които създават допълнителни рискове от пожари. Петрон Евтов ще ни каже къде се очаква да бъде най-горещо. Здравей!
6: Здравейте! И днес температурите са много високи. В почти всички области от страната е обявен жълт код именно за горещини. В много градове температурите ще достигнат до 39-40 градуса, а това се очакваме около 35. Затова избягвайте продължителния престой на открито, както и приемайте достатъчно течности. Само по Черноморието температурите ще се задържат значително по-низки. Там очакваме стойности до около 30 градуса. През следващите дни до края на седмицата температурите ще се задържат все така високи и ще има доста слънчеви часове. Повече за времето след минути в прогнозата.
0: Петрон Евтов за жегите през почивните дни. Един от градовете с прогноза за екстремно високи температури днес е Пловдив. Очаква се температурите там да покажат до около 40 градуса. Промени ли се ритъмът на живот и работата в града под тепетата и как се оцелява при такива температури? Вижте.
7: По-често пиене на студена вода. Това е един от начините за оцеляване по време на работа в жегите за Йордан Ичев, шофьор на камион в общинското предприятие Паркове и градини.
8: Вентилатор живе в камиона и това.
7: Климатик няма?
8: Не, не. Това е стар камион.
7: Колко градуса става вътре?
8: О, не съм го мерил, ама 50-60, сигурно да не е повече.
7: Заради горещините работата на общинските бригади започват по-рано. Въведено е лятно часово време. Работата започва малко след 6 сутринта, а почивки се правят на всеки час.
9: Налага се по-често да спират да почиват, понеже машините също загряват, хората се измарят, това е физически труд.
7: Горещините промениха работното време и на сергиите за плодове и зеленчуци.
10: 7:30 съм тук, за да може по-рано, който желая да се вземе по-хладното, защото сега от 11 часа нататък и просто вече няма движение, стоката се захабява.
11: Аз слизам 6:30 още на разсотка, до 7-8 свръщам, после излизам да пазарявам.
7: Спешни медици казват, че хората са започнали да се пазят повече в жегите и случаите на припаднали са по-малко в сравнение с предишни години.
0: Каква е температурата в момента в Пловдив? Има ли вече сигнали за припаднали от жегите хора? Въпрос към Райна Зайкова. Здравей!
12: Здравейте от един от, може би, най-горещите градове, който се очаква да бъде днес. 12 часа е, вече на слънце почти не се стои. Температурата на моят телефон е 30 градуса на община Тракия, където се намираме в момента тук. 29 градуса показва. От спешна помощ казва, че август е натоварен на сезон при тях, но към момента нямат сигнали за колабирали хора в горещините. Съветите са на медиците да се избягват точно такива открити пространства, където е изключително напечено, а когато се придвижваме по възможност да избираме сенчести места.
0: Райна Зайкова за жегите в Пловдив, благодаря. На фона на пожарите, обхванали Европа през последните седмици, бури и проливни дъждове заляха Пиренейския полуостров, Франция и Италия. Градушки и пориви на вятъра със скорост над 100 км в час удариха провинцията Албасете в Испания. Внезапните порои изненадаха и жителите на Валенсия. Във Франция няколко района в югоизточната част на страната са под оранжев код за опасно време заради грамотевични бури. Захлаждането е посрещнато с радост след горещата вълна и сушата, които засегнаха много райони на страната. В Лигурия, в Италия, днес е обявен оранжев код за грамотевични бури. Най-високата степен на предупреждение за този тип метеорологично явление. На места проливните дъждове доведоха до критично покачване на нивата на реките, а по крайбрежието има опасност и от водни смерчове. У нас от днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Причината – критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала.
13: Намаляването на мощностите с 120 мегавата показва, че климатичните промени влияят пряко върху електроенергията, казват от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
14: Важно да сме сигурни, че това не се превръща в системен риск. Но е важно да сме сигурни, че електроенергийният системен оператор ще може да управлява мрежата, да я държи стабилна. Тези няколко седмици и няколко месеца до есента ще можем да се справим дори само с фотоволтаици, ако щете. Но е много важно да знаем, че ако засушаването продължи, ако до октомври месец няма повишаване на нивата на река Дунав, тогава може да се наложи доста по-сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, а на есен и в началото на зимата фотоволтаиците ще започнат да произвеждат значително по-малко ток.
13: С намаляването на тези мощности губим около 3000 мегаватт часа. По думите му, България има как да задоволи потреблението, но няма да изнася ток. В Румъния и Унгария ще се усети липса, ще се търсят алтернативи, а това ще повиши цената в енергийният микс и това ще се отрази върху нашите цени на тока.
14: Ефектът ще е по-високи цени, но ние в България имаме с какво да заместим тази електроенергия, която няма да бъде произведена от АЕЦ.
13: Намаляването на 120 мегаватта на мощностите на пети блок на АЕЦ Козлодуй няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това увери още вчера в ефира на BTV Кирил Георгиев, който е изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор.
15: Тя няма как да се отрази на енергийната система по проста причина, че 120 мегаватта е прекалено малко, за да може да даде някакво отражение на каквото и да било. Имайте в предвид, че износа на България по около 1500 мегаватта на час. Това са 36 000 мегаватт часа на денонощие, тъй че едни 120 мегаватта по никакъв начин няма как да се отразят.
13: А прогнозата на синоптиците е за постепенно решаване на проблема в близките дни. Според професор Георги Рачев, валежи в Алпите и Северна Италия, както и около притоците на Дунав в Австрия, ще повиши критично ниското ниво на реката.
16: Тази вода, която сега се излива в Италия и в високите части на Алпите, австрийската част, ще дойде до няколко дни в България и много трудно е да прецениш какъв обем от тази, която е в горното течение, ще дойде до нас, но при всички положения поне 200 до 300 кубически метра в секунда ще се повиши нивото на Дунава, но това чак след 25-26, когато отново ще има валежи.
13: Въпреки това, Дунав ще остане далеч под обичайните нива за сезона. Това обаче се очаква да не се отрази фатално.
16: Помпената станция е разберена да работят и старите, затворените вече 4 реактора. Така че вода за сега на това ниво има и аз не виждам някакъв проблем за АЕЦ Козлодуй да продължи да работи. Докато румънският АЕЦ и унгарската, те са на проточен принцип и там нещата са коренно различни. Затова правят баржи, да увеличават водата, за да има охлаждане.
13: По-късно днес се очаква извънреден брифинг с актуална информация от Министерството на енергетиката.
0: Още за безпрецедентната мярка и за отражението и върху енергийната система на страната. От Стефан Борисов. Здравей!
17: Здравейте, ние се намираме в Козлодуй, на място, от което можем да ви покажем централата. Зад мен в далечината са 5 и 6 блок. Спирането на намаляването на мощностите на 5 блок започна още рано тази сутрин, като в момента той работи с 901 мегаватта часа. Извинете, 6 блок в момента неговия товар е 978 мегаватта. Само за сравнение, 5 блок вчера, когато беше обявено, че днес ще бъде намален, работеше с мощност 1018 мегаватта. Това идва на фона на безпрецедентното засушаване и ниското ниво на река Дунав тук в района на Козлодуй. Ситуацията с нивото на реката от нейната временна кота 0 не се е променило за последните 24 часа и то остава минус 237 сантиметра. Както вече стана ясно, това е безпрецедентна ситуация в историята, в 52 годишната история на атомната ни електроцентрала. За пръв път се намаляват мощности заради ниското ниво на река Дунав, но експертите казват, че намаляването на мощности се случва постоянно и няма риск за притеснение, защото такава процедура влиза централата и при някаква аварийна ситуация или пък планов ремонт. Също така нещо, което може да обобщим и да уточним за нашите зрители е, че водата от река Дунав не се използва за охлаждането на ядрените реактори на централата. Тоест няма опасност за тях. Тя се използва за охлаждане на парата, която има за роля да задвижи турбините, които пък произвеждат ток. Според енергийни експерти, дори в река Дунав да няма вода и да не може да централата да черпи вода оттам, тя може да продължи работа още няколко дни, но това няма да е повече от седмица. А иначе към моментната картина на енергийния микс на страната в момента, 60% от електричеството в България идва от фотоволтаични централи. 24% от АЕЦ Козлодуй. Тецовете пък допринасят с 11% към тока в страната, а останали 5% са от различни други източници на електроенергия. Ние оставаме тук, за да проследим ситуацията.
0: Благодаря, Стефане. Сега към Рени Христова с обобщени данни за нивото на Дунав в български участък. Здравей, Рени! Продължава ли да пада нивото на реката?
18: Здравейте! Нека първо ви кажа къде се намираме. Ние сме на един участък до реката Крайлом, където спадът е изключително показателен. Реката вече не изглежда като един воден широк масив, а е разделена на плитки канали. А междувременно в тези канали има глинеста налеп, както и изгнили водорасли. Сега ще ви ги покажа. Което е много показателно за това колко дълго застоява водата плитка тук. И още нещо много показателно. Тази ивица от така наречените черни въглища, за която вече сме ви разказвали, е все по-дълга и по-дълга. Те се показват тези въглища много рядко, само при наистина много критични нива. Но вижте само, покрай тях е израснала току-що пораснала тревичка, така че картината много е впечатляваща въобще съотношението между водата и сушата. И сега на твоя въпрос, какво показват данните за нивото на реката. Станциите в Ново село, Видин, Лом, Оряхово, Никопол и Свищов отчитат спад между 1 и 2 см, докато в Русе и Силистра е отбелязан застой, но пък там именно са и най-низките нива на станциите, съответно минус 125 и минус 116 см. Специално станцията тук в Лом за последните 10 дни отбелязах тенденцията, е спаднала с 10, което само по себе си е рекорд, след като предишния такъв беше през 2003 и беше плюс 10 см. А очевидно реката продължава да се отдръпва. Дали валежите, за които чух от Стефан, ще променят картината, ще видим.
0: Рени Христова за нивото на река Дунав. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. От въвеждането на санкциите, които имат за цел да засилят натиска върху Русия заради войната с Украина, американските власти неколкократно удължават сроковете, в които руският петролен гигант може да преговаря и да сключва условни договори за продажбата на международните си активи. А последната отсрочка изтичаше на 22 август. Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за четирите дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции, необходими за ежедневната работа на компаниите. 36-годишен мъж е задържан за отравянето на защитени лишояди в Национален парк Централен Балкан. Птиците бяха открити мъртви в подножието на връх Ботев. Разследването установило данни за умишлено отравяне. Мъжът е направил самопризнание. В района под връх Ботев, където бяха открити мъртвите черни и белоглави лешояди, както и единственият брадат лешояд у нас, беше открит и труп на крава, за който експертите предполагат, че е бил използван като отровна примамка. Предполага се, че птиците са погълнали отровното вещество, докато са се хранили с него. Случаят предизвика сериозна реакция сред природозащитниците, тъй като лешоядите са защитени видове, а връщането им в Стара планина е резултат от години работа на природозащитни организации. Черният лешояд се завръща в България след десетилетия отсъствие. И отново към последствията от критично ниското ниво на река Дунав. Доброволци търсят нови артефакти край русенското село Ряхово. След откритите кости на древен мамут, интересът към подобни находки е огромен и затова от музея в Русе организираха днес специална акция. В нея се включиха около 30 души от различни градове, сред които и деца.
19: Свилен Петров от Шумен е един от доброволците, провокирани от тайните на реката.
20: Това си едно приключение. Имах свободно време, пък и кога друг път ще се отдаде възможност, нали, за такава експедиция от първо лице, нали, с археолози, да научим нещо ново.
19: Заради безопасността на доброволците, издирването на артефакти е само в близост до брега. Минути след началото участниците попадат и на първите находки – зъб, кост и керамика.
21: Докато вървях, първото нещо, което видях, беше зъбчето. Интересно ми е. Хубаво е да има такива мероприятия, да се намира каквото може и да отива в музея.
22: Та кътник, предстои да го определим, може би е на ком. Керамика, която, вижте ли, тези бръзди, много е специфична и ми напомня за онази, която намерих от тази праисторическата в Румъния.
19: Заради големия интерес, подобни експедиции ще бъдат направени в Тутракан и Силистра.
22: Това е идеята, да научим буквално хората, обикновения човек, който, разбира се, има интерес, че това природно и културно наследство принадлежи на всички.
19: Днес край Ряхово бе намерена истрида, за която се смята, че може да е на около 60 милиона години.
0: Роботизирана бионична риба беше представена на Световната конференция по роботика, която се провежда в момента в Пекин. Роботизираната риба, която много прилича на истинска, тежи около 2 кг и издържа с едно зареждане над 5 часа. В устата ѝ е вграден инфрачервен модул за разпознаване, който позволява на рибата да избягва препятствия като водни растения или скали, докато се движи под вода. Представител на производителя обясни, че изкуствената риба може да се използва за различни подводни мисии, като операции по търсене на под вода в опасни условия и така да намали рисковете пред хората водолази. Това беше водещото до този час. Следва прогнозата за времето и спорт. Приятен петъчен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: През август попитай Хей Лили и избери продукти с до 37% отстъпка на топ марки като Дори, Макс Фактор, Мустела, Бейби Крема, Рио Техникс и Бик.
4: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
5: I just booked a room.
6: What?
7: We're going on a spa weekend, bitch!
8: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
9: Hey, you guys.
10: Not doing anything weird or illegal.
8: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
8: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! До края на деня времето в цялата страна ще се задържи слънчево в следобедните часове и доста горещо. Жълт код именно за високи температури е обявен в почти всички области. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Както винаги по Черноморието, температурите ще се задържат по-ниски от останалите райони. Вятърът е слаб до умерен от изток, юго-изток, а атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца. По Черноморето предстои слънчево време. Максималните температури там ще се задържат под 30 градуса, тази на морската вода около 24-25, вълнението на морето е 2-3 бала. По планините също очакваме много слънчеви часове. Максималната температура на височина 1200 метра около 29 градуса, на 2000 около 22. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево, но и доста горещо. Над планините се задават и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса, отново по-ниски по Черноморието. В началото на новата седмица ще има и слънчеви часове, но и по-сериозни увеличения на облачността в северните и планинските райони. Там само на отделни места ще превали за кратко. А сега, приятен ден и останете с BTV!

Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Валери Генов. Тежка загуба за ЦСКА в първия плейофен матч в Лига Европа. Червените загубиха от Офикрит с 0-3 и осложниха своята задача за реванша в София. Двубалът на стадион Васил Левски ще пропуснат заради наказания Стефано Сенси.

0: която беше използвана по най-добрия начин.
1: Футболния господ обърна ли гръбът?
0: Аз съм научен така и вярвам в това нещо, защото многократно не просто някой ми го е казал, ми се е случвало в живота. Всичко, което се случва, се случва, защото така трябва да се случи.
2: Футболен спектакъл с участието на Стилян Петров, други футболни легенди и звезди на спорта ви очакват тази вечер в ефир на Ринг и онлайн на Войо. Демонстративният матч на звездите е кулминацията на програмата на 30-то издание на младежките спортни игри в град Сплит. Сред звездите, които са заявили участие, са Златан Ибрахимович, Павел Недвед, Неманя Видич, Предрак Мятович, баскетболните величия Желко Обрадович и Дино Раджа, тенисистите Горан Иваничевич и Яна Иванович, световният шампион по бокс Александър Усик и много други. Зрелището започва в 22 часа. Еуфория в Равена при представането на Роналдиньо като нов футболист на отбора. Бразилецът беше бурно аплодиран от феновете. Градът, който е познат заради чудесните си плажове, сега придобива популярност покрай футбола. 6000 души развяваха знамена и факли, а Роналдиньо гордо позира с номер 10. На 46 години Роналдиньо подписа с третодивизионния клуб. За първи път от 11 години той отново ще се появи в игра. Дебютът му е все още с неясна дата, но със сигурност ще пропусне матча с Реджана от серия С в понеделник. Започват летните волейболни емоции в каналите на BTV Media Group. Женският ни национален отбор се изправя срещу Украйна в Бърно в първия си матч на Европейското първенство. Сблъсъкът започва в 18 часа и може да го гледате пряко по BTV Action и онлайн на Войо. Преди това от 15 часа в ефира на Ринг, Сърбия и Австрия поставят началото на битката в нашата група, в която са още Гърция и Чехия. На 5 септември е бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров, който може да гледате пряко по BTV от 16.30. В дните преди шоуто, специално за BTV, говори неговата съпруга Ралица Паскалева.
3: За мен лично е характера на терен. Онази подправка, абе случицата някак си на манджата, която се случва на терен. Когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, даде, аз отказах. Трябва да го направиш за България. Те ти каза, добре, връщам се за България. Той докара вкъщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазет. Наистина като един лъв в пещерата стои и те го дразнят, примерно, дребните с някакви неща и той току израмжи, току изведнъж се размекне.
2: Актрисата разказва за човека до себе си, любовта му към волейбола, семейството и емоцията преди големия бенефис. Цялото интервю пред Станимир Атанасова очаквайте утре в тази събота. Така се разделяме с пожелания за приятен и спокоен ден.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Flip in.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Течна амоняк от тръбопровод в химическия завод в Димитровград. Това установи проверката на екоинспекцията в Хасково след получени десетки сигнали за остра миризма в района. В същото време станцията в Димитровград не отчита повишение на стойностите на амоняк във въздуха в града. При проверка в предприятието за производство на амониева селитра, което в момента не работи, експертите са установили видим теч от тръбопровод. Дадено е предписание на завода до края на месеца да се отстранят пропуските, съобщават още от екоинспекцията. От предприятието за сега няма коментар. Министър-председателят Румен Радев е разговарял с главния секретар на НАТО Марк Рюте относно риска от ирански удари на фона на информацията на Financial Times. Рюте е потвърдил пълната готовност на Алианса да реагира и да неутрализира всяка заплаха срещу страна членка. А посланието от Брюксел е категорично. Евентуално нападение срещу България ще бъде третирано.
1: Времето. Жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Без предупреждение са областите Добрич, Варна и Бургас. До края на деня времето в цялата страна ще се задържи слънчево, след обедните часове и доста горещо. Максималните температури ще са между 35 и 40 градуса. По Черноморието по-ниски от останалите райони. До края на седмицата времето остава слънчево и топло. Над планините се задават и времени увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието.
2: BTV новините.
3: Силата да бъдеш информиран.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
6: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за цялото семейство.
7: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
8: Аз си мислех за програмиране на Minecraft, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
7: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
8: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
11: Скъпа, сватба кога ще правим?
12: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
11: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: BTV Radio, за да знаеш всичко.
14: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте, на 21 август, петък, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора Владислав Мирчев, музикален редактор Даниел Русев. Какво ще чуете в предаването днес? В инициативата на BTV Радио доброволчеството мисия възможна след минути насочваме вниманието към работата на планинските спасители. За най-тежките ситуации и през каква подготовка преминават доброволците ще научим от Александър Весков, председател на управителния съвет на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст от отряда на планинските спасители в Банско. Доброволец участва в много спасителни акции. Как да се грижим за кожата в разгара на лятото? Очаквайте съветите на специалиста Снежана Иванова. Оценки за дисциплина и упростяване на процедурата за санкции за учениците предлагат от Синдикат Образование към КТ Подкрепа. За мерките ще говорим в 15.30 с председателя на синдиката Юлиан Петров. Най-интересното от сайта Ladies.bg ще научим от отговорния редактор Русица Николова в 16.30. Какво е времето днес? В София температурата е 34 градуса, в Русе е 38, в Кърджали 33, в Велинград също 33 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй. Причината е критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасното функциониране на атомната електроцентрала. Чуйте още в репортажа на Антуан Златков.
2: Намаляването на мощностите с 120 мегавата показва, че климатичните промени влияят пряко върху електроенергията, казват от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
3: Важно да сме сигурни, че това не се превръща в системен риск. Но е важно да сме сигурни, че електроенергийният системен оператор ще може да управлява мрежата, да я държи стабилна. Тези няколко седмици и няколко месеца до есента ще можем да се справим дори само с фотоволтаици, ако щете. Но е много важно да знаем, че ако засушаването продължи, ако до октомври месец няма повишаване на нивата на река Дунав, тогава може да се наложи доста по-сериозно ограничаване на АЕЦ Козлодуй, а на есен и в началото на зимата фотоволтаиците ще започнат да произвеждат значително по-малко ток.
2: С намаляването на тези мощности губим около 3000 мегаватт-часа. По думите му, България има как да задоволи потреблението, но няма да изнася ток. В Румъния и Унгария ще се усети липса, ще се търсят алтернативи, а това ще повиши цената в енергийният микс и това ще се отрази върху нашите цени на тока.
3: Ефектът ще е по-високи цени, но ние в България имаме с какво да заместим тази електроенергия, която няма да бъде произведена от АЕЦ.
2: Намаляването на 120 мегавата на мощностите на пети блок на АЕЦ Козлодуй няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната. Това увери още вчера в ефира на BTV Кирил Георгиев, който е изпълнителен директор на електроенергийния системен оператор.
4: Тя няма как да се отрази на енергийната система по проста причина, че 120 мегавата е прекалено малко, за да може да даде някакво отражение на каквото и да било. Имайте в предвид, че износа на България по около 1500 мегаватта на час. Това са 36 000 мегаватт часа на денонощие, тъй че едни 120 мегаватта по никакъв начин няма как да се отразят.
2: А прогнозата на синоптиците е за постепенно решаване на проблема в близките дни. Според професор Георги Рачев, валежи в Алпите и Северна Италия, както и около притоците на Дунав в Австрия, ще повиши критично ниското ниво на реката.
5: Тази вода, която сега се излива в Италия и в високите части на Алпите, австрийската част, ще дойде до няколко дни в България и много трудно е да прецениш какъв обем от тази, която е в горното течение, ще дойде до нас, но при всички положения поне 200 до 300 кубически метра в секунда ще се повиши нивото на Дунава, но това чак след 25-26, когато отново ще има валежи.
2: Въпреки това, Дунав ще остане далеч под обичайните нива за сезона. Това обаче се очаква да не се отрази фатално.
5: Помпената станция е разберена да работят и старите, затворените вече 4 реактора. Така че вода за сега на това ниво има и аз не виждам някакъв проблем за АЕЦ Козлодуй да продължи да работи. Докато румънският АЕЦ и унгарската, те са на проточен принцип и там нещата са коренно различни. Затова правят баржи, да увеличават водата, за да има охлаждане.
2: По-късно днес се очаква извънреден брифинг с актуална информация от Министерството на енергетиката.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важна информация за пътуващите. Днес заради премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъка между 42 и 44 км на магистрала Хемус в Софийска област. Дейностите се изпълняват до 16 часа в платното за София, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването във външната активна лента, а моторните превозни средства се пренасочват по средната активна и изпреварващата лента. Днес и в неделя са повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове. Временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони на 12 тона, пътуващи по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до КПП Кулата. Временната промяна се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти. Днес ограничението ще бъде между 16 и 20 часа за пътуващите в посока Бургас и Кулата. В неделя, 23 август, ограничението ще бъде от 16 до 20 часа за тежкотоварните камиони, пътуващи за София. Утре, заради честванията на 149-та годишнина от Шипченската епопея, от 9 до 15 часа ще се ограничи движението на транзитно преминаващите моторни превозни средства по пътя Габрово-Шипка-Казанлък през прохода Шипка. Трафикът ще се пренасочва през прохода на Републиката. През Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и автомобили с участници и гости на събитието, както и организираният междуградски транспорт.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко. Доброволчеството. Мисия възможна. В инициативата на BTV Радио Доброволчеството Мисия възможна днес насочваме вниманието към работата на планинските спасители. В следващите минути ще ви срещнем с Александър Весков, председател на управителния съвет на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст от отряда на планинските спасители в Банско. Доброволец, участвал в много спасителни акции. Здравейте, господин Весков.
1: Здравейте.
0: Планинската спасителна служба има 32 отряда и над 550 спасители доброволци. Колко спасителни акции провеждате всяка година?
1: Не мога да ви цитирам точния брой на спасителните акции. Около 200 е броя на акциите, които са извън на ски пистите, и около 2500-3000 случая имаме на ски писти ежегодно. Разбира се, заради спорта травматологията е доста силна през зимата по скипистите, затова и случаите са толкова много, да не говорим и нали, че доста голяма натовареност има по курортите. Около 550 действително е броя на планинските спасители, от които имам 50 човека щатни, другите всички са доброволни планински спасители.
0: Какво кара доброволците да отделят от личното си време и да полагат усилия, за да помагат на хората в планината? Каква е мотивацията им?
1: Може би при различните хора различна мотивация. Най-вече ни обединява любовта към планината и това да се помага на хората. За човек да стане доброволен планински спасител, първото и най-важно нещо е да бъде планинар, да бъде човек, който, бих казал, е израснал и живее с планината. И, както казах, помощта, хуманността към хората е нещо, което така кара всички колеги да го правят.
0: През какво обучение минава всеки един планински спасител доброволец?
1: 4 курса първоначално се карат да стане планински спасител, 2 зимни, 2 летни, като се почва обикновено януари или февруари месец с зимен курс, който е в рамките на една седмица, после края на май, началото на юни летен курс, с което се придобива звание стажант планински спасител, и след това още 2 курса пак същите дати, с което вече се придобива звание планински спасител. След изкарвайки въпросните курсове, всеки един спасител има право да се явява на различни специализирани курсове, да кажем скални курсове, курсове за трудни терени, лавинни курсове, управление на моторни шейни и така нататък.
0: Как вие решихте да се занимавате с планинско спасяване?
1: Всъщност, моята страст към планината и към планинско спасяване идва от дядо ми, впоследствие от баща ми. Баща ми е също, мога да го прости, беше планински спасител. Така, от ранни детски години успя да ми предаде това нещо и на мен. За радост аз успях да го предам и на моите деца, а моя син също в момента кара курсове, големия ми син за планински спасител, така че и той от следващата година ще бъде планински спасител. При мене, да кажем, това е заложено в гените и се предава от поколения. Има доста хора обаче, които просто само страста към планината и това, което говорихме за желанието да се помага на хората, ги кара да се записват на такива курсове.
0: Кои са най-тежките и най-дългите акции, които си спомняте?
1: Действително са много. Смея да твърдя, че нашия отряд в

0: Банско, на който, в който аз членувам, е така един от най-работещите отряди. Действително имаме доста акции и голяма част от тях, за съжаление, доста тежки. За примен, така от последните години мога да дам една тежка акция — падане от връх Кончето на турист, около 30 годишен, мисля, че беше, който в късния следобед, отивайки да снима залеза от ръба на Кончето, пада заедно с козирката в пропаст около 4-500 метра. Подаден е сигнал към нас, може би към 5-6 часа следобед. Тръгнахме с колегите, след около, може би, 5-6 часа достигнахме до мястото, намерихме човека, за радост, в доста добро за здравословно положение за падането, което беше направил, и до към 7:30-8 сутринта успяхме да го транспортираме и да го предадеме на линейка. Много неприятни метеорологични условия, началото на зимата, сняг, дъжд, трудно придвижване в гората заради все още малкото сняг. Нали, зимни условия е доста по-лесно, когато има повече сняг, може да се ползва и техника като моторни шейни, примерно. Така, това беше една от, може би, това е една, може би, от най-запомнящите се акции в моя опит до сега.
1: Как сега използването и на медицинските хеликоптери помага на планинските спасители и скъсява времето, в което могат да достигнат до пострадал човек?
0: От много голяма помощ са ни планинските хеликоптери, които работят вече от 2 години в България. Действително, голяма част от акциите, най-важното нещо, за да успеем да спасим човека, е времето. Имайки предвид труднодостъпните места, все пак, колко и добре подготвени да са физически спасителите, времето за придвижване в планината е доста, доста дълго. И пристигайки до пострадалия, оттам натам почвам до основния проблем, който е с транспортирането. Има случаи, в които транспорта трябва да бъде максимално щадящ, нали, в зависимост от травмата, която е получил човека. И за това, имайки, когато имаме възможност да използваме хеликоптери, и използваме, понеже това скъсява страшно много времето и действително ни облегчава много работата, а пък да не говорим, че дава много голям шанс на пострадалите, ако с по-сериозна травма им спасява и живота.
1: Подценяват ли хората планината? Какви грешки допускат най-често?
0: Ами, за съжаление, да. Има доста хора без опит, които, знаете, последно време с изкуствения интелект и с интернета е много лесно да се получи информация, но информацията не значи опит. Нали, това, че сте информирани и знаете къде отивате, не значи, че имате опита да го направите. Друга страна, има и хора с много голям опит, които пък подценяват ситуацията понякога, защото опита, колкото помага, понякога доста и пречи. Така че да, определено има подценяване на ситуациите, има доста, така бих казал, рискови. Рискове се поемат от хора, особено зимата, знаете, зимната планина е доста по-опасна, отколкото лятната. Макар че и в планината времето много бързо се променя, и лятото от едни 20-30 градуса през деня може да се стигне до минусови температури, което си е почти зимно. Така че трябва винаги трябва хората да се съобразяват с това, че природата е много по-велика от нас и не можем да я надхитриме.
1: Каква част от пострадалите, на които оказвате помощ, имат застраховка?
0: Ами, за радост, последните години са повече, моите наблюдения са, че са повече хората, които имат застраховки. Действително, застраховката е доста символична на фона на това, което се получава като услуга, ако се стигне до акция. може би почна така да се възражда, бих казал, планинската култура в, в България. Все повече и повече хора посещават планините и голяма част от тях почнаха да си правят застраховки. Разбира се, за нас това е важно, защото чисто законодателно много трудно не е заложено никъде и много трудно успяваме да си събираме парите от, от акции, ако хората доброволно не платят или ако няма застраховка, от която да си вземеме, да си вземеме парите за въпросната акция.
1: От години говорим за закон за доброволчеството. Какво би трябвало да се направи, за да могат доброволците да имат необходимата подкрепа и условия, за да участват в спасителни акции?
0: Ами, моето лично мнение е, че въпросният закон за доброволчеството не би помогнал кой знае колко на планинските спасители. На нас основните проблеми са ни няколко. Първия и най-главен, бих казал, е това, че ние като планински спасители работим действително в една доста, бих казал, опасна и натоварена среда, което, за съжаление, ние нямаме категория труд, както да кажем, имат пожарникари, полицаи и така нататък. Риска, бих казал, че е същия, както на другите, които изброих. Но, за съжаление, ние сме си на категория труд, както всички обикновени хора. В тази връзка, нали, доброволният планински спасител по никакъв начин не получава никакви, бих казал, компенсации или нищо заради това, че дава доброволен труд в опасна рискова зона. Друго, което така бих казал, е важно, това е начина, по който доброволците могат да бъдат освобождавани от работа. Нали, разбираемо е работодателите не винаги да могат да пуснат дадения планински спасител за акция. И най-малкото този работодател, отпускайки планинския спасител, трябва да бъде обезщетен по някакъв начин, за да може все пак причиненото неудобство да бъде компенсиран.
1: Така е. Какво е удовлетворението за вас, когато успеете да помогнете и да спасите човек?
0: Ами, трудно е да се опише с думи. Обикновено, нали, благодарностите, които изказват към нас хората, са много и това ни кара да се чувстваме горди, да се чувстваме щастливи от това, че сме успели да помогнем. Бих казал, точно погледите, които срещаме от хората, на които сме помогнали, и от другите около тях, след акция е напълно достатъчно усещане, за да разбереш, че правиш нещо благородно, нещо правилно и нещо, което ни кара в последствие да продължаваме с тази дейност.
1: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Александър Веськов, председател на управителния съвет на Планинската спасителна служба към Българския червен кръст от отряда на планинските спасители в Банско.
2: Доброволчеството. Мисия възможна.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасно функциониране на атомната електроцентрала. Намалява се мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Това няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната, увери още вчера изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор Кирил Георгиев. А прогнозата на синоптиците за постепенно решаване на проблема в идните дни. Според професор Георги Рачев, валежи в Алпите и Северна Италия, както и около притоците на Дунав в Австрия, ще повишат критично ниското ниво на реката. 36-годишен мъж е задържан за отравянето на защитените лешояди в Национален парк Централен Балкан. Птиците, черни и белоглави лешояди, както и единственият брадат лешояд у нас, бяха открити мъртви в подножието на връх Ботев, а разследването установило данни за умишлено отравяне. В близост до птиците е имало и труп на крава, за който експертите допускат, че е бил използван като отровна примамка. Предполага се, че птиците са погълнали отровно вещество, докато са се хранили с него. Мъжът е направил самопризнание. Случаят предизвика голямо обществено недоволство, тъй като връщането на застрашените лешояди в Стара планина е резултат от години работа. Черният лешояд се завръща в България след десетилетия отсъствие. Хеликоптер Кугър, военнослужащи от сухопътните войски, пожарникари и горски служители продължават да се борят с огъня на село Медвен. Пожарът е частично локализиран, но все още не е напълно овладян. Отменено е частичното бедствено положение в близките населени места. Опасност за тях няма. На терен са 7 екипа на пожарната, армията и горски служители. Част от тях гасят нов пожар до къщи в село Градец. Пламъците са стигнали до къщите в ромската махала на селото. Огънят е тръгнал от сметище, казват местни жители. Въпреки опасността от пожара, в района продължават да играят деца, които хвърлят отпадъци. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и военнослужащи няма данни за изгорели домове. Основните версии за пожарите са човешка небрежност или умишлен палеж. На фона на пожарите, обхванали Европа през последните седмици, бури и проливни дъждове заляха Пиренейския полуостров, Франция и Италия. Градушки и пориви на вятъра със скорост над 100 км в час удариха провинция Албасете в Испания. Внезапните порои изненадаха и жителите на Валенсия. Във Франция няколко района в югоизточната част на страната са под оранжев код за опасно време заради грамотевични бури. Захлаждането е посрещнато с радост след горещата вълна и сушата, които засегнаха много райони на страната. В Лигурия в Италия днес е обявен оранжев код за грамотевични бури. Най-високата степен на предупреждение за този тип метеорологично явление. На места проливните дъждове доведоха до критично покачване на нивата на реките, а по крайбрежието има опасност и от водни смерчове. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. От въвеждането на санкциите, които имат за цел да засилят натиска върху Русия заради войната с Украина, американските власти неколкократно увеличават сроковете, в които руският петролен гигант може да преговаря и да сключва условни договори за продажбата на международните си активи. А последната отсрочка изтичаше на 22 август. Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за 4-те дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции, необходими за ежедневната работа на компаниите. След Венецуела и Колумбия, земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разлюля и Перу. Трима души пострадаха, десетки сгради бяха повредени. Епицентърът е бил на 31 км от Анисо в района на Андите. Земетресението е регистрирано на дълбочина от 66 км. Именно голямата дълбочина на труса е предотвратила по-сериозни щети. Южноамериканската държава, която е вторият по големина производител на мед в света, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, зона, в която се регистрира около 85% от сеизмичната активност в света. Времето. Жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Без предупреждение са областите Добрич, Варна и Бургас. До края на деня времето в цялата страна ще се задържи слънчево, след обедните часове и доста горещо. Максималните температури ще са между 35 и 40 градуса. По Черноморието по-ниски от останалите райони. До края на седмицата времето остава слънчево и топло. Над планините се задават и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса. Отново по-ниски по Черноморието.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV радио. За да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
7: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
8: Hey, are you seeing what I'm seeing?
7: Just answer the question.
9: 3 часа.
8: It's kind of priceless.
9: Една пратка.
7: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
8: What?
9: Един живот. Алан Ричсън.
8: I want to get out of this car.
7: I know we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
9: Оуен Уилсън.
7: Well, you said you wanted to get out.
9: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Следващите минути в съвместната рубрика на BTV Радио и сайта Светът на здравето ще говорим как да се грижим за кожата в разгара на лятото. Ще чуем съветите на Снежана Иванова, собственик на Козметично студио. Здравейте и добре дошли при нас.
2: Здравейте, радвам се, че съм при вас.
1: Силното слънце е сериозно предизвикателство за кожата. Как да изберем подходящите продукти за хидратиране на кожата и за слънцезащита? Първо, когато става дума за ежедневието ни в градска среда.
2: Да, има разлика между това как използваме продуктите в ежедневието в градска среда и за това и в дните, в които сме изложени повече време на слънце. Не трябва да забравяме, че особено сега, както са много горещи дни, слънцето е еднакво навсякъде общо взето и е много важно да наистина да полагаме слънцезащита. В това на какви продукти ще се доверим, вече е въпрос на култура, на потребителска култура, въпрос на повечко интересуване по темата, повечко знания, допитване до специалисти, но е в много случаи въпрос на личен избор и на финанси. Много е важно, ако мога така да кажа, в градска среда е важно все пак ежедневно да полагаме слънцезащита върху кожата си, защото това уврежданията от УВА, от УВБ, лъчите, те дори имам това увреждане, когато слънцето не е силно, когато е мъгливо навън, когато е облачно, отново слънцето работи и лъчите проникват и през облаците. Така е, че е важно да полагаме слънцезащита, дори когато отиваме до съседния магазин, ако искаме наистина да предпазим кожата си от вредното лъчение.
1: Трябва ли кремовете да са с 50-ти фактор?
2: Факторите са много относително нещо. Бих казала, че в много случаи то е по-скоро и маркетингова стратегия и не винаги 50-ти фактор отговаря на много добра слънцезащита. Има продукти, които освен 50-ти фактор имат така доказателства, печати, инициали, които гарантират, че наистина слънцезащитата е много широко спектърна от всички УВА, УВБ лъчи, дори от синята светлина, в която все повече сме изложени в офис условия, тъй като синята светлина всъщност е и тази, която много състарява кожата. Да, няма да получим УВА и УВБ увреждания на кожата, но ще получим други признаци и белези, които ще състарят кожата ни. Така че 50-я фактор е важен, но когато излизаме за кратко в градска среда, за кратко, пак повтарям, за кратко, на слънце може да не нанасяме непрекъснато 50-ти фактор. Въпросът е, че трябва да имаме една минимална защита, поне 30-ти фактор срещу слънцето, за да може да предпазваме кожата си от вредното лъчение.
1: Какво трябва да имаме предвид по отношение на грижата за кожата, когато сме на почивка на морето и се излагаме по-дълго време на слънце?
2: Да, тогава грижата става доста по-специфична. Това постоянно излагане на слънце предопределя и по-сериозната защита от слънцето. Тук вече е важно да знаем, че 50-ти фактор е задължителен, като имам предвид, че отново изхождам от моя опит, тъй като аз лично използвам и за себе си, за клиентите в студиото, използвам наистина изключително добра, доказана слънцезащита, която е с много здравословна формула, с формула, която едновременно предпазва от слънцето, но в същото време не нанася никакви вредности върху кожата. Слънцезащита, която формула, която дори има така награда и печат от Асоциацията за борба с рака на кожата за именно тази добра превенция. Така че много важно какъв ни е точно 50-тия фактор или даже знам, че някои използват и 100-тен фактор, нали, стига да не е само маркетингов трик, нямам нищо против, отворена съм, нали, за така, за повече по-голям фактор слънцезащита, но важно е да знаем, че когато полагаме слънцезащитата и сме на море, примерно, или на басейн, тя трябва да бъде подновявана. Фактора по-скоро показва и през колко време удължава или намалява времето на подновяване на тази слънцезащита, защото само като влезем във водата или се потим по-обилно, тя намалява своето действие и съответно трябва да бъде подновявана по-често, когато сме изложени непрекъснато на слънце.
3: Какви са рисковете от прекомерно излагане на слънце? Знаем, има хора, които искат да хванат тен, стоят по цял ден на плажа. Състарява ли кожата слънцето?
2: Разбира се, че състарява и това е изключително рисково да се стои по цял ден на слънцето. Не, че и аз самата като млада не съм го правила, но с течение на годините човек се образова, човек започва да разбира и да вижда промените, които настъпват в състоянието на него кожа, и това е от съществено значение. Въпросът е, че когато забележим вече тези промени, вече е станало късно. Затова трябва да се научим, че още от младежки години не е добре да се спи на плажа, както обикновено правят младежите, защото слънцето нанася изключително много вреди по кожата. Това е хиперпигментацията, това е, не дай Боже, нали, образуването на ракови клетки по кожата. Оттам започва и намаляването на колагена по-рано и съответно и свободните радикали по често действат в това да увреждат нашата кожа, а здравето на кожата ни изисква да бъдем предпазливи срещу слънцето.
3: Как можем да се погрижим за кожата, след като е приключила почивката на море и след като вече наближава и есенния сезон?
2: Да, сега сме в един такъв период и е много важно да знаем, че слънцезащитата не ни е достатъчна. За да имаме една добра кожа, тя трябва да бъде на първо място много добре хидратирана. Защото хидратацията е ключова както за поддържането на здрави колагенови еластинови нишки, както за доброто функциониране на микробиома, както за цялостната еластичност, здравина на кожата. И фактически хидратацията е от ключово значение, особено когато се върнем след морето и по време на този престой, но и след ваканция е много важно да можем да възстановим кожата с една добра хидратация. И другото, което е, трябва да се погрижим за здравяване на кожната бариера, на тази липидна бариера, която е на повърхността на нашата кожа, защото тя пък е отговорна за задържането на хидратацията. Не само да положим продукти, които да я хидратират, но тази хидратация да остане и вътре в клетките на кожата, така че да може те наистина да си вършат работата.
3: Какво би помогнало като витамини, добавки, храни по отношение на грижата за кожата?
2: Да, много се радвам, че задавате такъв въпрос, защото грижата за кожата е цялостна, холистична грижа, не само това какво ще намажем отвън, върху нея, но и това как се храним, какъв ни е дневния режим, какви здравословни или нездравословни навици изграждаме, приема на допълнителни хранителни добавки. Това са все неща, които оказват пряко влияние върху кожата ни, защото кожата де-факто е на единствения орган, който виждаме ежедневно и който разбираме промените, които настъпват в него. Но всъщност кожата е отражение на всичко това, което се случва в нашия организъм. И затова аз приветствам приема на хранителни добавки, приема на допълнително белтъчени, приема на допълнително суплементи, които да стимулират производството на колаген в организма, да дадат необходимата доза протеини, защото човечеството ни страда все повече от недостатъчния прием на качествен протеин, който се заблуждаваме, че можем да приемем само с храната. Много е важно да приемаме допълнителна доза протеин в деня си, особено когато вече сме над 25-30 годишна възраст, когато тялото започва все по-малко да синтезира и колагена и започва да чувства загубата на протеин в организма си. Така че за мен е изключително важно е приема на протеин, защото и колагена е тип протеин, а изключително важно е приема на витамин С. Много хора казват, да, с лятото ще спра да пия витамин С, ако до тогава съм вземал като добавка, защото си го набавям чрез плодове, зеленчуци И това е много хубаво, но е така, моята практика установява, че общо взето е заблуда, че само с зеленчуците и плодовете можем да си добавим необходимата дневна доза витамин С. А когато имаме дефицит вече на витамин С, дори и с подпомагане с хранителни добавки, този дефицит много трудно се набавя, много трудно започва да се набавя като необходимост на организма от витамин С. А витамин С-то е ключов. Витамин С-то е ключов и за състоянието на кожата, защото няма усвояване на колаген без допълнителен прием на витамин С. Много така се впечатлявам, шокирам се дори, когато хората ми казват: аз взимам колаген. А витамин С взимаш ли? Защото то няма как да бъде усвоен този колаген правилно и да подейства както трябва, ако няма допълнителен прием на витамин С. Витамин С-то е силен антиоксидант, т.е. се бори с свободните радикали, които, нали, си причиняваме върху кожата, особено след слънцето по морето. Витамин С-то е много важен и за всички процеси, които протичат в нашия организъм, така че да може тялото да бъде един добре смазан организъм, добре смазана машина и да работи в наша полза, то непременно е важно витамин С-то. Освен това, изключително важни са допълнителните хидратанти. Имам предвид набавянето на електролити, защото водата не е само приема на вода не е достатъчен, за да приемем необходимото количество вода, тъй като, знаете, когато се потим, особено лятно време, потенето е обилно, с пота изхвърляме много електролити. Това са соли, които нарушават водно-солевия баланс на организма. И когато ние добавяме само вода, когато пием чиста вода, тогава ние все едно разреждаме кръвта и разреждаме вътрешното съдържание на нашия организъм. Аз да може да си набавим електролитите, задължително трябва просто да приемем отвън допълнително разтворени във водата електролити, за да балансираме този водно-солеви баланс и за да може организма ни да се чувства наистина хидратиран. Защото много често хората ми казват: аз пия достатъчно вода, обаче се подувам или не чувствам дискомфорт в стомаха си. Да, това е така, защото много е важно водата да бъде усвоена от клетката, а не само да напълним тялото си с вода и след това да я изхвърлим с различните физиологични процеси. Именно за това аз винаги съветвам лятото водата да се приема с електролити, за да може да стане по-доброто усвояване и напояването, хидратацията на самата клетка на организма.
4: По отношение на колагена също така, как да изберем най-подходящия колаген?
2: Аз не мога да дам точен съвет как да изберем най-правилния колаген, защото за мен най-добрият прием са приема на аминокиселини. Аминокиселините са най-най-най, ако мога така образно да се изразя, това, което формира колагена, еластана, протеина в нашия организъм. Това, което подобрява. Де факто, аминокиселините са най-най-най раздробената част на белтъчините и не случайно организмът има така 9 есенциални, т.е. не може да възпроизвежда, не може да произвежда сам 9 от многото аминокиселини. За това е важно да си прибавим. Аз лично, и това съветвам и хората, които така ми се доверяват около мен, моите клиенти, наистина им предлагам вместо колаген да започнат да използват аминокиселини, на които лично аз се договарявам от години, които съм ги изпробвала, и които не само изграждат колагеновите еластанови нишки. Те изграждат мускулната тъкан, защото е много важно не само за външния вид, но и за здравето на един организъм е много важно да поддържаме мускулатурата си в добра форма. Тъй като и кожата, най-вече кожата на лицето, ако нали това имаме предвид, там също имаме мускули и когато те не са, когато залиняват, когато не ги използваме, когато не ги подхранваме, съответно спират да функционират правилно. И именно в един такъв период, когато организма започва да се изтощава, е много важно да го подпомогнем с аминокиселини, за да изграждат хем правилния протеинов метаболизъм на организма, хем да подпомагат производството на колагена.
4: Какви терапии и процедури са подходящи за началото на есенния сезон за грижа за кожата?
2: Началото на есента, особено когато сме прекарали повече часове на слънце през лятото, е много важна хидратацията. Много е важно човек да знае, че и през летния период, и в началото на есента не трябва да подлага лицето си на сериозни терапии, като химически пилинг, по-агресивни терапии имам предвид, като химически пилинг, като различни ексфолианти, които да по някакъв начин да увредят повърхностния слой на кожата, защото изсушавайки го чрез слънцето през лятото, кожата ни става много по-чувствителна, много по-раздразнена след такива манипулации и съответно по-податлива на различни възпалителни процеси, което не искаме да си го причиним. Затова в началото на есента е добре да почистим нежно лицето си, най-добре да си изградим естествено правилна рутина в началото да бъде с по-щадящи продукти, с измивни пяни, без агресивни съставки, без сапуни, защото сапуна унищожава и кожната бариера и съответно микробиома на кожата. И за това е нужно да си изградим една рутина, която хем да щади, хем да сме сигурни, че добре почиства и много важно е да хидратираме кожата си. Така че да избягваме агресивните процедури, да заложим по-скоро на хидратиращи, на освежаващи процедури, на процедури, които да вкарат витамин С, хиалурон в кожата ни, процедури, които да така да направят, че да задържат тази хидратация вътре в дълбочината на кожата, да може да напоим, да можем да дадем необходимите пептиди, да защитим кожната бариера, да може да я подготвим за следващия сезон. И малко по-късно, ако мога да добавя, малко по-късно, когато кожата вече се успокои след зимата, след лятото, извинявайте, е важно да направим една добра ексфолиация, да можем да премахнем мъртвия слой клетки от повърхностния слой от епидермиса на кожата, за да може да подпомогнем така появата на новите клетки, които пък съответно да заздравят този повърхностен слой, който след това и през есента и през зимата отново трябва да има тази защитна бариера, за да може да предотврати негативите на околната среда.
4: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Снежана Иванова, собственик на Козматично студио.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Синдикат Образование към КТ Подкрепа настоява за въвеждане на оценка за дисциплина на българските ученици със стимули за добро възпитание. В позиция се посочва, че организацията категорично заклеймява престъплението, извършено от младежите в Пловдив. По темата ще говорим в следващите минути с доктор Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Във вашата позиция припомняте, че многократно синдикатът предупреждава за неблагоприятните последствия от либералния подход в образованието. Говорили сме с вас и друг път за случаите на агресия и насилие сред младите хора. Част от мерките, които предлагате, са въвеждане на оценка за дисциплина на учениците, със стимули за добро възпитание, упростяване на процедурата за налагане на санкции, ученици временно да се отстраняват от час или от учебни занятия за един или няколко дни при груба агресия. Това ще доведе ли до намаляване на агресията в училище и намаляване на лошото поведение на някои ученици?
2: Очевидно всички от нещата, които и в момента предлагаме и дискутираме, са нещо, което в годините сме го предлагали или сме го дискутирали вече. На първо място бих искал да кажа, че все пак ние като учители бихме искали училищния правилник да се спазва. Защото много от проблемите се коренят точно в това, че то е един правилник, който е по-скоро примерен, който е на ушки, много често има изключения по него и изключението е прието като правило. А всъщност, за да може да се спазва този правилник, трябва да има и едни инструменти, които да гарантират, че това ще се случи. Тоест, ако всъщност дори един закон, който касае някакъв бранш, няма гарантирани механизми, които да му помогнат той да бъде реален закон, той е всъщност само текст или с хартия, от които няма никакъв смисъл. Тъй, че искаме се и в образованието да, за да може да се постигне спазване на един много важен компонент, който наричаме възпитание, да гарантираме, че първо ще да го оценим. Защото много от така, родителите и техните организации сякаш са изплашени, защото оценяват рестриктивното въздействие на една такава оценка за дисциплина, за поведение, за възпитание, няма значение как ще я наричам. А всъщност огромна част от тях съм убеден, че ще получат отлична оценка. Тоест, нека погледнем нещата, тъй като започнахме от оценката, в посока, че всъщност много от родителите трябва да бъдат оценени и то добре. Много от ученици трябва да получат така най-добрата оценка за поведение и за дисциплина. Тъй, че дори при липса на такава оценка, те самите са ощетени, понеже те са се справили добре, те спазват правилата, те са добродетелни, те са толерантни, но в крайна сметка никой не го оценява, никой не казва, вие добре се справите и с възпитанието, и с това, че спазвате училищния правилник. Така че бихме искали да започнем от там и от там насетне да надграждаме. Кое ще е най-силното в

0: телефон да има в ученика по време на учебни занятия. При нас дори тази забрана в час не се спазва. Тъй, че трябва да кажем, ние не сме се научили да спазваме забраната и оттам наследни, ако искаме нещо по-различно, ако искаме по-различно образование, по-качествено, по-резултатно образование, трябва да си намерим механизмите, да си признаем грешките и да започнем да си спазваме, както пак казвам, много от учениците и родителите това и сега го правят и всъщност те са като в една много трудна ситуация или всъщност не са мотивирани да продължат да го правят.
1: Освен на реално прилагане на забраната за телефони в училище, също така предлагате и ограничаване на използването на социалните мрежи от ученици. Тема, която също беше широко обсъждана, има и законодателно предложение за ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 години. Чуваме обаче и позициите, че забраната може да бъде заобикалена. Докъде според вас ще се стигне по тази тема?
0: По отношение на забраната на социалните мрежи, ние казахме, че подкрепяме тази забрана, но водещи в този процес трябва да бъдат Министерство на образованието, Министерство на вътрешните работи, Министерство на електронното управление и така нататък. Те трябва да стигнат до съответните промени, до съответните рестрикции. Виждаме, че някои държави това вече много успешно са го направили. Тоест, тук основният отговор е дали искаме като държава да го направим. Разбира се, ние като синдикат можем само да предлагаме и да кажем, че това ще бъде добро, но със сигурност преди да стигнем до забраната на социалните мрежи, ние трябва да се справим с другите забрани, които очевидно не съществуват. Очевидно са препоръчителни забрани. Така че ние сме там, но хората, от които зависи, нека да го направят и заедно всички ще поддържаме тази забрана да действа. Мисля, че това е една голяма опасност, първо, за живота, за сигурността на учениците. От една страна, от друга страна, това е най-големия крадец на мотивация, социалните мрежи и работата с дигитални устройства. Разбира се, не по предназначение, не за уроки, не за занятия в час.
1: По отношение на агресията сред учениците, тези дни министърът на образованието каза, че ще се надгражда програмата «Насилието е безсилие», като целта е тя да обхване над 100 000 деца. Ще има допълнителна квалификация на психолози, педагогически съветници. Министърът на вътрешните работи пък каза, че ще бъде завършен проектът на нов закон за противодействие на противообществените прояви на малолетни и на пълнолетни. Как гледате на тези мерки?
0: Гледаме безкрайно положително, подкрепяме една такава програма, ако тя се случи. Доколкото разбирам, тя ще бъде част от национална програма или нова национална програма, но все пак нека да си кажем, че една така национална програма има обхват не към цялата система, към най-добрия случай, към 10% от образователната система, тъй че тя ще бъде добър пример, добър локомотив за добри практики, които евентуално биха се случили по нея, но това, с което започнахме, мисля, че това е по-важното. Във всяко едно училище, във всяка една класна стая, всеки един учител да има инструменти, свързани с спазването на училищния правилник и нещо, което също е много важно и което така акцентираме в нашата позиция, родителите да бъдат отговорни, да бъдат партнирани. Да почнат да позабравят, да бъдат модератори и да дават съвети за нещо, което нали, не са достатъчно компетентни. И всъщност, казвам с други думи, да ги мотивираме да бъдат отговорни. Тук пак става въпрос за една част от родителите, която е по-малко от половината, дори много по-малко от половината родители, но едно дете, когато в една класна стая така ще отнеме времето на останалите примерно 25 в разговори на учителя как трябва да спазва правилника, как трябва да бъде агресивно съответното дете и така нататък и така нататък. Това е отнемане на права на останалите, т.е. потърпеше така както учените, така и родителите, но в крайна сметка и цялото общество, защото това е откраднато образование, откраднато призвание за много деца.
1: Искате също така да бъде прекратен политическият и административен натиск от страна на институциите при жалба от родител срещу учител, директор или образователна институция и да има административни финансови санкции и доброволчески труд за родител.

0: родители, чието деца системно не спазват училищния правилник. Как това може да бъде регламентирано?
1: Аз и с това започнах, като трябва да мотивираме родителите. Мотивирани, това означава, че когато те ни се справят, и да им се помоги, и да им се говори, но на крайна сметка да им се наложат санкции. Било то административни, било то ако ще и доброволчески. Тоест, ако даден родител, да има алтернативи родители, ако всъщност няма пари да си плати глобата, в тази история е имало глоби. Когато един ученик преди 80 години не е отишъл на училище, тогава бирника е налагал глоба и главният учител е събирал глобата и така. Казвам като пример, че не е нещо невъзможно и за България. В европейския свят това е традиционно. Така че, ако един родител не може да се справи с финансов инструмент наложен към него, нали ще отиде, че работи доброволно 5-10 дена за училището и другия път ще бъде много по-стриктен и внимателен, когато ще трябва да мотивира сина си или дъщеря си да бъдат възпитани, да спазват правилника и да ни крадат от образованието на другите. Тъй, че тук пак въпросът е не точно кой ще бъде конкретният механизъм и процеса, по който той ще случи, а дали има политическо желание това да го направим. Защото отговаряйки се, че имаме нужда от това, имаме нужда от възпитанието като приоритет, оттам на след мисля, че по-лесно ще бъде да намерим конкретните стъпки, по които да стигнем с налагането и на такива санкции към родители.
0: Много ви благодарим за този разговор. Чухте Юлиян Петров, председател на Синдикат Образование към КТ Подкрепа.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Shell България стартира инициатива Достъпната спирка, която е насочена към създаването на по-достъпна и приобщаваща среда за хората с увреждания в търговските комплекси на компанията. Тя обединява конкретни подобрения в физическата среда, по-лесен достъп до информация за наличните удобства и стъпки към по-добро обслужване и комуникация. За много хора спирането за гориво, кафе или кратка почивка е обичайна част от пътуването. За хората с двигателни, слухови или други увреждания обаче, подобна спирка може да бъде свързана с редица затруднения – от достъпа до обекта и придвижването в него, до комуникацията с служителите. С достъпната спирка Shell поставя фокус именно върху тези практически препятствия и възможностите те постепенно да бъдат преодолявани. Като част от инициативата Shell предоставя ясна информация за достъпността на своите търговски комплекси. Чрез специални филтри в електронната карта на обектите, клиентите могат предварително да проверят какви удобства предлага конкретният комплекс и да планират пътуването си според индивидуалните си нужди. Сред критериите са наличието на достъпно паркомясто, достъпен вход, условия за свободно придвижване и самостоятелно плащане в магазина, както и специализирана достъпна тоалетна. Така клиентите могат още преди пътуването да изберат подходящ обект и да разполагат с повече информация за условията на място. Достъпната спирка не се ограничава само до физическата среда. Част от служителите на Shell преминават обучение по базов жестов език, което им помага да общуват по-лесно и директно с глухи клиенти в ежедневни ситуации. Обучените служители могат да бъдат разпознати по специална табелка на униформата. Инициативата е част от стремежа на Shell постепенно да подобрява достъпността на своите обекти и качеството на обслужване за хора с различни потребности. Компанията ще надгражда предприетите стъпки с времето, като обратната връзка от клиентите ще бъде важна част от този процес. На специалната уеб-страница Достъпната спирка клиентите могат да научат повече за инициативата, да проверят достъпността на търговските комплекси Shell и да споделят своите впечатления и предложения.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Алекс Донев. От днес влиза в сила безпрецедентната мярка за превантивно намаляване на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради критично ниското ниво на водата в река Дунав. Мярката има за цел да осигури безопасно функциониране на атомната електроцентрала. Намалява се мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй с около 120 мегавата. Това няма да се отрази върху енергийната система и не създава риск за енергийната сигурност на страната, увери още вчера изпълнителният директор на електроенергийния системен оператор Кирил Георгиев. А прогнозата на синоптиците е за постепенно решаване на проблема в идните дни. Според професор Георги Рачев, валежи в Алпите и Северна Италия, както и около притоците на Дунав в Австрия, ще повишат критично ниското ниво на реката. 36-годишен мъж е задържан за отравянето на защитените лешояди в Национален парк Централен Балкан. Птиците, черни и белоглави лешояди, както и единственият брадат лешояд у нас, бяха открити мъртви в подножието на връх Ботев, а разследването установило данни за умишлено отравяне. В близост до птиците е имало и труп на крава, за който експертите допускат, че е бил използван като отровна примамка. Предполага се, че птиците са погълнали отровно вещество, докато са се хранили с него. Мъжът е направил самопризнание. Случаят предизвика голямо обществено недоволство, тъй като връщането на застрашените лешояди в Стара планина е резултат от години работа. Черният лешояд се завръща в България след десетилетия отсъствие. Хеликоптер Кугър, военнослужащи от сухопътните войски, пожарникари и горски служители продължават да се борят с огъня на село Медвен. Пожарът е частично локализиран, но все още не е напълно овладян. Отменено е частичното бедствено положение в близките населени места. Опасност за тях няма. На терен са 7 екипа на пожарната, армията и горски служители. Част от тях гасят нов пожар до къщи в село Градец. Пламъците са стигнали до къщите в ромската махала на селото. Огънят е тръгнал от сметище, казват местни жители. Въпреки опасността от пожара, в района продължават да играят деца, които хвърлят отпадъци. Благодарение на бързата намеса на пожарникари и военнослужащи няма данни за изгорели домове. Основните версии за пожарите са човешка небрежност или умишлен палеж. На фона на пожарите, обхванали Европа през последните седмици, бури и проливни дъждове заляха Пиренейския полуостров, Франция и Италия. Градушки и пориви на вятъра със скорост над 100 км в час удариха провинция Албасете в Испания. Внезапните порои изненадаха и жителите на Валенсия. Във Франция няколко района в югоизточната част на страната са под оранжев код за опасно време заради грамотевични бури. Захлаждането е посрещнато с радост след горещата вълна и сушата, които засегнаха много райони на страната. В Лигурия в Италия днес е обявен оранжев код за грамотевични бури. Най-високата степен на предупреждение за този тип метеорологично явление. На места проливните дъждове доведоха до критично покачване на нивата на реките, а покрай брежието има опасност и от водни смерчове. Съединените щати удължиха до 19 септември срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл. От въвеждането на санкциите, които имат за цел да засилят натиска върху Русия заради войната с Украина, американските власти неколкократно увеличават сроковете, в които руският петролен гигант може да преговаря и да сключва условни договори за продажбата на международните си активи. А последната отсрочка изтичаше на 22 август. Миналата седмица Великобритания също удължи лиценза за 4-те дружества в България до 29 октомври, което позволява извършването на транзакции, необходими за ежедневната работа на компаниите. След Венецуела и Колумбия, земетресение с магнитуд 6,7 по Рихтер разлюля и Перу. Трима души пострадаха, десетки сгради бяха повредени. Епицентърът е бил на 31 км от Анисо в района на Андите. Земетресението е регистрирано на дълбочина от 66 км. Именно голямата дълбочина на труса е предотвратила по-сериозни щети. Южноамериканската държава, която е вторият по големина производител на мед в света, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен, зона, в която се регистрира около 85% от сеизмичната активност в света. Времето. Жълт код за високи температури е обявен в почти всички области от страната. На места максималните стойности ще достигнат до 40 градуса. Без предупреждение са областите Добрич, Варна и Бургас. До края на деня времето в цялата страна ще се задържи слънчево, след обедните часове и доста горещо. Максималните температури ще са между 35 и 40 градуса. По Черноморието по-ниски от останалите райони. До края на седмицата времето остава слънчево и топло. Над планините се задават и временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Максималните температури ще са предимно между 33 и 38 градуса, отново по-ниски по Черноморието.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: The longer that we wait,
6: от тази височина,
5: the weaker we get.
7: Deep breath.
6: Единственият път е надолу.
7: Flip in.
6: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Слушате предаването за града по BTV Радио. Да превърнем почистването в тренд. Тази цел си поставя Мартин Орлинов, създател на инициативата Искам чисто. Добрият пример заразява и към каузата се присъединяват все повече хора. Чуйте още в репортажа на Мелина Василева.
2: Вече 8-ма година 28-годишният Мартин работи в сферата на продажбите в голяма американска компания у нас. Когато излиза на разходка с кучето си, обръща внимание колко много буклуци има наоколо и започва да ги събира.
3: И реших, че трябва да дам личен пример, че нещо трябва да тръгне от мен, нещо, което да ме кара мен лично да се чувствам добре и да опитам и да накарам и още хора да се присъединят към тази моя мисия. Първият отпадък, мисля, че беше едно смачкано кенче. Кучето ми просто го подуши, аз го дръпнах, защото не знаех, нали, какво точно има там. Видях кенчето и просто го вдигнах, метнах го, кофата беше на 2 метра от мястото и тогава ми светна лампичката и си казах, ето това е, ето колко е лесно.
2: Идеята бързо се превръща в ежедневие и навик за Мартин.
3: Където и да отида, почиствам. Ако съм в София, почиствам в София. Ако ида някъде в провинцията и там почиствам, ако ида на разходка в планината, там почиствам. Скоро ми предстои почивка на морето. На плажа, ако видя отпадъци, пак ще ги почистя. Това, нали, си е вече просто мой начин на мислене. И без значение локацията, важно е да искаме чисто.
2: В близост до мястото, където работи, Мартин вижда бетонни кашпи, които ежедневно се пълнят с буклук.
3: Много хора си мислят, че това е кофа за буклук, не за друго, защото като видят, че един е хвърлил отпадък, другите просто последват примера. Също нещо, което искам аз. Обаче моето обратното, искам хората да видят аз как почиствам и те да започнат да почистват. Това не е кофа за буклук, защото тя не се обслужва. Буклуците се събират, вятъра ги раздухва.
2: Почиства ги, но след това отново се появяват празни опаковки, бутилки и други отпадъци.
3: Аз ги почистих, с една моя колежка посадихме цветя, направихме го красиво. 3 дни по-късно някой открадна цветята и отново реши да го превърне в кофа за буклук. След което в знак на протест, преди по-малко от една седмица, реших да посадя един магарешки будил, който да символизира с будлите си противопоставянето срещу крадливата българска ръка и хората, които не искат да им е хубаво и чисто. Но и него откраднаха. Една малка саксия на една единствена локация, но това символизира цялостно поведението на българите, които хем искат да им бъде чисто, хем не правят нищо по въпроса, напротив, замърсяват.
4: Не е трудно да се хвърли 2 метра да направиш, не е много трудно.
2: Популярни личности като Благой Георгиев и Александър Сано също припознават инициативата Искам чисто и почистват замърсени пространства в столицата. А на Централен столичен булевард правим експеримент.
3: Сега ще предизвикам поне един случайен минувач да изчисти случайен отпадък днес и да ми обещае, че ще го направи. Бихте ли ми обещали, че днес ще почистите поне един случайен чужд отпадък?
5: Ами, на работа съм, така че не бих могла да обещая нищо. Ако имам възможност, бих.
3: На път към работа, ако забележите един случайен отпадък, ще го изхвърлите ли в най-близката кофа?
5: Бих могла да го направя, да.
3: Обещавате?
5: Обещавам.
6: Ами аз го правя винаги, когато тръгна да изхвърлям моя буклук.
3: Браво, радвам се да го чуя.
7: Не.
3: Защо?
7: Не си нося дезинфектант. Трябва да го
3: бъде. Е така, примерно тая опаковка от круасан.
7: Не, трябва да имам дезинфектант.
3: Добре, обещавате ли ми, че когато имате дезинфектант, ще почистите един случайен чужд отпадък?
7: Да.
3: Благодаря. Искате да ви е чисто, нали така?
7: Естествено.
8: Да, обещавам и обещавам.
6: Чистихме, да.
8: Вече изчисти и тя ги.
9: Разбира се, мога да го направя винаги.
2: Инициативата Искам чисто продължава с организиране на масови почиствания на силно замърсени места у нас. А ако всеки от случайните минувачи е спазил обещанието си, в този ден София е станала малко по-чиста.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: За събота, 22 август, е обявен оранжев и жълт код за много високи температури в цялата страна. След днешния горещ ден, утре се очаква още по-сериозна жега. За 4 области от Северна България и за една от Южна е обявен оранжев код за опасно високи температури. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград. Температурите в тези райони ще достигнат до 41 градуса. За всички останали райони е в сила жълт код. Навсякъде термометрите ще отчитат над 35 градуса. Само по Черноморието остава идея по-хладно.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Най-интересното от сайта Ladies on BG ще научим в следващите минути от отговорния редактор Русица Николова, която е в нашето студио. Здравей, Роси, добре дошла при нас.
2: Здравей, благодаря ти.
1: Певицата Ирина Флорин участва в проекта на Станимира Янакиева «Жената като муза». Какво разказва тя за свободата и красотата на жената?
2: Ирина е една от 20-те музи, които се включват в този проект, и наистина снимките с нея са безкрайно интересни, безкрайно красиви. Тя самата има особена харизма. Аз много се радвам, че сме правили няколко интервюта с нея и се познаваме. А тук разказва за нейното отношение към красотата, за нейното отношение към това как една жена успява да вдъхновява. На мен особено много ми хареса едно нейно изказване, че дори жената да е само 50 кг, всъщност тя може да е един наистина голям човек. И че всички проблеми, всички трудности, които ни се случват по пътя, всъщност са нашия трамплин нагоре, наистина да станем една по-добра версия на себе си. И колкото и не е добре да се чувстваме, докато трябва да преодолеем някаква трудност, всъщност преодолявайки я, наистина ставаме много по-силни, много по-устойчиви. Така че доста ценни съвети от Ирина Флорин. Може да видите снимките от бекстейджа, както и цялото видео в Ladies on BG в темата «Жената като муза».
1: Сега към още един интересен материал. 100 години след рождението на Мерилин Монро, тя продължава да бъде вдъхновение. Как беше почетена легендарната звезда?
2: Ето, продължаваме да говорим за музи. В случая 100 години отбелязваме, а Мерилин Монро така буквално възкръсва като една от най-известните кукли в света. Именно тя вече има свое Барби. Направена е абсолютно по нейните черти, с характерни белези от нейната външност. Избрали са розова рокля да сложат, както и диаманти. Разбира се, куклата е абсолютен холивудски блясък, има както и би трябвало за такава кинолегенда. Интересен факт е, че тази кукла може да се купи само срещу $81, което за такава легенда бих казала, че е доста достъпна цена. Наистина изглежда доста добре и с това розово, с характерната руса коса, няма как да я объркаш. Много блясък са и придали. Може да видите снимките как изглежда точно в статията.
1: Засягате и една важна тема, свързана с менопаузата и с проблемите с психичното здраве на жените в този период от живота им. Кога те трябва да потърсят помощ?
2: Харесва ни да говорим на такива сериозни теми, макар че може би понякога се размиват в съдържанието от high life, блясък, реалити, шоута и така нататък, но наистина има проблеми, които касаят жените и няма как да ги подминем. Перименопаузата и менопаузата са едни от тях и може би сега, точно и заради летните жеги, които продължават, някои от симптомите при жените, които са в такава възраст, се изострят. Така че, ако имате позната, ако вие самата сте такава, която страда от недоспиване, не спи добре през нощта, събужда се в определени часове, има лошо настроение, понякога се оказва, че лошото настроение не е просто защото сме зли по характер, да кажем. Всъщност може да се окаже, че е липса на витамин D. Витамин D се наваксва и със сън, както и с храна, освен с добавките, които можем да приемаме. Така че опитахме се да направим тази статия, за да сме максимално полезни как да селектираме тези симптоми и кога да потърсим помощ. Тоест, наистина, ако продължава това състояние повече от 2 или 3 седмици и е константно, със сигурност е добре да се потърси и лекар, и терапевт, защото това е просто състояние, през което жените преминават. Това е просто една промяна и ние трябва да се нагодим към тази промяна.
1: В разгара на лятото разказвате и за едни много любими плодове – смокините. Как да познаем кога е точният момент да ги откъснем, за да бъдат най-вкусни?
2: Искам да ти споделя, че на мен това ми е любимия плод и дори преди малко изядох една купичка смокини. Знам кога да ги откъснем, знам кога са най-вкусни, но тук няма общо правило. Оказва се, че истината е, че всичко зависи от сорта смокиня. Все пак пак сме извели нещо, по което може наистина да разберете дали смокините, които отглеждате, са годни да бъдат откъснати. Има една много симпатична захарна капчица, която се появява в основата на плода. Това означава, че захарите в самия плод са достатъчно озрели и плода може да бъде откъснат, защото за разлика от авокадото или от бананите, така външния вид при смокините не винаги може да бъде показател. И пак за разлика от тях, когато една смокиня бъде откъсната от дървото, тя не продължава да зрее. Т.е. тя зрее само до момента, в който е свързана с дървото. И разбира се, с какво ще са полезни, как да си направите едно сладко, което да ви събере всички спомени от лятото, може да прочетете в статията.
1: Много ти благодарим, Роси. Чухте отговорния редактор на сайта Ladies.on.bg, Росица Николова, а още можете да прочетете на самия сайт.
0: Ladies.on.bg – сайтът, който вдъхновява женското ежедневие –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Към края на предаването отново поглеждаме към новините от деня. Няма кризисна ситуация в АЕЦ Козлодуй, и това каза на брифинг енергийният министър Ива Петрова. От 100% на 91,4% е намалена мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй, посочи тя. Директорът на Националната електрическа компания Георги Добрев добави, че намаляването на мощността на пети блок няма да се отрази

ви новините в 17 часа. Предаването за града е към края си. За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьор е Владислав Мирчев, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Radio.

0: Каквото е намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав? Ако кризата се задълбочи, властта не изключва редуциране на мощността на шести блок. Нов пожар в Силистренско. Огънят стигна до самите къщи в село Градец. С много емоции и настроение в Жеребна започва традиционния фестивал на фолклорната носия. Здравейте! Започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Възможно е мощността и на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй да бъде превантивно редуцирана, ако се запази критичната ситуация с нивото на река Дунав. Това заявиха от атомната електроцентрала, след като днес влезе в сила обявеното намаляване на мощността на 5-ти блок. Към момента обаче от Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрол, а повишаване на цените на тока не се очакват. Още от Антуан Златков.
1: Въпреки намалените мощности на петия реактор, който от днес работи не на 100, а на малко над 91%, властта успокои.
2: В момента кризисна ситуация няма, въпреки предприетата мярка, която е планирана, която е в съответствие с плана за действие на централата при ниски водни нива. Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма. В момента не сме в ситуация, в която трябва да намаляваме износа или в ситуация, в която трябва да разчитаме на внос от съседните държави.
1: От АЕЦ Козлодуй аргументираха действията си за намаляването на мощността с 120 мегавата.
3: Мерката е превантивна, насочена за улесняване на работа на помпените съоръжения, на брегова помпена централа, което осигурява подаване на охлаждаща вода за охлаждане на турбини на 5 и на 6 блок. Тя е, няма никакво отношение към ядрена безопасност, никакъв случай.
1: Към момента няма риск за потреблението. Цените на тока за сега остават без промяна, увериха от Националната електрическа компания.
4: Това няма да се отрази на количествата електроенергия, която трябва да бъде доставена на битовите потребители. Количествата са обезпечени, затова нямаме притеснение в тая насока. Относно борсовия пазар на електроенергия, там също това намаляване на мощността не очакваме да има някакви колебания и да се отрази по някакъв начин.
5: Нямаме проблем нито с баланса, нито с износа на електроенергия, нито това разтоварване по някакъв начин повлиява върху параметрите на електроенергийната система.
1: Продължава да следи критично ниското ниво на река Дунав. Ако кризата се задълбочи, е възможно и разтоварването на част и от другата мощност на атомната електроцентрала.
3: При нива, ако продължаваме, естествено, може да стигне и до разтваряне на 6-ти енергоблок. В съответствие, пак повтарям, имаме процедура, където разписваме всички нива и действия при съответното ниво. Но може да стигнем и до разтваряне на 6-ти.
1: Заради извънредната ситуация, Енергийното министерство е взело мерки за по-бързото приключване на ремонта на 7 и на 8 блок на ТЕЦ Марица 2. 7 блок ще бъде на разположение още от утре, а 8 от началото на септември. За BTV новините, Антуан Златков.
0: Колегата ни е Стефан Борисов е в Козлодуй. Добър ден! Очакваме всъщност от теб да ни разкажеш при ниското ниво на реката. Какви са рисковете за централата?
6: Здравейте, ние се намираме на метри от входа на АЕЦ Козлодуй и не можем да ви го покажем, защото полицията не ни допуска с аргумента, че трябва да има разрешение от централата и трябва да изчакаме човек, който да дойде и да провери дали всъщност ние сме екип на BTV. Но по същество в момента двата реактора на АЕЦ Козлодуй са почти с еднаква мощност. Като намаление, 5-ти блок в момента е с 923 мегаватт часа, а пък 6-ти блок работи с 977 мегаватт часа. Вики, на въпросът и какво следва, когато нивото на река Дунав спадне още, както стана ясно от министъра на енергетиката. Ако нивото на река Дунав намалее все още, тогава ще бъде ограничен и 6-ти блок на атомната електроцентрала. За успокоение на всички граждани можем да кажем, че експерти са категорични, че няма риск за работата на централата при такива критично ниски нива на реката, тъй като има различни източници на вода, от които може да се централата да черпи, за да бъдат охладени генераторите за парата. Всъщност за това се използва и река реката и водата от река Дунав. Така че, както и министъра каза, към момента няма риск за енергийната система на страната или пък за работата на АЕЦ Козлодуй.
0: Стефан Борисов, благодарим ти. Нов пожар в Сливенско, пламна на незаконно сметище в село Градец. Както и при големия горски пожар в Медвен, вероятната причина е човешка небрежност. Огънят стигна до самите къщи в селото, но няма изгорели постройки и евакуирани хора.
7: Докато екипите гасят втори ден, гората над Медвен на 10 км в Градец пламна нов пожар. Пожарът тръгва от ето това непочистено сметище. За пореден път причината е човешка небрежност. Пожарникари и военни се прехвърлят от един пожар към друг и само бързата реакция спасява хората и къщите.
8: Тук беше много по-сериозно, отколкото се очакваше и предполагаше, но за сега нещата са овладяни. Буквално до къщите на хората няма засегнати.
7: Сметището е запалено от местните, които си прехвърлят вината.
9: Как го запалиха пожара?
10: Не знам. Аз бях в къщи. Излизам, гледам пожара, чешем, запали са къщата. Е, те се пушат цигари. Въргат, бягат, отиват.
7: Втори ден кугър гаси от въздуха горския пожар над Медвен. Огънят е локализиран, над 2000 декара изгоряха напълно. На терени днес остават 6 пожарни автомобила, армията е горски.
11: Дали е човешка небрежност, дали това е умишлено, няма как да бъдем сигурни. Ще предстои разследване.
7: Частичното бедствено положение заради пожара днес е отменено. Електрозахранването в селата е възстановено. За БТВ новините, Дания Танасова.
0: На този фон жегата у нас продължава с пълна сила. За днес е жълт код за опасно високи температури, важи за почти цялата страна. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. А утре синоптиците предупреждават за още по-екстремни горещини, като за 5 области в сила е оранжев код. На места в тези райони стойностите ще надхвърлят 38 градуса. Повече за времето утре вижте в прогнозата след новините. Арест за смъртта на лешоядите в Стара планина. 36-годишен мъж от Калофер е задържан за 72 часа, след като направил самопризнание пред разследващите, че е заложил отровни примамки в подножието на връх Ботев и това е причинило смъртта на 8 от редките лешояди. На мъжа е повдигнато обвинение за унищожение на защитен вид птици. Ако бъде доказана вината му, го заплашва затвор до 5 години и глоба от 2500 до 10 000 евро. Според обвинението на 18 август в местността Шипченска Мандра, 36-годишният мъж противозаконно е унищожил 8 птици от защитен вид.
12: Достигнали сме до лице, което считаме, че е извършител на престъплението. Така че предстои делото да ми бъде докладвано, за да преценим на лице ли са основания за да бъде привлечен към наказателна отговорност и каква мярка да му вземем. Лицето е задържано за 24 часа по закон за Министерството на вътрешните работи. Да. Ангажиране трудово, само това ще ви кажа, и отделно от това, като странична дейност, отглежда животно.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия служител на МВР Тодор Лапков. Той е обвинен за умишленото убийство на 21-годишния Митко Димитров. Според защитата обаче 63-годишният мъж е действал в условията на неизбежна отбрана. Разчленил тялото на жертвата, за да го укрие и да избегне вендета от близките.
13: Бившият офицер от МВР сам поиска да остане в ареста поради страх от отмъщение.
14: Оня ден момчета искаха да отидат да му запалят обора с овцете, аз станах, викам, слушайте, кой ще палите обората, животните, кой са виновни?
15: Има реална опасност от нападение и извършвам какво. Само, че не мога да заснеме, кой да кажа. Не искам да го слушам.
13: Според защитата, 21-годишният мъж проникнал в овцефермата на Тодор Лапков около полунощ с намерението да извърши грабеж.
16: Ами така заявил пред центъра на Найтингейл.
17: Тази вечер ще направя удар срещу този полицай.
16: Отдавна
17: не съм го убирал. Влязнал е през прозореца, през отворен прозорец. Подчертавам, опитал се е да го ограби. След кратка схватка, след като не е постигнал целта си, нападателя е започнал с още по-агресивно поведение, насочвайки се към него с брадва.
13: Разследващите нямат данни убитят да прониква в овцефермата с намерение да краде. Той обаче е осъждан за кражби. А преди година и половина нападнал Лапков в имота му.
12: Нямаме данни да е работил. имаме данни по делото да извършва, както казах, противообществени прояви спрямо собствеността на различни граждани.
17: Подзащитният ми е бил нападнат преди около година и половина от същото лице, когато му е била сцепена главата.
13: Въпросното нападение обаче не е отразено в полицейските сводки. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Поредна среща се провежда в момента между държавата и социалните партньори във връзка с механизма за минималната работна заплата. На последната среща, която беше в понеделник и продължи над 5 часа, синдикати, работодатели и представители на властта постигнаха съгласие за новия механизъм за определяне на минималното възнаграждение. То трябва да бъде в конкретен диапазон между долна и горна граница, като се вземат предвид 4 икономически показателя, а на всеки 3 години да се прави оценка на адекватността на минималната работна заплата, за да се прецени как работи договорената формула. Ще бъде ли постигнат пълен консенсус скоро? На какви позиции са преговарящите? Има ли все още непреодолими различия? Въпрос към Мария Ладжова, която следи темата. Здравей, Мария!
18: Здравейте! Окончателното решение за размера на минималната работна заплата от до година все още е на кантар и към този час няма яснота дали до края на деня ще бъде постигнат консенсус. Преди началото на преговорите от Подкрепа заявиха, че не са съгласни с критериите, по които ще се изчислява горният праг на минималната работна заплата и че според тези критерии таванът ще е 670 евро, с което те не са съгласни. Коментар дойде и от асоциация на индустриалния капитал в България, които не отговориха на конкретната критика и подчертаха, че фокусът трябва да е не върху конкретният размер за 2027, а върху изготвянето на устойчив механизъм, който ще служи и за напред. Срещата продължава и в този час. Продължаваме да следим и ние.
0: Мария Ладжова, благодарим ти. Съединените щати отново удължиха срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл, който изтичаше утре. Крайната дата сега е 19 септември. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради войната на Русия срещу Украйна. Мерките бяха наложени през октомври миналата година. Малко след това компанията обяви за продажба активите си в чужбина. Миналата седмица Великобритания също удължи до края на октомври лиценз за 4 дружества на Лукойл в България. Това позволява извършването на транзакции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Нов инцидент с дронове, този път в Молдова, поразен е граничния пункт между Украйна и Молдова. Инцидентът става само ден след като в Румъния руски морски дрон беше взривен непосредствено до най-голямото газово находище в Черно море. По време на среднощните руски атаки в Одеска област е била поразена инфраструктурата на международния граничен пункт Табаки на границата с Молдова. От Държавната гранична служба на Украйна съобщават за поражения по сгради и съоръжения на пропускателите. Пункт. Възникналите пожари в района са овладени от украинските спасителни служби, а движението през границата е временно прекъснато. Емоции и много настроение в Жеревна преди минути отвори врати фестивалът на фолклорната носия. За поредна година този фестивал се превръща в емблема на българския бит и традиции от преди повече от 100 години. В трите фестивални дни се очакват повече от 20 000 души, а основни акценти в тази годишното издание са 150 годишнината от Априлското въстание и децата на България. Лора Костова е в Жеревна. Здравей, Лора! Очакваме от тебе да ни пренесеш в тази изключителна атмосфера.
19: Здравейте! Точно така, Жеревна вече е център на фолклора. Десетки вече дойдоха тук, както може да видите и в момента оркестър от Смолян. Създава едно прекрасно настроение за всички, които идват в този момент. Те са забравили своите съвременни вещи, но пък са със своите традиционни облекла. Аз обаче ще ви срещна с актьорите, които ще се превъплътят в образите на Бойчо Гнянов и Рада госпожина от Подигото на Иван Вазов. Здравейте! За първа година сте тук. Какви са очакванията ви?
20: Здравейте. Ами каквото и да очакваме от ансамбъл България, винаги ще се намери нещо, което да допренесе още повече за приятната емоция. Така че очакванията са големи, но знам, ще бъдат надминати от тях.
19: Вие сте част от детската празнична програма, което е един от акцентите. Какво ще предадете на децата, които утре ще ви видят?
2: Ами, децата преди всичко искат забавление, искат да им е динамично, така че начина да събудим интерес и любов към нашата история българската е да е интерактивно, чрез игри, и според мен Рада Госпожина е най-подходящия образ това да се случи. Тя е изпълнена с любов към децата.
19: Благодаря ви много, а официалната церемония започва днес в 20 часа. Ние ви оставяме с атмосфера от фестивала.
0: Това беше Лора Коства. Благодарим ми. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци.
6: I just booked a room.
7: What?
8: We're going on a spa weekend, bitch!
9: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
10: Hey, you guys! Not doing anything weird or illegal.
9: И куп лоши, наистина лоши решения.
11: I sense a great deal of stress in all of you.
9: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
12: Скъпа, сватба кога ще правим?
13: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
12: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък бижу от birset.bg.
9: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях. Сладоледаджията в кината от BTV Studios.

Здравейте! След днешния горещ ден, утре се очаква още по-сериозна жега. На отделни места в северна и югозападна България е възможно температурите да надхвърлят 40 градуса. Припомняме, че днес все още в почти цялата страна важи жълт код за опасни горещини. Изключение са само областите Добрич, Варна и Бургас. В останалите райони максималните стойности са над 35 градуса. А ето каква е прогнозата за утре, що се отнася до предупрежденията. За областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград е обявен оранжев код за дневни температури над 38 градуса. В останалата част от страната в сила отново е жълт код. Идея по-прохладно остава само по Черноморието. Във Варна и Бургас, например, очакваме около 29 градуса, иначе в София около 35, а в Пловдив до 39. Денят се очертава и много слънчев. След обед, само в планините от Западна България ще превали. Вятърът е слаб от изток. Западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще е доумерен. Предимно слънчево предстои да бъде времето и през следващите дни. В неделя в Източна България и планините се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, които постепенно ще обхващат повече райони. В началото на новата седмица започва бавно понижение на температурите. Към сряда се повишава рискът от интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен. Останете с програмата на BTV.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Община Банско, кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP-зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP-зоната в Eventim.
4: I just booked a room.
5: What?
6: Създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
7: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
6: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
6: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня до момента. Възможно е мощността и на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй да бъде превантивно редуцирана, ако се запази критичната ситуация с нивото на река Дунав. Това заявиха от атомната електроцентрала, след като днес влезе в сила обявеното намаляване на мощността на блок 5. Към момента обаче от Министерството на енергетиката обявиха, че ситуацията е под контрола, повишаване на цените на тока не се очаква. Въпреки намалените мощности на пети реактор, който днес работи не на 100, а на малко над 91%, властта успокои, че в момента кризисна ситуация няма. Няма риски за потреблението. Цените на тока за сега остават без промяна, увериха от Националната електрическа компания. Продължава да се следи критично ниското ниво на река Дунав. Ако кризата се задълбочи, е възможно и разтоварването на части от другата мощност на атомната електроцентрала. Заради извънредната ситуация, Енергийното министерство е взело мерки за по-бързо приключване на ремонта на 7 и 8 блок на ТЕЦ Марица 2. 7 блок ще бъде на разположение още от утре, а 8 от началото на септември. Нов пожар в Сливенско, пламна незаконно сметище в село Градец. Както и при големия горски пожар в Медвен, вероятната причина е човешка небрежност. Огънят стигна до самите къщи в селото, но няма изгорели постройки и евакуирани хора. Докато екипите гасят втори ден гората над Медвен, на 10 км в Градец пламна нов пожар. Огнеборци и военни се прехвърлят от един пожар към друг и само бързата реакция спасява хората и къщите. Сметището е запалено от местните, които си прехвърлят вината. Втори ден кугър гаси от въздуха горския пожар над Медвен. Огънят е локализиран, над 2000 декара изгоряха напълно. На терени днес остават 6 пожарни автомобила, армията и горски. Частичното бедствено положение заради пожара днес е отменено, а електрозахранването в селата вече е възстановено. Арест за смъртта на лешоядите в Стара планина. 36-годишен мъж от Калофер е задържан за 72 часа, след като направил самопризнание пред разследващите, че е заложил отровни примамки в подножието на връх Ботев и това е причинило смъртта на 8 от редките лешояди. Повдигнато му е обвинение за унищожаване на защитен вид птици. Ако бъде доказана вината му, го заплашва затвор до 5 години и глоба от 2500 до 10 000 евро. Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия служител на МВР Тодор Лапков. Той е обвинен за умишленото убийство на 21-годишния Митко Димитров. Според защитата обаче 63-годишният мъж е действал в условията на неизбежна отбрана. Той е разчленил тялото на жертвата, за да го укрие и да избегне вендета от близките. Бившият офицер на МВР сам поиска да остане в ареста поради страх от отмъщение. Според защитата, 21-годишният мъж проникнал в овцефермата на Лапков около полунощ с намерението да извърши грабеж. Разследващите нямат данни убитият да е проникнал в овцефермата с намерение да краде. Той обаче е осъждан за кражбия. Преди година и половина е нападнал Лапков в имота му. Въпросното нападение обаче не е отразено в полицейските сводки. Времето. До края на седмицата времето ще се задържи предимно слънчево и горещо. Само над планините се задават и временни увеличения на облачността. Синоптиците предупреждават за още по-екстремни горещини утре, като за 5 области в сила е оранжев код, където стойностите ще надхвърлят 38 градуса. В останалите части на страната температурите ще бъдат около и малко над 33 градуса, а по Черноморието малко по-ниски.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети за VIP зоната в Ивентим.
4: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the part if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
1: Алан Ричсън. Оуен Уилсън.
6: You said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: The longer that we wait,
1: от тази височина,
8: the weaker we get.
9: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
9: Flip in.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: От днес и АЕЦ Козлодуй е с намалена мощност заради сушата по река Дунав. Ще се отрази ли на цената на тока?
1: 36-годишен мъж е обвинен за отравянето на защитени лешояди в Национален парк Централен Балкан. Направила е самопризнание.
0: Минималната работна заплата ще расте най-много до 672 евро, решиха днес държавата, синдикатите и работодателите.
1: 40 градуса в Петрич днес, опасните жеги продължават, предупреждават синоптиците.
2: BTV новините от цяла България и света с Виктория Петрова и Юксел Кадриев.
1: За първи път от началото на кризата с нивото на река Дунав и България намали мощността на атомната си централа. До тук се стигна след като нивото на река Дунав падна до минус 237 сантиметра.
0: Ако нивото продължи да спада, след пети ще бъде ограничен и шести блок на атомната централа.
3: Разтоварването на мощностите на пети реактор е сред стъпките за осигуряване безопасното експлоатиране на атомната централа при критично ниските нива на река Дунав.
4: Мерката е превантивна, насочена за улесняване на работа на помпените съоръжения на брегова помпена централа.
5: Заради ниското ниво на Дунав в момента една помпа на АЕЦ Козлодуй е изключена. 18 работят, а 15 са готови в резерв. Те имат за задача да изпомпат вода от реката, по канали тя да стигне до централата и да послужи за охлаждане.
3: Нивото на река Дунав остава критично и днес. Ситуацията се следи денонощно, обяви властта и каза, че е ясна и следващата стъпка.
6: Това, което е предвидено по процедура при продължаващо намаляване на водното ниво, съответно да се продължи разтоварване на блок.
3: Министър Петрова уточни, че България работи в тясно сътрудничество с страните по поречието на Дунав.
6: От колегите от Румъния и Сърбия сме поискали и получаваме уверения за максимално съдействие във връзка с възможностите за осигуряване на допълнителни количества, изпускани през хидровъзела.
3: Другите мощности са готови да поемат товара, ако АЕЦ Козлодуй намали още производството на ток. Сред тях спешно приключване на ремонта на Марица Изток 2.
6: Блокът ще бъде в разполагаемост от утре. Осми блок ще бъде в разполагаемост началото на септември. Провери сме и разговори с готовността на ЕИС и на Контур Глобал да осигурят мощности. В благодарение на мощностите от възобновяеми източници, батерии, вецовете на НЕК също, които са в системата, така че в момента смятаме, че ще се справим.
3: Държавата обмисля варианти за дългосрочно решаване на проблема с нивото на реката и осигуряване на безопасната работа на АЕЦ Козлодуй.
1: За първи път в 52-годишната история на атомната енергетика в България се намаляват мощности заради спад на река Дунав. АЕЦ Козлодуй произвежда ток от 5-ти и 6-ти енергоблок. Двата реактора са от тип ВВР-1000. Те произвеждат ток чрез пара, която задвижва турбините, които се охлаждат с водите от Дунав. Заради сушата по Дунав, производството на енергия от 5-ти блок на АЕЦ Козлодуй е намаляло с 100 мегавата или около 6%. Към 14 часа пети блок произвеждаше 924 мегавата, а 6-ти 978. За сравнение, на 3 август пети блок е произвеждал 1017 мегавата, а 6-ти 974. Към 14 часа 23,39% от електроенергията в енергийния микс е от АЕЦ Козлодуй, а почти 60% от фотоволтаици. Тези параметри се менят в рамките на деня, но без големи разлики в процентите.
0: Има ли проблем с производството на ток за България и с цената му? По темата работят репортерите на BTV. Първо към Стефан Борисов, който е в Козлодуй. Стефане, какво ще се случи, ако нивото на Дунав продължи да се понижава?
7: Здравейте, ние се намираме на входа на атомната централа. Както вече разбрахте, тя взима вода за охлаждане от река Дунав чрез помпена система. Ако нивото на водата спре, централата няма да може да изпомпва вода от Дунав. Но пък въпреки това, експертите са категорични, че няма да стигнем до кризисна ситуация, защото централата е осигурена по няколко начина. Каналите, които доставят водата от Дунав до самите блокове, са голями и могат да поемат количества вода, колкото на река Огоста в пълноводния и обем. Също така има няколко различни източника, които от съображение за сигурност експертите не споделиха пред екипа ни, но са категорични, че риск за атомната централа няма, дори ако в Дунав няма вода и централата трябва да спре работа.
0: Стефан Борисов, благодарим ти и към другия важен въпрос. Ще има ли отражение върху цената на тока?
1: Кризата с река Дунав и отражението и върху работата на АЕЦ Козлодуй към момента няма да повлияе на цените на тока. Това обяви властта на извънреден брифинг в Министерството на енергетиката, още от Антуан Златков.
8: Цените на тока за сега остават без промяна, увериха от Националната електрическа компания.
9: Това няма да се отрази на количествата електроенергия, която трябва да бъде доставена на битовите потребители. Количествата са обезпечени, затова нямаме притеснения в тая насока. Относно борсове пазар на електроенергия, там също това намаляне на мощността. Не очакваме да има някакви колебания и да се отрази по някакъв начин.
8: Към момента сериозен проблем у нас с електроенергията няма, успокоиха от електроенергийният системен оператор.
10: Единственото, върху което може да се отрази по-нататъчното понижение на мощностите в АЕЦ Козлодуй, ще бъде да повлияе върху възможностите ни за износ. По отношение на баланса на електроенергийната система, в момента имаме достатъчно заместващи мощности, тъй като е лято. Съответно има много голямо производство от ФЕЦ и батериите определено помагат да преодолеем вечерните пикове.
8: С намаляването на тези мощности губим около 3000 мегаватт часа за ден. Тази енергия към момента може да бъде компенсирана от алтернативни източници, казаха от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
11: Но е важно да сме сигурни, че електроенергийният системен оператор ще може да управлява мрежата, да я държи стабилна. Тези няколко седмици и няколко месеца до есента ще можем да се справим дори само с фотоволтаици, ако щете.
8: Нито намаляваме износа, нито купуваме ток заради кризата, увери властта.
6: Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
8: И на регионално, и на ниво Европейска комисия ежедневно се следи кризата заради Дунава, казаха от Енергийното министерство.
1: Чухте, според властта криза няма, но мерки има. Какви са те и кога ще се прилагат? Въпрос към Антуан Златков. Добър вечер.
12: Добър вечер. Въпреки че на брифинга казаха, че криза няма, енергийният министър определи ситуацията като безпрецедентна. Всеки ден се следи нивото на река Дунав, разработват се мерки и се водят непрекъснати разговори. Към момента електроенергията е обезпечена, като се търсят алтернативни източници, разчита се и на други централи. Ток има, но на каква цена, според експерти? Ако кризата се задълбочи и България ограничи износа си на ток, това би принудило, например, Румъния и Унгария, които купуват от нас, да търсят алтернативни източници. Това би оказало влияние на техните цени в енергийният микс, а това пък би оказало натиск върху цените на българските потребители.
1: Антуан Златков, благодарим ти. Безспорно високите температури и липсата на валежи нанесоха сериозни щети върху производството на електроенергия от атомни централи, разположени по поречието на Дунав.
13: Унгарската АЕЦ ПАКШ произвежда близо половината от електроенергията на Унгария. В момента работи само на около 25% от своя капацитет. Спрени са две от общо 8-те турбини. Според властите, рискът от пълно спиране вече е избегнат, тъй като нивото на река Дунав леко се е покачило след изграждане на специален праг. Планирано е до дни централата да започне пускане на 6-те спрени турбини. В Словения в началото на месеца АЕЦ Кръшко, която е разположена на река Сава, приток на река Дунав, намали мощността си до 80%. Тази седмица централата се върна в пълен капацитет на работа. Тя покрива около 20% от енергийните нужди на страната. Румъния изключи напълно АЕЦ Черна вода, като тази седмица беше спрян и втория реактор, въпреки усилията на властите да насочат водния поток около атомната централа. АЕЦ Черна вода осигурява около 1/5 от електроенергията в страната. В Сърбия ниските нива на водите затрудниха охлаждането на тецове и вецове, разположени около реката. Риск има и за петролната рафинерия в Панчево заради доставките на суровини по вода.

0: Сега към останалите новини от деня.
1: Острата полемика между вътрешния министър Иван Демерджиев и прокуратурата продължава. Вчера вътрешният министър Иван Демерджиев разпространи позиция, в която поставя под въпрос дали прокуратурата разследва безпристрастно заради проверката на ГДБОП за полетите на Пеевски. Държавното обвинение днес отговори на Демерджиев, като заяви, че законът трябва да бъде водещ при всяка проверка и разследване, а министърът отново отговори на критиката.
2: Неприемливи са всякакви предупреждения, отправени публично от министър, орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие с законовите правомощия на министър на вътрешните работи.
3: Когато след дълги години бездействие ние започваме да проверяваме хората, които наричаме не без основание символ на олигархията в България, и прокуратурата, вместо да ни подпомогне, вместо да обясни какво прави при всичките тези години на бездействие, тя се обръща и, забележете, изключително бързо, с огромна интензивност разследва обстоятелството дали, правейки това и проверявайки тези хора, някой от служителите в Министерството на вътрешните работи не е превишил правомощията си.
1: Новина от последните минути за разкритие на контраразузнаването. От Държавната агенция за национална сигурност, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР, са локализирали и неутрализирали в квартал Драгалевци, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител. Устройството е потискало честотите на GPS сигнала на територията на София. В това число е заглушаван и сигнал на летище София за прелитещите над столицата самолети.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия служител на МВР Тодор Лапков. Той е обвинен за умишленото убийство на 21-годишния Митко Димитров. Според защитата обаче, 63-годишният мъж е действал в условията на неизбежна отбрана. Разчленил тялото на жертвата, за да го укрие и да избегне вендета от близките.
4: Има реална опасност от нападение. И извършвало такова. Само че няма кой да заснеме, кой да каже. Не искам да го
5: слушам. Нямаме данни да е работил. Имаме данни по делото да е извършил, както казах, противообществени прояви спрямо собствеността на различни граждани.
1: Две непълнолетни сестри от Монтанско в неизвестност от 3 дни. Те са обявени за общодържавно издирване.
6: 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната й сестра Теодора напускат дома си в Бойчиновското село Лехчево на 19 август след обед, без пари и без телефоните си, само с личните си карти и малко багаж. В деня на изчезването им с тях е баба им, а родителите им са на работа в София. Близките започват издирването им в селото, докато часове по-късно не разбират, че са засечени от камера да излизат на главния път заедно с друго по-голямо момиче. Откриват и чатове между тях в телефоните им.
7: Обаче нейните чатове са изтрити. Последният чат, къде съм го видял, моето момиче пише на нея: чакам баба да заспи, за да мога да си взема дрехи и да излезнеме.
6: След Лехчево издирването продължава във врачанското село Хайредин, където се включват и двамата братия на момичето, с което са видени заедно.
7: Няма никакви вести до момента от децата. Не знаем въобще къде се ръбят.
8: Децата, не вервам така да напушат, защото те друг път не са правили така.
6: В деня на изчезването си едната сестра е била облечена в шарена риза, а другата в черни дрехи. Полицията призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на момичетата, да сигнализира. За BTV новините, Рени Христова.
0: Има задържан и вече обвинен за отравянето на редките лешояди в сряда.
1: Това е първият арест за 10 години за подобно престъпление. Мъжът е направил самопризнание.
9: Това е първият свободен полет на Боев. Единственият бърдат лешояд в небето на България от десетилетия. Птицата идва от зоопарк в Чехия. Минава 14 000 км в цяла Европа и се връща в Национален парк Централен Балкан. 5 дни след това предавателят отчита, че птицата е мъртва. Открити са заложени в Балкана отровни примамки и още 7 убити лешояда.
10: Не искам да описвам агонията, която изпитват и начина, по който повръщат. В ужасна болка и агония умират. Все едно, че сме загубили някой от нас. Чувството е същото. Няма как да го опишем, но загубихме един от нас.
9: Отровата убива и двойка черни лешояди, които тази година за пръв път имат малки. А задържаният за отравянето им 36 годишен мъж е направил пълни самопризнания.
5: Ангажиране трудово, само това ще ви кажа, и отделно от това, като странична дейност, отглежда животно. Няма други криминални прояви.
9: За последните 10 години над 70 лешояди са отровени или застреляни, сочи статистиката на Зелени Балкани. В нито един от тези случаи няма задържани или осъдени.
11: Надяваме се този случай да покаже, че подобни престъпления няма да остават без последствия.
9: На арестувания е повдигнато обвинение за унищожение на защитен вид птици. Ако бъде доказана вината му, го заплашва затвор до 5 години и глоба от 2500 до 10 000 евро.
0: Социалните партньори с решение за размера на минималната работна заплата.
1: Срещата продължи до късно тази вечер, обобщава я Мария Ладжова.
12: 450 евро бруто взима всеки месец Данаил Чернев като портиер и охрана в кметството в Котел.
13: Долу горе се справям. Справям, нали? Те и майки, ако те са безработни. И долу,
14: помагате ли на тях?
13: Помагам, да. Плащам ток, вода, помагам им. Но не стигат.
12: Що се отнася до качеството на живот, Данаил не се лишава от 3-дневна почивка с приятели, но не и без сериозни ограничения.
13: Гледах, нали, по-ефтино да е хотела, по-ефтина храна се взимаме и на ресторант не избягваме да седнем, на повечето заведения, нали, безалкохолно, кафенци.
12: След 4-часова среща страните се споразумяха за механизма, по който ще се определя минималното възнаграждение. И определиха, долният праг ще е 620 евро, а горният 672.
15: Благодарение на упоритата работа, пак казвам, на абсолютно всички в работната група, това се случи. Сега не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година.
16: Днес всъщност новото, което договорихме, е, че на всеки 3 години ще имаме оценка на адекватността на определената минимална работна заплата.
12: Работодателите и синдикатите също направиха предложение относно размера.
17: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,6 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата от 1 януари 2026 година. 27 година. 646,50.
18: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството, е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края кращата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
12: Размерът на минималната работна заплата ще бъде определен служебно.
0: Има ли още неизяснени въпроси, свързани с минималната работна заплата? Мария Ладжова следи темата. Здравей!
12: Здравейте! Всъщност, както разбрахте, работодатели и синдикати не постигнаха консенсус относно това какъв да е конкретният размер на минималното възнаграждение от година. Сигурно от до година. Сигурно е едно. Той ще е между 620 и 672 евро. Прият е и механизмът, по който ще се определя минималната работна заплата за страната за напред, което от правителството определиха като успех, защото по този начин са договорени всички елементи от директивата за адекватни минимални заплати. Остава въпросът какъв ще е размерът на минималната работна заплата от до година. Разбрахте, работодателите искат той да е 646 евро, а искането на синдикатите тя да е максимално близо до размера, който щеше да бъде, ако не беше отменена старата формула, а именно 690 евро. Държавата ще вземе това решение служебно, но в преговорите отново ще участват и работодатели, и синдикати.
0: Мария Ладжова, благодарим ти.
1: Пътят и цените на 23 основни храни от производителя до рафта започва да следи държавата. Това е една от мерките на правителството срещу надценките и инфлацията. За това ще бъде създаден регистър за проследяемост на храните. в който ще се събира информация за произхода, документите и прекупвачите и цените до края на веригата. Ще се събира информация за няколко вида месо, млечни продукти, яйца, зеленчуци, плодове, хляб и други основни хранителни продукти. В регистъра ще се събират данни от всички участници по веригата – производители, вносители, преработватели и търговци на едро. Цените на дребно, т.е. тези, на които потребителите пазаруват, ще се подават само от големите търговци с оборот над 50 милиона евро.
11: Когато пазарува, Евелина Петрова следи какво и на каква цена купува.
14: Като съм гледала предишните цени как са и съответно гледам дали има драстична разлика. Не има неща, примерно има и между различните пазари.
19: На пазара цените на доматите, например, варират от 1,50 за килограм до 3,50.
11: На други места в София откриваме доматите за близо 6 евро за килограм. Силвия Крумова, която предлага собствена стока само на пазара, казва: не работи с прекупвачи, затова успява да постигне по-добра цена за клиентите си.
20: Така си затваряме кръга и печалбата ни е малко по-добра, за да може да оцелеем. Иначе с работници работната ръка е по-скъпа.
11: Млечните продукти са друга стока, която властите ще следят. В тази мандра сиренето излиза на около 6 евро за килограм. Във фирмения магазин го предлагат с наценка до 10%. В търговската мрежа обаче са го виждали по-скъпо.
21: Виждали сме го и около 20 на евро, 18-20 евро има на места около 300%. Да, доста голяма наценка. Нали, така сме да твърда, че при нас е изключително трудно, защото много трудно се намира работна ръка, ние си гледаме края животните.
11: Сред мотивите на властта, наценките при млечните продукти, яйцата и каймата, които са установили при анализ, както и липсата на проследимост.
22: Предвижда се електронният централен регистър да осигури автоматизирано събиране, анализ на данни за откриване на индикатори за пазарни деформации, нелоялни търговски практики, нарушения на конкуренцията, нарушения на потребителските права.
11: Производителите и търговците обаче се тревожат от административна тежест.
21: Ако вкара държава, това нещо е още едно натоварване, защото това са още един-два работника допълнителни.
20: Не виждам да помогне.
11: Промените все още се обсъждат.
1: Започват националните чествания за 149-та годишнина от Шипченската епопея.
0: Предаваме на живо от Габрово и още до края на емисията. Държавата започва да следи 23 основни храни от производителя до рафта. Ще доведе ли това до овладяване на спекулата?
1: Една от най-големите футболни звезди, Роналдиньо, се завръща обратно на терена на 46 години.
0: Съединените щати отново удължиха срока за продажбата на чуждестранните активи на Лукойл, който изтичаше утре, сега той е до 19 септември. Компанията, която в България е собственик на рафинерията в Бургас и на около 500 бензиностанции, беше санкционирана заради войната на Русия срещу Украйна. Мерките бяха наложени през октомври миналата година. Малко след това компанията обяви за продажба активите си в чужбина. Миналата седмица Великобритания също удължи до края на октомври лиценза за четирите дружества на Лукойл България. Това позволява извършването на транзакции, необходими за ежедневната работа на компаниите. Турция издаде международна заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и още един израелски гражданин.
1: Процедурата е във връзка с задържането в международни води на така наречената флотилия за Газа с хуманитарни помощи. Нетаняху определи турския президент като антисемитски диктатор и заяви, че ще предприеме мерки срещу, цитирам, опитите на Анкара да дестабилизира региона. В същото време Париж, Берлин, Рим и Лондон втвърдиха тона към Израел. Седем западни държави призоваха Тел Авив да прекрати разширяването на колониите си в окупирания Западен бряг и да отмени обявените тази седмица търгове за строеж на нови 1200 жилища в палестинските територии. Според общото становище, ходът на Израел е неприемлив и ще подкопае шансовете за създаване на палестинска държава.
0: България остава в плен на горещините, предупреждават синоптиците. Най-горещо днес беше във Велико Търново и района на Петрич, където в следобедните часове термометрите отчетоха 40 градуса, а 39 градуса бяха измерени в много от общините по поречието на река Дунав. Утре са възможни дори по-екстремни температури. За 5 области е обявен и оранжев код за стойности до 41 градуса. В останалата част от страната кодът е жълт. Отново за опасно горещо време. Повече актуална информация вижте след минути в прогнозата за времето. А в горещия летен ден жители на столичен блок имат мечта за студена вода.
1: Причината? От чешмите им тече само гореща вода. Защо? Провери Радослав Чулаков.
2: В блок 525 в столичния квартал Младост 1А трудно ще намерите човек, който да се къпе сутрин. Не защото не иска, а защото не може.
3: Чак вечерта по некое време можем да влезем под душ. Сутрин...
2: Ако влязат под душа, живеещите в блок 525, трябва да се къпят с вряла вода, защото нямат студена.
4: От 6 август не е ставало студено. В смисъл, студена вода с 20 градуса температура не сме имали.
2: На 6 август топлофикация спира топлата вода заради авариен ремонт. Когато я пуска отново, през крана на студената вода също потича топла. Доказателството.
4: Ето, това не е студената вода.
2: Студената вода е 36 градуса.
4: По сутрин не ни е възможно да се изкъпяме.
23: А вода може ли да пиете от това нещо?
4: Не,
23: да си
4: не?
2: Това, което е станало, е, че парата, която загрява топлата вода, по някаква причина загрява и студената. Така целият блок 525 в Младост 1А има студена вода, която всъщност е топла.
24: Очаквам на студената вода да стане студена, да не е вече топла.
2: Топлофикация уверява, че ще реши проблема след около седмица. До тогава хората в блок 525 ще пият една студена вода. Но само фигуративно. В действителност тяхната студена вода пари.
0: Тази вечер започва националното честване на 149 години от Шипченската епопея.
1: Това се случва в Габрово с концерт на представителния ансамбъл на въоръжените сили. Димитър Върбанов ще ни предесе на площада в Габрово. Здравей!
25: Здравейте! Тази вечер тук на площад Възраждане ще бъде дано началото на честванията по повод 149-та годишнина от Шипченската епопея. Само след половин час започва празничният концерт на представителният ансамбъл на въоръжените сили към националната гвардейска част с командир полковник Петър Киндалов. Кулминацията на честванията ще бъде утре на историческият връх Шипка с поднасяне на венци и цветя на признателност пред паметника на свободата, панихида за загиналите войни и възстановки на историческите събития, в които ще се включат над 400 възстановчици от Националното дружество Традиция. В честванията ще се включи и президента Тиляна Йотова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. А сега ви оставяме с атмосфера от концерта, който ще започне буквално след половин час.
1: Димитър Върбанов, благодарим ти. Фестивалът на фолклорната носия в Жеравна започна. И тази година се очаква над 20 000 души да се потопят в българските традиции и бит в местността Добромерица. Традиционно носията е задължителна, а съвременните вещи са забранени. По-късно тази вечер ще има нестинарски игри, а за първи път ще бъде избрана и Бояница на Жеравна, най-личната мома на фестивала. Акцентите в изданието тази година са 150 годишнината от Априлското въстание и Децата на България.
0: Една от най-големите футболни звезди на нашето време се завръща обратно на терена.
1: При това на 46 години. След блестяща футболна кариера и превратности в личния живот, включително затвор, Роналдиньо ще играе за италианския Равена.
26: Роналдиньо беше посрещнат от феновете на скромния италиански тим, сякаш е все още активен футболист и настоящ носител на златната топка. Бразилският магиосник се готви за нова страница от своя живот. 11 години след последния си матч, легендата на Барселона реши да се завърне към играта, която обожава. На 46 слага футболните обувки и отново облича емблематичния номер 10 на гърба си, защитавайки цветовете на Равена. Градът, който досега беше повече познат с красивите си плажове. кариерата си Роналдиньо е вкарал 299 гола. Играл е за Милан, Барселона, Пари Сен-Жермен и някои от най-големите отбори в родината. Извън терена е познат като добър човек с голямо сърце. През 2018 обаче властите в Бразилия конфискуват паспорта му заради неплатени глоби. 2 години по-късно е арестуван с брат си в Парагвай за влизане в страната с фалшив паспорт. Лежи месец в затвора и още 4 под домашен арест. Сега е любимец номер 1 на жителите на Равена. А фронтменът на популярната група Монескин Дамяно Давид се зачуди откъде мога да си купя негова фланелка.
1: В Германия обявиха награда от 1000 евро за изгубени плюшени играчки.
0: Собствениците им са ги загубили по време на ваканция.
5: Това не е обява за изгубен домашен любимец. Тук са видени за последно плюшените животни на Клаудия и Рой. За тях жабата Фриошли и овцата Шефи не са просто играчки, а техни помощници в живота и истински приятели.
6: Когато изпитвам вътрешно неспокойствие, Фриошли е, така да се каже, моята кръв. Той ми помага отново да открия вътрешния мир, дава ми усещане за стабилност и ме кара да се запитам дали съм съвсем сама на този свят.
5: Жабата е със семейството от първата им обща Коледа преди 7 години, при всяко пътуване, включително до мола. Двойката разказва за загубата си на известния художник Томас Вирт. Той е трогнат от историята им и обявява паричната награда.
7: Когато ги видях да седят там в ресторанта, как той започна да трепери, а в очите на Клаудия изплуваха сълзи. Точно в този момент ми стана ясно колко е важно това. И веднага след това се впуснахме в търсенето.
5: Издирването се води от Великден насам. От 700 евро наградата за намирането на плюшените играчки е нараснала до 1000 евро.
0: Хубава вечер!
1: Останете с BTV!

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Един съвет за лятото от майстора на ужаса Илай Рот. Не пазете децата. Пазете себе си от тях.

0: Сладоледаджията в кината от BTV Studios.
1: The longer that we wait,
0: от тази височина,
1: the weaker we get.
2: Deep breath.
0: Единственият път е надолу.
2: Flipping.
0: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Обвинение в финансови злоупотреби срещу Стефка Костадинова. Генералният секретар на Български олимпийски комитет Данаил Димов твърди, че легендата в леката атлетика е получавала неправомерно заплата като председател на организацията. Той разказа за скъпо пътуване до остров Бали и за сметки в ресторант, плащани със служебна кредитна карта. Пред BTV Костадинова категорично отрече твърденията.
1: Данаил Димов отправи обвиненията в интервю за БГНС.
2: Има едно пътуване до Бали на госпожа Стефка Костадинова и господин Белчо Горанов, където билетите им струват 20 000 лева.
3: На мен е дори и в частно пътуване с моят съпруг, не ми е стъпва гръска в Бали.
1: Казус има и за това дали Костадинова е получавала заплата в противоречие с хартата на МОК.
2: Не могат да получават командировъчни, разходи за хотели да им се компенсират и така нататък, не и заплати. Тя получава заплати през целия период.
3: Това не е верно. Самите тържини това могат да го потвърдат. От май, когато не спряха парите, намериха се дарители, намериха се спонсори. Аз няма как само аз да получавам, а те да не получат.
1: Димов говори и за голямата сметка в ресторант на Черноморието.
2: Не мога да си представя, че плащане в Лили или в един ресторант, любим на Стефка Костадинова на къмпинг Черноморец, е по работа на Олимпийския комитет.
3: Аз платих с нашата кредитна карта, когато Томас Бах беше в България повод нашата 100 годишнина. Първото беше във военния клуб. После поканих много тесен кръг. Бях поканил президента Румен Радев, Деца Радева беше, Деко Миня беше, Весела Лечева беше като служебен министър, Ефрем Ефремов беше, Белчо Горанов беше. Да, тогава платих за факт. Така е, с служебна карта.
1: Стефка Костадинова отправи закана.
3: Ако наистина така продължава, аз ще го дам на съд за клевета, защото това е клеветническо интервю, пиарско бих казала. Той излиза срещу Стефка Костадинова. Къде съм аз, къде е той?
1: Костадинова заяви, че ще присъства на предстоящото на 29 септември общо събрание на комитета.
0: България победи Украйна в първия си матч от Европейското първенство по волейбол за жени. Нашите момичета се наложиха с 3-0 гейма, а матчът в Бърно ви показахме пряко по BTV, екшън и онлайн на Voyo.bg. Отложиха столичното дерби между ЦСКА и Локомотив София от шестия кръг на FBET Лига. След тежката загуба от Офи, Криц 0-3 в първия матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, червените поискаха двубоят в неделя от първенството да не се играе преди реванша с гърците. Звездното попадение на Левски Марко Груич, попълнение на Левски Марко Груич, е пред дебют срещу Спартак Варна утре. Треньорът на сините Хулио Веласкес засипа с похвали бившия футболист на Ливърпул и Порто.
4: Клубът потвърди, че мога да разчитам на Груич документално. 100% ще попадне в групата за мача. Все още не сме взели решение дали ще играе и колко време. Наясно е, че не е направил нормална подготовка. Груич пристигна с завидно добър процент мазнини, притежава добри навици и се грижи за себе си. Много съм доволен, че подписахме с толкова отговорен човек и професионалист. Груич ще ни помогне много през сезона.
0: Футболен спектакъл с Стилян Петров, легенди на футбола и звезди от световния спорт ви очаква тази вечер по ринг и онлайн на Voyo.bg. Демонстративният матч е кулминацията на програмата по повод 30-то издание на младежките спортни игри в Сплит. На терена се очаква да излязат Златан Ибрахимович, Павел Недвед, Неманя Видич, Предрак Мятович, баскетболните величия Желко Обрадович и Дино Раджа, тенисистите Горан Иванишевич и Анна Иванович, световният шампион по бокс Александър Усик и още много спортни звезди. Началото е в 22 часа. На 5 септември е бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров, който ще може да гледате пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. На вечерието на шоуто специално за BTV говори неговата съпруга Ралица Паскалева.
5: За мен лично е характера на терен, онази подправка, а на случицата някак си, на манджата, която се случва на терен. Когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, даде, аз отказах. Трябва да го направиш за България. президента и каза: добре, връщам се за България. Той докара вкъщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазето. Наистина като един лъв в пещерата стои и те го дразнят, примерно, дребните с някакви неща, и той току израмжи, току изнъж се размекне.
0: За любовта, за волейбола и за човека зад легендата, цялото интервю на Ралица Паскалева пред Станимира Атанасова гледайте утре в тази събота. Така се разделяме. Приятна вечер с BTV.

Здравейте! Слънчево и още по-горещо ще бъде времето утре на 22 август. Очаква се термометрите на места в Северна и Южна България да отчитат над 40 градуса. По този повод в цялата страна са обявени предупреждения за опасна жега. През утрешния ден бъдете внимателни и избягвайте продължителният престой на открито, тъй като за 5 области – Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград – важи оранжев код за максимални температури над 38 градуса. В останалите райони в сила е жълт код за стойности над 35 градуса. Само по Черноморското ни крайбрежие остава идея по-прохладно. Както можете да видите на картата, във Варна и Бургас очакваме не повече от 29 градуса. Иначе в столицата около 35, а в Пловдив до 39 градуса. След обед, само в планините от Западна България ще се заоблачи и на места там не е изключено да превали и за кратко. Вятърът е слаб от изток, в западните райони ще се ориентира от северо-запад и ще е доумерен. По морето в сутрешните часове ще бъде мъгливо, но не за дълго.

още преди обед, очакваме и там слънцето да вземе превес. Максималните температури са между 26 и 29 градуса. Морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението й до 3 бала. Слънчево време обещава прогнозата и в планините, с изключение на масивите в Западна България, където след обед ще превали за кратко. Максималните стойности там между 21 и 30 градуса. Много слънчеви часове ще има и през следващите дни. В неделя краткотрайни валежи и гръмотевици са възможни в Източна България и планините, а през новата седмица явленията постепенно ще обхващат повече райони. В сряда се увеличава вероятността за интензивни валежи, гръмотевични бури и градушки. Температурите бавно тръгват надолу, като към четвъртък максималните вече ще бъдат между 27 и 32 градуса. Такава е прогнозата. А след минути по BTV започва интервюто на деня. Спокойна вечер от мен!

0: края на работната седмица. Вие сте с интервюто на деня и мен Златимир Йочев. Ще завършим тази седмица с тема пари. Въпреки че има народи и нации, в които е забранено или не е толкова добре прието да се говори за пари. В България, държава, в която около 20% от населението е на минимална работна заплата, темата е изключително актуална и важна в момент, в който държавата, работодателите и синдикатите се опитват да измислят нов механизъм, по който всяка година да се променят минималните доходи. Има ли вече решение държавата как от 27 година ще се променят тези доходи? Мой гост по темата е доктор Васил Тодоров, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Идвате именно от работна група, от финансовото министерство. Днес имахте поредна среща. Имате ли яснота каква ще бъде минималната заплата от 2027 година?
1: В рамките на работната група диалогът беше структуриран на три нива. Първото ниво беше финализиране на текстовете за изменение на кодекса на труда, член 244. Следващото ниво беше обсъждане на текстове в наредбата за елементи на работната заплата, където ще се уточни механизма за оценка на адекватността на 3-годишен период на минималната работна заплата. И третата точка, която разглеждахме, беше вижданията на работодателите и синдикатите за размера на минималната работна заплата 2027 година, като бяха направени предложения от двете страни от социалния диалог. От правителство все още ще вземе решение.
0: Дайте да говорим в конкретика. Ако съществуваше досегашния механизъм, минималната работна заплата от 27 година щеше да е 690 евро. Какво предлагате вие като една от работодателските организации?
1: Това, което беше договорено в рамките на работната група, механизма да излезе от тази автоматична формула и да влезе в определен диапазон. С долна граница, това е съществуващата минимална работна заплата, и горна граница, която да се определя по определена формула, 4 показателя, всеки един от тях с равно тегло, 25% от цялостната оценка. Това означава в числа 620 евро и 20 евроцента сегашна минимална работна заплата, долна граница, и по показателите, които бяха договорени в рамките на тази работна група, евентуално 672 евро като горна граница. В рамките на този диапазон и с оглед ситуацията, която в момента сме в положение на свръхдефицит, това, което ние предложихме, е средно аритметично това увеличение да се раздели на две и да бъде определена минимална работна заплата в размер на 646 евро за 2027 година.
0: Тоест, увеличението с 26 евро на база на... Синдикатите сигурно са поискали повече.
1: Поискаха горната граница в рамките на този диапазон. Двете числа бяха съобщени на представителите на Министерски съвет, министъра на финансите и на труда и социалната политика, така че правителството трябва да формулира своето решение и съответно да го подложи на следващия етап на обсъждане в Националния съвет.
0: От това, което като усещане остава в мен всички досегашни разговори до момента, този автоматизъм носеше увеличение на заплатата като процент, 19 в първата година, в която беше въведен, след това 15, след това 12, но при всички положения такива числа. Колко ще е сега? Доста по-малко ми изглежда това, което вие ми съобщавате като предложение.
1: Едното е 4%, другото е около 8%, второто число на синдикатите, нарастването на минималната работна заплата, но всъщност тези 12-15% до сега никога не са били в рамките на един консенсус от наша страна. Винаги сме оспорвали тази формула, защото и Международната конвенция на труда 131 и директивата за адекватните минимални работни заплати не предполага такава автоматична формула, която да бъде привързана към 50% от средната
0: брутна. Но в години с висока инфлация, ще се съгласите според НЕСИ, и за последните 5 години общата инфлация е над 44%. В години с висока инфлация тези доходи не трябва ли все пак да превишават процента на инфлацията? Тоест хората да не обедняват работейки, макар и на минимална работна заплата.
1: Минималната работна заплата е проекция на престирания труд. При всички положения не може инфлацията да бъде един от показателите. Ние сме го заложили. Това е първия показател, който е взет в предвид. Все пак показателите трябва да бъдат свързани и с самата производителност. Тоест, международният опит е да се вземат балансирано, както и икономически, така и социални показатели. В момента такава балансираност нямаше пред
0: това. Ама защо този нов метод, който сега обсъждате, се твърди, че е по-справедлив от от другия, ако той ще носи по-малък процент на увеличение на доходите? За кого ще е? За определени сфери и браншове ли ще е по-справедлив? Ще има ли такива, които пък ще са ощетени от новия начин, по който ще се изчисляват заплатите?
1: Всъщност, дебата за минималната работна заплата не трябва да се фокусира само върху лицата, които вземат минимална работна заплата, съответно фирмите, където има такива назначени лица на щат. Може би абсолютният размер точно тях касае, но самия процент, в който се увеличава минималната работна заплата, касае всички възнаграждения, независимо от съответната позиция, защото във всяко едно предприятие, включително и в държавно учреждение, има определен паритет между възнагражденията в отделните нива. И ако увеличиш възнаграждението съответния процент на най-ниското ниво, ти трябва да увеличиш, за да пазиш този паритет, тъй като той е свързан и с отговорности, и с експертиза, и на другите нива. Така че този процент ще рефлектира върху цялата економика, а не само там, където
0: и върху инфлацията, защото като увеличи минималната работна заплата, съответно
1: точно
0: и на
1: така.
0: Политиците.
1: Това са
0: дори,
1: като скачените пък... съдове и един от факторите за тази по-голяма инфлация, именно това неадекватно към настоящия момент увеличение с тези големи ръстове на минималната работна заплата заради този автоматизъм.
0: Като говорим за инфлацията, буквално преди минути Димитър Радев, гуверньор на Българската народна банка, излезе с отчет на свършеното след приемането на еврото първите 7 месеца. Той говори за това, че приемането на еврото има минимален отпечатък върху инфлацията. Той казва по техни оценки между 0,2% до 0,4%. Останалото, казва, то е следствие на външни фактори, но и може би да се търси причината в тук местни причини на българската икономика и бизнес. Вие като човек, който е на страната на бизнеса, защо имаме такава висока инфлация, ако еврото не е основната причина?
1: Действително, това по-високо и по-ускорено нарастване на доходите и на възнагражденията през последните години, според нас също подпомогна и е фактор проинфлационен, като в днешната дискусия също направи впечатление един показател, че изменението на медианата работна заплата се оказва по-голямо, отколкото изменението на средната работна заплата, което всъщност по един безспорен начин, аз го зададох този въпрос на представителите на статистиката, показва, че в последните години ниските доходи нарастват с много по-големи темпове, отколкото високите доходи, което всъщност не би следвало да бъде така в икономиката.
0: Обяснете само на зрителите разликата между медианна и средна, защото има разлика.
1: Медианната заплата изчислява целия рейндж, целия обхват на отделните възнаграждения, като маха тези, които са в най-високия диапазон и всъщност показва най-адекватно това, което е средното ниво на възнагражденията. Докато при средните работни заплати, там вече оказват влияние и договорите за управление, и твърде високите възнаграждения, които, а също така и София като възнаграждение влияе, и чрез тази формула за автоматизъм се оказва, че адекватно може би в София, но неадекватна в може би 80% от областите на страната.
0: На финала, какво прави бизнеса конкретно да преодолее този порок на нашата икономика и бизнес среда? И то е, че много висок процент от хората са на минимална работна заплата спрямо Западна Европа, около 18 до 22% според данните на статистиката. Какво правите вие, за да няма толкова много хора на минимални доходи, а напротив, да вземат такива, които покриват живота им и осигуряват нормален стандарт?
1: Точно това искаме да направим и беше днеска дискутирано, че минималната работна заплата не трябва да се превърне в една панацея, която да премахне стимулите един човек да се развива, да подобрява своята квалификация и образование. А също така, за да може и в бъдеще да изсветлява икономиката и може би този процент да намалява, много важно е да се запази данъчната система към момента, тъй като тя стимулира бизнесите да седят в светлия сектор на икономиката и да няма толкова бенефити в случай, че не спазват трудово-осигурително законодателство.
0: Благодаря ви, дойдохте с новини. Надяваме се те вече да са официализирани и да видим колко е крайния размер, който държавата след сътрудничество с Националния съвет за тристранно сътрудничество ще реши да е заплатата, минималната заплата за до година. Така се разделяме. Хубави почивни дни и до понеделник. We'll be right back.

0: домашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Linex за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Linex. Увереност отвътре.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hey, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
3: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
3: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
3: Един живот. Алан Ричсън.
2: I want to get out of this car.
1: No, we can't get out of the car right now.
2: I want to get out of the car.
3: Оуен Уилсън.
1: You said you wanted to get out.
3: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitch!
3: От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. 4 приятелки. Един уикенд.
7: Hey, you guys.
4: Not doing anything weird or illegal.
3: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
3: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Кой и как ще охранява българското небе? Колко ще ни плаща държавата да живеем на село? Празник на носиите. Започва фестивалът Жеравна.
0: Бъдете с нас!
1: Започваме в 7 без 5.

0: ход е намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това са късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следват акцентите от деня. Как намаленото производство на централата ще се отрази на цената на електроенергията? 36-годишен мъж е обвинен за отравянето на защитените лешояди в Национален парк Централен Балкан. Направил е самопризнания. Социалните партньори не се договориха за конкретния размер на минималната работна заплата. Правителството ще определи размера и за до година. Песни, танци и носии. Жеравна отново събира любители на българските традиции. За първи път от началото на кризата с нивото на Дунав и България намали мощността на атомната си централа. До тук се стигна, след като нивото на реката падна до минус 237 сантиметра. Ако нивото продължи да спада, след пети ще бъде ограничен и шести блок на атомната централа. Стефан Борисов разказва.
1: Разтоварването на мощностите на пети реактор е сред стъпките за осигуряване безопасното експлоатиране на атомната централа при критично ниските нива на река Дунав.
2: Мерката е превантивна, насочена за улесняване на работа на помпените съоръжения, на брегова помпена централа.
1: Заради ниското ниво на Дунав, в момента една помпа на АЕЦ Козлодуй е изключена. 18 работят, а 15 са готови в резерв. Те имат за задача да изпомпат вода от реката, по канали тя да стигне до централата и да послужи за охлаждане.
3: Нивото на река Дунав остава критично и днес. Ситуацията се следи денонощно, обяви властта и каза, че е ясна и следващата стъпка.
4: Това, което е предвидено по процедура при продължаващо намаляване на водното ниво, съответно да се продължи разтоварване на блок.
3: Министър Петрова уточни, че България работи в тясно сътрудничество с страните по поречието на Дунав.
4: От колегите от Румъния и Сърбия сме поискали и получаваме уверение за максимално съдействие във връзка с възможностите за осигуряване на допълнителни количества, изпускани през хидровъзела.
3: Другите мощности са готови да поемат товара, ако АЕЦ Козлодуй намали още производството на ток. Сред тях спешно приключване на ремонта на Марица Исток 2.
4: Блокът ще бъде в разполагаемост от утре. Осми блок ще бъде в разполагаемост началото на септември. Проверили сме и разговори с готовността на ЕИС и на Контур Глобал да осигурят мощности. В благодарение на мощностите от възобновяеми източници, батерии, вецовете на НЕК също, които са в системата, така че в момента смятаме, че ще се справим.
3: Държавата обмисля варианти за дългосрочно решаване на проблема с нивото на реката и осигуряване на безопасната работа на АЕЦ Козлодуй.
0: Кризата с ниското ниво на Дунав няма да повлияе на цените на тока, поне за сега. В това увери властта на извънреден брифинг в Министерството на енергетиката. Има ли риск за електроенергийната система, разказва Антуан Златков.
5: Цените на тока за сега остават без промяна, увериха от Националната електрическа компания.
6: Това няма да се отрази на количествата електроенергия, която трябва да бъде доставена на битовите потребители. Количествата са обезпечени, затова нямаме притеснения в тая насока. Относно борсовия пазар на електроенергия, там също това намаляне на мощността не очакваме да има някакви колебания и да се отрази по някакъв начин.
5: Към момента сериозен проблем у нас с електроенергията няма, успокоиха от електроенергийният системен оператор.
7: Единственото, върху което може да се отрази по-нататъчното понижение на мощностите в АЕЦ Козлодуй, ще бъде да повлияе върху възможностите им за износ. По отношение на баланса на електроенергийната система, в момента имаме достатъчно заместващи мощности, тъй като е лято. Съответно има много голямо производство от ФЕЦ и батериите определено помагат да преодолееме вечерните пикове.
5: С намаляването на тези мощности губим около 3000 мегаватт часа за ден. Тази енергия към момента може да бъде компенсирана от алтернативни източници, казаха от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
8: Но е важно да сме сигурни, че електроенергийният системен оператор ще може да управлява мрежата, да я държи стабилна. Тези няколко седмици и няколко месеца до есента ще можем да се справим дори само с фотоволтаици, ако щете.
5: Нито намаляваме износа, нито купуваме ток заради кризата, увери властта.
4: Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
5: И на регионално, и на ниво Европейска комисия ежедневно се следи кризата заради Дунава, казаха от Енергийното министерство.

0: ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР откриха и неутрализираха устройство в столицата, което заглушава честотите на GPS сигнала в София, включително и на летището и на телевизионните кули. Какво още се знае към момента? Александра Ничева следи случая.
1: Здравейте, ние се намираме на булевард Черни връх пред известен столичен ресторант. Това, което разбрахме от управителите на заведението, е, че огледите тук са започнали около 16 часа, като малко след това са започнали да пристигат и гостите. Когато са приключили огледите, гостите са били поканени да влязат в заведението. По думите на управителите, също така нищо не е открито в ресторанта. Иначе официалната информация, която имаме от ДАНС, е, че устройството вече е локализирано и неутрализирано. Става въпрос за мощен заглушител, който потиска сигнала на GPS устройствата в София. Също така повлиява и на сигнала в летище София. Що се отнася и до заведението преди години, то стана известно с акцията, проведена срещу Пепи Еврото, от която той успя да се измъкне.
2: За момента ние това знаем, че проверяват, търсят устройства, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено.
3: Да разследваш, не има ли?
2: Има в... Ето тук в дворката, самия парк.
4: Самия обект няма, да, вече, така че...
2: Имал заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител, да, от среща.
0: Към останалите новини от деня, острата полемика между вътрешния министър Иван Демерджиев и прокуратурата продължава. Вчера Демерджиев разпространи позиция, в която поставя под въпрос дали прокуратурата разследва безпристрастно заради проверката на ГДБОП за полетите на Пеевски. Държавното обвинение днес отговори, че законът трябва да бъде водещ при всяка проверка и разследване, а вътрешният министър отново отвърна на критиката.
5: Неприемливи са всякакви предупреждения, отправени публично от министър, орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие с законовите правомощия на министър на вътрешните работи.
6: Когато след дълги години бездействие ние започваме да проверяваме хората, които наричаме не без основание символ на олигархията в България, и прокуратурата, вместо да ни подпомогне, вместо да обясни какво прави при всичките тези години на бездействие, тя се обръща и, забележете, изключително бързо, с огромна интензивност разследва обстоятелството дали, правейки това и проверявайки тези хора, някой от служителите в Министерството на вътрешните работи не е превишил правомощията си.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия служител на МВР Тодор Лапков. Той е обвинен за умишленото убийство на 21-годишния Митко Димитров. Според защитата обаче, 63-годишният мъж е действал в условията на неизбежна отбрана. Разчленил тялото на жертвата, за да го укрие и да избегне вендета от близките.
7: Има реална опасност на нападение. И извършва само, че няма кой да заснеме и кой да каже. Не искам да го
8: слушам. Нямаме данни да е работил. Имаме данни по делото да е извършил, както казах, противообществени прояви спрямо собствеността на различни граждани.
0: Откриха двете непълнолетни сестри от Монтанско, които бяха в неизвестност в продължение на 3 дни. Момичетата бяха обявени за общодържавно издирване. 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната и сестра Теодора изчезнаха от дома си в село Лехчево на 19 август. В деня на изчезването им с тях е баба им, а родителите им са на работа в София. Камера засича момичетата да излизат на главния път след селото. Те са открити в Русе и в момента са в районното управление на полицията. Децата са в добро състояние. Още от деня социалните партньори не се разбраха за конкретния размер на минималната работна заплата. Поредната среща с властта продължи до късно тази вечер. Правителството ще трябва да реши какъв ще е размерът и за до година. Мария Ладжова обобщава.
9: 450 евро бруто взима всеки месец Данаил Чернев като портиер и охрана в кметството в Котел.
10: Долу горе се справям, нали? Те и майките, ако те са безработни. И долу...
11: Помагате ли на тях?
10: Помагам, да. Плащам ток, вода. Помагам им. Но не стигат.
9: Що се отнася до качеството на живот, Данаил не се лишава от 3-дневна почивка с приятели, но не и без сериозни ограничения.
10: Гледах, нали, по-евтино да е хотела, по-евтина храна се взимаме и на ресторант не избягваме да седнем.
9: След 4-часова среща страните се споразумяха за механизма, по който ще се определя минималното възнаграждение. И определиха, долният праг ще е 620 евро, а горният 672.
11: Благодарение на упоритата работа, пак казвам, на абсолютно всички в работната група, това се случи. Сега не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година.
12: Днес всъщност новото, което договорихме, е, че на всеки 3 години ще имаме оценка на адекватността на определената минимална работна заплата.
9: Работодателите и синдикатите също направиха предложение относно размера.
13: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,60 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата. 646,50.
14: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в края кращата дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
9: Размерът на минималната работна заплата ще бъде определен служебно.
0: Има задържан и вече обвинен за отравянето на редките лешояди в сряда. Това е първият арест за 10 години за подобно престъпление. Мъжът е направил самопризнания.
15: Това е първият свободен полет на Боев. Единственият бърдат лешояд в небето на България от десетилетия. Птицата идва от зоопарк в Чехия. Минава 14 000 км в цяла Европа и се връща в Национален парк Централен Балкан. 5 дни след това предавателят отчита, че птицата е мъртва. Открити са заложени в Балкана отровни примамки и още 7 убити лешояда.
16: Не искам да описвам агонията, която изпитват и начина, по който повръщат. В ужасна болка и агония умират. Все едно, че сме загубили някой от нас. Чувството е същото. Няма как да го опишем, но загубихме един от нас.
15: Отровата убива и двойка черни лешояди, които тази година за пръв път имат малки. А задържаният за отравянето им 36-годишен мъж е направил пълни самопризнания.
17: Ангажиран е трудово, само това ще ви кажа, и отделно от това, като странична дейност, отглежда животни. Няма други криминални прояви.
15: За последните 10 години над 70 лешояди са отровени или застрелени, сочи статистиката на Зелени Балкани. В нито един от тези случаи няма задържани или осъдени.
18: Надяваме се този случай да покаже, че подобни престъпления няма да остават без последствия.
15: На арестувания е повдигнато обвинение за унищожение на защитен вид птици. Ако бъде доказана вината му, го заплашва затвор до 5 години и глоба от 2500 до 10 000 евро.
0: В горещите летни дни жители на столичен блок мечтаят за студена вода. Причината от чешмите им тече само гореща. Защо? Провери Радослав Чолаков.
19: В блок 525 в столичния квартал Младост 1А трудно ще намерите човек, който да се къпе сутрин. Не защото не иска, а защото не може.
20: Чак вечерта по некое време можем да влезем под душ. Сутрин...
19: Ако влязат под душа, живеещите в блок 525 трябва да се къпят с вряла вода, защото няма студена.
21: От 6 август не е ставало студено. В смисъл, студена вода с 20 градуса температура не сме имали.
19: На 6 август топлофикация спира топлата вода заради авариен ремонт. Когато я пуска отново, през крана на студената вода също потича топла. Доказателството.
21: Ето, това не е студената вода.
19: Студената вода е 36 градуса.
21: По сутрин не ми е възможно да се изкъпиме.
22: А вода може ли да пиете от това нещо?
21: Не,
19: Това, което е станало, е, че парата, която загрява топлата вода, по някаква причина загрява и студената. Така целият блок 525 в Младост 1А има студена вода, която всъщност е топла.
23: Очаквам студената вода да стане студена, да не е вече топла.
19: Топлофикация уверява, че ще реши проблема след около седмица. До тогава хората в блок 525 ще пият една студена вода. Но само фигуративно. В действителност тяхната студена вода пари.
0: Водещите теми от света, недостатъчните валежи ще доведат до ограничения в трафика през ключовия за глобалната търговия Панамски канал. Властите в централноамериканската страна обявиха, че от септември ще намалят броя на корабите, преминаващи през канала всеки ден. Причината е климатичният феномен Ел Ниньо в Тихия океан, който се очертава да е най-силният в историята. Заради увеличените глобални температури на места, така нареченият дъждовен сезон ще бъде по-сух. На Панамския канал се захранват от язовир, чието рекордно ниски нива през 2023 и 2024 година също доведоха до ограничения в трафика. Учените прогнозират, че заради рекордния Ел Ниньо и предизвиканите от човека климатични промени, 2027 година вероятно ще е най-горещата в историята. Принц Хари, Елтън Джон и още 5 обществени фигури ще трябва да платят поне 9 милиона паунда съдебни разходи, след като обвиненията им срещу британския издател Daily Mail бяха отхвърлени. Миналия месец съдът реши, че няма доказателства и ищците да са били подслушвани незаконно от журналисти. Днес магистратите наложиха минималното обезщетение, което загубилата страна трябва да изплати на вестникарската група до следващата седмица. Сумата обаче може в последствие да набъбне до 34 милиона паунда, колкото са похарчили от Daily Mail за делото. Принц Хари и останалите могат да обжалват. Издателите определиха съдебното решение, като цитирам, смазваща победа за свободния печат. България остава в плен на горещините, предупреждават синоптиците. Най-горещо днес беше в Велико Търново и района на Петрич, където в следобедните часове термометрите отчетоха 40 градуса. 39 градуса пък бяха измерени в много от общините по поречието на река Дунав. Утре са възможни дори по-екстремни температури. За 5 области е обявен оранжев код за стойности до 41 градуса. В останалата част от страната кодът е жълт отново за опасно горещо време. Повече в прогнозата след новините. И в края на емисията Жеравна за поредна година оживя в ритъма на българския фолклор. Хиляди вносии с добро настроение и без съвременни вещи станаха свидетели на откриването на фестивала. Още от три вечер започнаха да се вият хора, а в тях се включиха гости от цялата страна и дори от чужбина. След минути за първи път ще се проведе и конкурсът за моминска красота Бояница на Жеравна. Акцентите тази година са 150 годишнината от Априлското въстание и децата на България.
1: Страхотно е, страхотно е. Това много му харесва и гледа как всички танцуват. Е наистина уникално. Така, нали, го облякахме да се виква с българските традиции.
2: Голям нещастие, не се искаше много други години преди това да успеем да дойдем. Късмета не беше на наша страна. Много сме щастливи, че сме тук. И се надявам тук нататък, всяка година да продължим да идваме. Нали?
3: Може би. За сега сме много, с много позитивни емоции.
0: Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Ударно начало за България на Европейското първенство по волейбол за жени. Лъвиците разгромиха с 3 на 0 гейма Украина в Бърно и оглавиха група 2. Волейболистките на Марчело Абонданца изоставаха с 10 на 16 в първия гейм, но от този момент надиграха категорично сочения за фаворит съперник. Успехът е 8-ми пореден в сблъсъците с Украина. Българките почиват утре, а в неделя излизат срещу Гърция. Двубоят от 17 часа и отново ще бъде излъчен пряко по BTV Action, както и онлайн на Voyo.bg. В групата са още Сърбия, Чехия и Австрия. Обвинения във финансови злоупотреби срещу Стефка Костадинова. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов твърди, че легендата в леката атлетика е получавала неправомерно заплата като председател на организацията. Той разказа за скъпо пътуване до остров Бали и за сметки в ресторант, плащани със служебна кредитна карта. Пред BTV Костадинова категорично отрече твърденията.
1: Данаил Димов отправи обвиненията в интервю за БГНС.
2: Има едно пътуване до Бали на госпожа Стефка Костадинова и господин Белчо Горанов, където билетите им струват 20 000 лева.

0: се по работа на Олимпийския комитет.
1: Всъщност, да, аз платих с нашата кредитна карта, когато Томас Бах беше в България повод нашата 100 годишнина. Първото беше във военния кът. После поканих много тесен кръг. Бях поканил президента Румен Радев, Деца Радева беше, Деко Миня беше, Весела Лечева беше като служебен министър, Ефрем Ефремов беше, Белчо Горанов беше. Да, тогава платих за факт. Така е, с служебна карта.
2: Стефка Костадинова отправи закана.
1: Ако наистина така продължава, аз ще го дам на съд за клевета. Защото това е клеветническо интервю, пиарско бих казала. Той излиза срещу Стефка Костадинова. Къде съм аз, къде е той?
2: Костадинова заяви, че ще присъства на предстоящото на 29 септември общо събрание на комитета.
3: Отложиха столичното дерби между ЦСКА и Локомотив София от шестия кръг на ФБет Лига. След загубата от Офи Крит с 0 на 3 в първия матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, червените поискаха двубоя в неделя да не се играе преди реванша с гърците. Звездното попълнение на Левски и Марко Груич е пред дебют срещу Спартак Варна утре. Треньорът на сините Хулио Веласкес засипа с похвали бившия футболист на Ливърпул и Порто.
4: Клубът потвърди, че мога да разчитам на Груич документално. 100% ще попадне в групата за мача. Все още не сме взели решение дали ще играе и колко време. Наясно е, че не е направил нормална подготовка. Груич пристигна с завидно добър процент мазнини, притежава добри навици и се грижи за себе си. Много съм доволен, че подписахме с толкова отговорен човек и професионалист. Груич ще ни помогне много през сезона.
3: Футболен спектакъл с Илян Петров, легенди на футбола и звезди от световния спорт, може да гледате в момента по ринки онлайн на Voio.bg. Демонстративният матч е кулминацията на програмата по повод 30-то издание на младежките спортни игри в Сплит. На терена са Златан Ибрахимович, Павел Недвед, Неманя Видич, Предрак Миятович, баскетболните величия Желко Обрадович и Дино Раджа, тенисистите Горан Иванишевич и Анна Иванович, световният шампион по бокс Александър Усик и още много спортни звезди. На 5 септември е бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров, който ще ви покажем пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. В навечерието на шоуто специално за BTV говори неговата съпруга Ралица Паскалева. Цялото интервю пред Станимира Танасова гледайте утре в тази събота.
5: За мен лично е характера на терен, онази подправка, абе случицата някак си на манджата, която се случва на терен. Когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, да, аз отказах. Трябва да го направиш за България. Те ти каза, добре, връщам се за България. Докара в къщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазет. Наистина, като един лъв в пещерата стои и те го дразнят, примерно, дребните с някакви неща и той току израмжи, току изнъж се размекне.
3: А какви наказания получиха играчите, участвали в боя след финала между Аржентина и Испания на футболния мундиал, вижте на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна нощ!

Здравейте! Пореден, много горещ ден ни очаква утре. На места в северна и югозападна България е възможно температурите да надвишават 40 градуса. Затова в цялата страна са обявени предупреждения за опасна жега. За областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Благоевград важи оранжев код за максимални температури над 38 градуса. В останалите райони в сила е жълт код за стойности до и над 35 градуса. Идея по-прохладно става само по Черноморието. Във Варна и Бургас, например, очакваме около 29 градуса. Иначе в София около 35, а в Пловдив до 39 градуса. Денят се очертава и много слънчев. След обед само в планините от Западна България ще превали. Вятърът е слаб от изток, в западните райони ще се ориентира от северозапад и ще е доумерен. Сутринта по морето видимостта ще бъде намалена. Още преди обед обаче очакваме и там слънцето да вземе превес. Максималните температури са между 26 и 29 градуса, морската вода е около 24-25 градуса, а вълнението й до 3 бала. Слънчево време обещава прогнозата и в планините, с изключение на масивите в Западна България, където след обед ще превали за кратко. Максималните стойности там между 21 и 30 градуса. Предимно слънчево предстои да бъде времето и през следващите дни. В неделя в Източна България и планините се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, които постепенно ще обхващат повече райони. В началото на новата седмица започва бавно понижение на температурите, а към сряда се повишава рискът от интензивни валежи, грамотевични бури и градушки. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

0: Whatever.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: closed.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: ход е намаляването на мощността на пети блок на АЕЦ Козлодуй заради ниското ниво на река Дунав. Това са късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Следват акцентите от деня. Как намаленото производство на централата ще се отрази на цената на електроенергията? 36-годишен мъж е обвинен за отравянето на защитените лешояди в Национален парк Централен Балкан. Направил е самопризнания. Социалните партньори не се договориха за конкретния размер на минималната работна заплата. Правителството ще определи размера и за до година. Песни, танци и носии. Жеравна отново събира любители на българските традиции. За първи път от началото на кризата с нивото на Дунав и България намали мощността на атомната си централа. До тук се стигна, след като нивото на реката падна до минус 237 сантиметра. Ако нивото продължи да спада, след пети ще бъде ограничен и шести блок на атомната централа. Стефан Борисов разказва.
1: Разтоварването на мощностите на пети реактор е сред стъпките за осигуряване безопасното експлоатиране на атомната централа при критично ниските нива на река Дунав.
2: Мерката е превантивна, насочена за улесняване на работа на помпените съоръжения, на брегова помпена централа.
1: Заради ниското ниво на Дунав, в момента една помпа на АЕЦ Козлодуй е изключена. 18 работят, а 15 са готови в резерв. Те имат за задача да изпомпат вода от реката, по канали тя да стигне до централата и да послужи за охлаждане.
3: Нивото на река Дунав остава критично и днес. Ситуацията се следи денонощно, обяви властта и каза, че е ясна и следващата стъпка.
4: Това, което е предвидено по процедура при продължаващо намаляване на водното ниво, съответно да се продължи разтоварване на блок.
3: Министър Петрова уточни, че България работи в тясно сътрудничество с страните по поречието на Дунав.
4: От колегите от Румъния и Сърбия сме поискали и получаваме уверение за максимално съдействие във връзка с възможностите за осигуряване на допълнителни количества, изпускани през хидровъзела.
3: Другите мощности са готови да поемат товара, ако АЕЦ Козлодуй намали още производството на ток. Сред тях спешно приключване на ремонта на Марица Исток 2.
4: Блокът ще бъде в разполагаемост от утре. Осми блок ще бъде в разполагаемост началото на септември. Провери сме и разговори с готовността на ЕИС и на Контур Глобал да осигурят мощности. В благодарение на мощностите от възобновяеми източници, батерии, вецовете на НЕК също, които са в системата, така че в момента смятаме, че ще се справим.
3: Държавата обмисля варианти за дългосрочно решаване на проблема с нивото на реката и осигуряване на безопасната работа на АЕЦ Козлодуй.
0: Кризата с ниското ниво на Дунав няма да повлияе на цените на тока, поне за сега. В това увери властта на извънреден брифинг в Министерството на енергетиката. Има ли риск за електроенергийната система, разказва Антуан Златков.
5: Цените на тока за сега остават без промяна, увериха от Националната електрическа компания.
6: Това няма да се отрази на количествата електроенергия, която трябва да бъде доставена на битовите потребители. Количествата са обезпечени, затова нямаме притеснения в тая насока. Относно борсовия пазар на електроенергия, там също това намаляване на мощността не очакваме да има някакви колебания и да се отрази по някакъв начин.
5: Към момента сериозен проблем у нас с електроенергията няма, успокоиха от електроенергийният системен оператор.
7: Единственото, върху което може да се отрази по-нататъчното понижение на мощностите в АЕЦ Козлодуй, ще бъде да повлияе върху възможностите им за износ. По отношение на баланса на електроенергийната система, в момента имаме достатъчно заместващи мощности, тъй като е лято. Съответно има много голямо производство от ФЕЦ и батериите определено помагат да преодолеем вечерните пикове.
5: С намаляването на тези мощности губим около 3000 мегаватт часа за ден. Тази енергия към момента може да бъде компенсирана от алтернативни източници, казаха от Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия.
8: Но е важно да сме сигурни, че електроенергийният системен оператор ще може да управлява мрежата, да я държи стабилна. Тези няколко седмици и няколко месеца до есента ще можем да се справим дори само с фотоволтаици, ако щете.
5: Нито намаляваме износа, нито купуваме ток заради кризата, увери властта.
4: Ситуацията е под контрол, ситуация с системата, с пазара няма.
5: И на регионално, и на ниво Европейска комисия ежедневно се следи кризата заради Дунава, казаха от Енергийното министерство.

0: ДАНС, Комисията за регулиране на съобщенията и СДВР откриха и неутрализираха устройство в столицата, което заглушава честотите на GPS сигнала в София, включително и на летището и на телевизионните кули. Какво още се знае към момента? Александра Ничева следи случая.
1: Здравейте, ние се намираме на булевард Черни връх пред известен столичен ресторант. Това, което разбрахме от управителите на заведението, е, че огледите тук са започнали около 16 часа, като малко след това са започнали да пристигат и гостите. Когато са приключили огледите, гостите са били поканени да влязат в заведението. По думите на управителите, също така нищо не е открито в ресторанта. Иначе официалната информация, която имаме от ДАНС, е, че устройството вече е локализирано и неутрализирано. Става въпрос за мощен заглушител, който потиска сигнала на GPS устройствата в София. Също така повлиява и на сигнала в летище София. Що се отнася и до заведението преди години, то стана известно с акцията, проведена срещу Пепи Еврото, от която той успя да се измъкне.
2: За момента ние това знаем, че проверяват, търсят устройства, заглушители. Ние им съдействаме с каквото можем. Предоставят ми обекта, разглеждат всичко, но за момента нищо не е установено.
3: Да разследваш, не има ли?
2: Има в, ето тук в дворка, самия парк.
4: Самия обект няма, да, вече, така че.
2: Има заглушител, то може да има заглушител тук, може да има заглушител, да, от среща.
0: Към останалите новини от деня, острата полемика между вътрешния министър Иван Демерджиев и прокуратурата продължава. Вчера Демерджиев разпространи позиция, в която поставя под въпрос дали прокуратурата разследва безпристрастно заради проверката на ГДБОП за полетите на Пеевски. Държавното обвинение днес отговори, че законът трябва да бъде водещ при всяка проверка и разследване, а вътрешният министър отново отвърна на критиката.
5: Неприемливи са всякакви предупреждения, отправени публично от министър, орган на изпълнителната власт, към прокурори и административни ръководители в прокуратурата. Неприемливи са и публични коментари на неприключили разследвания, на доказателства и на различни версии, по които се работи съвместно с МВР, най-малкото защото са в противоречие с законовите правомощия на министър на вътрешните работи.
6: Когато след дълги години бездействие ние започваме да проверяваме хората, които наричаме не без основание символ на олигархията в България, и прокуратурата, вместо да ни подпомогне, вместо да обясни какво прави при всичките тези години на бездействие, тя се обръща и, забележете, изключително бързо, с огромна интензивност разследва обстоятелството дали, правейки това и проверявайки тези хора, някой от служителите в Министерството на вътрешните работи не е превишил правомощията си.
0: Пловдивският окръжен съд остави в ареста бившия служител на МВР Тодор Лапков. Той е обвинен за умишленото убийство на 21-годишния Митко Димитров. Според защитата обаче, 63-годишният мъж е действал в условията на неизбежна отбрана. Разчленил тялото на жертвата, за да го укрие и да избегне вендета от близките.
7: Това е реална опасност на падение. И извършвало такова. Само че няма кой да заснеме, кой да каже. Не искам да го слушам.
8: Нямаме данни да е работил. Имаме данни по делото да е извършил, както казах, противообществени прояви спрямо собствеността на различни граждани.
0: Откриха двете непълнолетни сестри от Монтанско, които бяха в неизвестност в продължение на 3 дни. Момичетата бяха обявени за общодържавно издирване. 16-годишната Бояна Василева и 14-годишната и сестра Теодора изчезнаха от дома си в село Лехчево на 19 август. В деня на изчезването им с тях е баба им, а родителите им са на работа в София. Камера засича момичетата да излизат на главния път след селото. Те са открити в Русе и в момента са в районното управление на полицията. Децата са в добро състояние. Още от деня социалните партньори не се разбраха за конкретния размер на минималната работна заплата. Поредната среща с властта продължи до късно тази вечер. Правителството ще трябва да реши какъв ще е размерът и за до година. Мария Ладжова обобщава.
9: 450 евро бруто взима всеки месец Данаил Чернев като портиер и охрана в кметството в Котел.
10: Долу горе се справям. Справям, нали? Те и майка и татко, те са безработни. И долу...
11: Помагате ли на тях?
10: Помагам, да. Плащам ток, вода. Помагам им. Но не стигат.
9: Що се отнася до качеството на живот, Данаил не се лишава от 3-дневна почивка с приятели, но не и без сериозни ограничения.
10: Гледах, нали, по-евтино да е хотела, по-евтина храна се взимаме и на ресторант не избягваме да седнем.
9: След 4-часова среща страните се споразумяха за механизма, по който ще се определя минималното възнаграждение. И определиха, долният праг ще е 620 евро, а горният 672.
11: Благодарение на упоритата работа, пак казвам, на абсолютно всички в работната група, това се случи. Сега не успяхме да постигнем разбирателство и консенсус за определяне на размера на минималната работна заплата за 2027 година.
12: Днес всъщност новото, което договорихме, е, че на всеки 3 години ще имаме оценка на адекватността на определената минимална работна заплата.
9: Работодателите и синдикатите също направиха предложение относно размера.
13: Нашето предложение беше с половината на средата аритметично на диапазона от 52,6 евро, т.е. с 26 евро и 30 цента да бъде повишена минималната работна заплата. 646,50.
14: Нашето предложение за 27 година беше колкото се може по-близко до неотменения, но временно замразен механизъм на 50% от средната брутна работна заплата, което дава, знаете, 692 евро. Колко ще определи правителството е тяхна работа. Разбира се, имаме ограничения от тавана на този механизъм, но в край на краищата, дори и той да е, пак е в размер на над 8% увеличение.
9: Размерът на минималната работна заплата ще бъде определен служебно.
0: Има задържан и вече обвинен за отравянето на редките лешояди в сряда. Това е първият арест за 10 години за подобно престъпление. Мъжът е направил самопризнания.
15: Това е първият свободен полет на Боев. Единственият бърдат лешояд в небето на България от десетилетия. Птицата идва от зоопарк в Чехия. Минава 14 000 км в цяла Европа и се връща в Национален парк Централен Балкан. 5 дни след това предавателят отчита, че птицата е мъртва. Открити са заложени в Балкана отровни примамки и още 7 убити лешояда.
16: Не искам да описвам агонията, която изпитват и начина, по който повръщат. В ужасна болка и агония умират. Все едно, че сме загубили някой от нас. Чувството е същото. Няма как да го опишем, но загубихме един от нас.
15: Отровата убива и двойка черни лешояди, които тази година за пръв път имат малки. А задържаният за отравянето им 36-годишен мъж е направил пълни самопризнания.
8: Ангажиране трудово, само това ще ви кажа, и отделно от това, като странична дейност, отглежда животно. Няма други криминални прояви.
15: За последните 10 години над 70 лешояди са отровени или застреляни, сочи статистиката на Зелени Балкани. В нито един от тези случаи няма задържани или осъдени.
17: Надяваме се този случай да покаже, че подобни престъпления няма да остават без последствия.
15: На арестувания е повдигнато обвинение за унищожение на защитен вид птици. Ако бъде доказана вината му, го заплашва затвор до 5 години и глоба от 2500 до 10 000 евро.
0: В горещите летни дни жители на столичен блок мечтаят за студена вода. Причината от чешмите им тече само гореща. Защо? Провери Радослав Чолаков.
18: В блок 525 в столичния квартал Младост 1А трудно ще намерите човек, който да се къпе сутрин. Не защото не иска, а защото не може.
19: Чак вечерта по некое време можем да влезем под душ. Сутрин...
18: Ако влязат под душа, живеещите в блок 525 трябва да се къпят с вряла вода, защото няма студена.
20: От 6 август не е ставало студено. В смисъл, студена вода с 20 градуса температура не сме имали.
18: На 6 август топлофикация спира топлата вода заради авариен ремонт. Когато я пуска отново, през крана на студената вода също потича топла. Доказателството.
20: Ето, това не е студената вода.
18: Студената вода е 36 градуса.
20: По сутрин не ми е възможно да се изкъпиме.
21: А вода може ли да пиете от това нещо?
20: Не,
21: да си
20: не.
18: Това, което е станало, е, че парата, която загрява топлата вода, по някаква причина загрява и студената. Така целият блок 525 в Младост 1А има студена вода, която всъщност е топла.
21: Очаквам студената вода да стане студена, да не е вече топла.
18: Топлофикация уверява, че ще реши проблема след около седмица. До тогава хората в блок 525 ще пият една студена вода. Но само фигуративно. В действителност тяхната студена вода пари.
0: Водещите теми от света, недостатъчните валежи ще доведат до ограничения в трафика през ключовия за глобалната търговия Панамски канал. Властите в централноамериканската страна обявиха, че от септември ще намалят броя на корабите, преминаващи през канала всеки ден. Причината е климатичният феномен Ел Ниньо в Тихия океан, който се очертава да е най-силният в историята. Заради увеличените глобални температури на места, така нареченият дъждовен сезон ще бъде по-сух. На Панамския канал се захранват от язовир, чието рекордно ниски нива през 2023 и 2024 година също доведоха до ограничения в трафика. Учените прогнозират, че заради рекордния Ел Ниньо и предизвиканите от човека климатични промени, 2027 година вероятно ще е най-горещата в историята. Принц Хари, Елтън Джон и още 5 обществени фигури ще трябва да платят поне 9 милиона паунда съдебни разходи, след като обвиненията им срещу британския издател Daily Mail бяха отхвърлени. Миналия месец съдът реши, че няма доказателства и ищците да са били подслушвани незаконно от журналисти. Днес магистратите наложиха минималното обезщетение, което загубилата страна трябва да изплати на вестникарската група до следващата седмица. Сумата обаче може в последствие да набъбне до 34 милиона паунда, колкото са похарчили от Daily Mail за делото. Принц Хари и останалите могат да обжалват. Издателите определиха съдебното решение като, цитирам, смазваща победа за свободния печат. България остава в плен на горещините, предупреждават синоптиците. Най-горещо днес беше в Велико Търново и района на Петрич, където в следобедните часове термометрите отчетоха 40 градуса. 39 градуса пък бяха измерени в много от общините по поречието на река Дунав. Утре са възможни дори по-екстремни температури. За 5 области е обявен оранжев код за стойности до 41 градуса. В останалата част от страната кодът е жълт, отново за опасно горещо време. Повече в прогнозата след новините. И в края на емисията Жеравна за поредна година оживя в ритъма на българския фолклор. Хиляди вносии с добро настроение и без съвременни вещи станаха свидетели на откриването на фестивала. Още от при вечер започнаха да се вият хора, а в тях се включиха гости от цялата страна и дори от чужбина. След минути за първи път ще се проведе и конкурсът за моминска красота Бояница на Жеравна. Акцентите тази година са 150 годишнината от Априлското въстание и децата на България.
1: Страхотно е, страхотно е. Това много му харесва и гледа как всички танцуват. Е наистина уникално е. Така, нали, го облякахме да свиква с българските традиции.
3: Голямо нещастие, не се искаше много други години преди това да успеем да дължим. Късмета не беше на наша страна. Много сме щастливи, че сме тук. И се надявам тук нататък, всяка година да продължим да идваме. Нали?
22: Може би. За сега сме много, с много позитивни емоции.
0: Така се разделяме. Приятна вечер.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Николета Маданска. Ударно начало за България на Европейското първенство по волейбол за жени. Лъвиците разгромиха с 3-0 гейма Украина в Бърно и оглавиха група 2. Волейболистките на Марчело Абонданца изоставаха с 10 на 16 в първия гейм, но от този момент надиграха категорично сочения за фаворит съперник. Успехът е 8-ми пореден в сблъсъците с Украина. Българките почиват утре, а в неделя излизат срещу Гърция. Двубоят е от 17 часа и отново ще бъде излъчен пряко по BTV Action, както и онлайн на Voyo.bg. В групата са още Сърбия, Чехия и Австрия. Обвинения в финансови злоупотреби срещу Стефка Костадинова. Генералният секретар на Българския олимпийски комитет Данаил Димов твърди, че легендата в леката атлетика е получавала неправомерно заплата като председател на организацията. Той разказа за скъпо пътуване до остров Бали и за сметки в ресторант, плащани със служебна кредитна карта. Пред BTV Костадинова категорично отрече твърденията.
1: Данаил Димов отправи обвиненията в интервю за БГНС.
2: Има едно пътуване до Бали на госпожа Стефка Костадинова и господин Белчо Горанов, където билетите им струват 20 000 лева.
3: На мен е дори и в частно пътуване с моя съпруг, единствена българка в Бали.
1: Казус има и за това дали Костадинова е получавала заплата в противоречие с хартата на МОК.
2: Не мога да получават командировъчни, разходи за хотели да им се компенсират и така нататък, не и заплати. Тя получава заплати през целия период.
3: Това не е верно. Самите дружини това могат да го потвърдят. От май, когато не спряха парите, намериха се дарители, намериха се спонсори. Аз няма как само аз да получавам, а те да не получат.
1: Димов говори и за голямата сметка в ресторант на Черноморието.
2: Не мога да си представя, че плащане в Лили или в един ресторант, любим на Стефка Костадинова на къмпинг Черноморец, е по работа на Олимпийския комитет.
3: Аз платих с нашата кредитна карта, когато Томас Бах беше в България по повод нашата 100 годишнина. Първото беше във военния клуб. После поканих много тесен кръг. Бях поканил президента Румен Радев, Деца Радева беше, Деко Миня беше, Весела Лечева беше като служебен министър, Ефрем Ефремов беше, Белчо Горанов беше. Да, тогава платих за факт. Така е, с служебна карта.
1: Стефка Костадинова отправи закана.
3: Ако наистина така продължава, аз ще го дам на съд за клевета, защото това е клеветническо интервю, пиарско бих казала. Той излиза срещу Стефка Костадинова. Къде съм аз, къде е той?
1: Костадинова заяви, че ще присъства на предстоящото на 29 септември общо събрание на комитета.
0: Отложиха столичното дерби между ЦСКА и Локомотив София от шестия кръг на ФБет Лига. След загубата от Офи Криц 0 на 3 в първия матч от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа, червените поискаха двубоя в неделя да не се играе преди реванша с гърците. Звездното попълнение на Левски и Марко Груич е пред дебют срещу Спартак Варна утре. Треньорът на сините Хулио Веласкес засипа с похвали бившия футболист на Ливърпул и Порто.
4: Клубът потвърди, че мога да разчитам на Груич документално. 100% ще попадне в групата за мача. Все още не сме взели решение дали ще играе и колко време. Наясно е, че не е направил нормална подготовка. Груич пристигна с завидно добър процент мазнини, притежава добри навици и се грижи за себе си. Много съм доволен, че подписахме с толкова отговорен човек и професионалист. Груич ще ни помогне много през сезона.
0: Футболен спектакъл с Илиян Петров, легенди на футбола и звезди от световния спорт, може да гледате в момента по ринки онлайн на Voyo.bg. Демонстративният матч е кулминацията на програмата по повод 30-то издание на младежките спортни игри в Сплит. На терена са Златан Ибрахимович, Павел Недвед, Неманя Видич, Предрак Миятович, баскетболните величия Желко Обрадович и Дино Раджа, тенисистите Горан Иванишевич и Анна Иванович, световният шампион по бокс Александър Усик и още много спортни звезди. На 5 септември е бенефисът спектакъл на Теодор Салпаров, който ще ви покажем пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. В навечерието на шоуто специално за BTV говори неговата съпруга Ралица Паскалева. Цялото интервю пред Станимира Танасова гледайте утре в тази събота.
5: За мен лично е характера на терен, онази подправка, абе случицата някак си на манджата, която се случва на терен. Когато някой ти звънне и ти каже, моля те, върни се, трябва да ни помогнеш. Той каза, да, аз се отказах. Трябва да го направиш за България. Те ти каза, добре, връщам се за България. Той докара вкъщи неговите медали и купи в сак. Те стояха в мазето. Наистина като един лъв в пещерата стои и те го дразнят, примерно, дребните с някакви неща и той тук израмжи, тук изнъж се размекне.
0: А какви наказания получиха играчите, участвали в боя след финала между Аржентина и Испания на футболния мундиал? Вижте на нашия сайт btvsport.bg. Така се разделяме. Спокойна нощ!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате избрани моменти от преди обед.
0: Чек, чек, чек.
3: Куку и Пипе.
2: Ето какво подготвихме за вас днес. Миглена Каканашева Мекс за живота между Дубай и България и духовния път към себе си. Fire и Симеон Йорданов за рап музиката и пътя към Бог. Качваме се на първата золинейка у нас. Младият български дизайнер Виктор Гърбешков, който създаде екстравагантната рокля на Дара за синия килим на Евровизия. Тренировка по пилатес на тъмно. Актрисата Радина Доманян след наградата Икар. Йордан Янакиев, който дебютира в елита на световния голф. Лесна рецепта с пиле и прас в кухнята на Дашев Семо.
1: Името на моята следваща гостенка е синоним на целеустременост. Тя никога не дава назадна. Името ѝ нашумя около модния бизнес в България, замеси се и в много скандали.

0: Ами на първо място бих казала, че Миглена съдържа Мекс в себе си. Мекс беше една така моя, едно мое работно амплуа и целият ми живот се въртеше около него. Сега вече има и личността.
1: Сега вече се случват и други неща. Ти започваш бизнес на 13 години и само за 10 години успяваш да изградиш един бизнес, който имаш 100 човека, които работят за тебе. Къде остана младото момиче тогава? Къде остана човека, който трябваше да се забавлява, да живее и да има нормално тинейджерство?
0: Нека да го уточня, за да е ясно. Не започвам бизнес на 13. На 13 започнах да правя дрехи за себе си. Бизнес започнах на 19 някъде. След като завърших университета и това порастване до 100 човека екип всъщност се случи за 2 години. Младото момиче остана някъде отдолу. Сякаш таланта ми, потенциала, който носех, беше толкова силен, толкова бързо се движеше. Той буквално ме повлече, че Миглена тичаше някъде отзад и се опитваше да смогва. И след 15 години тя вече беше, как да кажа, аз не можех да се усетя като себе си грам. Бях я позагубила. Не знам дали позагубила, колкото не можах да я изградя.
1: А последните 6 години, които прекара в Дубай, ти работеше активно, разбира се, Шилов турба не стои. С какво работата и живота в Дубай се различават от работата и живота в България?
0: Ами, последните 6 години бяха пък точно наобратно. Тогава аз усетих, че просто като удариха 30-те, както се казва, и този вътрешен повик, той вече не можеше да бъде потиснат. Той искаше да излезе, нещо в мене искаше да се създаде, да се роди, така да кажа. И тогава на първо място стана Миглена. През тези 7 години аз всъщност огромния си работохолизъм го насочих към себе си. Да, работила съм, но работата в Дубай е много различна от работата тук. Работата в Дубай е изключително спокойна, подредена. Там онзи огромен пазар ти дава възможност достъп до много по-голяма аудитория и съответно работата от твоя страна постоянно да пускаш нови модели е много по-малка. Докато тук в България с малкия ни пазар ти трябва постоянно да храниш клиента и работата ти се увеличава, може би, по 5-6 пъти минимум.
1: А с какво се различават жените в Дубай и жените в България? Ти познаваш добре жените, те са твоята основна клиентска група.
0: Ами, може би, тук жените нямат тези социални съображения, най-вече може би свързани с това, че Дубай все пак, въпреки че е доста модерен, е мюсюлманска държава. Тук се търсят доста повече по-смели решения, по-къси дрехи, ако щеш, по-секси. Не по-консервативни, колкото поне колената винаги са закрити. Много рядко и то най-вероятно ще бъдат рускини или европейки, ще тръгнат с къси рокли. Тук може нещо малко да се покаже, но обикновено краката са по-често закрити.
1: Добре, искам да се гмурнем в дълбокото. През тези последните 6 години имаш много духовни пътувания, много духовни практики, срещи с гурута, семинари, ретрити. Кое беше най-силното ти преживяване? Това, което истински те разтърси?
0: Наистина, по пътя ми мина през страшно много, да кажем, различни школи, пътувания, ашрами и така нататък, но всяко едно от тях беше просто стъпка. По-скоро моят истински път бях самата аз. Нещото, което ме разтръси най-силно е срещата със собственото ми тяло. Аз в годините на Мекс бях толкова развихрена, че оле, вярваш ли ме, аз не можех да усетя ръката си. Не можех да усетя краката си. Аз бях се едно извън собственото си тяло по никакъв начин. Дори много често аз се гледам в огледалото и няма идентификация. То аз не се усещах себе си. Като поискарях един месец в мълчание на едно място в една полза, тогава за пръв път усетих тялото си и буквално съм плакала с часове, че най-после го има.
1: Кажи ми как Мекс прекарва и един ден в мълчание, камо ли един месец? Как ти се отрази това преживяване? Не ти ли беше трудно в началото?
0: Не ми беше трудно. Най-трудно ми беше още преди да стигна до мълчанието, защото то не се започва с 10-дневно мълчание или с един месец мълчание. Аз естествено започнах с по 5 минутки на ден. Започнах с по 5 минутки на ден и ти казвам, съм се буквално с едно вързвала. Аз дори докато още си бях в България, си имах едно правило, се опитвах да си го въведа. Стане ли 12 часа на обяд, затварям телефона и ако ще е света да пада, аз просто ще ям. Тоест, аз наистина съм започнала от минимума на минимумите,

0: за да стигна до това да мога един месец да бъда в пълна изолация, в мълчание и без никого и нищо, единствено себе си.
1: Разкажи ми за семената на промяната. Как се роди идеята и каква е концепцията?
0: Идеята се роди, както всичко при мен, е изключително автентично. Това са, така да кажа, групи за личностно усъвършенстване, които аз водя, програми, цялата ми работа е безплатна и безусловна. Тя се роди така, че в момента, в който аз тръгнах по пътя към себе си, и понеже при мен целият срив се случи публично. Всички ме виждаха разрушена, всички ме видяха в най-тежките ми моменти, всички ме виждаха как буквално аз на себе си не приличах. И в един момент хората започнаха да виждат една друга Миглена. Как започна да има живот, как започна да се усмихва. И страшно много хора започнаха да ме пишат: Меги, как го направи, дали може да се включим? Защо не станеш коуч?
1: Обаче, може ли от същите хапчета?
0: Да, може ли от същите хапчета? Но аз по-скоро казвах, не, в никакъв случай аз това не го усещам да го правя като бизнес. Аз се отказах от моя си бизнес, където беше толкова вървежен, сега да тръгвам да правя това бизнес по никакъв начин. Обаче началото на 22-а година, точно на 1 януари, така усетих отвътре, че ще пусна просто едно съобщение, че започвам 6-месечно пътешествие към себе си, който иска да го върви с мене, просто скок в неизвестното да скача. Викам, любимото ми число е 11, сигурно ще се запишат 11 човека. Боже, Оля. Над 2000 човека още на първата група. И аз просто видях колко, може би, огромна нужда има от това нещо и може би аз, бъдейки живия пример за това как го бях случила с себе си, просто то се зароди и така 4 години вървейки пътя към себе си, всичко, което даде резултати към мен, аз го злобих, създадох програми, така че всяка жена да може буквално да сложи слушалките или съответно, ако е въводена среща групова, да изживее собствената си истина. Защото ние понякога четеме или някой ни каже нещо или разбираме, но едно е да го прочетеш, друго е ти буквално да го изживееш. В момента, в който го изживееш, то не остава само на ниво съзнание, то слиза в тялото. Вече всяка твоя клетка знае какво е. И така през тези 4 години, буквално, защото аз го правих и в Дубай, и в България, през ръцете ми минаха сигурно над 6000 жени. И това пък е нещото, което на мене ми даде възможност толкова бързо да порасна сякаш. Защото то, колкото повече ти даваш, всъщност, то най-много растеш ти.
1: Това всичкото ти си го правила абсолютно безвъзмездно.
0: Да. Това беше, как да ти кажа, аз в мене винаги съм имала един купнеж за безусловност. И аз и за това, може би някога дрехите ни бяха толкова, нали, на толкова достъпни цени. Това нещо в мен искаше да се нахрани по някакъв начин. И аз си дадох 4 години, си позволих лукс, ако мога така да го нарека, в тази си сфера аз да бъда абсолютно безусловна. И Оля, това ме превърна в огромна. Наистина ме превърна в огромна.
1: Много е важно. Жените имат много нужда от подкрепа и е много важно да има такива кръгове от подкрепа. На теб кой ти дава подкрепа през цялото това време? Кой е до теб? Кой ти помага?
0: На първо място, тук, понеже говорим за духовност, аз искам да кажа, че в мене, когато ми се случиха всички тези трудни моменти, така да кажем, в живота ми, нещо в мене се отключи и аз започнах да се чувам моя си вътрешен авторитет, така може би да го нарека. Пътя си съм извървяла с това, което съм чувала в себе си. Но и аз съм и благословена, наистина благословена, да имам семейство, което абсолютно винаги е зад мен. Майка ми е от родителите, които ще ходим ли към Ада, тя казва, чакай да взема обувки, с които по-лесно ще се влиза. Там. Също така моя партньор, когато се обърна към себе си, веднага пък се появи човек, който и той се обърна към мен.
1: Той сега в Дубай ли е?
0: Да, той беше за малко тук, обаче не можа да изтържи тук. И се тръгна за Дубай, сега той в Дубай.
1: И как ще поддържате тази връзка? От разстояние ли ще бъде? Ще пътувате ли? Сега там е малко военно.
0: Да. Аз се надявам сега до септември месец там живота да започне да се връща към нормалното и да може да живеем на двете локации. В момента там е и лято, а пък и военната, нали, ситуация не е подходяща в момента. Но има време до септември там да се оправят нещата, аз пък да си закрепя нещата тук и се надяваме, че ще се нареди.
1: Имала си много вълнуваща среща с Гуру, Садгуру. Какво ти каза? Какво видя в теб? Остави ли нещо, което да те промени?
0: Садгуру, за който познава работата му, дори дъщеря му го нарича Садгуру. И аз сега отиваме една приятелка, много близка до него, ми се обади, искаш ли да те запозная с Садго? И аз казвам, добре, то такава, нали, ли възможност, изпускали се. И аз заставам пред него и то като застанеш пред него, някак си унемяваш. И първите ми думи към него бяха Джаги, а пък това е истинското му име, това не е името на гурото. И той само ме хвана с двете ми ръце и вика, коя си ти? И защо ме наричаш така? Имаш ли си представа какво извикваш в мене? Тогава той си ме взе, каза на главната му организаторка за Европа, дай ти възможност да прави каквото иска в фондацията. И аз всъщност две години сглобява стратегията им за Европа.
1: Тоест ти си помогнала?
0: Всъщност аз там работих. Аз където и да отида, просто при мен е тази черта да работя. Трудолюбието е много силно изявена. Може би той ми даде това, че бъдейки в неговото присъствие, всичко, което той е наработил за толкова много години, аз някак си го попивах на готово.
1: Индия, Дубай, множество пътувания, обаче ти се чувстваш много свързана с България. Какво беше първото усещане, като се завърна, първото ти така преживяване, свързване с България, когато се прибра сега преди 2 месеца?
0: Знаеш, аз имам едно много такова, което винаги си го казвам, е, че аз съм такъв човек, че където и да отида по света, аз чувствам, че света си е мой. Аз наистина и в Англия съм учила, и в Испания съм била така за по-дълго време. Където и да стъпя, аз се усещам, че то е мое. Но единствено в България се усещам, че аз съм нейна. Просто към България усещам една такава принадлежност към нещо много по-голямо от мен, към нещо за мен е велико. Всъщност аз на собственото си дъно, така плъзгайки се в себе си, там беше страшно много този велик български дух, който всички носим. България за мен е в момента, в който стъпя, тя си е моята земя, тя веднага ме посажда, веднага влизам в работен режим и започвам да творя.
1: И за финал, какво би казала на жените, които са прекалено фокусирани в работата и не им остава време да се погрижат за себе си?
0: Аз не обичам да давам така насоки на хората за живота, но това, което мога да кажа от собствения си опит, това, което видях е, че каквато съм аз, такъв е и бизнеса ми. Каквато съм аз, такъв е и живота ми. Ако аз давам цялата си енергия в работата и аз самата започвам заради това да оставам гладна, да не спа, да съм изморена, аз започвам да се разклащам. Няма как, когато източникът ти е разклатен, ти да изградиш нещо стабилно. Няма как, когато тук си се огорлила от ресурс, ти да изкарваш пари. Затова аз винаги казвам, ако някой иска да изкарва пари, първо тук трябва да е пълно. Той трябва да е наяден, трябва да е физически добре, трябва да си е дал на себе си това, от което има нужда, за да може другото да върви. Ако източника го има, всяко следващо нещо вече е просто наше отражение и се случва толкова бързо и толкова лесно.
1: Много ти благодаря, Миглена, за този разговор. Пожелавам ти успех в начинанията и в България, и в Дубай, и ще се виждаме пак, надявам се.
0: Много ти благодаря, много ми беше драго.
1: И на мен. Той рисува логото на Ферари върху болид от Формула 1 и рисува Ники Лауда пред очите на Мадона и Никелбек. Негови картини стигат и до Лувъра.
2: Днес един от най-интересните български художници, Камен Бонев, отваря за първи път след повече от 20 години работа у нас и в чужбина вратите на своето ателие в София.
3: Поводът е изложба само за една вечер и само с едно произведение.
2: За пъти от България до световните галерии и дори къщата на арабски шейкове, с него се среща Цвети Петронова.
4: Името му се свързва с световни сцени и престижни събития и публика, която разпознава таланта от пръв поглед. Камен Бонев е български художник. Рисувал за Ферари, срещал се с легенди като Ники Лауда и представил свои творби далеч извън границите на България.
5: Камен, срещаме се в ателието ви, което няма как да не забележа, осеяно с скици и картини, естествено. Но по-интересно за мен е божественият момент, който виждам във всяка една ваша картина. Това ли е фокуса на вашите творби?
6: Та тематика, която е свързана с жената, създаването на, даването на живот, на духовното, също и житейския път, който преминаваме. И излагал съм в Швеция, в Берлин, в Рим, няколко изложби в Париж. отделно в Лора специално имах картина, която беше свързана с